0: 290% so với quý 1 và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cao điểm thu hoạch sầu riêng tại Tây Nguyên trong những tháng tới được kỳ vọng tiếp tục tạo dư địa tăng trưởng. Từ nay đến tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng có thể đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng.
1: Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai dự án cải tạo nút giao An Bình tại phường Mỹ Trà với tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Dự án nhằm kết nối quốc lộ 30 tuyến tránh Cao Lãnh và các tuyến cao tốc Cao Lãnh, Lộ Tẻ, Mỹ An Cao Lãnh, nâng năng lực vận chuyển hàng hóa liên vùng và bảo đảm an toàn giao thông.
0: Điện Biên đang từng bước xây dựng nền tảng phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Tỉnh hiện có hơn 434.600 hecta rừng, tỷ lệ che phủ trên 45%. Tỉnh đã giao hơn 403.000 hecta đất rừng cho các chủ rừng, tạo cơ sở xác định trách nhiệm quản lý và triển khai các dự án carbon. Điện Biên đã tham gia dự án Ready Cộng do Quỹ Khí hậu Xanh phê duyệt với sự hỗ trợ của JICA. Tỉnh cũng định hướng phát triển nông lâm kết hợp, nhất là mắc-ca và cà phê, qua đó tăng khả năng hấp thụ carbon.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi ngày hôm qua tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Yemen và nhằm vào một nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út, đánh dấu một sự leo thang mới trong cuộc xung đột. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã làm rung chuyển thành phố cảng Mocha bên bờ biển đỏ của Yemen. Nguồn tin quân sự Yemen cho biết các vụ tấn công đã khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Sari tuyên bố, lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào các cứ điểm và kho vũ khí tại thành phố cảng Mocha. Trong một tuyên bố khác, ông Yahya Sari cho biết, Houthi đã tấn công nhà máy lọc dầu tại Jizan, thuộc tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út, nhằm đáp trả các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Ả Rập Xê Út vào tây bắc Yemen. Trước đó hôm 8 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út tái khẳng định quyết tâm bảo vệ an ninh và chủ quyền, hoan nghênh tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào nước này, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chính phủ Yemen hợp pháp.
0: Cộng hòa Dân chủ Congo, nước sản xuất coban lớn nhất thế giới, đã thành lập nhóm công tác đặc biệt để điều tra cáo buộc một số lô hàng coban xuất khẩu có chứa uranium vượt ngưỡng quốc tế. Một số báo cáo ước tính từ 2.000 đến 5.000 tấn uranium có thể đã được vận chuyển cùng coban hydroxide trong giai đoạn 2000-2024.
1: Nông dân Anh đang chịu sức ép lớn từ thời tiết cực đoan sau một mùa đông mưa nhiều gây ngập úng. Nước này tiếp tục đối mặt với hạn hán và nắng nóng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng. Theo các nhà nghiên cứu, hạn hán và nắng nóng trong năm nay có thể khiến sản lượng cây trồng của Anh giảm tới 2,5 triệu tấn, gây thiệt hại khoảng 520 triệu đô la cho nông dân. Một số phân tích cho rằng đây có thể là vụ thu hoạch ngũ cốc tồi tệ nhất kể từ khi Anh bắt đầu thống kê chi tiết vào năm 1984.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay đến ngày mai ở Bắc Bộ và Trung Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng gay gắt. Theo đó, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo khu vực Bắc Bộ còn tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến khoảng ngày 14 đến 15 tháng 8 thì nắng nóng ở khu vực này có xu hướng dịu dần. Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài hơn trong những ngày tới. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng nghìn trường học trên cả nước đang bước vào quá trình sắp xếp theo mô hình mới, hướng tới tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị và tổ chức trường chính, phân hiệu, điểm trường phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Thế nhưng phía sau việc giảm đầu mối là một bài toán không hề đơn giản. Đó là hàng chục nghìn hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, văn thư và nhân viên trường học sẽ được bố trí ra sao?
9: Chuyển sang giảng dạy, điều động sang vị trí khác làm công tác quản lý ở cơ sở hay nghỉ theo chế độ đều là những phương án đã được đặt ra. Tuy nhiên câu chuyện lúc này không chỉ là giải quyết chế độ chính sách mà còn là làm thế nào để không lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo, bồi dưỡng và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm. Đâu là lời giải để quá trình tinh gọn bộ máy vừa đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, vừa giữ được sự ổn định của hệ thống giáo dục? Đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ mời biên tập viên Lê Thu trao đổi với vị khách mời.
10: Trước hết xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
11: Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả và chào biên tập viên.
10: Vâng, thưa ông, Chính phủ yêu cầu các địa phương là hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối. Những nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm khoảng 50%. Đây không chỉ là việc sáp nhập trường học mà còn là sắp xếp lại đội ngũ và đổi mới mô hình quản trị. Vậy thì ngành giáo dục xác định đâu là mục tiêu cốt lõi của cuộc sắp xếp lần này và vì sao tinh gọn bộ máy phải đi cùng với nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, thưa ông?
11: Vâng. Như chúng ta đã biết là năm 2025 thì đất nước ta đã thực hiện một cái cuộc sắp xếp lại cái mô hình tổ chức, trong đó vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và sau hơn một năm vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay thì các cái mô hình này đang được vận hành một cách thuận lợi và ổn định. Vì vậy bây giờ để chúng ta đến chuyển sang cái bước thứ hai là sắp xếp cái bộ máy bên trong của cái mô hình này. Và vì vậy thì cái việc sắp xếp hệ thống đảm bảo cái sự chỉ đạo thống nhất và điều hành công tác giáo dục trên địa bàn để đảm bảo thống nhất thông suốt thì là một cái nhiệm vụ rất là cần thiết và hiện nay chúng ta phải triển khai. Thực tiễn cũng cho thấy là hiện nay thì với cái mô hình trước đây thì chúng ta thấy là cái số lượng các cái trường rồi cái điểm trường rất là lớn. Và điều này thì cũng làm cho cái việc đầu tư nó cũng bị phân tán. Vì vậy cái việc sắp xếp cái mạng lưới trường học lần này thì không chỉ đơn thuần là một cái cuộc sát nhập cơ học để giảm cái số lượng trường mà cũng có thể coi như là một cuộc cách mạng để nhằm tối ưu cái nguồn lực cũng như là chuyển đổi cái mô hình giáo dục. Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo thì xác định có mấy cái mục đích. Thứ nhất là phải sắp xếp tinh gọn bộ máy thì lần này đấy thì là cũng qua đó để cũng giúp cho chúng ta có thể lựa chọn những cái cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực, đủ phẩm chất để điều hành cái mô hình hoạt động của cái trường mới. Cái việc thứ hai là cái việc cùng với việc thay đổi cái mô hình sắp xếp cái trường học thì cũng thay đổi cái tư duy quản lý cái trường học hiện đại. Chúng ta chuyển cái quản lý từ một trường sang quản lý một cái mạng lưới, và chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Đi đôi với cái việc thay đổi tư duy này thì cũng tăng quyền tự chủ và giải trình của các nhà trường, cũng như là việc đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giả soát cũng như giảm bớt các cái thủ tục hành chính để tập trung chính cho cái việc hoạt động dạy và học ở trong các nhà trường. Và cái thứ ba là việc tối ưu hóa nguồn lực, để chúng ta có thể bổ sung thêm một cái lực lượng giáo viên có chất lượng cao từ số cán bộ quản lý đồng thời cũng bố trí, rà soát, bố trí một cách nhân lực phục vụ hỗ trợ giáo dục một cách hợp lý, khắc phục một phần cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cũng như là giảm bớt các cái chi phí hành chính không cần thiết. Thì đấy là chính là cái mục tiêu của cái đợt sắp xếp lần này.
10: Dạ vâng ạ, như ông có chia sẻ là lần sắp xếp này cũng không chỉ là để giảm đầu mối mà đó là còn đổi mới mô hình quản trị nữa, và ông cũng đã nêu những cái mục tiêu rất rõ ràng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng đến. Theo tính toán của Bộ thì dự kiến sẽ điều chuyển sắp xếp lại khoảng trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó có khoảng 11.000 người thì được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Nhưng phía sau những con số ấy thì là những con người có rất là nhiều tâm tư. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thăng Long Hà Nội chia sẻ như này ạ.
12: Sẽ có những cái tâm tư với những người mới nhận công việc quản lý chưa rút ra khỏi cái vai giáo viên của mình, vẫn có thức dậy khi mà xuống nhận tiếp của phần công tác cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng khá nhiều cái tâm tư tình cảm của nhiều người đã ở trong công tác quản lý khá lâu, đã rời xa cái bục giảng, mặc dù là cũng có làm chuyên môn nhưng mà nó mang cái tính chất là quản lý và bao quát, chưa quay trở lại, mà nhất là với cái chương trình mới cũng lại là một sự làm quen.
10: Vâng, từ thực tế thì có thể thấy là điều chuyển một cán bộ quản lý sang vị trí mới không chỉ là câu chuyện về chức danh. Ngành giáo dục thì nhìn nhận những cái tâm tư cũng như là những cái khó khăn của đội ngũ này ra sao, và đâu là những cái nguyên tắc cần được đặt ra khi bố trí lại nhân sự thưa ông?
11: Vâng, việc sắp xếp cái mạng lưới lần này thì cũng thể thực sự mà nói là đây là một cái cuộc cách mạng. Và với một cái cuộc cách mạng như thế thì cái việc nó sẽ tất yếu nó sẽ ảnh hưởng đến một cái bộ phận cán bộ quản lý rồi giáo viên, rồi nhân viên ở trong các trường học, nhưng mà chủ yếu là bộ cán bộ quản lý và nhân viên nhân sự hỗ trợ ở trường học là chính. Thì hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang tham mưu với cấp thẩm quyền để có những cái chính sách phù hợp với trong cái quá trình sắp xếp. Và chúng tôi cũng rất là lắng nghe ý kiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên ở trong các trường học. Và chúng tôi cũng mong rằng là với một cái sự sắp xếp như vậy thì có thể đội ngũ cán bộ quản lý rồi nhân viên trong các trường học cũng phải chấp nhận một cái sự thiệt thòi nhất định về mặt quyền lợi, nhưng mà vì mục tiêu chung làm cho hệ thống giáo dục của mình ngày một tốt hơn, chất lượng giáo dục ngày một cao hơn, điều kiện học tập của học sinh ngày càng thuận lợi hơn, thì tôi nghĩ là cán bộ quản lý giáo dục cũng như là nhà giáo rồi nhân viên trong các trường học thì chúng ta cũng đều sẵn sàng thấu hiểu cũng như là cùng nhau để có thực hiện thành công cái nội dung này. Đối với cán bộ lãnh đạo của các nhà trường mới thì quan điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo thì người lãnh đạo mới của cơ sở giáo dục bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách ở các phân hiệu đấy thì cũng phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt và có uy tín cao. Bên cạnh đó thì cán bộ quản lý giáo dục trong thời đại mới phải có cái tư duy chiến lược và

0: nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, và lần sắp xếp này thì chủ yếu tác động khá nhiều đến đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trường học đúng không ạ? Và ông cũng có nêu những cái yêu cầu đối với đội ngũ quản lý mới để có thể quản lý được tốt hơn. Thưa ông, theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư có thể được bố trí lại theo nhiều phương án chứ không chỉ là trực tiếp đứng lớp nữa, như là chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã hoặc là giải quyết nghỉ theo chế độ phù hợp với năng lực, nguyện vọng cũng như là yêu cầu công việc. Nhưng từ một người mà nhiều năm làm công tác điều hành trở lại đứng lớp cũng là một bước chuyển không nhỏ đối với những cán bộ quản lý. Vậy theo ông thì cần những cái điều kiện gì để việc bố trí này thực sự phù hợp với năng lực thay vì chỉ trở thành một phương án xử lý nhân sự dôi dư?
1: Đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thì chúng tôi cũng phải khẳng định này, trước hết là các thầy các cô đều vốn là trưởng thành từ những nhà giáo rất là giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình tổ chức dạy học và là giáo viên dạy giỏi, sau đó thì trưởng thành và được bố trí để trở thành hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường. Chúng tôi cho rằng là với một cái nền tảng kiến thức tốt như vậy cũng như là kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn, và hiện nay thì các thầy cô này không phải là hoàn toàn cách ly khỏi cái việc giảng dạy, mà hàng tuần thì các thầy cô vẫn trực tiếp giảng dạy, ví dụ như hiệu trưởng là giảng dạy 2 tiết một tuần, phó hiệu trưởng là giảng dạy 4 tiết một tuần. Vì vậy thì tôi nghĩ là khi mà trở lại làm giáo viên thì đối với các thầy các cô cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng mặc dù thì có thể giai đoạn đầu thì cũng có thể có những lúng túng nhất định, nhưng mà chúng tôi cho rằng là nó không phải là rào cản quá lớn để các thầy cô này có thể thực hiện cái nhiệm vụ khi mà chúng ta bố trí lại các thầy các cô để làm giáo viên. Thế và cũng có một cái quan điểm mà chúng tôi cũng muốn nêu ở đây, đấy là chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo thì quan tâm đến cái việc là điều chuyển các thầy các cô ở mức tối đa để trở lại làm giáo viên, hạn chế cái việc là bố trí các thầy các cô sang làm các cái vị trí khác hoặc là nghỉ tinh giản theo diện là tinh giản biên chế, mà tập trung tranh thủ tận dụng tối đa cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm của các thầy các cô để tiếp tục công tác ở vị trí cán bộ quản lý và giáo viên ở các nhà trường để có thể sử dụng tối đa cái nguồn lực này.
0: Như chia sẻ của ông thì cũng cho thấy là phần nào đỡ băn khoăn hơn là cán bộ quản lý thì cũng đều xuất phát từ những giáo viên đã có nhiều kinh nghiệm và có nền tảng kiến thức rất là tốt, nên là cũng không quá khó khăn đúng không ạ? Nhưng mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục thì lại cho rằng là đây cũng là một thách thức không nhỏ. Xin mời ông Vũ Minh Đức cùng quý vị nghe ý kiến của bà Huyền.
2: Một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý ấy và dạy có 2 tiết một tuần thôi. Thế thì ta trước đây có thể là giáo viên rất rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn. Nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài rũa thì nó cũng cùn đi thôi. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải bồi dưỡng vài ngày đâu.
0: Vâng, bà Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng là với những cán bộ mà đã rời xa bục giảng nhiều năm thì việc trở lại giảng dạy có thể là một thách thức không nhỏ, nhất là khi mà chương trình, phương pháp cũng như là công nghệ dạy học đã thay đổi nhanh chóng hiện nay. Thưa ông, Thủ tướng cũng yêu cầu là nâng cao chất lượng đào tạo rồi bồi dưỡng nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới. Nhưng mà với những cán bộ quản lý trở lại bục giảng thì như ông cũng có nói là thời gian đầu có thể cũng sẽ lúng túng ấy. Thì bộ sẽ có định hướng như nào trong việc bồi dưỡng hoặc là thiết kế những cái chương trình bồi dưỡng như thế nào để không chỉ là đủ điều kiện đứng lớp mà là thực sự đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của người giáo viên hiện đại ạ?
1: Vâng, dưới góc độ quản lý thì chúng tôi cho rằng là những cái yêu cầu chuyên môn đối với giáo viên ở trong giai đoạn mới hiện nay thì các thầy cô giáo đã và đang hiện nay đang là cán bộ quản lý thì trước hết là phải nắm vững hơn ai hết, vì họ là những người trực tiếp điều hành cái hoạt động của đội ngũ giáo viên, cho nên nói là họ không biết hoặc là xa rời cái nội dung các hoạt động này hoặc các yêu cầu này là thực sự là cũng chưa hoàn toàn là chính xác, vì các thầy các cô phải nắm rất vững để mới có thể tổ chức cái hoạt động của các nhà trường được. Vì vậy khi mà chuyển sang làm giáo viên thì như tôi nói là các thầy cô giáo sẽ không quá khó khăn, vì các thầy cô vốn là những thầy cô giáo giỏi, cho nên là không sẽ không có quá khó khăn. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì chúng tôi nghĩ là đối với các nhà trường thì cũng cần có cái sự bố trí lịch trình giảng dạy cho nó phù hợp để các thầy các cô làm quen, vì chúng ta đang là cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên thì có thể bước đầu nó cũng chưa quen về cái cách phong cách để làm việc. Thì bây giờ chúng ta cần phải có cái bố trí lịch trình giảng dạy cho các thầy các cô phù hợp. Cái thứ hai là các nhà trường thì quan tâm đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thế rồi nghiên cứu bài dạy tập thể giúp cho các thầy các cô trở lại với cái nhiệm vụ chuyên môn của mình một cách tốt nhất. Và điều chúng tôi quan tâm nhất là đặc biệt là các thầy các cô này phải cần phải có cái tinh thần tự học cao, tự bồi dưỡng để mình bù đắp những cái khoảng trống hoặc là cập nhật những cái kiến thức mới, phương pháp.

0: pháp giảng dạy mới để đáp ứng yêu cầu của chuyên môn. Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo thì hiện nay trên kho học liệu số của Bộ, rồi phần các cái hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ thì đều có những cái chuyên đề để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, và các thầy các cô thì hoàn toàn có thể truy cập vào đó để các thầy các cô có thể thực hiện cái việc bồi dưỡng. Và sau khi mô hình hoạt động của các nhà trường để ổn định thì Bộ cũng sẽ khảo sát để có những cái biện pháp để tiếp tục bồi dưỡng cho những cái đội ngũ giáo viên là cán bộ quản lý được chuyển sang làm giáo viên theo những cái yêu cầu mà các thầy các cô mong muốn, để làm sao để các trong thời gian ngắn nhất các thầy các cô có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình.
1: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nói là những cán bộ quản lý là những người mà đã điều hành về chuyên môn nên là hơn ai hết cũng đã cập nhật được những cái kiến thức mới.
0: Đấy là điều chắc chắn, và đấy là điều chắc chắn và là điều bắt buộc mà giáo cán bộ quản lý phải biết.
1: Vâng, thì cũng không có gì đáng lo lắm, nhưng mà như ông cũng có khuyến cáo là các nhà trường cũng nên hỗ trợ những cán bộ quản lý có thể trở lại lớp học, như là bố trí lịch trình phù hợp hơn cho việc giảng dạy hoặc là hỗ trợ về chuyên môn. Và một thông tin ông cũng có nêu để các giáo viên có thể lưu ưu tâm là trên mạng thông tin của Bộ thì cũng có rất là nhiều những cái kiến thức có thể giáo viên có thể tự học hỏi và tự cập nhật, đúng không ạ? Và một tương lai xa hơn nữa là Bộ sẽ có khảo sát để có những cái kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ mà trở lại làm công tác giảng dạy được kỹ càng hơn theo nhu cầu của họ. Cũng là một cái tín hiệu rất là mừng, và để cho những cán bộ quản lý có thể trở lại đứng lớp cũng không quá băn khoăn, cũng không quá lo lắng ạ. Thưa ông, không chỉ là cán bộ quản lý mà việc sắp xếp trường chính rồi phân hiệu cũng kéo theo việc tổ chức lại các vị trí như là kế toán, văn thư, thủ quỹ hay là nhân viên phục vụ. Và theo ông Nguyễn Minh Sơn, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, thành phố Hồ Chí Minh, thì tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với cắt giảm cơ học mọi vị trí.
2: Nó dư ra những cái người trong ban giám hiệu thì họ trở về giảng dạy. Kế toán, văn thư, thủ quỹ cũng có tinh giản. Ví dụ như 3-4 điểm trường nhưng họ cần một cái nhân sự đó thôi. Nhưng mà cái số nhân sự phải giữ lại đó là phụ trách y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ vệ sinh. Thì mỗi điểm trường là đều phải có đấy đó. Nhưng mình không thể nhập các cái trường lại, mình chỉ có một cái phòng y tế ở cái điểm chính, còn mấy điểm kia không có thì không được.
1: Thưa ông, từ thực tế thì bài toán đặt ra đối với các địa phương là làm sao mà tinh gọn đầu mối nhưng vẫn đảm bảo đủ nhân lực cho từng điểm trường. Vậy thì Bộ sẽ định hướng cái việc rà soát bố trí vị trí việc làm theo những nguyên tắc nào để tránh nơi thừa nơi thiếu ạ?
0: Vâng, trong thời gian vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có nhiều cái văn bản để hướng dẫn các cái địa phương tổ chức cái việc sắp xếp, trong đó có cái việc sắp xếp nhân sự để đảm bảo cái yêu cầu vận hành nhà trường một cách bình thường. Đối với những vấn đề vượt quá cái thẩm quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Bộ cũng đã tham mưu với Chính phủ để ban hành cái nghị quyết 37 ngày 5 tháng 8 năm 2026. Trong cái nghị quyết này thì có quy định về cơ cấu, rồi số lượng, rồi chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp hệ thống. Thế và theo cái quy định của cái nghị quyết này thì ở mỗi một trường, mỗi một cơ sở giáo dục mới đấy, gọi là bây giờ tạm gọi là một trường, thì có một hiệu trưởng, mỗi một phân hiệu của trường thì có một phó hiệu trưởng phụ trách, bao gồm cả phân hiệu chính, ở điểm trường chính cũng có một phó hiệu trưởng. Như vậy là điểm trường chính thì có một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng, các phân hiệu thì có một phó hiệu trưởng phụ trách. Đối với các vị trí hành chính như là kế toán, thủ quỹ và văn thư thì dùng chung cho toàn trường, và mỗi một trường, mỗi một vị trí thì có một người. Các cái vị trí hỗ trợ dạy học khác như là thiết bị, nhân viên thiết bị thí nghiệm, rồi giáo vụ, rồi tư vấn học sinh, rồi công nghệ thông tin, y tế học đường thì được bố trí riêng cho trường chính và các phân hiệu, và mỗi một vị trí được bố trí một người. Và như vậy với cái quy định của cái nghị quyết 37 của Chính phủ thì có thể nói về cơ bản cái nhân lực của các vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay ở các điểm trường chính cũng như là các phân hiệu thì đều được đáp ứng đầy đủ và sẽ không có cái chuyện là thiếu nhân lực cho các cái vị trí việc làm này. Và trong cái quá trình sắp xếp thì Chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các địa phương là có thể bố trí điều chuyển giữa các cái vị trí việc làm ở trong cùng một phân hiệu, trong cùng một trường, hoặc là giữa phân hiệu này với phân hiệu kia, giữa trường này với trường kia để có thể giải quyết câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Và rộng hơn nữa thì ở cấp tỉnh thì có thể là Sở Giáo dục Đào tạo sẽ phải cùng với các nhà trường để điều chuyển từ địa phương này sang địa phương khác để đáp ứng được cái yêu cầu là giải quyết được cái câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Xa hơn nữa thì Bộ cũng mong muốn là trong cái quá trình sắp xếp rồi vận hành cái mô hình cái trường mới thì cũng có thể luân chuyển giáo viên giữa phân hiệu này với phân hiệu kia của nhà trường để đảm bảo cái tính đồng đều về mặt năng lực chuyên môn giữa các giáo viên, để cho học sinh của cả nhà trường được hưởng những cái điều kiện tương tự giống nhau ở trong cái chuyên môn của các thầy cô giáo cũng như điều kiện cơ sở vật chất để có giúp cho nâng cao cái chất lượng giáo dục.
1: Ông vừa chia sẻ kỹ hơn cái nghị quyết 37 của chính phủ cũng đã quy định khá là rõ và hướng dẫn khá rõ đối với các địa phương về việc sắp xếp các vị trí việc làm ở trường chính hay là ở phân hiệu, và các tỉnh cũng có thể dựa vào nghị quyết 37 của chính phủ để có thể có những cái sự sắp xếp phù hợp hơn. Thưa ông, đứng ở vị trí ở góc độ các địa phương thì việc lựa chọn ai tiếp tục giữ chức vụ quản lý, ai chuyển sang vị trí khác thì cũng đang đặt ra ở từng địa phương và cũng đang có những cái phương án á. Tại một số nơi thì các tiêu chí như là năng lực quản lý, rồi uy tín, khả năng tập hợp đội ngũ, kinh nghiệm công tác cũng đang được đưa vào quá trình lựa chọn. Xin mời ông nghe ý kiến của ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, và thầy Phan Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.
3: Chúng tôi cũng chỉ đạo cho ủy ban xã là nắm bắt cái tâm tư, cái nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý, để có cái sự sắp xếp. Như hiện nay có 15 hiệu trưởng và hiệu phó thì 21, thì sau khi sắp xếp chỉ còn 8 hiệu trưởng thì nó dư ra 7 hiệu trưởng. Chúng tôi cũng nghiên cứu để bố trí ở những cái vị trí theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, chẳng hạn như hiệu trưởng thì xuống làm hiệu phó trưởng một cái cơ sở nào đó. Còn hiệu phó nếu còn dư thì mình tiếp tục mình bố trí về làm tổ trưởng tổ chuyên môn. Trường hợp các đồng chí này có nguyện vọng nghỉ thì chúng tôi cũng xem xét để giải quyết nghỉ theo quy định.
4: Tại Mỹ Tho mình đi có 5 hiệu trưởng của tiểu học, sẽ chọn một hiệu trưởng tiểu học thôi, tức là ai cũng như ai rồi, về trình độ chuyên môn, về phẩm chất chính trị giống nhau hết rồi. Còn bây giờ có một cái ví dụ về kinh nghiệm quản lý, về cái khả năng quy tụ đoàn kết tập hợp anh chị em, cái uy tín với phụ huynh với đồng nghiệp, cái đó thì ở phường mình sẽ có cái tiêu chí để chọn lựa.
1: Thưa ông, Bộ cũng đã trao quyền khá lớn cho các địa phương trong quá trình sắp xếp, bởi mỗi nơi thì lại có đặc điểm dân cư, địa bàn rồi điều kiện giáo dục khác nhau. Vậy làm thế nào để vừa tôn trọng quyết định của địa phương, vừa đảm bảo việc lựa chọn bố trí cán bộ được thực hiện công khai minh bạch, đúng năng lực và không trở thành sự sắp xếp cơ học dưới một hình thức khác, thưa ông?
0: Vâng, thì đúng là cái việc bố trí nhân sự trong cái quá trình sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục mầm non phổ thông thì đấy cũng là một cái bài toán khó và phức tạp. Và cũng cần cái sự nhìn nhận đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hiện nay một cách thật là chính xác, khách quan và công bằng để chúng ta có thể lựa chọn người có cái năng lực quản trị trường học nổi trội và bố trí vào bộ máy lãnh đạo của cái cơ sở giáo dục mới. Thì như tôi đã nói ở trên đấy là những cái phẩm chất quan trọng, phẩm chất và năng lực quan trọng của cái đội ngũ cán bộ quản lý mới hiện nay đấy là phải người là có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có cái tư duy chiến lược và tầm nhìn để phát triển nhà trường, có cái tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm để mình có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, không dập khuôn máy móc theo một cái hướng dẫn chung, một cái áo mặc chung cho tất cả mọi người. Thứ hai là cũng phải có kiến thức và kỹ năng quản trị về nhân sự, tài chính, vì bây giờ là nhân sự thì nhiều, cơ sở vật chất thì lớn, cho nên là cũng cần phải có cái kỹ năng về quản trị lớn. Và như tôi nói là cần phải có cái năng lực chuyển đổi số để thay đổi cũng như là giảm bớt những cái lao động thủ, có thể có cái tầm nhìn với sự hỗ trợ của chuyển đổi số thì giúp cho có thể quản trị cơ sở giáo dục một cách nó tốt nhất.
1: Dạ vâng thưa ông ạ, Thủ tướng cũng yêu cầu là các địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền để có thể tạo sự thống nhất cũng như là đồng thuận trong đội ngũ. Vậy từ góc độ quản lý nhân sự thì ở phía bộ ấy, theo ông cần làm gì để quá trình sắp xếp không chỉ đúng về phương án, đúng về chế độ mà còn đặc biệt là tạo cái sự đồng thuận của những người phải thay đổi vị trí công tác?
0: Vâng. Để đạt được cái sự đồng thuận cao cũng như là phát huy tối đa cái nguồn nhân lực hiện có thì theo chúng tôi là trong cái quá trình sắp xếp thì cần đồng bộ giữa cái biện pháp hành chính với cái công tác tư tưởng và các cái chính sách đối với đội ngũ. Trước hết là cũng ở các địa phương cũng cần phải cái công khai minh bạch trong việc xác định các cái tiêu chí sắp xếp đối với cán bộ dựa trên cái năng lực quản lý, quản trị trường học cũng như là kết quả công tác của những năm qua. Thì cái này địa phương đánh giá rất là tốt trong những năm qua, những cán bộ quản lý nào mà làm cho nhà trường phát triển và cái nền nếp rồi chất lượng của nhà trường tốt thì cũng là căn cứ để chúng ta có thể lựa chọn để người đứng đầu của cái cơ sở giáo dục mới. Và đồng thời trong những quá trình thực hiện các cái quy trình thì cũng cần phải có phát huy sự dân chủ cũng như sự tham gia của tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong cái quá trình lựa chọn cán bộ như vậy, phải tránh cái trục cục bộ địa phương hoặc là mình lựa chọn nó không chính xác. Thứ hai là cũng phải làm tốt công tác truyền thông và công tác tư tưởng để giáo viên rồi cán bộ quản lý rồi nhân viên phải nắm vững mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp lần này. Thì như tôi đã nói là có thể trong cái quá trình chúng ta sắp xếp thì nhà giáo rồi cán bộ quản lý giáo dục của nhân sự hỗ trợ trường học cũng có thể chấp nhận một chút thiệt thòi về của cá nhân mình để mình đạt được cái mục tiêu lớn hơn là cái sự phát triển của hệ thống giáo dục. Từ trong quá trình giải quyết những cái việc này thì cũng cần phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cái người chịu tác động của cái sắp xếp. để mình có cái cách giải quyết hợp tình hợp lý. Việc thứ ba là phải phân công linh hoạt trong cái chuyển đổi vị trí việc làm, từ vị trí này sang vị trí kia nó cũng phải rất là linh hoạt, và đặc biệt là phải có cái sự hỗ trợ về chuyên môn, như tôi nói đối với giáo viên cũng tương tự như vậy.
1: Yeah.
0: Đối với đội ngũ nhân viên trường học, thế rồi việc tổ chức bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì cũng là một trong yêu cầu phải đặt ra trong thời gian tới đây. Và cái việc thứ ba, thứ tư là chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ cái chính sách đối với người phải điều chuyển, cũng như sắp xếp, cũng như là tận dụng các cái nguồn lực hợp pháp tại địa phương để có cái hỗ trợ ngoài những cái quy định của pháp luật. Thì hiện nay thì có thể có huy động các nguồn lực khác để chúng ta hỗ trợ rồi giúp đỡ cho những cái người mà phải điều chuyển sắp xếp trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Thưa ông, từ nay đến ngày 30 tháng 8 thì cũng không còn nhiều nữa. Vậy từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thì theo ông đâu là những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta không chỉ có một mạng lưới trường học tinh gọn hơn mà còn có một đội ngũ được bố trí hợp lý hơn, quản trị hiệu quả hơn và chất lượng giáo dục thực sự được nâng lên?
0: Vâng, như tôi cũng trao đổi trên, nên là ngoài cái việc mà chúng ta các cái trong quá trình sắp xếp thì chúng ta cần phải thực hiện cái công khai minh bạch, vừa lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhà giáo, thì tôi cho rằng là cái trong cái thời gian tới đây, vì cái thời gian nó rất là gấp theo chỉ đạo của chính phủ, thì cái việc sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, tức là chúng ta còn khoảng độ 20 ngày nữa, thì cái thời gian nó rất là gấp mà công việc thì rất lớn. Vì vậy thì tôi nghĩ là cái sự đồng thuận của toàn ngành để và cái quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền địa phương là một cái yếu tố gọi là tiên quyết. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cũng cần quán triệt cái phương châm là chỉ bàn làm không bàn lùi thì mới có thể quyết tâm để thực hiện cái việc là sắp xếp mà bộ máy được tinh gọn, cũng như là mình sớm đưa cái các cơ sở giáo dục vận hành trong cái năm học mới để cho chúng ta có một cái hệ thống giáo dục ngày một tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, như vị khách mời có chia sẻ thì tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng mà tinh gọn không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học. Với ngành giáo dục thì sắp xếp trường học không chỉ là bài toán về số lượng đầu mối, mà còn là bài toán sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm. Bởi suy cho cùng thì thành công của một cuộc cải tổ không chỉ nằm ở việc bộ máy giảm được bao nhiêu đầu mối, mà ở chỗ mỗi con người được bố trí đúng năng lực, được hỗ trợ để thích nghi và tiếp tục tạo ra giá trị cho nhà trường, cho người học.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty.

0: và bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
9: Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với một số tin tức trong nước và quốc tế.
10: Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng cả nước phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 1.160 vụ liên quan hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trên tuyến biên giới đất liền, vi phạm tập trung vào hàng không rõ nguồn gốc, an toàn thực phẩm, xăng dầu và kinh doanh qua thương mại điện tử. Trên tuyến biển, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu, khai thác cát và hải sản vẫn diễn biến phức tạp.
9: Tháng 7 vừa qua, xuất khẩu dệt may ước đạt 4,67 tỷ đô la, tăng 8,2% so với tháng trước và 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã đạt hơn 27 tỷ đô la, tăng 2,67%. Theo các doanh nghiệp, đơn hàng hiện tương đối tích cực nhưng biên lợi nhuận vẫn chịu sức ép từ giá nguyên liệu, chi phí đầu vào, tỷ giá và logistics. Các thị trường lớn cũng ngày càng nâng cao yêu cầu về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải carbon.
10: Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân trước tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm việc để dụ dỗ sang Campuchia với lời mời việc nhẹ lương cao, không cần bằng cấp, kinh nghiệm hay ngoại ngữ. Các đường dây thường hoạt động trên mạng xã hội, sau đó tổ chức cho nạn nhân xuất cảnh trái phép, đưa vào các cơ sở cờ bạc, công ty trá hình, trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc cưỡng bức lao động. Một số đối tượng còn ứng trước tiền xe, tiền ăn để tạo lòng tin, sau đó biến thành khoản nợ. Công an khuyến cáo người dân xác minh kỹ doanh nghiệp, địa chỉ, công việc, hợp đồng và giấy tờ hợp pháp, không chuyển tiền đặt cọc, giao giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại hoặc mã OTP cho người môi giới. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan chức năng.
9: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định ngày 18 tháng 8 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày. Các bị cáo bị xét xử về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025, Nguyễn Bá Hoan biết và bỏ mặc việc một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong cấp phép đưa người lao động đi nước ngoài. Các bị cáo đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng từ cá nhân thuộc 31 công ty. Riêng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ hơn 16,3 tỷ đồng.
10: Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Cửu Long Capital khởi công nhà máy nước Châu Khánh. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 420 tỷ đồng, công suất thiết kế 29.500 mét khối mỗi ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm sau. Nhà máy được đầu tư công nghệ mới hiện đại và được giới thiệu là một trong những nhà máy xử lý nước mặn lớn nhất Việt Nam. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho xã Tân Thạnh, phường Sóc Trăng, phường Phú Lợi và các khu vực lân cận.
9: Tin thế giới, Ngoại trưởng Iran cho biết Iran và Mỹ chưa nối lại đàm phán dù hai bên vẫn trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian. Tehran chỉ xem xét khôi phục lại đàm phán sau khi Mỹ chấm dứt những hành động mà Iran cho là vi phạm bản ghi nhớ Islamabad đã được hồi tháng 6 và bồi thường liên quan. Iran và Oman cũng tiếp tục thảo luận về các cơ chế hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Yemen và một cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia.
10: Sau khoảng 18 tháng đàm phán, Nga và Syria đạt biên bản ghi nhớ về tương lai hiện diện quân sự của Nga tại hai cơ sở là Hemim và Tartus. Theo thỏa thuận, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện và đào tạo năng lực chung phục vụ lợi ích hai nước. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong tối đa 3 tháng. Syria sẽ từng bước tiếp quản quản lý các cơ sở phục vụ dân sự, trong đó có sân bay Hemimum và cầu cảng thương mại số 4 tại cảng Tartus. Nga duy trì hiện diện quân sự tại Syria nhiều năm, với hai cơ sở này là những địa điểm chiến lược quan trọng của Nga tại Trung Đông.
9: Indonesia và Brazil đang xem xét xây dựng thỏa thuận thương mại ưu đãi với khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur nhằm thúc đẩy kết nối hàng hóa giữa châu Á và Mỹ Latin. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia Mercosur chưa đạt tiến triển đáng kể. Indonesia kỳ vọng Brazil hỗ trợ tạo đồng thuận giữa các thành viên Mercosur. Theo Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Brazil có thể là cửa ngõ đưa hàng hóa châu Á vào Mỹ Latin, trong khi Indonesia đóng vai trò đầu mối giúp hàng hóa Brazil tiếp cận các thị trường châu Á. Năm 2025, thương mại hai chiều Indonesia-Brazil đạt 7 tỷ đô la.
10: Số ca bệnh liên quan đến nắng nóng tại Hàn Quốc vào cuối mỗi mùa hè đã tăng gần gấp 3 lần trong vòng một thập kỷ, theo dấu hiệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc. Giai đoạn 2011-2015, trung bình mỗi năm có 215 ca bệnh liên quan đến nắng nóng trong khoảng từ tiết lập thu đến cuối tháng 8. Con số này tăng lên 658 ca một năm giai đoạn 2016-2020 và 638 ca một năm giai đoạn 2021-2025. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, 202 người phải điều trị tại các phòng cấp cứu, 3 trường hợp tử vong. Dự báo nắng nóng còn kéo dài đến cuối tháng 8 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ C trên toàn quốc.
9: Các nhà nghiên cứu Đại học Stanford đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế những virus hoàn toàn mới có khả năng tấn công vi khuẩn, mở ra triển vọng phát triển liệu pháp điều trị các chủng virus khuẩn kháng thuốc. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science, các nhà khoa học sử dụng hai mô hình AI chuyên biệt về sinh học để phân tích vật liệu di truyền của một loại virus ăn vi khuẩn tự nhiên, từ đó thiết kế về các bộ gen virus mới. Một số virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm cho thấy khả năng tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả hơn virus tự nhiên dùng làm mẫu.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp đơn vị hành chính phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ, ưu tiên bố trí đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ đảm nhiệm những chức danh ở các khu vực. Với lợi thế am hiểu công nghệ, nhiều cán bộ đã chuyển đổi số đến từng hộ dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
1: Sinh ra và lớn lên trên quê hương Khánh Hòa, chị Thạch Thị Dân, trưởng ban nhân dân ấp khu vực Nô Tôm, sớm hiểu được những khó khăn, nhu cầu thực tế của nông dân địa phương. Tốt nghiệp cao đẳng thú y năm 2017, chị trở về công tác tại địa phương với vai trò cán bộ thú y. Nhận thấy nhu cầu tiếp cận kiến thức chăn nuôi của người dân, chị đã xây dựng kênh TikTok Cô Thú Y Khmer để chia sẻ kỹ thuật nuôi dê, nuôi bò. Đến nay, kênh đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi của bà con trong và ngoài địa phương. Không chỉ vậy, phát huy lợi thế của tuổi trẻ và sự am hiểu công nghệ, chị còn tích cực tham gia tổ công nghệ cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Chị Thạch Thị Dân cho biết.
2: Dân thơ kênh TikTok là không bỏ tha.
3: Tôi làm kênh TikTok vì mong muốn chia sẻ cho bà con cách nuôi dê, nuôi bò để có thêm kiến thức chăm sóc vật nuôi được tốt hơn, nâng cao năng suất, hạn chế dịch bệnh và giảm chi phí trong chăn nuôi.
1: Là địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ hai của thành phố Cần Thơ với hơn 130 km2. Sau khi sáp nhập, phường Khánh Hòa giảm từ 30 khu vực xuống còn 13 khu vực. Cùng với việc bảo đảm các tiêu chí về diện tích và dân số, địa phương cũng chú trọng bố trí đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ và năng lực đảm nhiệm các chức danh ở khu vực, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở. Đảm nhiệm vai trò trưởng ban nhân dân ấp khu vực Bưng Tum sau sáp nhập, anh Phạm Vịnh Hà nhanh chóng thích nghi với địa bàn rộng hơn, chủ động bám sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Với lợi thế là cử nhân lực, am hiểu công nghệ và giàu kinh nghiệm thực tiễn, anh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, nổi bật là việc thành lập nhóm Zalo của khu vực để kịp thời cung cấp thông tin, tiếp nhận phản ánh và kết nối chính quyền với người dân. Đồng thời, anh thường xuyên đến từng hộ dân để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, qua đó có những giải pháp phù hợp trong công tác quản lý địa bàn. Anh Phạm Vịnh Hà chia sẻ.
4: Sau khi thực hiện việc sáp nhập thì những cái khó khăn của tôi là địa bàn rộng, cần nắm chắc lại cái địa bàn tại khu vực, hoạt động cũng là đi vào chiều sâu. Mình thực hiện các tuyên truyền vận động các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật, nhà nước đến tặng quần chúng nhân dân, thực hiện chuyển đổi số để đến tới từng nhà, từng hộ để bà con nắm được cái chủ trương đường lối của đảng, pháp luật, nhà nước.
1: Tuy địa bàn có rộng hơn, số hộ dân tăng lên, khối lượng công việc nhiều, nhưng sự bố trí đội ngũ cán bộ trẻ, năng động và có trình độ đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người dân. Ông Phạm Văn Dũng, người dân khu vực Bưng Tum, nói.
5: Qua mấy tháng gần đây thì mình thấy cái lực lượng trẻ này hoạt động rất hay, hăng say, hoạt động trên một cái tinh thần nghĩa là vì tập thể. Nói chung lực lượng trẻ này có một cái năng lực rất là hay, đi sát với quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân. Thí dụ giờ bà con không có am hiểu gì thì mấy chú này khi người ta điện cần tới nhà thì mấy chú giải thích rõ cho người ta những cái chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như thế nào.
1: Theo ông Lâm Văn Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khánh Hòa, thực hiện chủ trương sắp xếp sáp nhập khu vực, địa phương đã chủ động xây dựng phương án tinh gọn bộ máy theo hướng đồng bộ, hiệu quả, đồng thời rà soát quy hoạch, bố trí những cán bộ có năng lực, uy tín, đảm nhiệm chức danh trưởng ban nhân dân khu vực. Đặc biệt, phường ưu tiên lựa chọn đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hiện nay, cả 13 trưởng ban nhân dân khu vực đều tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có 10 đồng chí có trình độ đại học và 1 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
6: Thì thực tế trong thời gian vừa qua thì đội ngũ cán bộ trẻ này về công tác tại các khu vực cũng đã phát huy được cái tinh thần xung kích, nhanh nhạy trong cái việc mà xử lý công việc một cách linh hoạt, khoa học, nhất là cái việc mà ứng dụng về công nghệ thông tin và đổi mới cái tư duy quản lý tại địa phương.
0: Thưa quý vị, sự năng động, sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trẻ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Họ không chỉ là những người trực tiếp triển khai chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, mà còn là cầu nối vững chắc giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng phường Khánh Hòa ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.
7: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan vừa ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca. Mục tiêu của thỏa thuận phòng thủ chung Mecca là tăng cường khả năng răn đe tập thể trước mọi hành động gây hấn, qua đó tăng cường an ninh tập thể, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Thỏa thuận được đánh giá là có thể góp phần định hình cấu trúc hợp tác an ninh mới tại Trung Đông trong bối cảnh bất ổn khu vực gia tăng. Việc ba cường quốc Hồi giáo dựng lá chắn quốc phòng giữa xoáy lửa Trung Đông sẽ tác động ra sao tới an ninh khu vực và toàn cầu? Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa đến với những phân tích của Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nhà phân tích các vấn đề quốc tế.
1: Xin chào Đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
2: Xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa ông, Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca mà ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan vừa ký kết cho thấy những cái tính toán gì của các bên khi mà chảo lửa Trung Đông vẫn chưa ngừng tăng nhiệt ạ?
2: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan đã ký cái Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca. Đây là ba nước Hồi giáo dòng Sunni lớn nhất thế giới, muốn thành lập một cơ chế phòng thủ và răn đe tập thể trong bối cảnh xung đột quân sự quy mô lớn ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Tham gia hiệp ước này, ấy, ngoài các cái mục tiêu chung, thì mỗi bên có những cái tính toán chiến lược riêng. Ả Rập Xê Út thất vọng trước chiếc ô an ninh của Mỹ. Mặc dù Riyadh cam kết đầu tư vào Mỹ trên 1.000 tỷ đô la, rồi mua hàng trăm tỷ đô la vũ khí và cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự lớn trên lãnh thổ của mình. Nhưng mà Washington đã không bảo vệ được Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công của Iran và các cái lực lượng Houthi vào các cơ sở dầu mỏ của họ. Riyadh buộc phải tìm các đối tác quân sự khác tin cậy hơn, chuyển từ thỏa thuận song phương sang hiệp ước phòng thủ chung, hợp tác với các cái quân đội hùng mạnh trong khu vực để bảo vệ việc sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ và thực hiện các cái dự án phát triển tầm nhìn 2030 đầy tham vọng của mình trước nguy cơ bị phá hoại. Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là tăng cường ảnh hưởng khu vực, củng cố vị thế của mình với tư cách là một kiến trúc sư an ninh chủ chốt ở vùng vịnh và Trung Đông, mở rộng thị trường cho xuất khẩu các cái sản phẩm công nghiệp quốc phòng như là máy bay không người lái, tấn công hiện đại và các loại vũ khí khác, đồng thời tranh thủ nguồn tài chính và dầu mỏ to lớn của Ả Rập Xê Út và việc can dự sâu vào cấu trúc an ninh khu vực ấy, thì giúp Ankara tăng cường cái sức mạnh răn đe đối với Israel và củng cố vị thế của mình tại các cái tuyến đường thương mại kết nối Trung Đông với châu Âu. Pakistan đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, rất cần các cái khoản viện trợ đầu tư tài chính dồi dào của Ả Rập Xê Út. Thông qua hiệp định này, thì Pakistan muốn tranh thủ các cái khoản đầu tư và năng lượng để giải quyết các cái khó khăn trong nước, đổi lấy việc cung cấp vũ khí và công nghệ. Là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân và quân đội hùng mạnh, thì Islamabad muốn nâng tầm giá trị chiến lược của mình, góp phần vào việc bảo đảm an ninh ở vùng vịnh và Trung Đông.
1: Vâng, như ông vừa thông tin thì điểm đáng chú ý của thỏa thuận phòng thủ chung này nằm ở sự kết hợp giữa những năng lực khác biệt của ba nước. Vậy thì theo ông, sự kết hợp này có thể đem lại những lợi ích gì cho các bên ạ?
2: Liên minh này ấy, được hưởng lợi từ cái nguồn cung cấp năng lượng và tiềm lực tài chính lớn của Riyadh để tài trợ cho cái việc phát triển công nghệ chung, công nghiệp quốc phòng, vũ khí tiên tiến và quân đội lớn có kinh nghiệm tác chiến thực tế của Thổ Nhĩ Kỳ và sức mạnh răn đe hạt nhân chiến lược của Pakistan và giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Có thể nói là cái Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca là một bước chuyển dịch địa chính trị lớn nhằm hợp nhất các cái nguồn chiến lược của ba quốc gia theo nguyên tắc giống như điều 5 của Hiến chương NATO. Tấn công một nước là tấn công vào cả ba nước, tạo ra một cái hiệu ứng hiệp đồng mạnh mẽ trong việc phòng thủ tập thể và ổn định khu vực. Ả Rập Xê Út là một nước có nền kinh tế dầu mỏ và hàng lớn nhất thế giới, nhưng dễ bị tổn thương trước các cái mối đe dọa trong khu vực, gồm Iran và Houthi ở Yemen. Thông qua hiệp ước này, thì Riyadh sẽ nhận được sự đảm bảo trực tiếp từ các đồng minh như là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ về an ninh. Thổ Nhĩ Kỳ là nước có tiềm lực quân sự mạnh thứ hai trong NATO, sẽ có một cái thị trường xuất khẩu vũ khí và quy mô các cái dự án chung về quốc phòng, đồng thời củng cố vị thế của mình như một kiến trúc sư an ninh chủ chốt ở khu vực. Còn Pakistan thì sẽ tăng cường vị thế địa chính trị của mình bằng cách tích hợp các cái lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu vào một cái hệ thống an ninh khu vực có quy mô lớn. Về kinh tế thì hiệp ước sẽ mở ra những cái cơ hội mới cho Islamabad để tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, quốc phòng và công nghệ với các cái nước giàu có ở khu vực.
1: Thưa ông, khi cục diện Trung Đông đang hết sức căng thẳng thì việc ra đời hiệp ước phòng thủ chung MECCA tác động ra sao tới việc hình thành các cơ chế an ninh mới ở khu vực này ạ?
2: Hiệp ước MECCA thể hiện mong muốn của các cường quốc Hồi giáo chủ chốt về quyền tự chủ chiến lược. Hiệp ước này làm thay đổi cán cân quyền lực và đặt nền móng cho một cấu trúc an ninh mới trong khu vực trong bối cảnh khủng hoảng leo thang và niềm tin vào các đảm bảo truyền thống từ Mỹ bị suy giảm. Sự ra đời của hiệp ước này đánh dấu một bước chuyển dịch sang mô hình an ninh đa phương ở Trung Đông. Hiệp ước này tạo ra một trung tâm quyền lực mới kết hợp giữa nguồn lực tài chính to lớn của Ả Rập Xê Út, tiềm năng công nghệ quân sự mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ và sức mạnh hạt nhân của Pakistan, tạo ra một cơ chế an ninh tập thể kiểu NATO, tăng cường tự chủ quốc phòng, giảm dần sự phụ thuộc tuyệt đối vào Mỹ. Việc đưa nguyên tắc giống điều 5 của hiến chương NATO vào hiệp ước MECCA là nhằm tăng tính răn đe về quân sự, hành động chung chống lại các cái mối đe dọa của các thế lực trong và ngoài khu vực. Đồng thời, hiệp ước này góp phần tạo ra một sự cân bằng quyền lực mới, định hình một trục Hồi giáo dòng Sunni nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Iran theo dòng Shiite và đối phó với lập trường quân sự cứng rắn của Israel. Và hiệp ước MECCA được mở cho các quốc gia khác trong khu vực tham gia. Điều này có thể dẫn đến khả năng mở rộng liên minh thành một mạng lưới ổn định rộng lớn hơn trong khu vực.
1: Xin cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai với những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ khi xung đột Iran bùng phát, Ả Rập Xê Út đã thắt chặt quan hệ hơn với Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan, những quốc gia đang nỗ lực làm trung gian hòa giải và tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến. Các bên ký kết đều khẳng định đây là một thỏa thuận mang tính phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và không thay thế các cơ chế hợp tác hiện có. Điều đáng chú ý nhất của Hiệp ước Phòng thủ chung MECCA có thể không nằm ở việc một liên minh quân sự mới ra đời, mà ở dấu hiệu cho thấy các nước trong khu vực đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác và xây dựng thêm những lớp bảo đảm an ninh cho chính mình khi khu vực đang ngày càng bất ổn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Hà Đông Trung Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng tỷ lệ sở hữu nhà nước tại ngân hàng Vietinbank lên tối thiểu 65, thông tin cụ thể có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Gia Lai kể câu chuyện điểm đến du lịch bằng công nghiệp giải trí, thời sự toàn cảnh phản ánh nội dung này.
1: Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi gồm 5 chương 35 điều. Trong các nội dung sửa đổi bổ sung, đáng chú ý là việc bổ sung một số quyền của hòa giải viên để tạo điều kiện cho hòa giải viên có thể hoàn thành tốt nhất hoạt động hòa giải, quy định rõ phạm vi tham gia, hình thức tham gia, quyền và nghĩa vụ của người được mời tham gia hòa giải ở cơ sở.
1: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xem xét phương án thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp chuyên đề vào ngày hôm nay. Nếu được thông qua, số cơ quan chuyên môn sẽ giảm từ 15 xuống còn 14 đầu mối.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm 2026-2027, cho đó yêu cầu các trường không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1, đồng thời đẩy mạnh giáo dục STEAM, trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số và từng bước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bộ yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm học thêm, chấn chỉnh lạm thu, ép buộc học thêm, đồng thời tăng cường phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.
1: Tối qua, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tổ chức lễ công bố hạ tầng số công cộng mạng 5G, tiến tới thí điểm mạng 6G trên địa bàn. Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Sau cái triển khai mạng 5G này, thì ngành khoa học cũng tham mưu cho Ủy ban là sẽ triển khai kết nối vào cái hệ thống LC của thành phố, sẽ thông tin rồi là các kết quả kinh tế xã hội địa phương, rồi là triển khai đa ngôn ngữ để phục vụ cho các cái lượng khách quốc tế, phục vụ cho Ninh Kiều, Cái Khế và các cái phường trung tâm.
0: Tin thế giới. Kế hoạch 15 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza đang đứng trước trở ngại lớn khi Israel hôm qua tuyên bố không chấp nhận văn kiện này và khẳng định quân đội sẽ không rút quân trước khi Hamas được giải giáp hoàn toàn.
1: Bão Dophin đã đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào chiều tối qua, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán và ít nhất hơn 1.700 chuyến bay đã bị hủy. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Công tác sơ tán quy mô lớn đã được triển khai tại nhiều địa phương trước khi bão đổ bộ. Theo số liệu chính thức, ước tính có hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi các vùng bị ảnh hưởng, bao gồm gần 100.000 người ở tỉnh Phúc Kiến, khoảng 80.000 người ở Thái Châu, Chiết Giang và hơn 200.000 người ở Thượng Hải, tính đến 17h30 phút ngày 9 tháng 8. Do ảnh hưởng của bão, hai sân bay lớn của Thượng Hải đã hủy gần 1.400 chuyến bay. Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang cũng phải hủy gần 400 chuyến bay đến và đi trong ngày. Hoạt động tại các trung tâm vận tải biển lớn như cảng Ninh Ba, Chu Sơn và cảng Thượng Hải buộc phải tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình. Ông Vương Hải Bình, dự báo viên trưởng của NMC cảnh báo, cơn bão này đáng chú ý ở cường độ mưa lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian kéo dài, do vậy cần cảnh giác cao độ.
0: Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, Lào và Myanmar đang khiến mực nước sông Mekong dâng cao nhanh chóng, đẩy hàng loạt địa phương Thái Lan rơi vào nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Hiện tại, chính quyền Thái Lan đã đặt 8 tỉnh dọc sông Mekong vào trạng thái báo động cao.
1: Vừa rồi là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và bây giờ, chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin về tình hình thời tiết.
4: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và Sơn La và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi ngày hôm nay nằm trong cảnh báo có nắng nóng gay gắt, thì khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi có mưa to với mức nhiệt vừa phải. Đó là thời tiết cơ bản ba miền trong ngày hôm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sapa Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Phường Hạ Long Quảng Ninh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36 độ. Phường Nha Trang Khánh Hòa trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Phường Xuân Hương Đà Lạt Lâm Đồng có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất khoảng 22 độ. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang nhiều mây, có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng tỷ lệ sở hữu nhà nước tại ngân hàng Vietinbank lên tối thiểu 65%. Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 3,28 điểm và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 40 năm 2026 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, cơ quan đại diện chủ sở hữu đề xuất kế hoạch 5 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp quy định tại phụ lục 3 kèm theo nghị định số 57 năm 2026 trừ tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội và ba ngân hàng thương mại cổ phần, đầu tư và phát triển Việt Nam, công thương Việt Nam, ngoại thương Việt Nam. Đối với kế hoạch 5 năm cơ cấu vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước xây dựng phương án nâng tỷ lệ vốn nhà nước, nắm giữ, đảm bảo tối thiểu 65% vốn điều lệ.
2: Ngày 21 tháng 8 tới, công ty cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới sẽ công bố danh mục cổ phiếu chính thức được đưa vào bộ chỉ số thị trường chứng khoán dành cho thị trường mới nổi. Đây là bước đi quan trọng trước khi việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9, đồng thời mở ra kỳ vọng đón dòng vốn quy mô lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu.
1: Mới đây, TP Bank đã phát đi thông báo triển khai chương trình cập nhật thông tin nhận biết khách hàng năm 2026 từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8. TP Bank yêu cầu khách hàng rà soát và cập nhật các thông tin nhận biết đã đăng ký khi mở tài khoản hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu có thay đổi. Đặc biệt, những khách hàng đã được cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác cần sớm cập nhật thông tin với ngân hàng. Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Cảng Sài Gòn vừa gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công ty không đáp ứng điều kiện đại chúng từ ngày 27 tháng 7 năm 2026 do không đủ tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.
1: Công ty cổ phần thép Pomina, mã chứng khoán là POM, ghi nhận lỗ trên 146 tỷ đồng trong quý 2, lũy kế nửa đầu năm 2026 lỗ 325 tỷ đồng và nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 3.808 tỷ đồng, bằng hơn 136% tổng vốn điều lệ. Thép Pomina cho biết trong quý 2, mặc dù lợi nhuận gộp tăng đã góp phần bù đắp một phần chi phí phát sinh, thép Pomina vẫn ghi nhận lỗ do chi phí tài chính còn ở mức cao, chủ yếu gồm chi phí lãi vay và lãi từ số tiền phạt chậm thanh toán cho nhà cung cấp.
2: Góc nhìn thị trường chứng khoán, chỉ số Upcom Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 7 đạt 126,59 điểm, giảm 2,58% so với cuối tháng 6 năm nay. Kết quả giao dịch trên thị trường có diễn biến ngược chiều giữa thanh khoản thị trường và giá trị giao dịch. Về những điểm nhà đầu tư cần lưu ý trên thị trường trong tuần mới này, chuyên gia phân tích độc lập Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết.
4: Với chỉ số trong giai đoạn này cũng đang xuất hiện tín hiệu hỗ trợ, thì dự kiến sẽ mở ra vào trong phiên dịch thứ tư ngày 12 tháng 8, thì có cái xu thế là mở hỗ trợ. Thì lúc này biên độ sẽ mở rộng và áp lực rung lắc sẽ diễn ra một cách mạnh mẽ, thì dự kiến sẽ rơi vùng mốc là 1.720. Tuy nhiên trước khi mà tiến về vùng 1.720 thì sẽ có các vùng hỗ trợ. Đầu tiên là hỗ trợ quanh mốc là 1.750. Tiếp theo chúng ta sẽ có một vùng hỗ trợ loanh quanh ngưỡng là 1.733. Phía trên của thị trường cũng đang có những cái vùng hỗ trợ tương đối tốt. Thì với những cái vùng hỗ trợ này thì sẽ giúp cho các cổ phiếu có thể sẽ không bị rơi quá mạnh. Thì giai đoạn này sẽ chú ý, hồi từ dưới đi lên thì mã nào nó cũng sẽ có cái cơ hội hồi dùng. Tuy nhiên để thị trường bứt phá kháng cự đi lên vào xu hướng tăng, tức là không phải cổ phiếu nào cũng sẽ mạnh như vậy. Thì trong giai đoạn sắp tới đây, khi mà thị trường xuất hiện cái nhịp retest thì các cổ phiếu cũng sẽ có những sự phản ứng như vậy. Thế như vậy là trong giai đoạn sắp tới đây, thị trường chúng ta sẽ phân hóa ngay trong nhịp điều chỉnh. Nên chúng ta cố gắng chia vốn để tham gia, tránh trường hợp là cổ phiếu không điều chỉnh đến đúng cái vùng hỗ trợ đó thì sẽ bị lỡ hả?
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước là một phiên giao dịch tương đối khó khăn của thị trường khi nhiều cổ phiếu tăng điểm ở nhóm dầu khí, công nghiệp và một số blue chip đã bù đắp vừa đủ cho sức ép ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 3,28 điểm lên mức 1.768,06 điểm, HNX Index tăng 0,8 điểm lên mức 294,33 điểm, Upcom Index tăng 0,06 điểm lên 126,88 điểm và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn ít tuần nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên khắp các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Điện Biên, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Máy móc hoạt động liên tục, hàng nghìn công nhân làm việc ngày đêm với mục tiêu đưa các công trình về đích đúng hẹn, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập trong môi trường khang trang, ổn định ngay từ năm học đầu tiên tại trường mới. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Những ngày này, tại công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thanh Yên, các hạng mục luôn được triển khai đồng loạt, đồng bộ. Công nhân được huy động tối đa, máy móc hoạt động liên tục để hoàn thiện các khối lớp học và công trình phụ trợ. Ông Ngô Văn Bút, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Ánh Tuyết tỉnh Điện Biên cho biết, để đảm bảo tiến độ, đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, làm việc cả ngày lẫn đêm.
2: Ở công trường thì lúc nào từ 300 đến 400 con người, các tổ cộng lại cả mấy chục mấy ủi cũng như là người lao động là khoảng 300-400. Có lúc phải chỉ đạo làm đêm để cho kịp tiến độ của tỉnh đã đề ra, cố gắng phấn đấu đúng ngày 31 tháng 8 để bàn giao hai công trình này cho tỉnh cũng như là cho xã chủ tư đưa vào sử dụng cho các cháu con làm học mới.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm Na Bùng, Nậm Kè, Quảng Lâm, Xín Thầu, Núa Ngam, Thanh Yên, Thanh Nưa, Sa Mấn và Mừng Nhà đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đến nay, khối lượng thực hiện các dự án đều đạt từ 69 đến 100%. Trong khi đó, các trường tại các xã Thanh Nưa, Sa Mấn, Thanh Yên, Nậm Kè và Mừng Nhà cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Còn các trường tại các xã Quảng Lâm, Xín Thầu và Núa Ngam vẫn đang tiếp tục tăng cường nhân lực phương tiện để hoàn thành đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, để đảm bảo tiến độ gắn với chất lượng công trình, chủ đầu tư và ngành giáo dục thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn phát sinh, đồng thời tạo điều kiện về nguồn lực để các nhà thầu triển khai thi công liên tục.
3: Hàng ngày chúng tôi là kiểm tra cũng như là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay về phía công nhân trên công trường thì chúng tôi yêu cầu là đến phần nào thì hoàn thiện phần đó và đưa công nhân làm các hạng mục tiếp theo sao đạt được tiến độ. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tạo cái nguồn kinh phí ứng vốn rồi là để tạo điều kiện cho các nhà thầu để mua cái nguyên vật

0: cả đối với những dự án còn khối lượng thi công lớn. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và các sở ngành tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, đồng thời rà soát kỹ tiến độ từng hạng mục để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tỉnh đã đề nghị các đơn vị, nhà thầu tăng cường khoảng 1.200 lao động tham gia thi công, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ 9 trường nội trú liên cấp trước khi bước vào năm học mới.
1: Cần phải tập trung cao độ cái việc bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công một cách khoa học, đảm bảo rằng cái việc bố trí thi công cần thiết thì phải tăng ca, tăng kíp để đáp ứng theo cái yêu cầu, rà soát lại tổng tiến độ của từng hạng mục để điều chỉnh lại tiến độ thi công của các hạng mục. Điểm chốt cuối cùng là 31 tháng 8, để trong thời gian mùa mưa chúng ta sẽ hoàn thiện các hạng mục phần trong nhà.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc đưa đồng loạt 9 trường phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động không chỉ mở thêm cơ hội học tập cho học sinh các xã biên giới, mà còn từng bước giải quyết bài toán trường lẻ, lớp ghép tại địa phương. Trong bối cảnh toàn tỉnh Điện Biên vẫn còn 1.135 điểm trường lẻ, mô hình trường nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa vùng cao và vùng thuận lợi. Những ngôi trường mới đang dần hiện hữu hôm nay sẽ không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là nền tảng để bồi đắp nhân lực, giữ chân học sinh vùng biên và tạo động lực phát triển bền vững nơi phên rậu.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, thay vì giới thiệu cảnh quan bằng những chiến dịch truyền thông ngắn hạn, tỉnh Gia Lai đang chọn một cách kể mới để truyền hình, thực tế, điện ảnh và những đại nhạc hội đưa khán giả, du khách bước vào câu chuyện của vùng đất. Ở đó, người dân trở thành một phần của trải nghiệm, để sau mỗi chương trình, hình ảnh Gia Lai tiếp tục được lan tỏa bằng chính những cảm xúc mà du khách mang theo. Bài viết của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Một buổi sáng trên đảo Nhân Châu, Cù Lao Xanh, những chiếc thuyền cá vẫn cập bến như mọi ngày. Chỉ khác, trên cầu cảng đông thêm máy quay, ánh đèn, nghệ sĩ và hàng trăm du khách. Những người vốn quen với nhịp sống bình yên của làng chài, nay trở thành diễn viên trong chính câu chuyện đời thường của mình. Các nghệ sĩ theo ngư dân ra khơi, lặn ngắm san hô, đi giữa những con sóng nhỏ của đảo, trò chuyện với cư dân địa phương. Đêm xuống, một sân khấu âm nhạc dựng ngay trên đảo, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Không chỉ là một chương trình giải trí, Nhân Châu lần đầu được hàng triệu khán giả trên cả nước biết đến bằng hình ảnh chân thực về con người và cuộc sống nơi đảo xa. Chị Hồ Thị Đoan Trang, người dân thôn Tây, xã Nhân Châu cho biết bà con rất phấn khởi khi quê hương mình xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế và có dịp giao lưu với các nghệ sĩ.
5: Em rất vui, tại vì lâu lắm đảo em mới diễn ra một chương trình lớn và thu hút được nhiều du khách đến với đảo Cù Lao Xanh em. Và em hy vọng đảo em có nhiều sự kiện hơn nữa để phát triển du lịch.
4: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Châu cho biết, hiệu ứng từ chương trình giải trí thực tế giúp hình ảnh hòn đảo được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng truyền thông, thu hút thêm nhiều du khách đến địa phương.
6: Trong cái chương trình Xe Hy Rực Rỡ vừa qua, trên cái mạng thông tin đại chúng, nhiều người dân và du khách biết đến Nhân Châu rất là nhiều. Tôi mong rằng là trong thời gian đến thì xã Nhân Châu, trong cái điều kiện mà cái cơ hội của chương trình thì sẽ thu hút rất là đông về du khách để nhằm quảng bá hình ảnh người, con người và cuộc sống ở địa phương nơi đây và cảnh quan nơi đây để mà nhằm phát triển trong thời gian đến.
4: Cùng với những chương trình truyền hình thực tế, Gia Lai cũng đang kể câu chuyện của mình bằng điện ảnh. Thay vì dựng phim trong trường quay khép kín, nhiều đoàn làm phim lựa chọn các địa danh gắn với phong trào Tây Sơn để tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng. Doanh trại nghĩa quân, thao trường luyện binh, trại ngựa hay nhà lao được dựng công phu không chỉ để phục vụ cảnh quay. Sau khi bộ phim hoàn thành, toàn bộ không gian này sẽ được lưu giữ như một phim trường mở, nơi du khách có thể bước vào bối cảnh lịch sử, trải nghiệm văn hóa và hiểu thêm về vùng đất được xem là cái nôi của võ thuật Tây Sơn. Đạo diễn Võ Đức đang triển khai một dự án điện ảnh ở xã Tây Sơn chia sẻ.
7: Hôm nay mình muốn tiếp cận với khán giả bằng cái màu sắc mới dựa trên những sự kiện có thật để nhân vật được gần gũi và có những cái nội tâm, có những đời thường gần gũi hơn với mọi người. Và cái bối cảnh lần này được dựng lên là để lại phục vụ cho du lịch như là một cái di sản nhỏ mà ekip đoàn phim để dành cho quê hương mình.
4: Nếu điện ảnh lưu giữ ký ức thì âm nhạc lại mở cánh cửa đưa người trẻ đến với Gia Lai. Mega Concert Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh trong lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2026 tổ chức ở phố biển Quy Nhơn đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút khoảng 70.000 khán giả từ

0: nhiều tỉnh thành. Không ít người lần đầu đến với Gia Lai chỉ vì một đêm nhạc, nhưng sau đó dành thêm thời gian để khám phá biển, rừng và văn hóa bản địa. Bạn trẻ Lê Thanh Phương Hạ, du khách đến từ Khánh Hòa, cho biết.
1: Thật sự là lần đầu tiên mình thấy ở không khu vực miền Trung mình tổ chức cái concert to như vậy luôn á. Em nhất định phải đi. Em chạy xe máy từ Nha Trang ở đây là 4 tiếng rưỡi. Em rất là hào hứng, rất là vui.
0: Những câu chuyện được kể bằng truyền hình, điện ảnh và âm nhạc đang mang lại hiệu quả rõ rệt cho tăng trưởng du lịch của Gia Lai. Riêng tháng 7 năm 2026, địa phương đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đạt hơn 10,55 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng khoảng 77%. Doanh thu du lịch đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng 22%. Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi trong cách làm du lịch, từ quảng bá điểm đến sang tạo ra trải nghiệm, từ giới thiệu cảnh đẹp sang kể những câu chuyện khiến du khách muốn tự mình đến khám phá. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng tỉnh Gia Lai cần phát huy cách làm mới này.
2: Gia Lai phải làm sao giữ chân của du khách lâu hơn bằng những cái trải nghiệm sâu hơn, nghe những câu chuyện hấp dẫn hơn và nó ly kỳ hơn về một điểm đến. Thì Gia Lai phải khai thác yếu tố công nghệ để dữ liệu hóa những cái tài nguyên du lịch của chúng ta, ứng dụng công nghệ. Kể những câu chuyện hấp dẫn về Gia Lai sẽ là một cái xu hướng, một cái yêu cầu và cái nhiệm vụ đặt ra cho ngành du lịch ở Gia Lai trong cái thời gian tới.
3: Thưa quý vị, Gia Lai đang chọn cách bước vào công nghiệp giải trí không phải để tạo ra những sự kiện nhất thời, mà để mỗi chương trình truyền hình, mỗi bộ phim, mỗi đêm nhạc trở thành một lời mời khám phá vùng đất. Và khi người dân địa phương trở thành một phần của những câu chuyện ấy, du lịch không chỉ được quảng bá mà còn được bồi đắp bằng chính bản sắc và ký ức của cộng đồng. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với bản tin Thật và Giả qua phần trình bày của biên tập viên Thúy Ngọc.
4: Thật và Giả.
5: Mùa tựu trường chưa bắt đầu, nhưng mùa săn mồi trên không gian mạng đã vào cao điểm. Từ giả danh nhà trường, lương y, app tình cảm đến doanh nghiệp bất động sản, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi vỏ bọc để đánh vào lòng tin, sự nhẹ dạ và tâm lý muốn giải quyết nhanh của nạn nhân. Điểm chung của những vụ việc này là cái giả ngày càng tinh vi, còn cái giá phải trả thì ngày càng đắt. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Tháng 8 không chỉ là mùa nhập học mà cũng là mùa các đối tượng lừa đảo tăng tốc hoạt động. Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo nhiều thủ đoạn giả danh trường học, cán bộ tuyển sinh, ban quản lý ký túc xá để yêu cầu chuyển học phí, tiền đặt cọc hoặc là cung cấp thông tin ngân hàng. Không chỉ nhắm vào phụ huynh, học sinh, sinh viên, các đối tượng còn mạo danh cơ sở giáo dục đặt mua hàng hóa số lượng lớn rồi yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ giao dịch qua các kênh chính thức, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc. Nếu trường học bị giả danh để thu học phí, thì lương y cũng bị mượn tên để bán thần dược. Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố thêm 12 đối tượng trong đường dây sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh của lương y Triệu Sĩ Điền để quảng cáo thuốc hỗ trợ sinh lý nam. Theo điều tra, thì từ năm 2023, đường dây này đã tiêu thụ hơn 40.000 đơn hàng, thu về trên 120 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính là hơn 32 tỷ đồng. Điều đáng nói là lương y Triệu Sĩ Điền khẳng định chưa từng sản xuất hay cho phép bất kỳ ai sử dụng tên tuổi của mình để bán các sản phẩm này. Tình yêu cũng đang bị biến thành công cụ kiếm tiền. Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt thêm 3 đối tượng cốt cán trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động dưới vỏ bọc các ứng dụng kết bạn, hẹn hò. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án với 64 bị can. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân trên cả nước lên tới 2.300 tỷ đồng. Bài học rút ra là, trên mạng, những lời ngọt ngào quá nhanh, đôi khi chỉ là bước mở đầu cho một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị rất kỹ. Khép lại chuỗi cảnh báo là lĩnh vực luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất động sản. Công an thành phố Hải Phòng đang xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các giao dịch đất đai và nhà ở xã hội. Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức từng ký hợp đồng, chuyển tiền hoặc giao dịch với công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Quang Hưng và người đại diện pháp luật Lưu Quang Hưng chủ động liên hệ, cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Thưa quý vị, trong các giao dịch giá trị lớn, một chữ ký vội vàng hay một khoản tiền chuyển quá nhanh có thể phải trả giá bằng nhiều năm tích lũy. Vì vậy, xác minh kỹ pháp lý, kiểm chứng thông tin và chỉ giao dịch qua các kênh chính thống luôn là lá chắn hiệu quả nhất trước những chiếc bẫy được giăng ngày càng tinh vi. Thưa quý vị, bạn bình chọn giúp con tôi nhé. Một tin nhắn tưởng như vô hại từ chính tài khoản WhatsApp của người quen có thể là khởi đầu của một vụ lừa đảo chiếm quyền tài khoản. Chỉ cần nhấp vào đường link và làm theo hướng dẫn, người dùng có thể vô tình trao quyền truy cập WhatsApp cho kẻ gian mà không hề nhận được cảnh báo. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
6: Theo nghiên cứu mới nhất của MyBase, các đối tượng lừa đảo không còn tập trung đánh cắp mật khẩu như trước. Thay vào đó, chúng khai thác tính năng liên kết thiết bị vốn được WhatsApp thiết kế để người dùng đăng nhập trên nhiều thiết bị. Lợi dụng sự tin tưởng giữa bạn bè và người thân, các đối tượng gửi các tin nhắn nhờ bình chọn cho một cuộc thi múa ba lê, cuộc thi cho đẹp hay hoạt động của trường học. Đây đều là những lời nhờ vả quen thuộc, ít tạo cảm giác nghi ngờ. Người nhận sau khi nhấp vào liên kết sẽ không được chuyển đến trang bình chọn như mong đợi, mà tới một trang web có giao diện giống WhatsApp. Tại đây họ được hướng dẫn nhập mã xác thực hoặc thực hiện các bước liên kết thiết bị. Khi hoàn tất, thiết bị của kẻ lừa đảo sẽ xuất hiện trong danh sách thiết bị đã liên kết của tài khoản nạn nhân, đồng nghĩa với việc đối tượng có thể đọc tin nhắn, theo dõi các cuộc trò chuyện theo thời gian thực và gửi tin nhắn dưới danh nghĩa chủ tài khoản. Chuyên gia an ninh mạng Brajesai tại Ấn Độ nhận định.
7: Đây là ứng dụng rất phổ biến, được sử dụng ở khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, bởi mọi giới tính và mọi lứa tuổi, không giống như nhiều ứng dụng được cài đặt, nhưng hiếm khi sử dụng. Đây là ứng dụng mà hầu hết mọi người đều mở gần như mỗi ngày để liên lạc, chính vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nền tảng này cũng trở thành mục tiêu lý tưởng để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.
6: Các chuyên gia cho rằng, điểm đáng lo ngại nhất của chiến dịch lừa đảo nằm ở chỗ nó không khai thác lỗ hổng kỹ thuật của WhatsApp, mà khai thác chính thói quen và lòng tin của người dùng. Chỉ một cú nhấp chuột và vài thao tác tưởng như bình thường cũng có thể khiến tài khoản rơi vào tay kẻ gian, mở đường cho những vụ lừa đảo tiếp theo lan rộng trong chính mạng lưới bạn bè, người thân của nạn nhân.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Xuân Ninh, kỹ thuật viên Việt Thái, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Bản tin văn hóa xã hội.
9: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin văn hóa xã hội với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Xây dựng đồng bộ trên toàn quốc cơ sở dữ liệu người có công. Nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn. Triển lãm da cam lương tri và công lý đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng đồng bộ trên toàn quốc cơ sở dữ liệu người có công đang được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Bộ Nội vụ cho biết lĩnh vực người có công với cách mạng hiện đang quản lý khối lượng rất lớn hồ sơ, dữ liệu về người có công, thân nhân người có công, mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và các chế độ ưu đãi. Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về tạo lập dữ liệu và quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu về người có công với cách mạng nhằm chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung, thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ, phục vụ quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Người có công có thể tra cứu thông tin qua VNEID. Cùng với đề xuất chính sách, những ngày này, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo, sẻ chia với những nạn nhân chất độc da cam. Tại Quảng Ninh, nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động để chăm lo 4.000 người chịu ảnh hưởng của chất độc da cam. Hơn 23,6 tỷ đồng đã được huy động từ nguồn xã hội hóa để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, qua đó góp phần cải thiện đời sống, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn. Còn ở Vĩnh Long, gần 500 trường hợp đã được hỗ trợ quà, học bổng, học phẩm, xe đạp với kinh phí 400 triệu đồng. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long đã vận động xây dựng bàn giao 63 căn nhà tình thương trị giá hơn 5,7 tỷ đồng giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
10: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
9: Bản tin văn hóa xã hội sẽ tiếp tục với những thông tin về giáo dục đang được xã hội quan tâm. Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang bước vào thời điểm quyết định khi các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn. Năm nay hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với gần 7,18 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký 8,2 nguyện vọng. Theo kế hoạch, các trường phải hoàn tất công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Sau khi có kết quả, thí sinh cần theo dõi hướng dẫn của trường để xác nhận nhập học và hoàn tất các thủ tục đúng quy định. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Tính đến chiều ngày hôm qua, đã có gần 15 trường công bố điểm chuẩn. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, nhận định.
11: Chuỗi trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên. Có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành khoa học cơ bản, các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng. Thì chính vì vậy thì nó cũng đang thay đổi cán cân.
9: Một nội dung khác cũng đang được ngành giáo dục các địa phương khẩn trương triển khai là sắp xếp lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 34 địa phương đang tiếp tục rà soát sắp xếp giảm hơn 17.000 cơ sở giáo dục công lập nhằm tinh gọn đầu mối và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Các địa phương được yêu cầu bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, điều kiện giảng dạy của giáo viên, đồng thời hạn chế những xáo trộn trong quá trình tổ chức lại hệ thống trường học. Thưa quý vị, nhiều hoạt động văn hóa đang góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử truyền thống và tinh thần nhân văn. Triển lãm Gia Cam, Lương Tri và Công Lý đang diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng đến ngày 22 tháng 8, giới thiệu hơn 400 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về thảm họa Gia Cam. Triển lãm khắc họa những nỗ lực khắc phục hậu quả, hành trình đấu tranh đòi công lý và nghị lực vượt khó của các nạn nhân. Nhiều hoạt động trải nghiệm nghệ thuật tiếp tục đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, câu lạc bộ Tôi Vẽ phối hợp với tổ chức triển lãm tranh Ngàn Năm Di Sản, hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả, từ học sinh đến họa sĩ trên 60 tuổi được triển lãm, đem đến những góc nhìn đa dạng về nét đẹp di sản. Triển lãm diễn ra đến ngày 25 tháng 9 và sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm nghệ thuật khác. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
12: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
13: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
14: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
15: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
13: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
16: Chào quý chị ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay đang 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là kinh doanh buôn bán thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì bắt đầu bị mong nhân dân và đôi chứng buổi sáng thì sinh nó vấn đề với là nó cũng không ổn định. Tôi cũng chưa đi khám và là cái với triệu chứng của tôi thì bây giờ là và điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ.
17: Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibugama, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng chứng nhận về mặt pháp lý như là tại nhà máy sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
13: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Immogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
18: Mười phút sự kiện luận bàn.
19: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Campuchia đang dành nguồn lực lớn để phát triển hạ tầng hàng không. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, những dự án này còn được Campuchia kỳ vọng tạo thêm động lực cho du lịch, thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối khu vực. Đáng chú ý, chính phủ Campuchia đặt mục tiêu trong vòng 5 đến 10 năm tới đưa nước này trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nền tảng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực mà Campuchia đang đầu tư để hướng tới mục tiêu này.
20: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
21: Trong những năm qua, Campuchia đã tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông hàng không, trong đó đáng chú ý là việc đưa vào vận hành thương mại sân bay quốc tế Techo và sân bay quốc tế Siem Reap Angkor.
22: Chính phủ Campuchia xác định mục tiêu trong vòng 5 đến 10 năm tới đưa nước này trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á, với trọng tâm là tiếp tục triển khai chính sách phát triển hàng không quốc gia giai đoạn 2025-2035, đồng thời tập trung mở rộng mạng lưới bay, hiện đại hóa hạ tầng, công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế và hướng tới phát triển hàng không xanh.
21: Trong nửa đầu năm 2026, Campuchia đón hơn 3,2 triệu lượt hành khách qua đường hàng không, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, sản lượng vận chuyển hàng hóa tăng gần 30%, đạt 47.627 tấn.
22: Để tạo nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cuối tháng 6 vừa qua, Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cam kết khoản tài chính 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ mở rộng, nâng cấp hạ tầng giai đoạn tiếp theo của sân bay quốc tế Techo.
19: Những con số trên cho thấy Campuchia đang tập trung rất lớn vào sự phát triển của hạ tầng hàng không để mở rộng kết nối kinh tế với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, để trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không, việc xây dựng những sân bay quy mô lớn mới chỉ là một phần của bài toán. Campuchia sẽ phải tạo dựng được mạng lưới kết nối đủ rộng, năng lực khai thác đủ sức cạnh tranh và những lợi thế riêng trong bối cảnh Đông Nam Á đã có nhiều trung tâm hàng không lớn. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về tham vọng này. Xin chào phóng viên Văn Đỗ ạ.
23: Vâng, xin chào chị và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Thưa anh, Campuchia đặt mục tiêu trong vòng 5 đến 10 năm tới trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á. Vậy theo anh thì đâu là những cái nền tảng quan trọng nhất cho tham vọng này ạ?
0: Để hiện thực hóa tham vọng biến Campuchia thành điểm kết nối hàng không hàng đầu khu vực trong giai đoạn từ 5 đến 10 năm tới, thì Campuchia đang tập trung xây dựng và củng cố 4 nền tảng trọng tâm. Thứ nhất là hạ tầng cả hàng không hiện đại và đồng bộ quy mô lớn. Một trung tâm trung chuyển không thể hình thành nếu thiếu đi một hệ thống cửa ngõ bầu trời có đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng và lưu lượng hành khách lớn. Và Campuchia đã và đang có những bước nhảy vọt về hạ tầng. Ví dụ như là sân bay quốc tế Decho Tak Mau được chính thức đưa vào hoạt động ngày 9 tháng 9 năm 2025 với kỳ vọng trở thành cửa ngõ kết nối Campuchia với thế giới. Với thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật 4F, tức là cấp độ cao nhất thế giới, có thể tiếp nhận được những chuyến bay xuyên lục địa đường dài, đón những máy bay cỡ lớn như là Airbus A380, Boeing 747. Sân bay quốc tế Decho có khả năng nhận khoảng 13 triệu lượt khách mỗi năm trong giai đoạn đầu. Hay là sân bay quốc tế Siem Reap Angkor có đường băng dài lên đến 3.600 mét, có thể tiếp nhận được các loại máy bay cỡ lớn, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu kết nối của du khách quốc tế với di sản văn hóa thế giới Angkor Wat và khu vực phía tây bắc Campuchia. Hay là gần đây là sân bay quốc tế Darasako ở tỉnh Kok Kong, đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, kết nối hành lang kinh tế ven biển, thúc đẩy logistics và du lịch sinh thái biển. Thứ hai là chiến lược mở rộng mạng lưới đường bay và thu hút các hãng hàng không quốc tế. Vị trí địa lý của Campuchia thì nằm ngay tại trung tâm lục địa của Đông Nam Á, đã tạo ra lợi thế tự nhiên về thời gian bay đến các thị trường trọng điểm trong ASEAN, Đông Á, Nam Á và các tuyến xuyên Thái Bình Dương. Campuchia thì đang chủ động đàm phán và mở rộng các hiệp định vận tải hàng không với nhiều quốc gia, tạo cơ chế thông thoáng, chính sách ưu đãi về chi phí dịch vụ mặt đất, giá nhiên liệu và thuế sân bay để thu hút các hãng hàng không lớn trên toàn thế giới thiết lập đường bay thẳng hay là chọn các cảng hàng không của Campuchia làm điểm dừng kỹ thuật và trung chuyển hành khách hay là hàng hóa. Thứ ba là phát triển ngành công nghiệp logistics, hàng không và dịch vụ kỹ thuật. Thứ tư là khung pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn, an toàn hàng không quốc tế và nguồn nhân lực chất lượng cao.
19: Vâng, có thể thấy là Campuchia đang từng bước tạo dựng nền tảng cho tham vọng phát triển ngành hàng không, từ việc đầu tư hạ tầng cho đến mở rộng kết nối và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc đưa vào vận hành các sân bay quốc tế quy mô lớn được kỳ vọng là không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo thêm động lực cho du lịch, thương mại và đầu tư. Thành Văn Đỗ ạ, mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của Campuchia thì cần đặt trong cái mối tương quan với các quốc gia khác trong khu vực. Vậy thì Campuchia nhận định đâu là những thế mạnh cạnh tranh của quốc gia để hướng tới mục tiêu này ạ?
0: Vâng, đây là một câu hỏi rất thực tế và mang tính chiến lược khi bàn về tham vọng hàng không của Campuchia trong bức tranh cạnh tranh toàn khu vực Đông Nam Á, nơi có sự hiện diện của những gã khổng lồ về hàng không và trung chuyển lâu đời. Khi đặt trong mối tương quan khu vực thì Campuchia lựa chọn hướng đi không cạnh tranh bằng quy mô áp đảo mà cạnh tranh bằng tính bổ trợ, sự linh hoạt, chi phí tối ưu và trải nghiệm chuyên biệt. Dưới đây là bốn thế mạnh cạnh tranh cốt lõi giúp Campuchia tự tin hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không khu vực. Thứ nhất là về vị trí địa lý, đắc địa và khoảng trống chiến lược tại tiểu vùng sông Mekong. Campuchia nằm ngay trái tim của lục địa Đông Nam Á, là cầu nối tự nhiên giữa các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng như là Thái Lan, Việt Nam, Lào và Việt Nam Trung Quốc. Các trung tâm trung chuyển lớn hiện nay trong khu vực đang phải đối mặt với tình trạng quá tải về luồng không lưu, hạn chế về hạn mức cất cánh, hạ cánh và áp lực chi phí cơ sở hạ tầng tăng cao. Campuchia thì có hệ thống sân bay mới, dung lượng không phận dồi dào. Thứ hai là lợi thế về hệ thống hạ tầng hàng không thế hệ mới. Thì hầu hết các trung tâm trung chuyển lâu đời trong khu vực phải chật vật nâng cấp, mở rộng các nhà ga cũ vốn đã quá tải nhiều thập kỷ. Thì ngược lại, lợi thế của Campuchia là xây dựng mới hoàn toàn từ đầu, như là sân bay quốc tế Decho Tak Mau và sân bay quốc tế Angkor Wat ở Siem Reap đều được quy hoạch và xây dựng theo các tiêu chuẩn công nghệ hàng không tối tân nhất trên thế giới hiện nay. Thứ ba là khung chính sách cởi mở, linh hoạt và chi phí vận hành cạnh tranh. Và thứ tư là mô hình tích hợp độc đáo giữa du lịch di sản kết hợp với kinh tế đô thị.
19: Để hiện thực hóa các mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực thì ở Campuchia có những giải pháp như thế nào, nhất là về tài chính ạ?
0: Việc xây dựng một trung tâm trung chuyển hàng không là một cuộc chơi lớn về hạ tầng và bài toán tài chính luôn là chìa khóa then chốt để biến tầm nhìn này thành hiện thực. Và Campuchia cũng hiểu rằng là ngân sách nhà nước không thể bao phủ toàn bộ các dự án khổng lồ này. Do đó thì chiến lược tài chính của Campuchia được xây dựng trên nền tảng đa dạng hóa nguồn vốn, vận dụng hiệu quả quan hệ đối tác công tư và tối ưu hóa môi trường đầu tư. Giải pháp tài chính chiến lược mà Campuchia đang triển khai thì thứ nhất là đẩy mạnh mô hình hợp tác công tư và nhượng quyền kinh doanh. Đây là xương sống trong chiến lược tài chính của Campuchia. Thay vì là trực tiếp vay nợ công lớn cho từng dự án, thì Campuchia đã mời gọi các nhà đầu tư tư nhân, các tập đoàn tài chính lớn tham gia xây dựng và vận hành sân bay theo hình thức BOT, tức là theo mô hình là xây dựng, kinh doanh và chuyển giao. Thứ hai là thu hút vốn FDI và các tổ chức tài chính quốc tế. Campuchia đang nỗ lực cải thiện chỉ số xếp hạng tín nhiệm quốc gia để thu hút vốn FDI và các dịch vụ hỗ trợ hàng không. Thứ ba là ưu đãi thuế và chính sách tài khoá linh hoạt. Để khiến Campuchia trở thành điểm đến có lãi cho các hãng hàng không ngay từ giai đoạn đầu, thì Campuchia đã áp dụng bộ công cụ tài chính ưu đãi. Thứ tư là phát triển các đặc khu kinh tế hàng không. Thứ năm là tăng cường minh bạch và quản trị tài chính theo chuẩn quốc tế. Để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm bỏ tiền, thì Campuchia đã cam kết áp dụng các tiêu chuẩn về quản trị tài chính minh bạch, chống tham nhũng và các quy trình đấu thầu quốc tế khắt khe. Khi hệ thống vận hành minh bạch, các rủi ro về đầu tư giảm xuống, từ đó chi phí huy động vốn của các đối tác tư nhân cũng thấp hơn, giúp giá dịch vụ hàng không tại Campuchia cạnh tranh hơn.
19: Cảm ơn phóng viên Văn Độ đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, với việc đầu tư mạnh vào hạ tầng, mở rộng kết nối hàng không và tìm kiếm thêm các nguồn lực tài chính quốc tế, Campuchia đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Nếu thành công, việc hình thành một trung tâm hàng không có quy mô khu vực sẽ không chỉ mở rộng khả năng kết nối của Campuchia mà còn tạo thêm động lực cho du lịch, thương mại và đầu tư, đồng thời góp phần định hình những dòng kết nối mới trong khu vực Đông Nam Á. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
23: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
23: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực.
3: Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
20: Nhịp sống của đất nước,
6: bước kiển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
20: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
20: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
24: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất, bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
20: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
24: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
20: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà, sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
24: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
20: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
24: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
25: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực. Nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
8: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
9: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
10: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, nâng cao vai trò của hòa giải viên. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, triệt phá đường dây phát lậu bóng đá, dẫn dụ đánh bạc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, tự động hóa và chuyên môn hóa, công nhân hết nỗi lo bị đào thải ở tuổi 35. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, tòa án khu vực tinh gọn để công lý gần dân hơn, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp xanh, động lực phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7, quyết liệt chống khai thác IUU.
11: Thời sự.
12: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu năm học 2026-2027 không dạy trước lớp 1, đẩy mạnh giáo dục STEM, AI và tiếng Anh. Vận tải biển toàn cầu tăng mạnh bất chấp căng thẳng địa chính trị. Bão Dolphin đổ bộ 2 lần vào Trung Quốc khiến hàng trăm ngàn người sơ tán. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 và lúc này Quốc hội đang thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Phóng viên Thu Huyền đưa tin trực tiếp từ nhà Quốc hội. Xin mời phóng viên Thu Huyền.
14: Vâng, thưa quý vị, để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sai Sổm Phong Phong Vi Hẳn, thì trước khi thảo luận phiên sáng nay, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí. Sau đó thì Quốc hội đã thảo luận về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Và nhiều ý kiến thì hiện đang quan tâm đến quy định hòa giải trực tiếp và hòa giải trực tuyến. Các ý kiến cho rằng là hòa giải trực tuyến thì rất là phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Công nghệ thì sẽ giúp rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên thì hòa giải trực tuyến cũng có thể là sẽ làm cho xuất hiện mâu thuẫn mới nếu như mà không kiểm soát được. Bởi lẽ theo các đại biểu thì cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể thấy ai ở trong phòng, nhưng mà phòng hòa giải trực tuyến thì ai ở phía sau màn hình hòa giải viên không thể nắm bắt được. Do vậy là nhiều ý kiến đề xuất thì luật này cần có quy định rõ. Thứ nhất là hòa giải trực tuyến phải có sự đồng thuận của các bên, phải bảo đảm đúng người tham gia và kiểm soát được người có mặt. Thứ ba nữa là việc ghi âm, ghi hình, lưu trữ trong phiên hòa giải thì phải có sự đồng ý của các bên. Vấn đề là không để một công cụ được tạo ra để hòa giải mâu thuẫn lại vô tình có thể là trở thành nguyên nhân của một mâu thuẫn khác. Và vào lúc này thì phiên thảo luận sáng nay cũng đã có 14 đại biểu tham gia góp ý kiến và tranh luận về dự luật hòa giải ở cơ sở, về các nội dung như là tiêu chuẩn hòa giải viên, về việc bầu tổ hòa giải, về quyền nghĩa vụ các bên trong hòa giải, rồi nguồn lực hòa giải, về kết thúc hòa giải. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết ở các bản tin sau ạ.
10: Vâng, cảm ơn phóng viên Thu Huyền với những thông tin vừa rồi.
11: Và vào lúc này thì kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang diễn ra. Đáng chú ý, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thành lập tổ chức lại một số các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng tinh gọn. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
13: Vâng, với sự thống nhất cao thì Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về việc thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó thì thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập mới Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội và tổ chức lại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Như vậy thì Hà Nội còn lại 14 sở, giảm 1 sở so với hiện nay. Việc sắp xếp vừa tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian và hướng tới xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thúc đẩy mở rộng quan hệ đối ngoại, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững thủ đô trong tình hình mới. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
11: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung với những thông tin vừa rồi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội phân công cụ thể trách nhiệm của các sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và cơ chế phối hợp nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, kịp thời, công khai và đúng đối tượng. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng. Thành phố Hà Nội đã đặt mục tiêu xây dựng nền tảng phần mềm quản lý phương tiện và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải xanh trong khu vực vành đai 1 và vùng đệm. Hệ thống này được định hướng kết nối dữ liệu giữa các cơ quan chức năng phục vụ quản lý dòng tiền giải ngân, sản lượng hành khách và tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân.
15: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027, trong đó yêu cầu các trường không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1, đồng thời đẩy mạnh giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số và từng bước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bộ yêu cầu các địa phương sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp điều kiện thực tế, không áp dụng máy móc tỷ lệ giảm đầu mối, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Các trường phải đảm bảo đủ giáo viên, sách giáo khoa, học liệu và cơ sở vật chất, không để học sinh thiếu điều kiện học tập do hoàn cảnh khó khăn. Địa phương thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm học thêm, chấn chỉnh lạm thu, ép buộc học thêm, đồng thời tăng cường phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.
11: Cà Mau đang triển khai sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học theo hướng giảm đầu mối, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất nhưng không làm xáo trộn việc học của học sinh. Quá trình thực hiện nhận được sự đồng thuận của đội ngũ nhà giáo và phụ huynh. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
16: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về tinh gọn đầu mối trường học, xã Khánh Hưng hiện có 13 điểm trường, theo kế hoạch sẽ sắp nhập giảm 5 điểm trường, tương đương hơn 38%. Việc sắp nhập thực hiện linh hoạt bằng cách ghép các trường gần nhau hoặc thành lập trường liên cấp. Xã Khánh Hưng xác định sắp xếp phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo cơ sở vật chất, giao thông thuận tiện, không để học sinh gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục. Mục tiêu được thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, thu gọn bộ máy quản lý nhà trường, không làm xáo trộn vị trí hay việc học tập của học sinh. Tại xã Trần Văn Thời, mô hình sắp nhập trường cũng nhận được sự thống nhất cao qua các hội nghị mở rộng. Ông Nguyễn Thế Châu, bí thư đảng ủy xã cho biết địa phương sẽ tinh gọn từ 17 trường xuống còn 8 trường, giảm hơn 50%. Phương án xã đã thông qua để trình cấp có thẩm quyền, có cả mô hình sắp nhập cùng cấp và liên cấp. Xã Trần Văn Thời cũng rất quan tâm vấn đề sắp xếp nhân sự.
17: Như hiện nay có 15 hiệu trưởng và hiệu phó thì 21, thì sau khi sắp xếp chỉ còn 8 hiệu trưởng thì nó vô ra 7 hiệu trưởng. Chúng tôi cũng nghiên cứu để bố trí ở những cái vị trí theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Chẳng hạn như hiệu trưởng thì xuống làm hiệu phó trưởng một cái cơ sở nào đó, còn hiệu phó nếu còn dư thì mình tiếp tục mình bố trí về làm tổ trưởng tổ chuyên môn.
16: Công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm thực hiện trước một bước. Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 738 cơ sở giáo dục công lập, việc sắp xếp dự kiến hoàn thành trước ngày 19 tháng 8.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 10 tháng 8 là ngày để cả xã hội cùng hướng sự quan tâm tới các nạn nhân chất độc da cam, những người đang phải mang trên mình hậu quả của chiến tranh qua nhiều thế hệ. Tại Thái Nguyên, chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát đang được đẩy nhanh, ưu tiên các gia đình chính sách, trong đó có những gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học da cam. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
0: Với chị Nông Thị Phiến ở thôn Lam Sơn, xã Na Rì, căn nhà mới đang dần hoàn thiện là niềm vui lớn sau nhiều năm gia đình phải sống trong căn nhà tạm chật chội, xuống cấp.
1: Chồng tôi là con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học nên nhà nước rất quan tâm. Nhà tôi trước kia chỉ là nhà tạm rột nát, chật chội. Nay được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới to như thế này tôi rất là mừng. Cảm ơn nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm đến những gia đình chính sách như chúng tôi.
0: Cùng chung niềm vui ấy, gia đình bà Nguyễn Thị Trúc ở thôn Nà Đán, xã Phong Quang cũng vừa được chuyển vào ngôi nhà mới sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, chật chội. Với gia đình có bố chồng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mái ấm kiên cố không chỉ giúp cả nhà yên tâm hơn mỗi khi mưa bão, mà còn tạo điều kiện để tập trung chăn nuôi, trồng thêm cây ăn quả, từng bước ổn định cuộc sống.
18: Trước khi được nhà nước hỗ trợ xây nhà, gia đình chúng tôi rất là khó khăn, nhà thì rột nát, đi lại thì qua sông suối rất bất tiện. Sau khi được bàn giao căn nhà, gia đình chúng tôi rất vui. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng và nhà nước cùng các đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ.
0: Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có 136 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, các địa phương đang tập trung huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách. Ông Nông Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phong Quang cho biết.
19: Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp trên phân bổ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hàng trăm ngày công lao động hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, dọn dẹp mặt bằng, góp phần giảm chi phí xây dựng cho các hộ gia đình. Đồng thời Mặt trận Tổ quốc xã thường xuyên thực hiện tốt công tác giám sát từ quá trình triển khai đến nghiệm thu, đảm bảo công khai, minh bạch. Đến nay, xã Phong Quang đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 16 nhà, trong đó các đối tượng là con em, thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hoàn thành 3 nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra.
0: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ được 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó có 83 căn xây mới và 42 căn sửa chữa. Để thực hiện chương trình, tỉnh đã huy động trên 1 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo Trung ương, hơn 1,4 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh và đang tiếp tục vận động xã hội hóa thêm 5,8 tỷ đồng.
11: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
15: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Kế hoạch 15 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza đang đứng trước trở ngại lớn khi Israel hôm qua tuyên bố không chấp nhận văn kiện này và khẳng định quân đội sẽ không rút quân trước khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
11: Trong diễn biến khác, Iran hôm qua cho biết các cuộc đàm phán với Oman về việc thiết lập những tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn mới. Tuy nhiên, nước này nhấn mạnh việc thống nhất các tuyến đường mới không đồng nghĩa eo biển sẽ được mở cửa trở lại và quyết định còn phụ thuộc vào một loạt các điều kiện mà Iran yêu cầu Mỹ đáp ứng. Phát biểu với báo chí tại thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết.
21: Các cuộc đàm phán của chúng tôi với Oman tập trung vào việc thiết lập các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán đã đạt tiến triển tích cực và hiện chúng tôi đang ở giai đoạn cuối. Các tuyến hàng hải hiện tại sẽ được thay thế bằng những tuyến mới, trong khi các chuyên gia đang hoàn thiện bản đồ các tuyến đường này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Hai bên có thể đạt được thỏa thuận về các tuyến hàng hải mới, nhưng việc mở lại eo biển vẫn phụ thuộc vào một loạt điều kiện riêng biệt. Những điều kiện này hiện đang được truyền đạt thông qua các bên trung gian.
15: Bất chấp xung đột và những bất ổn kéo dài của kinh tế thế giới, vận tải container đường biển hoàn toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng trong nửa đầu năm nay. Theo công ty nghiên cứu thị trường TDS của Anh, 98,4 triệu TEU container đã được vận chuyển trong 6 tháng đầu năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái và gần 10% so với nửa đầu của năm 2024. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
21: CTS đánh giá kết quả này cho thấy thị trường vẫn có khả năng chống chịu đáng kể trước những biến động địa chính trị và kinh tế. Đáng chú ý, riêng tháng 6, lượng container vận chuyển toàn cầu giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, CTS cho rằng mức giảm này chưa phản ánh đầy đủ xu hướng chung. Chuyên gia Maximilian Rutkopf tại Đức nhận định, trong 5 năm qua, chúng ta đã thấy rất nhiều thay đổi đối với môi trường kinh tế vĩ mô. Hiện tại, chúng ta có rất nhiều điểm nóng địa chính trị, từ cuộc xung đột tại Ukraine đến căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ. Gần đây, chúng ta cũng thấy những thách thức tại eo biển Hormuz rồi Biển Đỏ. Do đó, sự an toàn của tàu và thủy thủ đoàn luôn được đặt lên hàng đầu. Dù chịu nhiều tác động, thị trường vẫn được nâng đỡ bởi nhu cầu vận chuyển tại nhiều khu vực. Viễn Đông tiếp tục là động lực chính khi lượng container xuất khẩu tăng 9%, tương đương khoảng 5 triệu TEU so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong mạng lưới xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển. Bà Hansa Richter tại công ty vận tải biển Hapag-Lloyd nhấn mạnh, chúng tôi phải liên tục giám sát, kiểm tra và điều chỉnh lộ trình, mạng lưới, công suất và đội tàu của mình để thích ứng với những tình huống này. Vì vậy, để duy trì mạng lưới vận hành, bạn cần nhiều tàu hơn, nhiều container hơn và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. Trong những tháng tới, diễn biến tại eo biển Hormuz cùng kết quả kinh doanh của các hãng vận tải lớn sẽ giúp thị trường đánh giá rõ hơn sức bền của nhu cầu vận chuyển. Bài toán đặt ra là liệu tăng trưởng sản lượng có đủ mạnh để hấp thụ lượng công suất tàu mới, hay ngành vận tải container sẽ phải đối mặt với một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn về giá.
11: Bão Dolphin đã đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào chiều tối qua, khiến cho hàng trăm ngàn người phải sơ tán và ít nhất 1.700 chuyến bay bị hủy. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Trước đó, cơn bão này đã đổ bộ lần đầu vào Ngọc Hoàn thuộc thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14, mang theo mưa xối xả và gió giật mạnh. Công tác sơ tán quy mô lớn đã được triển khai tại nhiều địa phương trước khi bão đổ bộ. Theo số liệu chính thức, ước tính có hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi các vùng bị ảnh hưởng, bao gồm gần 100.000 người ở tỉnh Phúc Kiến, khoảng 80.000 người ở Thái Châu, Chiết Giang và hơn 200.000 người ở Thượng Hải tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8. Do ảnh hưởng của bão, hai sân bay lớn của Thượng Hải đã hủy gần 1.400 chuyến bay. Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang cũng phải hủy gần 400 chuyến bay đến và đi trong ngày. Hoạt động tại các trung tâm vận tải biển lớn như cảng Ninh Ba, Chu Sơn và cảng Thượng Hải buộc phải tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình. Ông Vương Hải Bình, dự báo viên trưởng của NMC cảnh báo, cơn bão này đáng chú ý ở cường độ mưa lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian kéo dài, do vậy cần cảnh giác cao độ. Sáng nay ngày 10 tháng 8, NMC tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai sau màu đỏ. Dự báo ít nhất 14 khu vực cấp tỉnh của nước này sẽ xảy ra mưa lớn, trong đó một số khu vực ở phía đông Chiết Giang và vùng núi phía nam An Huy hứng chịu lượng mưa cực lớn lên tới 250-320mm.
11: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau: phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng; Thái Nguyên tập trung giải phóng mặt bằng dự án cao tốc CT07; Đồng Nai chuyển hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngành xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học, quy trình làm việc thông minh, ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM, nền tảng quan trọng trong chuyển đổi số ngành xây dựng. Trong khi ngành xây dựng đang triển khai rất nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia, thì nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình quản lý hiện đại. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp hợp tác giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo nhu cầu và tư duy quản trị mới. Nguồn nhân lực có tính quyết định cho quá trình chuyển đổi số ngành xây dựng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản trị, quản lý dự án, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số, triển khai thành công nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Theo Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng,
21: Khác với mô hình 3D đơn thuần, BIM tích hợp toàn bộ thông tin của công trình vào một mô hình dữ liệu thống nhất. Không chỉ thể hiện hình học công trình, BIM còn chứa dữ liệu về vật liệu, chi phí, tiến độ, hiệu suất vận hành, cũng như mối quan hệ giữa các cấu kiện. Đây là mô hình thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển quản trị từ thiết kế xây dựng và quản lý vận hành công trình. Đặc biệt khi Việt Nam triển khai nhiều dự án quy mô lớn, khó trong thời gian tới như đường sắt, đường bộ, thì yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực BIM trở nên cấp thiết. Giải bài toán về nguồn nhân lực cho chuyển đổi số lĩnh vực xây dựng, tiến sĩ Tạ Ngọc Bình, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế đầu tư và xây dựng số, Viện Kinh tế Xây dựng cho biết, việc tổ chức các khóa đào tạo BIM theo chuẩn quốc tế thường xuyên được tổ chức nhằm góp phần chuẩn hóa đội ngũ nhân lực BIM.
6: Các cái dự án trọng điểm trong thời gian tới, ví dụ dự án đường sắt hay là các dự án đường bộ, triển khai nghiên cứu để phối hợp các chuyên gia. Nói đến BIM thì đều nói đến vấn đề con người, yếu tố then chốt.

0: Ông Lâm, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng AI và BIM đang mở ra khả năng hình thành các bản sao số của công trình và đô thị, phục vụ quản lý hạ tầng, vận hành công trình và phát triển đô thị thông minh. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Trung Sơn, phụ trách về quản lý xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động cho việc đào tạo nhân lực BIM để đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án.
1: Thì nhận thức được vai trò quan trọng của đào tạo bồi dưỡng kiến thức BIM và thực hiện nhiệm vụ của ban thành phố giao, thì Sở Xây dựng Hà Nội thì cũng đã tổ chức đào tạo tập huấn cho khoảng gần 200 cán bộ của các sở ban quản lý dự án cũng như là các cán bộ làm công tác quản lý chuyên môn về xây dựng tham gia các đào tạo về BIM tập trung.
0: Tích cực triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo nhiệm vụ được giao về thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành xây dựng, Viện Kinh tế Xây dựng đã phối hợp với Hiệp hội Nhà thầu Hoa Kỳ tổ chức khóa đào tạo quản lý mô hình thông tin công trình BIM theo chương trình bản quyền quốc tế. Chương trình đào tạo gồm 4 nội dung chính: kiến thức cơ bản về BIM và tiêu chuẩn ISO 19650, công nghệ BIM và các xu hướng mới như AI, Digital Twin, lập kế hoạch thực hiện dự án BIM và đánh giá hiệu quả đầu tư khi áp dụng BIM thông qua phân tích tỷ suất lợi nhuận. Bên cạnh lý thuyết, học viên còn được tham gia thực tế các dự án đang áp dụng BIM để trực tiếp học hỏi kinh nghiệm triển khai, bởi BIM không chỉ là công cụ công nghệ mà còn là phương thức quản lý dự án dựa trên dữ liệu. Xác định rõ, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định tới quá trình chuyển đổi số lĩnh vực xây dựng, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu cần có chiến lược đào tạo và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn mới. Ông Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cam kết tiên phong thực hiện chủ trương này và nêu 3 đề xuất.
1: Đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng, mỗi liên minh có chương trình mới hoặc cải tiến sâu và được hệ thống chứng chỉ doanh nghiệp công nhận, với các phòng mô phỏng, thí nghiệm, sử dụng dữ liệu dự án thật, qua đó đưa hoạt động đào tạo bám sát nhịp công nghệ và nhịp triển khai các dự án trọng điểm. Kiến nghị thứ nhất là nhà nước sớm thí điểm cơ chế liên minh đào tạo theo mô hình đặt hàng. Thứ hai, chuyển mạnh từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, đào tạo và nghiên cứu. Thứ ba, có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp cùng đầu tư hạ tầng đào tạo nguồn lực.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh ngành xây dựng đang chuyển dịch mô hình quản lý dự án dựa trên dữ liệu, việc đào tạo đội ngũ BIM, những người có khả năng kết nối công nghệ, dữ liệu và quản trị dự án là yếu tố then chốt để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành xây dựng. Hơn nữa, thực tế đã chứng minh, chính nhờ nguồn nhân lực được đào tạo sử dụng thông tin công trình BIM sẽ tạo điều kiện để các bên tham gia dự án, từ chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công đến đơn vị quản lý vận hành có thể phối hợp trên cùng một nền tảng dữ liệu. Những xung đột thiết kế, sai lệch thông tin hay nguy cơ chậm tiến độ có thể được phát hiện và xử lý ngay từ giai đoạn thiết kế, giúp giảm chi phí điều chỉnh và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây cũng chính là bước cơ bản nhằm triển khai hiệu quả 2 nghị quyết chiến lược của Đảng. Đó là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ở lĩnh vực xây dựng trong thời kỳ mới.
2: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị, Thái Nguyên đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để bảo đảm tiến độ triển khai dự án cao tốc CT07, tuyến giao thông huyết mạch nối Thái Nguyên với Hà Nội và các địa phương trong tỉnh. Phản ánh của phóng viên Công Luận, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
3: Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, đến nay các dự án thuộc tuyến cao tốc CT07 trên địa bàn Thái Nguyên cơ bản được triển khai đúng định hướng, bám sát các mốc tiến độ đề ra. Các địa phương đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng, bàn giao bản đồ địa chính và tập trung lập, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư, phấn đấu khởi công đồng loạt trong tháng 9 và tháng 10 năm 2026. Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới theo phương thức PPP. Toàn bộ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng đã được hoàn thành. Việc cắm cọc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến cũng đã hoàn tất. Nhiều địa phương đã ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến hoàn thành thống kê kiểm đếm trong tháng 8 và bắt đầu phê duyệt phương án chi trả bồi thường từ đầu tháng 9 đến hết năm 2026. Cùng với đó, công tác chuẩn bị các khu tái định cư đang được đẩy nhanh. Hai phường Phan Đình Phùng và Vạn Xuân đã phê duyệt quy hoạch, dự kiến khởi công trong tháng 9. Các địa phương còn lại phấn đấu hoàn thành

0: quy hoạch trước ngày 30 tháng 8 để khởi công trong tháng 10. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Mới cho biết.
1: Cao tốc CT07 qua địa phận Chợ Mới thì tổng số khoảng 14 cây số. Hiện nay công tác cắm mốc độ giới khoan thăm dò đang triển khai thực hiện trên địa bàn. Xã cũng tiến hành song song trên địa bàn xã là có 2 khu tái định cư và 1 bãi đổ thải. Thì hiện nay thì cũng đang thực hiện cái nhiệm vụ mà điều chỉnh cái quy hoạch, cái việc giải phóng mặt bằng. Xã cũng đã giao cho trung tâm dịch vụ, cũng đang thương thảo hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong cái thời gian tới này.
0: Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới Bắc Cạn, công tác giải phóng mặt bằng cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện toàn tuyến đã bàn giao đạt 96% diện tích mặt bằng. Chiều dài tuyến đã bàn giao đạt 26,5 trên 28,8 km, tương đương 92%. Hiện vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ như tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn đến tiến độ thi công, cũng như nhu cầu sớm bố trí nguồn vốn và vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Theo ông Hà Đức Dục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thịnh, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 15 tháng 8.
2: Trên cái tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn thì xã đã quyết liệt chỉ đạo thành lập các tổ để tuyên truyền vận động bà con nhân dân. Hiện nay trên địa bàn qua 12,5 km hiện nay còn một hộ gia đình chưa chấp thuận với thắc mắc về đơn giá. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cũng là xây dựng cái phương án cưỡng chế để đảm bảo với tiến độ của dự án. Còn cơ bản 773 hộ bị ảnh hưởng thì 772 hộ đã nhận tiền, hơn 20 hộ đang trong quá trình thi thực hiện khu tái định cư, đang hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, sẽ di chờ sẽ đảm bảo tiến độ trong dự án và trước ngày 15 tháng 8 sẽ giao mặt bằng sạch toàn tuyến cho dự án.
0: Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở ngành địa phương bám sát hiện trường, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn thành thống kê kiểm đếm, công khai phương án bồi thường, tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để triển khai các dự án giao thông trọng điểm.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, những lợi thế truyền thống như giá rẻ hay lao động dồi dào không còn đủ sức hấp dẫn. Đồng Nai đang chuyển hướng phát triển khu công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh nhằm đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.
5: Theo ông Nguyễn Tương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holding, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Vấn đề hiện nay không phải là có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi như thế nào để đủ sức hấp dẫn dòng vốn FDI chất lượng cao.
6: Kiến tạo một cái không gian công nghiệp về nghiên cứu, về đổi mới sáng tạo, trong đó là con người làm trung tâm, có những cái nhà lưu trú cho công nhân, những cái khu nhà ở cho chuyên gia cùng với những cái tiện ích dịch vụ đầy đủ để mà có thể phục vụ cho những cái người lao động, những cái chuyên gia có thể là đồng hành với khu công nghiệp từ 10, 20 năm hoặc là lâu hơn nữa để làm sao các cái doanh nghiệp FDI khi mà đến với khu công nghiệp và lâu dài.
5: Ở góc độ pháp lý, ông Trần Đại Nghĩa, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư FDI Việt Nam cho biết, nhiều nhà đầu tư vẫn còn băn khoăn khi triển khai các dự án khu công nghiệp theo hướng xanh thông minh tại Việt Nam do hệ thống pháp lý và cơ chế huy động nguồn lực tài chính chưa thực sự đồng bộ, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình triển khai.
7: Thì thực sự hiện nay là cái việc mà đầu tư làm hạ tầng khu nghiệp sinh thái thì cái vướng nhất đó là tiền thôi, đó là chi phí rất là lớn. Hiện nay là chi phí lãi vay ở Việt Nam đang cao. Nếu như mà nhà đầu tư làm khu nghiệp sinh thái thì có thể vay vốn phát triển từ các ngân hàng chính phát triển địa phương hoặc là các nguồn vốn khác.
5: Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai, sau sắp xếp, Đồng Nai có 52 khu công nghiệp, trong đó Bình Phước cũ có 20 khu công nghiệp. Ông Phạm Việt Phương, Phó Ban Quản lý cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 76 năm 2026, xác định lộ trình chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu có ít nhất 2 khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái. Đến tháng 6 năm 2026, đã có 6 khu công nghiệp đăng ký chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang khu công nghiệp thế hệ mới, gồm Amata, Long Đức, Biên Hòa 1, Dầu Dây, Đình Quán và Tân Phú. Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Vương, các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về sản xuất xanh và phát triển bền vững. Do đó, cả chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp chủ động bố trí nguồn lực tài chính, từng bước triển khai quá trình chuyển đổi.
8: Các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp cũng phải bỏ chi phí này ra để mà thực hiện đảm bảo các cái tiêu chí do các cái nội dung mà đang khuyến khích, cho nên khá là nhiều các cái chính sách hỗ trợ và ứng dụng để hỗ trợ các cái nội dung để doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện các cái việc chuyển đổi này.
5: Tiếp nối lộ trình này, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, địa phương đang từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, sinh thái và thông minh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, Đồng Nai không thể tiếp tục phát triển các khu công nghiệp theo mô hình đa ngành như trước đây. Thay vào đó, các khu công nghiệp cần được định hướng theo mô hình sinh thái, xanh, sạch và ứng dụng công nghệ hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.
9: Chúng ta không thể duy trì những khu công nghiệp đa ngành đa nghề. Chúng ta phải có định hướng để chuyển đổi từ công nghiệp truyền thống sang các khu công nghiệp sinh thái. Thì phải xanh, nó cũng phải sạch, phải thông minh. Tất cả có như thế, chúng tôi mới duy trì được cái tốc độ tăng trưởng của thành phố Đồng Nai.
5: Trong cuộc cạnh tranh mới, địa phương đi trước không chỉ thu hút nhà đầu tư, mà còn định vị vị thế trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Với Đồng Nai, phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh thông minh không chỉ là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững, mà còn là bước đi chiến lược để giữ vai trò đầu tàu công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đồng Nai chuyển hướng phát triển khu công nghiệp xanh thông minh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Bản tin pháp luật.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
11: Hà Nội phát hiện xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu gian lận thương mại.
12: Bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ.
13: Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố 2 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
10: Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin từ Tòa án Nhân dân TP Hà Nội cho biết, ngày 18 tháng 8 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, cùng 27 bị cáo khác trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 8 do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị cáo tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Bị cáo Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi trái phép quy định hơn 30 tỷ đồng.
14: Từ đầu năm đến nay, các lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã phối hợp với công an và các ngành chức năng kiểm tra 977 vụ, đồng thời chuyển 43 vụ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 47 tỷ đồng. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết.
15: Từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng cũng sẽ thực hiện xuyên suốt để đảm bảo được đẩy lùi tất cả các cái hoạt động về gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Và trong cái quá trình thực hiện mà phát hiện cũng như là các cái lực lượng tham gia thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lơ là thì cũng sẽ được xử lý nghiêm và không có cái vùng cấm, không có ngoại lệ.
10: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh, trú tại thôn Kim Sen, xã Trường Sơn, khi đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ khu vực biên giới thuộc xã Trường Sơn vào nội địa tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao vật liệu nổ, tổng trọng lượng 68 kg, cùng một xe mô tô và một điện thoại di động. Trước đó, ngày 23 tháng 7, thực hiện giai đoạn 1 của chuyên án, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ Hồ Văn Ngọc Trường, trú tại xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị, về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ 74 kg thuốc nổ.
14: Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy và vợ là Đỗ Ngọc Ánh cùng quê Hưng Yên để điều tra hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp Công an xã Mỹ Hạnh kiểm tra công ty Blacktick tại ấp Nhơn Hòa, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 người Bangladesh đang cư trú trái phép.
10: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng, trú tại xã Đắc Rơ Hoa, Quảng Ngãi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Hằng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn trong thời gian ngắn để các bị hại huy động tiền giao cho Hằng, từ đó chiếm đoạt các bị hại với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
14: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư 1050 số 4 Phan Chu Trinh nối dài phường Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Anh Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư, mặc dù không có quyền bán căn hộ tái định cư nhưng vẫn đứng ra giao dịch nhận tiền hơn 2,1 tỷ đồng của người mua.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
16: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
17: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
16: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
18: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
17: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
18: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
16: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
18: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt, là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
17: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
16: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
17: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
16: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
17: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
16: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
19: Quốc hội với cử tri.
20: Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 12 năm thực hiện, cả nước đã tiếp nhận trên 1,5 triệu vụ việc và hòa giải thành được hơn 1,2 triệu vụ, đạt khoảng 81,92%. Những con số này khẳng định hòa giải ở cơ sở là một thiết chế rất gần dân và rất cần thiết. Tuy nhiên, trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện. Dự luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi đang được cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Một trong những điểm mới được quan tâm đó là dự luật bổ sung một mục riêng về người được mời tham gia hòa giải ở cơ sở để nâng tầm vị thế vai trò của hòa giải viên. Theo nhiều đại biểu, trên thực tế, một trong những hạn chế lớn nhất của lực lượng hòa giải viên ở cơ sở là kiến thức pháp luật, trong khi các mâu thuẫn, xung đột hiện nay ngày càng phức tạp, do đó việc huy động đội ngũ luật sư, những người am hiểu về pháp lý là rất cần thiết. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
21: Cử tri lên tiếng.
20: Thưa quý vị và các bạn, việc sửa luật hòa giải ở cơ sở lần này vừa phải nâng lên một tầm mới, vừa không làm mất đi tính chất tự nguyện, mềm dẻo và dựa vào uy tín cộng đồng. Đặc biệt, luật mở rộng đối tượng mời tham gia hòa giải ở cơ sở, trong đó có đội ngũ luật sư, những người am hiểu pháp lý. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
22: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi thì đang được Quốc hội cho ý kiến, trong đó thì có quy định là mời người có trình độ pháp lý để tham gia hòa giải ở cơ sở. Theo ông thì đội ngũ luật sư có thể tham gia vào hoạt động này như thế nào ạ?
23: Tôi cho rằng đây là một điểm mới rất là tích cực. Đội ngũ luật sư thì có thể tham gia với tư cách là vai trò là người được mời hỗ trợ hòa giải trong các cái vụ việc mà có yếu tố pháp lý phức tạp, hoặc là khi các bên có nhu cầu được giải thích quy định của pháp luật. Luật sư thì không chỉ giúp phân tích đúng quy định pháp luật mà còn có phần định hướng cho các bên lựa chọn giải pháp phù hợp và hạn chế tranh chấp kéo dài hoặc là có thể phát sinh các cái khiếu kiện sau đó.
22: Vâng, có ý kiến thì cũng lo ngại khi mà huy động luật sư, những người am hiểu pháp luật tham gia hòa giải ở cơ sở thì sẽ dễ dẫn tới là làm cho chuyên nghiệp hóa hòa giải viên, trong khi thì đây là một cái thiết chế mà gần dân, thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng. Vậy thì luật sư có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
23: Tôi cho rằng là lo ngại này là có cơ sở để cân nhắc, nhưng mà không nên nhìn nhận theo hướng đối lập. Hòa giải cơ sở thì trước hết vẫn phải là một thiết chế xã hội mang tính tự nguyện, cộng đồng và dựa trên cái tính sự gần gũi tin cậy giữa những người dân với nhau. Và bản chất của vấn đề này thì cần được giữ nguyên. Tuy nhiên là cái việc mời luật sư hoặc là người có trình độ pháp lý không có nghĩa là biến hòa giải cơ sở trở thành một hoạt động tố tụng hay là mang tính chất chuyên môn nghề nghiệp. Ở đây thì luật sư là người được mời tham gia hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết và giúp các bên hiểu đúng pháp luật và đánh giá đúng quyền và nghĩa vụ để có cái cơ sở để thỏa thuận cho tự nguyện. Cho nên là cũng không thiên quá về là một luật sư sẽ đứng ra giải quyết sự việc, mà ở đây là là hòa giải, là vẫn sự tôn trọng ý kiến của các bên, và sự có mặt của luật sư thì chỉ làm cho vấn đề nó được hiểu đúng, hiểu đủ về góc độ pháp lý, và trên cơ sở đó thì người dân sẽ lựa chọn. Và cái ý kiến của luật sư ở đó thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Và điều quan trọng là cần phải quy định rõ về phạm vi, về nguyên tắc, về vai trò của người được mời tham gia, tránh việc chồng chéo với các thiết chế khác hoặc là làm thay đổi bản chất của hòa giải cơ sở. Hòa giải ở đây là phải đề cao yếu tố tự thỏa thuận, chứ không phải câu chuyện là mang lý ra để phân tích, áp đặt, để yêu cầu các bên phải thực hiện theo.
22: Vâng, và luật hòa giải cơ sở sửa đổi thì dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất này. Theo luật sư thì cần có chính sách thù lao như thế nào đối với đội ngũ luật sư, người được mời tham gia hòa giải cơ sở ạ?
23: Đối với vấn đề này thì tôi cho rằng là cần phải có chính sách phù hợp để khuyến khích sự tham gia của những người có trình độ pháp luật, và trong đó là có luật sư. Hiện nay thì nhiều luật sư vẫn tích cực tham gia trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động xã hội hoàn toàn trên tinh thần là tự nguyện, và cái này phù hợp với đạo đức nghề luật sư cũng như là quy định của luật luật sư về cái vai trò xã hội của luật sư. Tuy nhiên, nếu nhà nước xác định là đây là một lực lượng được huy động thường xuyên để hỗ trợ hòa giải cơ sở thì cũng cần có những cơ chế đảm bảo về chi phí hợp lý, để các luật sư khi tham gia vào các hoạt động này thì họ cũng có phần nào được cái công sức thù lao tương ứng với cái ngày công lao động. Chính sách thù lao thì không nhất thiết phải cao, nhưng mà phải tương xứng với thời gian, với công sức, với trình độ chuyên môn và trách nhiệm của người được mời tham gia. Ngoài thù lao thì cũng nên có cái cơ chế để ghi nhận, để tôn vinh những luật sư, những chuyên gia pháp lý có nhiều đóng góp cho công tác hòa giải cơ sở.
22: Vâng, xin cảm ơn luật sư.
21: Từ nghị trường đến cuộc sống.
20: Thưa quý vị và các bạn, trước những yêu cầu phát triển mới cũng như sự thay đổi trong đời sống của người dân, xuất hiện nhiều mâu thuẫn, xung đột phức tạp hơn. Theo các đại biểu, ngoài những hòa giải viên am hiểu phong tục tập quán, những người có khả năng gắn kết cộng đồng thì rất cần những người hiểu biết về pháp luật, thông thạo các quy trình liên quan đến văn bản pháp luật, như những luật sư tham gia vào hòa giải, góp phần nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở.
0: Trong một số lần tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có những hòa giải viên ở cơ sở hỏi về những kiến thức pháp luật rất cơ bản, như các quy định liên quan đến thừa kế, quyền sở hữu tài sản và một số vấn đề khác. Theo đại biểu, một trong những hạn chế lớn nhất của lực lượng hòa giải viên ở cơ sở là kiến thức pháp luật. Điều đó cho thấy nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở là rất cần thiết. Và luật sư tham gia vào hòa giải ở cơ sở là lựa chọn rất hợp lý, đặc biệt với những địa bàn như thành phố Hồ Chí Minh.
1: Một trong những giải pháp đó là cái sự tham gia của người được mời tham gia hòa giải. Họ sẽ có một cái sự hỗ trợ đối với lực lượng hòa giải cơ sở để một bên là có uy tín, có cái sự thuyết phục đối với người dân, một bên là có kiến thức pháp luật. Thì nếu ráp hai cái nhóm này với nhau thì cái việc mà hòa giải nó sẽ đạt cái chất lượng tốt hơn. Nhất là đối với tình hình thành phố Hồ Chí Minh thì là một cái địa bàn mà có cái số lượng luật sư rất là lớn. Thì chúng ta có một cái cơ chế để mà huy động cái lực lượng này tham gia vào nhóm đối tượng là người được mời tham gia hòa giải cơ sở thì tôi nghĩ rằng sẽ đảm bảo việc nâng cao chất lượng.
0: Cùng quan điểm này, đại biểu Tô Ái Vang, đoàn Khánh Hòa cho rằng
2: nên có cái quy định cụ thể trong cái điều luật, đó là các cái luật sư, luật gia hay là trợ giúp viên pháp lý hành nghề tự do tại địa bàn. Tại vì những người này là những người đã có cái công cụ am hiểu quy trình tố tụng và có thể định hướng cho người dân thấy trước cái hậu quả pháp lý nếu như hòa giải bất thất bại và phải ra tòa. Từ đó sẽ thúc đẩy các bên dễ dàng đi đến thỏa thuận hơn trong cái thực hiện theo cái hòa giải ở cơ sở.
0: Đánh giá cao điều 18 của dự thảo luật quy định người được mời tham gia hòa giải là người có trình độ pháp lý. Theo đại biểu Bùi Văn Dũng, đoàn Thanh Hóa, mâu thuẫn ở cơ sở hiện nay ngày càng phức tạp, tranh chấp đất đai có thể cần người hiểu biết hồ sơ địa chính, tranh chấp thừa kế cần kiến thức pháp luật dân sự, mâu thuẫn gia đình có khi cần người hiểu tâm lý trẻ em hoặc công tác xã hội. Không thể yêu cầu một hòa giải viên ở thôn, ở tổ dân phố phải biết tất cả các lĩnh vực. Do vậy, mời những người am hiểu pháp lý ở từng lĩnh vực là rất khả thi. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định địa phương hỗ trợ việc kết nối để mời người tham gia hòa giải.
6: Tôi thấy điều 18 mới giải quyết được câu chuyện được mời ai. Còn cần làm rõ câu chuyện là mời bằng cách nào và ai hỗ trợ việc kết nối. Theo tôi, đây mới là điểm quyết định tính khả thi. Tôi đề nghị ban soạn thảo bổ sung theo hướng khi vụ việc phức tạp, hòa giải viên có quyền đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã hỗ trợ kết nối người có chuyên môn phù hợp, có thể là luật sư, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ chuyên môn, người làm công tác xã hội hoặc người có uy tín.
0: Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn Tây Ninh là người có kinh nghiệm và thời gian công tác trong lĩnh vực tư pháp cho rằng, quá trình hòa giải ở cơ sở có nhiều luật sư tự nguyện tham gia hòa giải để xây dựng khối đoàn kết của cộng đồng. Mỗi vụ việc có luật sư tham gia thì thủ tục quy trình để được tòa án công nhận hòa giải thành cũng chặt chẽ hơn.
1: Cái lực lượng này nếu mà tham gia cùng với tổ hòa giải là rất hiệu quả, bởi vì người ta có kinh nghiệm về cái trình tự tố tụng, kinh nghiệm về thực tiễn pháp lý. Và nếu như những cái đối tượng này mà chúng ta tham gia, mà nếu mà cái cuộc hòa giải đó thành, thì chúng ta thấy là trong dự thảo luật có quy định tại điều 29, khi mà cái hòa giải thành rồi á, mà nếu mà hai bên có yêu cầu thì chúng ta đề nghị tòa án công nhận hòa giải thành. Nếu như mà có những cái đội ngũ này tham gia rồi thì trình tự thủ tục của chúng ta sẽ rất là chặt chẽ và nó thuận lợi hơn.
0: Nhiều ý kiến đề nghị để thu hút người có hiểu biết về pháp luật như luật sư, luật gia, người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật, tham gia tư vấn hỗ trợ cho hòa giải viên, cần quy định chính sách, thù lao tương xứng cho người được mời tham gia hòa giải, cả trong trường hợp tư vấn hỗ trợ cho hòa giải viên và trực tiếp tham gia hòa giải ở cơ sở.
20: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm hàng chục nghìn vụ việc mâu thuẫn tranh chấp được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần gìn giữ tình làng nghĩa xóm và hạn chế khiếu kiện kéo dài. Tuy nhiên, trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện.
22: Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ và công tác hòa giải.
5: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận, rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản. Chính vì vậy, dự thảo luật hướng tới thì cũng nên là cần quy định một cách cụ thể về việc là sử dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin, đó là nền tảng số vào hoạt động hòa giải.
22: Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân và các mối quan hệ xã hội nhạy cảm, vì vậy cần thiết lập đầy đủ hàng rào pháp lý để bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của người dân khi thực hiện việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động hòa giải. Theo đại biểu Lương Thị Hoa, đoàn Thanh Hóa, hòa giải được tiến hành trực tuyến là một điểm mới, tuy nhiên cần hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến theo hướng làm rõ cơ chế lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin và xác nhận ý chí của các bên.
7: Tại khoản 1 có quy định hòa giải được tiến hành bằng thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, thì đây cũng là một trong cái điểm rất là mới trong cái dự thảo lần này. Dự thảo trước thì chưa có. Thì quy định này rất phù hợp với tình hình hiện nay khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và hiện nay cái điều kiện công nghệ hạ tầng cũng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu ở các địa phương. Tuy nhiên thì tôi muốn là chúng ta cũng cần phải làm rõ hơn về cái cơ chế lưu trữ hồ sơ, cơ chế bảo mật thông tin, xác nhận ý chí của các bên khi hòa giải trực tuyến đã thành công hoặc là không thành công để tránh cái phát sinh những tranh chấp sau này.
22: Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu thì đề nghị luật làm rõ những hình thức của hòa giải trực tuyến.
8: Hòa giải trực tuyến này thì là hình thức như thế nào? Thì đề nghị là cũng cần phải giải thích rõ là theo tôi hiểu đó là chúng ta đang sự kết hợp công nghệ rồi là các bên là ngồi trên điện thoại hoặc trên máy tính là chúng ta tuyên truyền để giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở. Về mặt chủ trương thì tôi đồng thuận, nhưng mà về thực tiễn thì tôi thấy rất băn khoăn. Cái tổ hòa giải ấy, chúng ta thì thành lập ở tổ dân phố này, rồi miền núi thì thôn bản phun sóc thôi, tức là trong nội bộ của cái bản ấy, tổ có 3-4 người, những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ ấy, thì bây giờ chúng ta phải mời đó, một là đến trụ sở, hai là đến gia đình hoặc nhà văn hóa để tuyên truyền giải thích, là lắng nghe thì có lẽ là nó sẽ hiệu quả, chứ bây giờ trực tuyến thì chúng tôi trên miền núi thì chắc chắn là cái hình thức này sẽ không áp dụng được đâu.
22: Theo đại biểu Trâm Lé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa, cần hỗ trợ tập huấn trang bị phương tiện công nghệ số cho đội ngũ hòa giải viên, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
9: Hòa giải viên ở cơ sở phần lớn là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, và đây cũng chính là cái nhóm sẽ gặp nhiều rào cản nhất trong việc tiếp cận công nghệ mới. Và nếu không có một cái cơ chế để hỗ trợ tập huấn trang bị phương tiện cụ thể, đặc biệt là cho hòa giải viên tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ rất dễ trở thành là hình thức và chỉ áp dụng được ở những địa bàn có điều kiện.
22: Các đại biểu nhấn mạnh dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi cần hướng tới một mô hình hòa giải hiện đại nhưng không bị hành chính hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhưng phải lấy con người làm trung tâm, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực để các quy định của luật có thể đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
20: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật này và dự kiến.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng của các nhà soạn nhạc trên thế giới.

Các bạn vừa nghe 30 phút nhạc không lời của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Gia Lai trong chiến lược biển Việt Nam do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung về các mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà nghị quyết số 20 NQTVĐUP của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế biển đang là động lực tăng trưởng quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, du lịch, hàng hải, thủy sản và năng lượng tái tạo. Với nền tảng đã tạo dựng được, tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh như tinh thần nghị quyết số 20 NQTVĐUP, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định.
1: Sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 NQTVĐUP ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế biển của tỉnh Gia Lai đã và đang phát triển mạnh, từng bước khẳng định vai trò trụ cột, đóng góp quan trọng vào GDP địa phương. Kinh tế hàng hải và thủy sản duy trì đà tăng trưởng ổn định, lượng hàng hóa qua cảng biển tăng từ 8 triệu tấn lên khoảng 13,7 triệu tấn. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu khu vực phía đông tỉnh đạt gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 287.000 tấn, nuôi trồng gần 19.000 tấn, giá trị xuất khẩu tăng lên hơn 150 triệu đô la, góp phần khẳng định vai trò động lực của kinh tế biển trong tiến trình phát triển chung của tỉnh. Một trong những điểm sáng mà kinh tế biển mang lại cho Gia Lai trong những năm qua chính là sự bứt phá của ngành du lịch biển. Theo đó, lượng khách tăng từ 4 triệu lượt năm 2018 lên hơn 12 triệu lượt năm 2025. Doanh thu từ 3.200 tỷ đồng năm 2018 lên 29.000 tỷ đồng năm 2025, đưa Gia Lai vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước trong năm 2025. Đặc biệt trong năm 2026, tỉnh đăng cai năm du lịch quốc gia và tổ chức nhiều hoạt động đã thu hút số lượng khách tăng vọt, trong đó có du lịch biển. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, một trong những dấu ấn quan trọng trong giai đoạn 2018-2025 là sự đầu tư mạnh vào hạ tầng và khoa học công nghệ. Khoảng 40 km đường ven biển đã được hoàn thành cùng các tuyến kết nối như quốc lộ 19 mới và đường phía Tây đầm Thị Nại, mở rộng đáng kể không gian phát triển. Cảng Quy Nhơn được nâng cấp, đủ khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 tấn. Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách cảng Quy Nhơn cho biết.
2: Giai đoạn cuối năm 2025, chúng tôi có thể tiếp nhận được tàu 70.000 giảm tải, 50.000 đủ tải để hỗ trợ trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cảng biển Quy Nhơn. Và đối với cảng Quy Nhơn thì hiện nay là các cái hãng tàu quốc tế lớn như là Metline, MSC, MCA vân vân thì cũng đã có mặt tại cảng Quy Nhơn để giúp lưu thông hàng hóa từ cảng biển Quy Nhơn đến các cái thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.
1: Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai định hướng lấy kinh tế biển kết hợp với cao nguyên làm trục tăng trưởng chủ lực, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Tỉnh tập trung khai thác chuỗi giá trị liên vùng từ cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo đến du lịch biển và cao nguyên, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10,5% trên năm trong giai đoạn 2026-2030. Để kinh tế biển tiếp tục có những đóng góp tích cực và mạnh mẽ cho ngân sách địa phương, tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp tục quy hoạch, đầu tư cho hạ tầng, như quy hoạch bến cảng Phù Mỹ, đô thị Hòa Nhơn, tỉnh định hướng phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng quanh ga đường sắt tốc độ cao Bồng Sơn, nâng cấp cảng cá thông minh Tam Quan trở thành trung tâm logistics thủy sản hiện đại với khả năng tiếp nhận khoảng 3.600 tàu thuyền. Trong lĩnh vực năng lượng, Gia Lai bước đầu hình thành hệ sinh thái năng lượng tái tạo ven biển với 3 dự án điện mặt trời, tổng công suất 430 MW và 4 dự án điện gió tổng công suất 107,4 MW. Đáng chú ý, dự án điện gió ngoài khơi Hòn Châu quy mô 2.000 MW hứa hẹn tạo cú hích cho kinh tế xanh. Cùng với những định hướng đầu tư của tỉnh, nhiều xã phường ven biển của xã đảo Nhân Châu của tỉnh Gia Lai cũng đang tập trung cho kinh tế biển phát triển, nhất là khai thác các thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch biển. Ông Nguyễn Kim Trắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Ở địa phương xã Phù Mỹ Đông của chúng tôi có nhiều cái danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp mà có thể là coi như là kết nối về cái chuỗi du lịch từ cái núi Pi Rồng đến Hòn Đụng, Hòn Tranh hoặc là đến Đầm Châu Trúc cũng thuộc xã Phù Mỹ Đông và bãi sau bãi bàng của thôn Tân Phụng xã Phù Mỹ Đông rồi là bãi sau của thôn Xuân Thạnh. Thì cái chuỗi kết nối này nếu như du khách đến thì có thể là cũng như là ở lại tham quan nhiều ngày và đồng thời thưởng thức cái ẩm thực ở xã Phù Mỹ Đông với giá cả thì hài hòa và đối với người dân thì mến khách. Đặc biệt nhất thì đối với xã Phù Mỹ Đông thì tới đây thì nó cũng nằm trong cái chuỗi bến du thuyền của tỉnh rồi là dự án điện Hòn Trao và kết hợp với một số dự án lớn. Ví dụ như là khu công nghiệp Phù Mỹ, rồi cảng nước sâu,

lớn kết nối. Thứ nhất là cái tuyến đường là Mỹ Thành Lại Giang đi dọc theo tuyến biển. Tuyến thứ hai là kết nối từ cao tốc đến cảng, thì đây là cũng một điều kiện thuận lợi về giao thông để

0: về du lịch.
1: Trong bức tranh kinh tế tổng thể của Gia Lai, kinh tế biển đã và đang giữ những mảng màu đậm nét, và chắc chắn kinh tế biển của địa phương sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới khi tỉnh Gia Lai cùng cả nước thực hiện nghị quyết số 20 NQTVW, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Theo nghị quyết này, quan điểm chỉ đạo của đảng là xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển đất nước đều phải phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển hiệu quả, khoa học, công nghệ biển tiên tiến, môi trường biển bền vững, văn hóa biển giàu bản sắc, cộng đồng cư dân ven biển trên đảo giàu mạnh, quốc phòng an ninh biển đảo được giữ vững, hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng tăng. Mới đây tại hội nghị toàn quốc quán trị triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị một lần nữa khẳng định:
2: xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học công nghệ biển tiên tiến, môi trường bền vững, văn hóa giàu bản sắc, cộng đồng cư dân giàu mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững và hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh và quản trị biển hiện đại, chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh là đột phá chiến lược, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả mọi nguồn lực, khơi thông mọi tiềm năng, lợi thế của biển và hải đảo, hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế biển, gắn kết đất liền, biển, hải đảo và các không gian phát triển mới.
1: Xác định lấy kinh tế biển kết hợp với cao nguyên làm trục tăng trưởng chủ lực, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Với nền tảng đã tạo dựng được, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh từ biển. Theo đó, công tác quản lý tài nguyên biển tiếp tục được hiện thực hóa với hệ thống quan trắc tự động, viễn thám và cơ sở dữ liệu số. Những nghiên cứu về sói lở, bồi lấp ven biển đã được triển khai phục vụ hoạch định chính sách, lấy du lịch và năng lượng tái tạo làm động lực, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với văn hóa địa phương và bảo tồn tài nguyên. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, tự động hóa trong quản lý và khai thác, hoàn thiện hạ tầng cảng biển, logistics, thu hút đầu tư vào công nghiệp ven biển, nâng cao giá trị chế biến. Bên cạnh đó, tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát khai thác thủy sản, nhân rộng mô hình đồng quản lý, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tỉnh đang kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư hệ thống cảng cá, cảng biển, cảng cạn, hoàn thành tuyến đường ven biển và các trục kết nối, xây dựng trung tâm đấu giá cá ngừ tại Tam Quan. Với những nỗ lực trên, chắc chắn Gia Lai sẽ cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết số 20 NQTVW, nghị quyết của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới ban hành, góp phần đưa Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Ban chấp hành Trung ương, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành nghị quyết số 20 NQTVW, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết xác định các mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, hình thành hệ thống quản trị biển quốc gia hiện đại, thống nhất, đồng bộ, dựa trên khoa học công nghệ, dữ liệu số, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững, tài nguyên và không gian biển, từng bước làm chủ biển xa, biển sâu và các không gian phát triển mới trên biển, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển. Kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đời sống nhân dân vùng ven biển, hải đảo được nâng cao, văn hóa biển được gìn giữ và phát huy, quốc phòng, an ninh, chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển được giữ vững, vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam được nâng cao. Mục tiêu cụ thể là kinh tế, tổng GRDP của các tỉnh thành phố ven biển đóng góp trên 70% GDP cả nước. Thu nhập bình quân đầu người các tỉnh thành phố ven biển cao hơn 1,2 đến 1,3 lần bình quân cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của các địa phương ven biển phấn đấu đạt trên 11% năm. Phát triển các dự án điện gió ngoài khơi có công suất 6 đến 10 GW. Thị phần vận hành hàng hóa xuất nhập khẩu do đội tàu biển Việt Nam đảm nhận đạt 20%. Chi phí logistics giảm còn dưới 12% GDP. Tốc độ tăng trưởng tổng thu du lịch biển đảo bình quân 14% năm. Giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% năm. Tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 15%. Phát triển không gian biển, hạ tầng biển, hình thành 5-6 trung tâm kinh tế biển mạnh, hình thành 3 khu kinh tế đặc biệt, hoàn thành 100% tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch, 100% đảo có vị trí chiến lược, trọng yếu cơ bản được đầu tư hạ tầng, thiết yếu đồng bộ. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành 2-3 tổ chức nghiên cứu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo biển dẫn đầu trong khu vực ASEAN, có 1-2 tàu nghiên cứu biển sâu lưỡng dụng, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về biển, tỷ lệ số hóa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường, hạ tầng và hoạt động biển đạt 100% trong hệ thống quản lý nhà nước. Quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hoàn thành 100% phân vùng chức năng biển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, diện tích các khu bảo tồn, biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, 100% chất thải nhựa ven biển được thu gom xử lý, 100% các đảo trọng yếu, dân sinh có hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải. Văn hóa xã hội, 100% di sản văn hóa biển được số hóa, chỉ số phát triển con người HDI cao hơn trung bình cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, có kỹ năng trong các ngành nghề lĩnh vực biển đạt trên 45%. 100% cư dân vùng biển, hải đảo được tiếp cận điện, nước sạch, internet băng rộng và dịch vụ y tế, giáo dục. Bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, bảo đảm an ninh toàn diện cho nhân dân và các hoạt động hợp pháp trên biển. 100% công trình dự án trọng điểm và các công trình biển quan trọng được bảo đảm an ninh, an toàn. 100% địa phương ven biển, các đảo xây dựng và triển khai phương án ứng phó sự cố môi trường biển, thiên tai, nước biển dâng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển được đẩy mạnh. Vai trò và vị thế Việt Nam trong các cơ chế hợp tác biển và đại dương toàn cầu được nâng cao. Về tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết xác định Việt Nam là quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển. Có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ biển tiên tiến. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng biển đảo được nâng cao toàn diện. Văn hóa biển được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển được giữ vững. Có vị thế, uy tín và vai trò quan trọng trong hợp tác quốc tế, quản trị biển và đại dương toàn cầu.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
0: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc địa phương.
4: Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang âm nhạc địa phương. Thưa quý vị và các bạn, câu nói "Đất nước là quê hương" của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, thể hiện qua tình cảm gắn bó sâu sắc, sự yêu thương quê hương và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ, xây dựng đất nước. Tình yêu nước đã trở thành một phần tự nhiên trong mỗi người dân Việt Nam, được hun đúc từ truyền thống nhân ái, đoàn kết và trân trọng lẫn nhau. Trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn nghe.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, càng gần năm học mới, nhu cầu mua sách giáo khoa, sách tham khảo càng tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn mua nhanh, mua đủ bộ và mua với giá rẻ của phụ huynh và học sinh. Nhiều đối tượng làm ăn bất chính đã tuồn ra thị trường một số lượng không nhỏ sách in lậu, sách giả. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tác động xấu về nhiều mặt đối với các em học sinh trong quá trình sử dụng, nhất là sai lệch về nội dung của sách. Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trên thị trường sách giáo khoa. Phóng sự của phóng viên Quốc Bảo phản ánh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
2: Càng gần năm học mới, thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập ngày càng trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh nôn nóng tìm mua đủ bộ sách cho con, nhất là khi một số đầu sách chưa được cung ứng kịp thời tại các điểm bán. Lợi dụng tâm lý ấy, các đối tượng kinh doanh sách lậu thường tung hàng ra thị trường với lời quảng cáo hấp dẫn như có đủ bộ, giao hàng nhanh, giá thấp hơn giá bìa. Sách được trà trộn vào các nguồn phân phối nhỏ lẻ hoặc rao bán qua mạng xã hội, hội nhóm, tài khoản không rõ địa chỉ. Đơn cử như tháng 8 năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá một đường dây sản xuất sách giáo khoa giả, hoạt động liên tỉnh, thu giữ 185.000 cuốn sách giả, nặng 60 tấn, tổng giá trị tăng vật vi phạm khoảng 15 tỷ đồng. Hoặc tháng 3 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 14 Cần Thơ tuyên phạt một bị cáo 7 năm tù vì mua gần 79.000 cuốn sách giáo khoa giả, trộn lẫn với sách thật để đưa đi tiêu thụ. Ông Đặng Chí Dũng, Phó trưởng ban chống in lậu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết thêm về thực trạng này.
3: Như các anh đã biết thì thời gian gần đây, cái vấn nạn sách thật, sách giả, đặc biệt là sách giáo khoa giả phát hành ra thị trường rất là nhiều. Hàng năm thì chúng tôi cũng phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường triệt phá rất nhiều đường dây buôn bán sách giả của liên quan tới Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cái vấn đề sách giả, sách lậu ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới vấn đề liên quan tới quyền lợi chính đáng của học sinh. Trong những cái cuốn sách mà lậu thì những cái nội dung có thể là sai lệch. Ví dụ như sai lệch về nội dung cái đường biển đảo biên giới cũng rất là nguy hiểm. Đối với cả những cuốn sách tiếng Anh, ví dụ như là sai lệch về nét chữ, chữ SC thôi là cũng là liên quan tới sai lệch về nội dung rồi.
2: Những năm gần đây, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương liên tục phát hiện các kho chứa, cơ sở gia công, đường dây sản xuất và tiêu thụ hàng chục nghìn cuốn sách giả, sách in lậu. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, có nơi thì tổ chức in ruột sách tại một địa điểm, in bìa ở nơi khác, sau đó đưa về kho riêng để đóng cuốn, dán tem giả và phân phối. Hàng hóa thường được chia nhỏ số lượng hoặc gửi qua các đơn vị giao hàng để tránh bị phát hiện. Trước mỗi năm học mới, khi nhu cầu tăng đột biến, sách giả, sách in lậu càng có cơ hội trà trộn với sách thật. Đáng chú ý, môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội đang trở thành kênh tiêu thụ sách trôi nổi khó kiểm soát. Người bán có thể dùng hình ảnh sách thật để quảng cáo, nhưng khi giao thì giao sách giả. Ông Nguyễn Quốc Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định cho biết.
4: Các nguồn mà thường là nó xảy ra cái tình trạng hàng lậu, hàng giả thường là những cái nguồn không xác định được. Như những cái nguồn mà mua bán online ở trên mạng thì là rất là nhiều. Cái đó thì cái cơ quan chức năng cũng không kiểm soát được. Bởi vì họ là không có cửa hàng, họ chỉ kinh doanh online, cho nên đó là một trong những cái khuyến cáo chung cho cái phụ huynh học sinh.
2: Không chỉ phụ huynh mua phải sách in lậu, sách giả nhái, một số chủ cửa hàng văn phòng phẩm tư nhân cũng không biết rằng mình đang kinh doanh sách in lậu, sách giả. Họ không biết cách phân biệt sách thật, sách giả. Nếu nhập hàng qua người chào bán không rõ nguồn, mua bán không có hóa đơn, chứng từ, càng làm cho hàng hóa vi phạm dễ dàng tồn tại và lưu thông. Bà Lê Thị Giả Lan, chủ hiệu sách và văn phòng phẩm Hồng Phát ở địa chỉ số 113 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhân, tỉnh Gia Lai cho biết suy nghĩ của mình về tình trạng này.
5: Bây giờ chị nói em nghe, sách trên mạng là lung tung hết á, có nhiều người sẽ bị mua nhầm sách giả, hay bị giả lắm. Chính bản thân chị mua những hàng khác cũng vậy, là khi đưa là hình một nơi, nhưng mà hàng về nhà một nẻo. Và tiền ship về rất là cao, cho nên chị khuyên những người đó đừng nên mua sách trên mạng. Từ từ rồi chờ sẽ có, đừng nên mua trên mạng. Tại trên mạng đa số sách giả nhiều lắm.
2: Từ thực tế đó, cũng như rút kinh nghiệm qua các năm, mới đây Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh sách giáo khoa, dịch vụ in và photocopy cho hơn 50 tổ chức cá nhân trên địa bàn phường Quy Nhân, Tuy Phước và Vân Canh. Trong đó, cơ quan chức năng đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc không kinh doanh sách in trái phép, sách không có hóa đơn chứng từ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các cơ sở photocopy không được tự ý sao chép toàn bộ hoặc một phần sách giáo khoa, sách tham khảo khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cán bộ quản lý thị trường và ban chống in lậu của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trực tiếp hướng dẫn cách nhận biết sách giáo khoa thật và giả, đặc biệt là cách nhận biết tem chống hàng giả. Qua đó, người kinh doanh có thêm kiến thức để tránh vô tình kinh doanh phải sách giả, sách in lậu. Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết thêm về mục đích tổ chức hội nghị này.
6: Chúng tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền này nhằm là giúp cho các cơ sở kinh doanh nắm, hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật, cũng như là tuyên truyền đến cho các cái người tiêu dùng về cái tình trạng này để có cái biện pháp phòng ngừa. Và bắt buộc là tất cả các việc mua sắm trang thiết bị này đều phải được xuất hóa đơn chứng từ đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện nay, để chúng ta có một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng là có cái cơ sở để chúng ta thực hiện cái quyền lợi của mình khi xảy ra cái vấn đề liên quan đến sách giả, sách lậu.
2: Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, sau khi đã được phổ biến hướng dẫn đầy đủ và cho ký cam kết thực hiện, nếu các cá nhân cơ sở kinh doanh vẫn cố tình nhập sách giáo khoa trôi nổi, mua bán sách giáo khoa không có hóa đơn chứng từ thì sẽ bị xử lý nghiêm. Bà Lê Thị Giả Lan, chủ hiệu sách Hồng Phát, sau khi tham gia buổi tuyên truyền này cho biết suy nghĩ của mình như sau.
5: Thật sự cái buổi họp hôm nay là rất là coi như là bổ ích, bởi vì là các đồng chí là đã là cho tụi chị hiểu được và phân biệt được cái nào là tem giả và cái nào tem thật để tụi chị tránh. Chứ hồi nào tới giờ nghe các ban ngành vô kiểm tra, nhưng mà khi là nói cái này sách giả, cái này sách thật, tụi chị không biết một cái gì hết. Bởi vì là không ai mà phổ biến, không có ai mà coi như là chỉ vẽ cho mình biết tem nào tem thật và tem nào tem giả. Chứ thật sự ra không ai mà đi bán hàng giả chi hết đó em. Bởi vì bán hàng giả nó có được cái tích sự gì đâu, chị cũng mua giá đó và bán giá đó. Nhưng mà nói chung tụi chị không có phân biệt được cái nào giả và cái nào thật. Cho nên cái buổi họp hôm nay rất là bổ ích.
2: Tuyên truyền hướng dẫn là bước phòng ngừa ban đầu. Từ nay đến trước ngày khai giảng năm học mới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường theo dõi hoạt động kinh doanh sách giáo khoa trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Đối với phụ huynh học sinh, cơ quan chức năng khuyến cáo nên mua sách giáo khoa tại các nhà sách, cửa hàng có địa chỉ rõ ràng và thuộc hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản hoặc công ty phát hành sách. Khi mua sách cần kiểm tra tem chống hàng giả, chất lượng giấy, màu sắc, chữ in, số trang và cũng nên yêu cầu xuất hóa đơn để có căn cứ bảo vệ quyền lợi của mình. Đặc biệt phụ huynh không nên mua sách giáo khoa qua những tài khoản cá nhân, hội nhóm, trang mạng xã hội. Nếu có nhu cầu mua trực tuyến, người tiêu dùng chỉ nên đặt hàng trên trang chính thức của nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị phát hành hoặc các gian hàng đã được xác thực, có địa chỉ, số điện thoại, hóa đơn và chính sách đổi trả rõ ràng. Ông Nguyễn Quốc Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định cho biết.
4: Khuyến cáo với phụ huynh là nên mua tại các cửa hàng của công ty cổ phần sách và thiết bị Bình Định, đồng thời là các đại lý của công ty trên cái thị trường toàn tỉnh Bình Định cũ nói riêng và cái tỉnh Gia Lai nói chung. Và đồng thời để nhận biết được cái hàng thật hàng giả thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng đã ra cái con tem của Bộ Công an phát hành. Con tem đó thì trên thị trường là không có thể làm giả được, cho nên là chú ý về con tem để dán ở sau cái quyển sách.
2: Ông Đặng Chí Dũng, Phó trưởng ban chống in lậu, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết thêm như sau.
3: Thì lời khuyến cáo của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì đưa ra sẽ là đề nghị phụ huynh học sinh mua các sản phẩm sách giáo khoa tại những cái cửa hàng chính thống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại địa bàn. Ví dụ tại địa bàn ở tỉnh Gia Lai thì phụ huynh học sinh nên đến những cái địa điểm cửa hàng chính thống của hai công ty. Thứ nhất là công ty sách thiết bị trường học Gia Lai và công ty sách thiết bị trường học Bình Định, là hai công ty là trực thuộc bán những hàng chính thống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
2: Ngăn chặn sách giáo khoa giả, sách in lậu không chỉ là bảo vệ quyền lợi của phụ huynh học sinh mà còn là bảo vệ quyền tác giả, nhà xuất bản và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Thưa quý tín giả, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến và được áp dụng trên nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Thế nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tránh những sai phạm đáng tiếc. Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.
7: Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 33-2026 QĐ-TTC ban hành danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao. Theo quyết định này, hệ thống trí tuệ nhân tạo phải đáp ứng các nguyên tắc hoạt động cơ bản theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo. Việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo không làm thay đổi, chuyển giao hoặc loại trừ thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự giám sát, kiểm soát và khả năng can thiệp của con người trong quá trình vận hành hệ thống, không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo được xác định là có rủi ro cao căn cứ trên các tiêu chí sau đây. Hệ thống có thể gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an ninh quốc gia theo quy định tại Điều 9 Luật Trí tuệ nhân tạo, khoảng 1 điều 8 của Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo. Hệ thống không được loại trừ theo quy định tại khoảng 2 điều 8 của Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo. Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao. Quyết định nêu rõ danh mục các hệ thống trí tuệ nhân tạo được xác định là có rủi ro cao ở các lĩnh vực giáo dục dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng, giao thông vận tải, trong đó lĩnh vực giáo dục. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cung cấp nội dung tự học theo chương trình giáo dục, có sử dụng các nguồn dữ liệu không kiểm soát, hệ thống có sử dụng AI tự động kiểm tra đánh giá kết quả, xếp hạng người học, hệ thống có sử dụng AI để giám sát, phân tích hành vi người học. Lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động chấm điểm, phân loại xếp hạng hồ sơ để xác định đối tượng, địa bàn thụ hưởng chính sách dân tộc, hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động xác thực và quyết định tính hợp lệ của thông tin liên quan đến dân tộc tôn giáo. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động quyết định chấp thuận hoặc từ chối hồ sơ đăng ký, gia hạn hoặc hủy bỏ các quyết định quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Lĩnh vực y tế, hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phẫu thuật robot phẫu thuật, hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phẫu thuật robot phẫu thuật, hệ thống máy móc, thiết bị robot sử dụng trí tuệ nhân tạo điều khiển tự động. Lĩnh vực ngân hàng, hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động quyết định cấp tín dụng. Lĩnh vực tố tụng, hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận dạng sinh trắc học diện rộng, phục vụ giải quyết vụ án dân sự công ích. Lĩnh vực giao thông vận tải gồm 31 hệ thống như hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển tự hành cấp độ cao trên phương tiện giao thông. Hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển hoặc tự động vận hành tín hiệu điều độ giao thông đường bộ và đường sắt. Hệ thống trí tuệ nhân tạo điều hành, kiểm soát vận hành công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng yếu. Đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc danh mục ban hành kèm theo quyết định này đã được đưa vào hoạt động trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, nhà cung cấp và bên triển khai có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo theo lộ trình sau. Trước ngày 1 tháng 9 năm 2027, đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, giáo dục và tài chính. Trước ngày 1 tháng 3 năm 2027, đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc các lĩnh vực còn lại trong danh mục. Trong thời hạn chuyển tiếp, các hệ thống trí tuệ nhân tạo nêu trên được phép tiếp tục hoạt động, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hệ thống có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng và yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2, điều 35, Luật Trí tuệ nhân tạo. Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chào các bạn thân mến, hôm nay chúng mình mời các bạn cùng đến với Trung tâm An Nhiên ở Phước Hòa, xã Tuy Phước, Đông Nha, nơi có một lớp học mỹ thuật dành cho các bạn học sinh. Ở đây, các bạn không chỉ học vẽ mà còn được trải nghiệm nhiều cách tạo hình, nhiều chất liệu và tự tay làm những sản phẩm mang dấu ấn riêng.
1: Lớp học có 7 quy trình được áp dụng trong phương pháp mỹ thuật đan mạch, trong đó các bạn đặc biệt yêu thích quy trình vẽ theo nhạc và tạo hình rối và nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh đó, các bạn còn được trải nghiệm vẽ bằng màu nước, acrylic và trang trí những món đồ quen thuộc.
0: Vậy những giờ học đó có gì thú vị? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé!
1: Với quy trình vẽ theo nhạc, các bạn bắt đầu bằng việc lắng nghe âm nhạc và thể hiện cảm xúc qua những đường nét. Các bạn có thể sử dụng sáp, bút chì, bút bi, bút lông, v.v. Mỗi chất liệu tạo ra một nét vẽ khác nhau, để rồi từ những đường nét ban đầu, các bạn quan sát và phát triển thành những hình ảnh theo cách riêng của mình.
0: Điều thú vị là cùng nghe một bản nhạc, nhưng mỗi bạn lại tạo ra một sản phẩm khác nhau. Có bạn nhìn thấy nhân vật, có bạn nghĩ đến phong cảnh, cũng có bạn phát hiện ra những hình ảnh rất ngộ nghĩnh từ chính những nét vẽ ban đầu.
1: Cô Mai Trúc, giáo viên trực tiếp hướng dẫn chia sẻ thêm về quy trình và điều cô mong muốn các bạn nhận được qua hoạt động này.
2: Để mà học sinh tìm ra ý tưởng khi bắt đầu một giờ học theo phương pháp đan mạch, thì tôi thường cho học sinh quan sát tranh, ảnh hoặc là đồ vật. Có thể là kể một câu chuyện ngắn liên quan đến chủ đề. Và có khi tôi lại đặt một số câu hỏi như là em nhìn thấy gì, em thích điều gì nhất, hoặc là nếu như em vẽ về chủ đề này thì em muốn vẽ những nhân vật nào. Sau đó tôi đỡ cho các em học sinh nói về ý tưởng của mình, cỡ về những trải nghiệm mà các em đã trải qua, hoặc là tưởng tượng của mình về cái chủ đề mà các em muốn thực hiện. Sau đó là tôi cho học sinh vẽ phác thảo nhanh, tạo hình bằng nét hoặc bằng màu để phát triển ý tưởng. Nói chung là việc đầu tiên là giáo viên cần phải tạo được cảm hứng, sau đó là đặt câu hỏi gợi mở, rồi cho học sinh liên tưởng, chia sẻ, thử nghiệm, và sau cuối cùng là cho chọn và phát triển ý tưởng đó.
0: Qua lời cô chia sẻ, mình hiểu rằng vẽ theo nhạc không chỉ là vẽ theo âm thanh, mà còn để các bạn nhìn lại những gì mình đã tạo ra và tự tìm thấy ý tưởng trong đó.
1: Một hoạt động khác cũng rất được các bạn yêu thích là tạo hình rối và nghệ thuật biểu diễn. Với giấy màu, vải, sợi len, bìa cứng, giấy nỉ, kéo, v.v. các bạn có thể tạo nên những nhân vật theo ý tưởng của mình.
0: Và điều vui nhất là những nhân vật ấy không chỉ để trưng bày. Các bạn còn đưa chúng vào câu chuyện, phân vai, cùng nhau biểu diễn. Một giờ học mỹ thuật có thể trở nên sinh động hơn khi các bạn vừa tạo hình, vừa kể chuyện và cùng làm việc với nhau. Cô Ma Trúc, giáo viên trực tiếp hướng dẫn, cho biết thêm.
2: Khi dạy các bạn nhỏ về màu nước thì điều tôi quan tâm đó là các em phải kiểm soát được lượng nước và màu, biết tạo độ đậm nhạt và chuyển màu, đặc biệt là sự trong trẻo và sự loang màu của tranh. Và đồng thời tôi cũng khuyến khích cho các em học sinh tự do thử nghiệm màu.
0: Như vậy, một sản phẩm tạo hình có thể trở thành một nhân vật, một câu chuyện và là một cơ hội để các bạn tự tin thể hiện bản thân.
1: Bên cạnh các quy trình mỹ thuật, các bạn còn được trải nghiệm vẽ tranh bằng màu nước và acrylic. Qua từng chất liệu, các bạn được tìm hiểu cách sử dụng màu, cách phối màu và tự mình khám phá sự khác biệt giữa các chất liệu.
0: Có khi các bạn thử một màu mới, pha thêm một chút màu khác hoặc điều chỉnh cách sử dụng chất liệu để tìm được kết quả mình mong muốn. Chính việc trực tiếp thử nghiệm giúp các bạn nhớ lâu hơn và mạnh dạn hơn khi sáng tạo.
1: Cô Mai Trúc, giáo viên trực tiếp hướng dẫn, cho biết thêm.
2: Việc tái và chỉnh sửa tranh thì tôi thường yêu cầu các em vẽ nét nhạt thôi, tránh vẽ nét đậm làm bóng tranh. Còn việc chỉnh sửa tranh thì tôi không áp đặt. Tôi luôn tôn trọng ý tưởng và cách thể hiện riêng của các em. Điều tôi mong muốn ở học sinh là các em phát huy được cái trí tưởng tượng sáng tạo và biết thể hiện ý tưởng, cảm xúc qua tranh, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm và có cái cách thể hiện riêng.
0: Không chỉ vẽ tranh, các bạn còn được làm và trang trí những đồ dùng, đồ chơi quen thuộc như quạt giấy, chiếc ô, mặt nạ hay là đựng bút. Từ những vật liệu đơn giản, các bạn tự chọn màu sắc, hình ảnh và cách trang trí theo sở thích.
1: Để sản phẩm hoàn chỉnh, các bạn phải cẩn thận từ những việc nhỏ như cắt đúng, dán ngay ngắn, sắp xếp các chi tiết hợp lý và kiên nhẫn hoàn thành từng phần. Đặc biệt, sau giờ học, các bạn còn được mang sản phẩm về nhà để chia sẻ với ba mẹ.
0: Chính vì những hoạt động gần gũi như vậy giúp các bạn vừa học, vừa chơi, có thêm nhiều niềm vui khi tự tay làm được một món đồ của riêng mình.
1: Chúng mình cùng nghe một bạn nhỏ chia sẻ về điều mình thích nhất ở lớp học nhé.
3: Em tên là Ngô Minh Đạt, năm nay em lên lớp 3E, học trường tiểu học số 2 Phước Hòa. Em học việc ở trung tâm An Nhiên. Ở đó em được vẽ những bức tranh đẹp và trải nghiệm những món đồ chơi hay, và em cũng kết thân được với nhiều bạn mới hơn.
0: Nghe bạn chia sẻ, mình thấy niềm vui của các bạn không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà còn ở quá trình được tự tay thực hiện. Có lúc chưa làm được, các bạn có thể hỏi cô, sửa lại rồi tiếp tục hoàn thiện.
1: Và qua từng lần như vậy, các bạn học được cách kiên trì hơn. Một đường nét chưa đẹp có thể sửa, một chi tiết chưa đúng có thể làm lại. Quan trọng là mình không vội bỏ cuộc.
0: Còn một bạn khác thì sao? Điều gì khiến bạn muốn tiếp tục tham gia lớp học?
4: Em tên là Nguyễn Trịnh Nam Nhi, học lớp 5E, trường tiểu học số 2 Phước Hòa. Em đang học vẽ ở trung tâm An Nhiên. Em thích vẽ theo phương pháp tan mạch vì cách học này giúp em được tự do sáng tạo và thể hiện ý tưởng riêng. Em không bị gò bó vào một cách vẽ nhất định mà có thể thử nhiều cách vẽ kết hợp màu sắc, hình ảnh và chất liệu. Qua đó, em cảm thấy việc học vẽ vui vẻ và thú vị hơn, đồng thời giúp em tự tin và phát huy trí tưởng tượng của mình.
1: Các bạn thân mến, qua những giờ học ở trung tâm An Nhiên, chúng mình có thể thấy mỹ thuật không chỉ là học cách vẽ một bức tranh, đó còn là quá trình các bạn được quan sát, suy nghĩ, lựa chọn, thử nghiệm và tự mình hoàn thiện sản phẩm.
0: Từ 7 quy trình được áp dụng trong phương pháp mỹ thuật đan mạch, các bạn có thêm nhiều cách để khám phá khả năng của mình. Vẽ theo nhạc giúp các bạn cảm nhận và phát triển ý tưởng trong từng đường nét. Tạo hình rối và nghệ thuật biểu diễn giúp các bạn tạo nhân vật, kể chuyện và phối hợp với bạn bè.
1: Còn những giờ trải nghiệm màu nước, acrylic hay trang trí đồ chơi là giúp các bạn hiểu thêm về màu sắc, chất liệu và rèn sự khéo léo trong từng thao tác.

0: hành. Các bạn có thêm sự tự tin để thử những điều mới, thêm kiên trì khi gặp khó khăn và thêm mạnh dạn để thể hiện ý tưởng của riêng mình.
1: Một nét vẽ có thể bắt đầu cho một bức tranh, một mảnh giấy có thể trở thành một nhân vật, một vài vật liệu đơn giản có thể mở ra một câu chuyện. Điều quan trọng là các bạn luôn giữ được sự tò mò và niềm vui khi sáng tạo.
0: Bởi đôi khi, điều đẹp nhất không phải là sản phẩm hoàn hảo, mà là hành trình các bạn đã tự mình trải qua để tạo nên sản phẩm ấy.

0: Các bạn thân mến, Internet chắc hẳn đã rất quen thuộc với mỗi chúng mình. Chỉ cần một chiếc điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng có kết nối mạng, chúng mình đã có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin và trò chuyện với mọi người.
1: Với học sinh, Internet có thể giúp việc học trở nên dễ dàng hơn. Khi gặp một bài chưa hiểu, chúng mình có thể tìm thêm cách giải thích hợp hoặc xem những video bài giảng để hiểu bài rõ hơn.
0: Không chỉ học, chúng mình còn có thể tìm hiểu thêm về những điều mình thích. Bạn thích động vật có thể tìm hiểu về các loài vật. Bạn thích bóng đá có thể xem thông tin về đội bóng mình yêu thích. Còn bạn thích vẽ có thể tìm những bài hướng dẫn để học thêm.
1: Internet cũng có nhiều chương trình giải trí. Sau giờ học, chúng mình có thể nghe nhạc, xem phim, xem những chương trình dành cho thiếu nhi hoặc chơi một vài trò chơi phù hợp.
0: Nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì lại không tốt. Có khi chúng mình chỉ định xem một video vài phút, nhưng xem đến hết video này lại muốn xem thêm video khác. Đến lúc nhìn đồng hồ thì đã muộn.
1: Vì vậy, mỗi bạn nên tự sắp xếp thời gian cho hợp lý. Ngoài thời gian học và sử dụng Internet, chúng mình vẫn cần đọc sách, chơi thể thao, vui chơi với bạn bè và trò chuyện với gia đình.
0: Một điều nữa cần nhớ là trên Internet có rất nhiều thông tin. Có thông tin đúng nhưng cũng có thông tin chưa chính xác. Vì vậy, khi đọc một điều gì đó mà mình chưa chắc chắn, chúng mình không nên vội tin ngay.
1: Nếu gặp thông tin khó hiểu hoặc không biết có đúng hay không, các bạn có thể hỏi ba mẹ, thầy cô hoặc người lớn. Nhờ vậy, chúng mình sẽ tránh được việc hiểu sai hoặc chia sẻ thông tin chưa chính xác cho người khác.
0: Internet cũng giúp chúng mình giữ liên lạc với bạn bè. Những người bạn ở xa vẫn có thể nhắn tin, gọi điện và cùng nhau chia sẻ chuyện học tập hay những điều vui trong cuộc sống.
1: Nhưng khi nói chuyện trên mạng, chúng mình cũng phải lịch sự như khi gặp ngoài đời. Không nên dùng những lời khó nghe, chọc ghẹo quá mức hoặc làm người khác buồn chỉ vì nghĩ rằng đang ở sau màn hình.
0: Các bạn cũng cần cẩn thận với người lạ trên mạng. Không nên tùy tiện cho người khác biết địa chỉ nhà, số điện thoại, mật khẩu hoặc những thông tin riêng tư của mình.
1: Nếu có người lạ hỏi những thông tin như vậy hoặc gửi cho mình những nội dung khiến mình thấy sợ hay khó chịu, hãy nói ngay với ba mẹ, thầy cô hoặc người lớn mà mình tin tưởng.
0: Mình còn thấy Internet có thể giúp chúng ta làm được nhiều việc thú vị. Ví dụ như xem một video hướng dẫn vẽ rồi tự lấy giấy ra thử, xem cách làm đồ thủ công rồi cùng bạn bè thực hiện.
1: Khi đó, chúng mình không chỉ ngồi xem mà còn có thể học được một kỹ năng mới. Biết đâu từ một video tình cờ xem được, chúng mình lại tìm ra một sở thích mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
0: Nhưng Internet chỉ nên là một phần trong cuộc sống của chúng mình. Ngoài chiếc điện thoại hay máy tính, còn có rất nhiều điều thú vị đang ở ngay bên cạnh.
1: Đó có thể là một trận bóng cùng bạn bè, một cuốn truyện hay, một buổi đi chơi cùng gia đình, hay đơn giản là một cuộc trò chuyện với ông bà, ba mẹ.
0: Các bạn thân mến, Internet sẽ trở thành một người bạn tốt nếu chúng mình biết sử dụng đúng lúc và đúng cách. Hãy dùng Internet để học thêm điều mới, tìm hiểu những điều mình yêu thích và kết nối với mọi người.
1: Đồng thời, chúng mình cũng đừng quên giữ an toàn cho bản thân, biết chọn lọc thông tin và dành thời gian cho những hoạt động ngoài màn hình.

0: mình. Một người bạn tốt là người giúp mình học được điều hay và mang đến những điều tích cực. Internet cũng có thể như vậy nếu chúng mình biết cách sử dụng.
1: Vậy nên, mỗi khi lên mạng, hãy nhớ xem điều gì phù hợp, nói những lời lịch sự và biết khi nào nên tắt màn hình.
0: Chúc các bạn luôn sử dụng Internet thật vui, thật an toàn và tìm được thật nhiều điều bổ ích trên hành trình khám phá của mình.
1: Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sớm Phon Phom Vi Hạnh. Chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực nông thôn của tỉnh Gia Lai. Gia Lai đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Cùng trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự mùa mưa và nguy cơ từ tuyến trùng gây hại cây trồng. Tiếp đó là phóng sự phản ánh về hiệu quả từ việc chuyển đổi cây trồng và đưa khoa học, kỹ thuật vào đồng ruộng của nông dân Phú Túc. Qua đó, góp phần làm xanh hơn vùng đất vốn được mệnh danh là chảo lửa của tỉnh. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua không gian trưng bày và bán sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh vừa được khai trương tại trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn. Từ đó mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo số 671 yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày quốc tang đồng chí Say Sổm Phon Phom Vi Hẳn. Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thực hiện thông cáo đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thể hiện lòng thương tiếc sâu sắc đối với đồng chí Say Sổm Phom Phom Vi Hẳn và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện treo cờ rủ có giải băng tang theo đúng quy định trong 2 ngày từ ngày 10 tháng 8 đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2026. Ngừng các hoạt động vui chơi giải trí, Ủy ban Nhân dân các xã phường thông báo và chỉ đạo các tổ chức cá nhân cơ sở vui chơi giải trí dừng hoặc hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.
0: Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai khẩn trương triển khai chương trình mục tiêu quốc gia với quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới, tạo động lực mới trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch, tổng nhu cầu vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 là khoảng 20.000 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026, tổng kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn hơn 395 tỷ đồng, gồm hơn 133 tỷ đồng vốn năm 2025 chuyển sang và hơn 262 tỷ đồng vốn trung ương giao năm 2026. Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống người dân. Ngay sau khi nguồn vốn được phân bổ, nhiều địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong năm nay, tỉnh sẽ triển khai đồng thời hai hợp phần lớn gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đào tạo nghề, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và đảm bảo quốc phòng an ninh. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình dành nhiều nội dung trọng tâm như đầu tư trường học, cơ sở văn hóa, hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ đất ở, nhà ở, sắp xếp ổn định dân cư, phát triển vùng dược liệu, kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, thúc đẩy khởi nghiệp, tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch cộng đồng. Nhiều năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Để chương trình tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức để người dân thực sự trở thành chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, các sở ngành và địa phương cần chủ động phối hợp, lồng ghép các nguồn lực từ nhiều chương trình nhằm tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 10361 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường khẩn trương xác định cụ thể mục tiêu, tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đặc biệt, các địa phương có cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu đang hoặc chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chính như Chư Sê, Chư Prong, Gia Krai, Chư Bả, Đắc Đoa, Măng Giang, Chư Bứ, Đức Cơ, Gia Tô, Bần Ngon, Gia Krai, Gia Hrung. Phải chủ động nguồn lực hỗ trợ tổ chức cá nhân hoàn thiện thủ tục cấp mã số. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương bố trí nhân lực tiếp nhận giải quyết hồ sơ kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn động do nguyên nhân chủ quan. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp khai báo thông tin hoàn thiện hồ sơ, duy trì các điều kiện theo quy định sau khi được cấp mã số. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu triển khai nghị quyết số 36/2026 của Chính phủ, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các địa phương. Sở này đồng thời hướng dẫn cấp mã số định danh thửa đất, khai thác và chia sẻ dữ liệu đất đai phục vụ cấp quản lý mã số vùng trồng. Sở Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ thực hiện thủ tục trên môi trường số, nghiên cứu kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đối với tổ chức cá nhân đăng ký cấp mã số, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin kê khai và chấp hành nghiêm các quy định liên quan.
0: Sắp tới, những kiến nghị phản ánh của người dân và doanh nghiệp ở Gia Lai sẽ được lựa chọn để giải đáp trên sóng truyền hình thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Tỉnh cam kết theo dõi đôn đốc và giải quyết đến cùng từng vụ việc, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính. Chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Gia Lai thực hiện, phát sóng trong chương trình thời sự tối thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Theo đó, người dân doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chủ trương, chính sách, môi trường đầu tư và những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính qua cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng giao tiếp điện tử hỗ trợ về đầu tư, thư điện tử hoặc mã QR của chuyên mục. Người gửi được lựa chọn công khai hoặc bảo mật danh tính. Chuyên mục tập trung vào các vấn đề về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển kinh tế tư nhân, đối thoại về tăng trưởng CCDB, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng AI, an sinh xã hội, y tế và giáo dục. Việc đối thoại trực tiếp trên truyền hình là nguồn dữ liệu để Gia Lai đánh giá hiệu quả thực thi chính sách của địa phương, sở ngành đối với người dân và doanh nghiệp. Điểm khác biệt của chương trình không nằm ở việc trả lời trên truyền hình, mà ở cam kết giải quyết đến cùng các kiến nghị. Đồng thời, các phản ánh cũng là cơ sở để tỉnh đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, kịp thời hoàn thiện cơ chế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3315 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam đường Hùng Vương, phường Quy Nhân Bắc với diện tích khoảng 69,7 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 19.310 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 18.720 tỷ đồng. Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư sơ bộ khoảng 589,7 tỷ đồng. Theo quyết định, dự án khu đô thị Nam đường Hùng Vương được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án được triển khai tại phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án có diện tích khoảng 69,7 ha, được định hướng xây dựng khu đô thị đồng bộ hiện đại với các loại hình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Theo quy hoạch, đất nhà ở chiếm khoảng 27,5 ha, gồm nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà chung cư hỗn hợp. Với quy mô dự kiến hình thành khoảng 1.000 lô nhà ở liền kề, 59 lô biệt thự cùng các công trình nhà ở xã hội và chung cư hỗn hợp. Dự án cũng bố trí khoảng 4,3 ha đất xây dựng khu tái định cư, hơn 5,8 ha đất công trình hạ tầng xã hội, 1 ha đất công trình văn hóa, hơn 3,7 ha đất giáo dục và khoảng 4,6 ha đất cây xanh sử dụng công cộng. Đất giao thông chiếm khoảng 23,7 ha cùng gần 0,6 ha đất bãi đỗ xe. Theo tiến độ được phê duyệt trong quý 4 năm nay đến quý 4 năm 2027, dự án sẽ thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư. Giai đoạn từ quý 1 năm 2028 đến quý 4 năm 2030, nhà đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và một phần các công trình trên đất. Đến quý 4 năm 2032, dự án được yêu cầu hoàn thành toàn bộ và đưa vào hoạt động theo quy định.
0: Sáng nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức khai mạc lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về tôn giáo cho công chức cấp xã năm 2026. Trong 2 ngày diễn ra, đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo của 135 xã phường trong toàn tỉnh được truyền đạt 4 chuyên đề về các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới hiện nay và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước. Công tác quản lý nhà nước đối với các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn cấp xã. khi đang tiếp xúc làm việc với chức sắc, chức việc các tôn giáo và công tác vận động quần chúng trong tôn giáo, khi đang nhận diện xử lý đối với các vấn đề tôn giáo tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhạy cảm, điểm nóng trong tôn giáo. Đây là những chuyên đề trọng tâm thiết thực gắn với yêu cầu thực tiễn công tác ở cơ sở, giúp cán bộ công chức nâng cao năng lực tham mưu, xử lý công việc đúng quy định của pháp luật, linh hoạt trong thực tiễn, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước yêu cầu quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ngày càng cao, nhiều quy định mới được ban hành, đòi hỏi đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo cấp xã phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn, góp phần xây dựng đội ngũ công chức cấp xã có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Nhơn vừa phối hợp với Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà Đặng Thị Kim Chỉ ở tổ dân phố Tài Lương, phường Hoài Nhơn. Gia đình bà Đặng Thị Kim Chỉ thuộc diện chính sách, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hiện bà sống một mình, hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn. Căn nhà được xây dựng từ năm 1982 đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Dịp này, các đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới, góp phần giúp bà có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống. Trước lễ khởi công, các lực lượng tại tổ dân phố Tài Lương đã hỗ trợ tháo dỡ căn nhà cũ, dọn mặt bằng để triển khai công trình. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm lo gia đình chính sách, đồng thời chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 81 năm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam.
0: Hôm qua ngày 9 tháng 8, Trường Đại học Quy Nhơn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2026. Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm chuẩn cao nhất là 25,5 điểm. Theo đó, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trường Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn 56 ngành chương trình đào tạo, dao động từ 15 đến 25,5 điểm. Hai ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm toán học và sư phạm hóa học, cùng là 25,5 điểm. Tiếp đến là sư phạm lịch sử 25,35 điểm, sư phạm vật lý 25,3 điểm, sư phạm ngữ văn 25,15 điểm, sư phạm tiếng Anh 25,1 điểm. Một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ có điểm chuẩn cụ thể như sau: kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21,35 điểm, công nghệ thông tin 18,2 điểm, trí tuệ nhân tạo 17,5 điểm, khoa học dữ liệu 17,25 điểm, kỹ thuật điện tử viễn thông 16,7 điểm, kỹ thuật phần mềm 16 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm áp dụng đối với chương trình kế toán ACCA và chương trình quản lý tài nguyên và môi trường. Ngoài phương thức xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường còn công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và xét kết quả học tập trung học phổ thông. Theo thông báo của Trường Đại học Quy Nhơn, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống từ ngày 13 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Giấy báo nhập học được gửi qua email và bưu điện theo địa chỉ thí sinh đăng ký. Thời gian nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8.
1: Từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì phối hợp đấu tranh với 48 đối tượng sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Đơn vị đã tiến hành bóc gỡ hàng nghìn tài khoản tương tác, chia sẻ bài viết từ các trang phản động. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp hiệu quả với Phòng An ninh nội địa đấu tranh với các đối tượng phun rô tin lành đề ga thuộc các tổ chức phản động được cho MRO như Siêu Quen, Siêu Thoang, Rơ Ma Thuy, Ra Lan, Ngờ Loi, góp phần triệt phá thành công nhiều chuyên án quan trọng trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm mạng, Công an tỉnh khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo. Cụ thể, cần kiểm tra kỹ nguồn tin trước khi đăng tải, chủ động cập nhật các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới. Đồng thời trang bị kỹ năng phân biệt thông tin giả thật, bao gồm nhận biết hình ảnh do công nghệ AI tạo ra. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần tích cực tuyên truyền nhắc nhở người thân, nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu trên không gian mạng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang trong những ngày cao điểm của mùa mưa. Đây cũng là thời điểm cây trồng được bổ sung nguồn nước để phát triển, nhưng cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng gây hại bùng phát, đặc biệt là tuyến trùng, loài sinh vật tồn tại dưới đất, khó phát hiện, nhưng có thể làm suy giảm bộ rễ của nhiều cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên đề cập cụ thể hơn xung quanh về vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, điều đáng lo ngại là tuyến trùng thường tấn công âm thầm dưới lòng đất. Khi cây xuất hiện biểu hiện vàng lá, sinh trưởng kém hay thối rễ, thì thiệt hại đã bắt đầu hình thành. Thực tế này khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc phát hiện và xử lý. Ông Nguyễn Quang Sơn ở xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk cho hay.
2: Tuyến trùng với bệnh quá nhiều cho nên là giờ bà con nông dân là phải vất vả là phải làm một cái khẩu để phong trừ cái tuyến trùng và cái nấm bệnh đầu tiên, rồi khi nó mới gọi là mình mới đầu tư vào được. Thì mong muốn của bà con nông dân kiếm một cái thuốc nào để cho nó thân thiện với môi trường, vậy là thứ hai là để cho nó an toàn với cái tiêu, để cho chất lượng, để mình cố gắng phấn khởi và làm thêm cho nó tốt, đạt chất lượng.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Nguyễn Quang Tùng, xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk cũng chia sẻ.
3: Người nhà nông chúng tôi là trước đấy là cái tiêu nó bị mất giá với bị cái khấu tuyển trung, rồi là cùng có khủng hoảng mong muốn là chúng tôi muốn tìm được những cái sản phẩm để mà tưới gốc để mà phong trừ cái tuyển trung nó có hiệu quả, nhưng mà cùng người muốn được là để vừa bảo vệ cái môi trường về hiệu quả cho đất với kể cả con người.
1: Theo đánh giá của các nhà khoa học, tuyến trùng là một trong những nhóm sinh vật gây hại khó phòng trừ nhất hiện nay và còn rất ít được nghiên cứu, trong khi lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực. Nói về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam thông tin.
4: Trong cái sinh vật gây hại thì tuyến trùng là cái nhóm rất khó phòng trừ và rất ít được nghiên cứu. Phần lớn các cái nhà khoa học về tuyến trùng rất ít. Chúng ta biết là côn trùng bao giữa mùa mưa lại xuống, nhưng cuối mùa mưa nó lại phát triển trở lại. Nên là nếu chúng ta không diệt nó thì nó cứ chuyển sang vụ sau rất nhanh. Và đặc biệt là những cây trồng hàng hóa như cà phê, hồ tiêu là hai cái đối tượng cây rất quan trọng ở vùng Tây Nguyên.
1: Nhận định này càng có ý nghĩa đối với khu vực Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, nơi cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả đang là những ngành hàng có giá trị kinh tế lớn và chịu tác động trực tiếp của các bệnh hại vùng rễ. Khoảng trống trong nghiên cứu cũng đang đặt ra yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học và các giải pháp mới nhằm kiểm soát tuyến trùng nhưng vẫn bảo vệ hệ sinh thái đất, hướng tới nền nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Hữu Quảng, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Corteva Việt Nam, Malaysia và Campuchia cho biết thêm.
5: Khu vực của Tây Nguyên thì cái khu vực Tây Nguyên đó, cái vấn đề chính của cây trồng đó là tuyến trùng trong đất. Thì để giải quyết được vấn đề này, ngoài cái chuyện mà phòng trừ được cái tuyến trùng thì chúng ta còn phải bảo vệ được cái sức khỏe của môi trường đất. Thì cái reclamel này hy vọng nó sẽ giải quyết được một vấn đề, đó là nó giúp cho cây trồng khỏe hơn, nó phòng ngừa được cái tuyến trùng có hại, tuy nhiên và nó vẫn giữ được cái nguồn vi sinh vật có ích, chẳng hạn là dung đất, vi khuẩn và nấm có ích.
1: Trong bối cảnh cao điểm mùa mưa đang diễn ra, việc chủ động quản lý tuyến trùng không chỉ giúp bảo vệ năng suất cây trồng trước mắt mà còn góp phần giữ vững chất lượng các ngành hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự mùa mưa và nguy cơ từ tuyến trùng gây hại cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng gay gắt của vùng đất vốn được mệnh danh là chảo lửa của tỉnh Gia Lai, nông dân xã Phú Túc không chỉ tìm cách vượt qua khô hạn, họ đang thay đổi cách sản xuất, đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm tài nguyên và mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Từ những cách làm ấy, sắc xanh mới đang dần hiện lên trên vùng đất thiếu mưa thừa nắng này. Phóng sự của phóng viên Xuân Trang phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nắng vừa lên, trên cánh đồng mía, những tấm pin năng lượng mặt trời bắt đầu phát điện. Không còn tiếng máy nổ hay cảnh nông dân tất bật kéo ống tưới như trước. Gia đình anh Nguyễn Chí Thương ở Buôn Thành Công, xã Phú Túc có gần 6 hecta mía. Cuối năm 2025, anh đầu tư hệ thống điện mặt trời để vận hành máy bơm tưới. Trước đây, mỗi tháng riêng tiền dầu đã tiêu tốn khoảng 10 triệu đồng. Nay nguồn điện được tạo ngay trên cánh đồng, đủ tưới cho 6 đến 8 hecta. Đồng ruộng được chia theo từng lô, giúp tiết kiệm nước và phân. Nhờ đó hiệu quả sản xuất cũng tăng lên. Anh Nguyễn Chí Thương chia sẻ.
6: Nếu mà làm công nghiệp bây giờ thì mình phải áp dụng cái khoa học của các nhà khoa học đưa ra. Mình bớt những cái khâu gọi không cần thiết đi. Năng lượng này là, thì bà con sử dụng thì bà con mới cảm nhận được cái hiệu quả nó rõ ràng. Đấy, như bây giờ trời nó đâu có nắng đâu, nhưng mà như gia đình vẫn tưới bình thường. So với cái máy lọ thì nó hiệu quả kinh tế nhiều lắm. Trước kia có thời điểm là một đợt tưới là gia đình phải hết từ 3 can rưỡi đến 4 can. Tôi vận hành bật cầu dao thôi, rồi thay van này là nó đơn giản thôi.
1: Khi đã làm chủ được kỹ thuật, ứng dụng năng lượng sạch để giảm chi phí, giảm sức lao động và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trên đồng ruộng, không những nâng cao hiệu quả sản xuất các cây trồng truyền thống mà nhiều nông dân còn mạnh dạn thử sức với những cây trồng mới. Ông Nguyễn Văn Kiểm là nông dân đầu tiên đưa cây bưởi da xanh về trồng trên vùng đất Phú Túc. Với 4 hectare, ông không làm theo kinh nghiệm mà áp dụng kỹ thuật đầu tư hệ thống tưới, sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học, tiến tới xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Nguyễn Văn Kiểm kể.
7: Năm đầu thì cây nó cũng chậm phát triển đó. Sau đó là phải thuê một kỹ sư quê ở Đồng Tháp chuyên trồng cây có múi và họ hướng dẫn. 2 năm còn là tự mình làm, mình tham khảo các anh em ở trên mạng chia sẻ trong cái hội trồng bưởi. Trồng cây bưởi trên đất Cửa Đông Ba cũng như các cái ở nơi khác ấy, thì chủ yếu là mình phải kiểm soát được sâu bệnh. Cây bưởi trồng thì đến năm thứ 3 là bắt đầu là cho thu bói.
1: Cây bưởi bắt đầu cho thu bói từ năm thứ 3 sau khi trồng, năm thứ 4 có lãi. Từ hơn 30 tấn quả những năm đầu, đến nay vườn bưởi của ông Kiểm đạt khoảng 150 tấn mỗi năm. Lợi nhuận bình quân gần 300 triệu đồng mỗi hecta. Mô hình cũng tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương và mở thêm một hướng chuyển đổi cây trồng trên vùng đất nắng Phú Túc. Nói về vấn đề này, ông Phạm Đình Tứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc cho biết thêm.
8: Để mà nhân rộng mô hình nhanh nhất, đấy là cái công tác tuyên truyền, đưa bà con đến học tập. Và từ đấy bà con thấy được, khi bà con mà thấy hiệu quả thì bà con sẽ tự động là học hỏi để mà phát triển. Hiện nay là đang đưa vào đề xuất là sẽ hỗ trợ bà con trong cái việc mà các cái hệ thống tưới.
1: Nắng vẫn là thử thách của vùng đất Phú Túc, nhưng nông dân đã biết biến nắng thành lợi thế. Từ nguồn năng lượng sạch trên cánh đồng mía đến những vườn bưởi xanh tốt, một cách làm để cho thấy một tư duy mới, thích ứng để phát triển. Giữ vững cây trồng thế mạnh, mở thêm những hướng đi mới, từng bước tạo nên sắc xanh và giá trị kinh tế cho người nông dân.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ việc chuyển đổi cây trồng và đưa khoa học công nghệ vào đồng ruộng của nông dân Phú Túc, qua đó góp phần làm xanh hơn vùng đất vốn được mệnh danh là chảo lửa của tỉnh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khu trưng bày và bán sản phẩm nông sản đặc sản tỉnh Gia Lai vừa được khai trương tại trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn. Không dừng lại ở một sự kiện xúc tiến thương mại thông thường, hoạt động kéo dài suốt tháng 8 này đang mở ra những cơ hội thực chất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hoàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những ngày đầu hoạt động, khu trưng bày và bán sản phẩm nông sản đặc sản tỉnh Gia Lai tại trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn đã nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng và du khách. Với sự góp mặt của gần 50 đơn vị xuyên suốt cùng hơn 100 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, không gian này không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn khẳng định chất lượng đã được chuẩn hóa. Từ quy cách đóng gói, tem truy xuất nguồn gốc đến các chứng nhận an toàn thực phẩm, tất cả đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của một hệ thống phân phối hiện đại. Chị Nguyễn Thị Thanh Thoa, chủ cơ sở Trúc Quán, xã An Lão, nói.
2: Tôi là chủ cơ sở mật ong rừng Trúc Quán An Lão. Đến trưng bày ở tại siêu thị đây là gồm các mặt hàng là mật ong, tinh bột nghệ, sáng dây, chì dây và nhiều cái sản phẩm đặc trưng của An Lão. Sản phẩm đưa đến đây để trưng bày là các chủ thể rất là vui là được tiếp xúc với nhiều người. Các mặt hàng là được đi ra thị trường nhiều.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, chị Phạm Thị Bình, chủ cơ sở trà Nam Phúc, xã Chập Pia cũng chia sẻ.
3: Đưa sản phẩm vào siêu thị Mega thì với như một hộ kinh doanh của mình thì ở góc độ là như đưa vào siêu thị giới thiệu đến khách tham quan rồi người dân khu vực nơi đây họ đến tham quan thì cũng như là một cái cơ hội để mình tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn ở một cái môi trường là siêu thị sẽ có nhiều người vào ra họ ít nhất là họ sẽ nhìn thấy sản phẩm của mình. Sau đó thì khi mà cái khách người ta nhìn nó sẽ quen dần thì họ sẽ tìm hiểu và cơ hội của mình ra được sản phẩm nó sẽ tốt hơn.
1: Sự tham gia tích cực của các cơ sở sản xuất cho thấy tính hiệu quả thiết thực từ các hoạt động kết nối cung cầu trực tiếp. Rõ ràng, để các sản phẩm đặc trưng của tỉnh không dừng lại ở quy mô hộ gia đình hay địa phương, sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc hỗ trợ không gian quảng bá. Quan trọng hơn, ngành chức năng đang đóng vai trò bệ phóng, tích cực hỗ trợ các chủ thể từ khâu chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện bao bì, tem nhãn, chứng nhận chất lượng cho đến việc chủ động đàm phán, kết nối đưa hàng hóa vào các kênh phân phối uy tín. Sự sát cánh này chính là chìa khóa giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tự tin nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước định vị thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường. Chị Phạm Thị Bình, chủ cơ sở trà Nam Phúc, xã Gia Pia cho biết thêm.
3: Với cái mô hình như thế này, mong muốn là các cơ quan chức năng, quý lãnh đạo có thể quan tâm đưa những cái mô hình như thế này đến nhiều hơn với các hộ kinh doanh. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng mong muốn là nó phải là truyền thông tốt hơn để mọi người có thể biết đến nhiều hơn. Nếu mình làm được như thế này rồi nhưng mà truyền thông mà mình không làm tốt thì người dân xung quanh họ cũng không biết đến mình. Cho nên là mong muốn cái khâu truyền thông sẽ được mạnh mẽ hơn nữa để mọi người dân ở lân cận và những người ở xa hơn họ cũng biết đến những cái mô hình mình. Ví dụ những người khách họ đến đây đi du lịch, đi chơi, họ cũng biết siêu thị có những cái mô hình này, họ có thể vào đây đi tham quan, mua sắm, làm quà hay là mua về gia đình dùng.
1: Nói về việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trưng bày và bán sản phẩm nông sản, đặc sản, bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Các doanh nghiệp cũng đã có những cái chương trình khuyến mãi đồng hành cùng với siêu thị sĩ. Tuy nhiên là những khách hàng mà mua hàng trong những ngày mà ở đầu khai trương thì cũng đều giảm giá từ 30 đến 50% theo cái giá gốc. Chương trình mà hỗ trợ các cái sản phẩm OCOP luôn luôn được đưa lên hàng đầu, đặc biệt là đăng trên cái sàn thương mại điện tử của ocop.gia-lai.vn. Thì trung tâm là đang đẩy nhanh và cái tiến độ tiếp cận khách hàng và quảng bá cho tất cả người tiêu dùng là quan tâm đến sàn OCOP. Ngoài ra thì các cái chương trình mà trong năm du lịch quốc gia thì trung tâm đều có những cái gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại các cái sự kiện sắp tới đây và trong giữa tháng 8 thì trung tâm sẽ trưng bày sản phẩm tại cái sự kiện là ngày lữ hành tổ chức tại FLC Quy Nhơn thì sắp tới. Và nhiều cái chương trình trong năm là cái phối hợp với Sở Văn hóa hay các cái sự kiện của tỉnh là trung tâm đều có những cái gian hàng giới thiệu quảng bá của sản phẩm OCOP.
1: Thực tế cho thấy, những không gian kết nối trưng bày và bán sản phẩm nông sản đặc sản là hướng đi rất cần thiết. Không chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ trước mắt, đây còn là giải pháp chiến lược giúp các chủ thể OCOP từng bước chuyển đổi tư duy hướng tới sản xuất bài bản và chuyên nghiệp. sự nhập cuộc chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cùng sự tiếp sức kịp thời từ cơ quan quản lý sẽ là động lực quan trọng để thương hiệu nông sản Gia Lai tạo dựng chỗ đứng vững chắc, từng bước mở rộng thị phần trong chuỗi cung ứng hiện đại.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về không gian trưng bày và bán sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh vừa được khai trương tại trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn. Từ đó mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay: thời tiết đất liền, khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thực hiện biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo Việt Nam Australia 2026. Lãnh đạo Đảng, Chính phủ đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đặt vòng hoa viếng đồng chí Sai Sổm Phong Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong phần tin thế giới, Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh eo biển Hormuz. Thái Lan điều tra rò rỉ dữ liệu nhạy cảm quy mô lớn tại các cơ quan nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương tại Trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia tổ chức diễn đàn khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đầu tư giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Australia 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại diễn đàn. Cùng dự có đồng Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại và Nhập cư Australia Matilda Wagner, quan chức cấp cao Việt Nam Australia cùng hơn 500 đại biểu đại diện các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách của hai nước Việt Nam và Australia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường và Việt Nga từ Sydney, Australia.
1: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, diễn đàn là một sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập niên tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, đối với Việt Nam, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ còn là một lựa chọn mà còn trở thành yêu cầu tất yếu thực hiện khát vọng thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Vì vậy, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định mô hình phát triển mới. Trong đó, trí thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.
2: Những quyết sách quan trọng vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tiếp tục khẳng định quyết tâm chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển, từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ, từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ vững những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Australia cũng đang đẩy mạnh chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Chương trình tương lai sản xuất ở Australia xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tự cường với khu vực Đông Nam Á. Điều này cũng đã tạo ra những nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác trong tương lai.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trước yêu cầu cấp thiết của tình hình, Việt Nam mong muốn chia sẻ với Australia tầm nhìn quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam, Australia trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, hai nước phải chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó cần xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia.
2: Thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa cao và thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư. Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia vào thị trường Việt Nam, phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, các nhà quản trị đổi mới sáng tạo, khuyến khích mạnh mẽ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với quyết tâm của chính phủ hai nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực.
0: Cũng tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác và công bố các sáng kiến. Nhân dịp này, công ty cổ phần hàng không Vietjet đã ký kết hợp tác với sân bay quốc tế Tây Sydney, Australia, công bố mở đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Tây Sydney từ tháng 1 năm 2027, góp phần thúc đẩy kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Sáng nay, đoàn chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn. Ghi sổ tang, Thủ tướng Lê Minh Hưng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhà lãnh đạo tận tụy, người đồng chí thân thiết, người bạn gắn bó thủy chung của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đồng chí luôn dành tình cảm sâu nặng và có những đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Sự ra đi của đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi trân trọng công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Thành kính thắp nén tâm hương tưởng nhớ đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn lời chia buồn sâu sắc nhất."
0: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn. Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn.

0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người Việt lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các đại biểu đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ và công tác hòa giải, chia sẻ dữ liệu về lao động xuất khẩu. Trước khi bắt đầu nội dung phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn. Phóng viên Thu Huyền và Đỗ Minh phản ánh.
1: Cho ý kiến vào dự luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, vấn đề ứng dụng công nghệ vào thiết chế hòa giải được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn Lâm Đồng cho rằng
2: hòa giải trực tuyến phải có sự đồng thuận của các bên. Không nên vì thuận lợi về công nghệ mà biến hình thức trực tuyến thành một lựa chọn áp đặt đối với người dân. Thứ hai, phải bảo đảm xác định rằng đúng người tham gia và kiểm soát người được phép có mặt trong phiên hòa giải. Thứ ba, việc ghi âm, ghi hình, sao chép, lưu trữ hoặc cung cấp nội dung trong phiên hòa giải cho người khác phải có sự đồng ý của các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, đồng thời phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.
1: Theo đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn, chuyển đổi số trong hòa giải ở cơ sở cần xác định rõ nguyên tắc, nền tảng phải thống nhất, nhưng phương thức và lộ trình triển khai phải phù hợp với từng địa bàn. Cùng quan điểm này, đại biểu Cha Ma Lé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa đề nghị.
3: Thực tế tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì hạ tầng số còn yếu, năng lực tiếp cận công nghệ của hòa giải viên lớn tuổi còn hạn chế. Do đó tôi kiến nghị dự thảo luật cần có quy định linh hoạt về lộ trình áp dụng và có chính sách hỗ trợ hạ tầng số phù hợp với từng địa bàn khó khăn.
1: Về thời hạn kết thúc hòa giải, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
4: Tôi đề nghị bổ sung thêm một cái nội dung, đó là thời hạn kết thúc hòa giải là 15 ngày kể từ khi bắt đầu. Và nếu như những cái vụ việc mà phức tạp thì gia hạn thêm 15 ngày. Và trong quá trình hòa giải, nếu như phát hiện ra những cái vụ việc mà mất an toàn thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền và không đợi đến hết thời hạn.
1: Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
5: Một số đại biểu cũng có đề cập là phải quy định thời hạn hoặc là quy định thêm, thì chúng tôi báo cáo thêm là nguyên tắc ở đây đã xác định rất rõ. Nếu trong quá trình hòa giải mà có cơ sở để xác định rằng cái hành vi này là tội phạm, cái hành vi này là thuộc cái phạm vi phải xử lý, vi phạm hành chính, thì trách nhiệm của hòa giải viên là phải dừng ngay cuộc hòa giải, báo cáo cấp thẩm quyền để mà xem xét quyết định việc đó.
1: Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, tăng trách nhiệm bảo vệ người lao động và kiểm soát chặt chi phí trước khi xuất cảnh. Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn Đắk Lắk đồng tình với chính sách ưu tiên đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Ninh lại lo ngại quy định này có thể làm suy giảm tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước.
6: Chính sách cần phải giải quyết hài hòa cả hai yêu cầu, tạo điều kiện để người lao động có nhiều cơ hội việc làm, thu nhập cao hơn ở nước ngoài, nhưng đồng thời phải bảo đảm đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế trong nước, không để cạnh tranh nguồn lao động giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế làm suy giảm tính hấp dẫn của môi trường đầu tư và động lực phát triển của nền kinh tế đất nước.
1: Về bảo vệ quyền lợi người lao động, đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không chỉ dừng ở số hóa thủ tục hành chính mà cần ứng dụng công nghệ số để quản lý hỗ trợ người lao động xuyên suốt quá trình từ tuyển dụng, đào tạo, đi làm việc ở nước ngoài cho đến khi trở về tái hòa nhập và tìm việc làm trong nước.
7: Người lao động chỉ cần quét mã là biết doanh nghiệp có được phép tuyển hay không, đơn hàng có thật không, làm việc ở đâu, mức lương, tổng chi phí và đầu mối chịu trách nhiệm là ai. Đồng thời, hậu kiểm nên chuyển sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và rủi ro, doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt thì giảm kiểm tra, doanh nghiệp có nhiều phản ánh chi phí bất thường hoặc dấu hiệu vi phạm thì hệ thống tự động cảnh báo để tập trung thanh tra.
0: Chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc sáng nay đã thông qua nghị quyết về việc thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng tinh gọn hơn và gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
8: Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về việc thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập mới Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội và tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Như vậy, Hà Nội còn lại 14 sở, giảm 1 sở so với hiện nay. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
9: Việc sắp xếp, bảo đảm, bám sát định hướng tinh gọn bộ máy của Trung ương và Thành ủy, thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, sắp xếp tổ chức gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, không gián đoạn, tài chính, tài sản được tiếp nhận nguyên trạng, và biên chế tạm thời giữ nguyên trong năm 2026, đồng thời điều chỉnh phù hợp vị trí việc làm và lộ trình tinh giản theo quy định.
8: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua nghị quyết về việc gia hạn thêm 6 tháng để thực hiện 6 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội tại các xã phường Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Trương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh. Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh. Dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu. Dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai. Trình bày báo cáo thẩm tra, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng nêu rõ.
10: Đến nay đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công, nhưng 6 dự án chưa hoàn thành thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khởi công công trình theo quy định của luật xây dựng. Đây là các dự án có quy mô lớn, đồng thời trong quá trình thực hiện phải triển khai rất nhiều thủ tục, đặc biệt về quy hoạch để đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Vì vậy, cần xem xét gia hạn, thời hạn đối với các dự án. Đây là nội dung thuộc thẩm quyền của đơn vị thành phố phù hợp tại quy định khoản 6, điều 36 luật thủ đô.
8: Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về các cơ chế chính sách liên quan đến mức thu học phí đối với chương trình giáo dục bổ sung tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu dự lễ viếng truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận chiến ngày 14 tháng 2 năm 1951.
13: Các liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, sư đoàn 316 và cán bộ đảng viên địa phương đã chiến đấu chống quân Pháp và anh dũng hy sinh. Sau trận chiến, người dân xã Bình Lư bí mật tìm kiếm, an táng các liệt sĩ trong một ngôi mộ tập thể tại bản Mường Cấu. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng phối hợp với nhân chứng lịch sử và người dân khảo sát quy tập 47 hải cốt về nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư. Sau lễ truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi thức di quan, an táng các liệt sĩ, đồng thời dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lư.
0: Thưa quý vị, cả nước đang chung tay thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại Quảng Ngãi, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, có một nguồn tư liệu quý giá đang thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình. Đó là cuốn sổ tay ghi chép thông tin của 181 liệt sĩ hy sinh tại bệnh xá B23 từ năm 1968 do vợ chồng cựu y sĩ Đào Ngọc Thạnh cẩn trọng gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Ghi nhận của phóng viên Thành Long.
14: Khi biết thông tin về cuốn sổ kỷ vật của vợ chồng y sĩ Đào Ngọc Thạnh và dược sĩ Mai Thị Kim Ngân ở phường Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, gia đình bà Trần Thị Sô đã lặn lội tìm đến tận nơi để đối chiếu. Tại số thứ tự 46 trong cuốn sổ, cái tên Trần Thị Lê hiện ra hoàn toàn trùng khớp với giấy báo tử mà gia đình bà Sô đang lưu giữ. Manh mối từ những trang giấy ố vàng đã thắp lên niềm hy vọng to lớn sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm người thân. Bà Trần Thị Sô, em ruột liệt sĩ Trần Thị Lê xúc động chia sẻ.
15: Cô rất mừng là được nghe được cái thông tin từ ở trong của chú đây, đưa lên trên cái trò mọn mà đứa con nó tìm ra được, rõ ràng là tìm ra được cái thấy cái tên mà Trần Thị Lê đó. Thì cảm xúc rất là mừng, tìm hiểu để nhờ anh em đoàn mở chiến dịch đây để tìm hờ có cái gì được an toán tại nghĩa trang liệt sĩ của xã.
14: Năm nay đã 96 tuổi, nhưng y sĩ Đào Ngọc Thạnh vẫn minh mẫn, nhớ rõ vị trí bệnh xá B23 và nơi an táng nhiều đồng đội năm xưa. Ông cho biết cuốn sổ ghi chép rất đầy đủ quê quán, đơn vị, ngày hy sinh và dữ liệu điều trị của 181 liệt sĩ.
16: Trần Thị Lê hiện nay nằm ở, chưa không có gì thay đổi, cứu quyền đâu, trò bồng thì nằm tự Cờ Đông, dứt khoát đi. Đây là chắc chắn tôi trực tiếp rồi, đó báo cáo gia đình.
14: Với lực lượng chức năng, những ghi chép cùng ký ức của ông Thạnh đang trở thành nguồn tư liệu gốc vô cùng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh. Trực tiếp đến thăm gia đình và tiếp cận cuốn sổ, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
17: Trên cơ sở của các thông tin trên, thì ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục rà soát đối chiếu với các nguồn tin

0: các manh mối để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay của gia đình và đất mẹ.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8 hàng năm được chọn là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nhằm tưởng nhớ những nạn nhân và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ họ. Ước tính hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam với hậu quả kéo dài qua nhiều thế hệ. Tại Thái Nguyên, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang ưu tiên các gia đình chính sách, trong đó có gia đình nạn nhân chất độc da cam. Ghi nhận của phóng viên Công Luận.
2: Với chị Nông Thị Phiến ở thôn Lam Sơn, xã Na Rì, căn nhà mới đang dần hoàn thiện là niềm vui lớn sau nhiều năm gia đình phải sống trong căn nhà tạm chật chội, xuống cấp.
3: Chồng tôi là con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học nên nhà nước rất quan tâm. Nhà tôi trước kia chỉ là nhà tạm dột nát, chật chội. Nay được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới to như thế này tôi rất là mừng. Cảm ơn nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm đến những gia đình chính sách như chúng tôi.
2: Cùng chung niềm vui ấy, gia đình bà Nguyễn Thị Trúc ở thôn Nà Đán, xã Phong Quang cũng vừa được chuyển vào ngôi nhà mới sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, chật chội. Với gia đình có bố chồng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mái ấm kiên cố không chỉ giúp cả nhà yên tâm hơn mỗi khi mưa bão mà còn tạo điều kiện để tập trung chăn nuôi, trồng thêm cây ăn quả, từng bước ổn định cuộc sống.
4: Trước khi được nhà nước hỗ trợ xây nhà, gia đình chúng tôi rất là khó khăn, nhà thì rột nát, đi lại thì qua sông suối rất bất tiện. Sau khi được bàn giao căn nhà, gia đình chúng tôi rất vui. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước cùng các đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ.
2: Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có 136 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, các địa phương đang tập trung huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách. Ông Nông Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phong Quang cho biết.
5: Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp trên phân bổ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hàng trăm ngày công lao động, hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, dọn dẹp mặt bằng, góp phần giảm chi phí xây dựng cho các hộ gia đình. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc xã thường xuyên thực hiện tốt công tác giám sát từ quá trình triển khai đến nghiệm thu, đảm bảo công khai, minh bạch. Đến nay, xã Phong Quang đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 16 nhà, trong đó các đối tượng là con em, thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hoàn thành 3 nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra.
2: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ được 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó có 83 căn xây mới và 42 căn sửa chữa. Để thực hiện chương trình, tỉnh đã huy động trên 1 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo Trung ương, hơn 1,4 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh và đang tiếp tục vận động xã hội hóa thêm 5,8 tỷ đồng.
1: Sau khi hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc đợt lọc vào đầu giờ chiều qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường công bố điểm chuẩn đến trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
6: Tính đến tối qua, 8 trong 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Mức cao nhất thuộc về ngành sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ với 28,12 điểm, tiếp đến là sư phạm tiếng Trung với 28,11 điểm. Tại trường Đại học Giáo dục, sư phạm toán lấy 27,55 điểm. Trường Đại học Y Dược, ngành Y khoa lấy 27,43 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn thấp nhất hiện là 19 điểm áp dụng tại một số ngành của trường Quản trị và Kinh doanh và trường quốc tế bằng mức sàn do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định. Nhìn chung, các ngành đào tạo giáo viên và y khoa tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số trường đại học cũng đã công bố điểm chuẩn năm nay. Đáng chú ý, nhóm ngành công nghệ tiếp tục có mức điểm cao. Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp tăng từ 0,5 đến 13 điểm. Ngành kỹ thuật bán dẫn cao nhất với 85,8 điểm trên thang 100. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 100 điểm, khoa học dữ liệu lấy 91,7 điểm, thiết kế vi mạch lấy 90,5 điểm. Theo quy định, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 tới đây.
1: Liên quan đến những sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua tại điểm trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ hôm nay, thời hạn không quá bằng 10 ngày làm việc. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công trực tiếp điều hành công việc của sở. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành

0: công vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Nhằm khai thác giá trị cảnh quan văn hóa bản địa và tạo thêm sản phẩm du lịch mới, Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật Long mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước. Đây là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai lần đầu tiên được ra mắt tại Tuyên Quang, kết hợp nghệ thuật, công nghệ với không gian thiên nhiên của hồ Nà Hang. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
1: Chương trình nghệ thuật Long mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp với nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn với không gian tự nhiên của hồ Nà Hang. Điểm đặc biệt của chương trình là đưa mặt nước, núi rừng và cảnh quan tự nhiên của Nà Hang vào không gian trình diễn để khán giả không chỉ được xem mà còn trực tiếp hòa mình vào câu chuyện về vùng đất này. Gắn với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xã Nà Hang kỳ vọng chương trình không chỉ tạo thêm một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến. Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết:
2: với định hướng phát triển của địa phương trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã thì chúng tôi cũng có một nội dung, đó chính là một khâu đột phá, đó là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây cũng là cơ hội rất lớn và chúng tôi cũng kỳ vọng chương trình sâu thực cảnh Long mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
1: Theo ban tổ chức, hoạt động trải nghiệm chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Hai đêm biểu diễn chính sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9 tại Hồ Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát hành đĩa đơn, ra album rồi thực hiện tour quảng bá, quy trình chuẩn quốc tế nghe tưởng đơn giản nhưng không nhiều ca sĩ Việt đi chọn. Và có một thực hiện cũng chưa chắc chạm tới công chúng. Phùng Khánh Linh là một ngoại lệ, vừa sáng tác, ca hát, chơi nhạc cụ, vừa bền bỉ xây dựng một thế giới nghệ thuật riêng. Hai đêm diễn với chủ đề Giữa một vạn tour, trái vé ở Hà Nội cuối tuần qua là trái ngọt cho lựa chọn chuyên nghiệp ấy. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Chủ nhân bản hit Hôm nay tôi buồn từng viết bài ballad này trong con ngõ Văn Chương, Hà Nội gần một thập kỷ trước, nay đã không còn chơi vơi lạc lõng. Hai tối thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, khán phòng 4.000 chỗ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội chật kín, hòa thành dàn đồng ca khổng lồ ủng hộ Phùng Khánh Linh. Không MC, không khách mời, nữ ca sĩ sinh năm 1994 một mình dẫn dắt 25 ca khúc, phần lớn do chính cô sáng tác. Phong cách alternative, dream pop và indie rock trong những bản phối cầu kỳ đã giúp Phùng Khánh Linh biến hóa khi ma mị trầm buồn, lúc lại rộn ràng tinh nghịch. Khán giả không chỉ yêu âm nhạc của Phùng Khánh Linh mà còn được truyền cảm hứng từ nghị lực vượt qua nghịch cảnh của nữ nghệ sĩ quê ở Bắc Giang cũ, từng lên Hà Nội rồi vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, phải ăn bánh tráng qua ngày dành tiền làm nhạc, viết 100 ca khúc bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc.
4: Em được trường và hướng nhất khi mà Phùng Khánh Linh nói là tất cả mọi người đều có giấc mơ của mình nên theo đuổi và không bao giờ quá muộn để theo đuổi giấc mơ của mình.
5: Quá là mãn nhãn luôn.
6: Tận mắt chứng kiến live stage này thì mình cảm giác là nó xứng đáng từng đồng tiền mình bỏ ra.
7: Rất là được đầu tư chỉnh chu từ cái phần sân khấu đến hình ảnh âm thanh ánh sáng vũ đạo. Và em tin là cái trạng hành trình của chị thực sự nó đã được đền đáp một cách xứng đáng và mong chị là vẫn luôn luôn là giữ lửa với nghề và đem ra những cái sản phẩm còn chất lượng hơn nữa.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Ca khúc khép lại chương trình cũng chính là lời tri ân của Phùng Khánh Linh gửi đến các phân khối nhỏ, cách gọi dễ thương về cộng đồng người hâm mộ nữ ca sĩ. Từ tiếng hát cô đơn trong con ngõ nhỏ đến thần tượng của cả vạn người, hành trình ấy chứng minh nếu làm nghề tử tế, bền bỉ và chuyên nghiệp, rồi sẽ tìm được công chúng của riêng mình.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, bao gồm cả phía đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran vừa thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý eo biển Hormuz và vịnh Persic. Trong đó, đề xuất giao cho chính phủ phối hợp với các lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.
2: Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran Hassan Kashkavi xác nhận các nội dung khái quát dự luật mang tên Hành động chiến lược nhằm bảo vệ an ninh và phát triển bền vững eo biển Hormuz và vịnh Persic được thông qua sau cuộc họp của cơ quan này. Dự luật đề xuất giao cho chính phủ Iran phối hợp với các lực lượng vũ trang nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và bảo vệ môi trường tại vịnh Persic. Ngoài ra, nội dung sơ bộ của dự luật còn đề xuất cấm toàn diện tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc treo cờ Mỹ, Israel hoặc các quốc gia khác và những thực thể bị Iran coi là thù địch đi qua eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, tàu thuyền nước ngoài cũng sẽ bị cấm vận chuyển bất kỳ loại hàng hóa quân sự và dân sự nào liên quan đến Israel. Các trường hợp vi phạm có thể phải chịu mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa. Dự luật hiện mới được Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran thông qua về mặt khung nội dung và cần phải trải qua các bước tiếp theo trong quy trình lập pháp trước khi có hiệu lực.
0: Vào lúc Iran tuyên bố các cuộc đàm phán với Oman về việc thiết lập các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz bước vào giai đoạn cuối, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang chuyển sang cách tiếp cận kín đáo hơn trong xử lý vấn đề Iran. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đang giữ thái độ chừng mực, không ồn ào, đàm phán hạn chế trong xử lý vấn đề Iran thay vì tiếp tục các cuộc tấn công quân sự. Mỹ chuyển hướng sử dụng áp lực kinh tế lên Iran. Theo Tổng thống Trump, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn đang gây sức ép nặng nề lên nền kinh tế Iran, khiến lạm phát ở mức rất cao và đưa Iran vào tình trạng kiệt quệ ngân sách. Giới quan sát đánh giá tuyên bố về cách tiếp cận kín đáo kiềm chế hơn trong vấn đề Iran của Tổng thống Trump là tín hiệu Mỹ muốn xuống thang xung đột trực tiếp để mở đường cho các tiến trình ngoại giao.
0: Thái Lan đang siết chặt an ninh mạng và mở rộng điều tra chuỗi vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến 19 bộ và văn phòng Thủ tướng. Trong đó có thông tin cá nhân của Thủ tướng Anutin cùng một số thành viên nội các bị phát tán trên không gian mạng. Vụ việc đang gây quan ngại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn trong thời gian gần đây. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok cho biết các cơ quan chính phủ đang xem xét triển khai đồng bộ cơ chế xác thực nhiều lớp và đồng loạt thay đổi mật khẩu sau các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây. Bộ Kinh tế và Xã hội số đang thúc đẩy hợp tác quốc tế với các đối tác nhằm điều tra và triệt phá các mạng lưới tội phạm mua bán thông tin bị đánh cắp trên không gian mạng. Liên quan việc thông tin cá nhân của bản thân cùng một số quan chức cấp cao bị rò rỉ, Bộ trưởng Chaichanok cho biết cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, thu thập dữ liệu và đã thu giữ một số máy chủ phục vụ công tác xác minh. Nhà chức trách đã xác minh được địa chỉ IP và số điện thoại của người đầu tiên phát tán số dữ liệu bị rò rỉ. Thông tin liên quan Thủ tướng Anutin cùng một số quan chức cấp cao sau đó bị phát tán trên không gian mạng. Song song với đó, giới chức Thái Lan cũng đang điều tra việc hình ảnh căn cước công dân của một số lãnh đạo Bộ Nội vụ bị rò rỉ. Điều tra ban đầu cho thấy, có khả năng các đối tượng đã lợi dụng tài khoản và mật khẩu bị đánh cắp để truy cập trái phép vào các hệ thống của cơ quan chính phủ. Chỉ trong vòng một năm qua, khoảng 60 triệu bản ghi dữ liệu đăng nhập có liên quan yếu tố Thái Lan đã được đưa vào các kho dữ liệu mua bán của các mạng lưới tội phạm trên không gian mạng. Thực trạng này đang làm gia tăng sức ép với cơ quan chức năng Thái Lan trong siết chặt cơ chế xác thực, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn nguy cơ các thông tin đánh cắp bị sử dụng cho các hoạt động xâm nhập trái phép.
0: Bão Dolphin đã đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào chiều tối qua, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán và ít nhất hơn 1.700 chuyến bay bị hủy. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC đã phải ban hành cảnh báo màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất đối với cơn bão này. Công tác sơ tán quy mô lớn đã được triển khai tại nhiều địa phương trước khi bão đổ bộ. Theo số liệu chính thức, ước tính có hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi các vùng bị ảnh hưởng, bao gồm gần 100.000 người ở tỉnh Phúc Kiến, khoảng 80.000 người ở Thái Châu, Chiết Giang và hơn 200.000 người ở Thượng Hải tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8. Do ảnh hưởng của bão, hai sân bay lớn của Thượng Hải đã hủy gần 1.400 chuyến bay. Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang cũng phải hủy gần 400 chuyến bay đến và đi trong ngày. Hoạt động tại các trung tâm vận tải biển lớn như cảng Ninh Ba, Chu Sơn và cảng Thượng Hải buộc phải tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình. Sáng nay ngày 10 tháng 8, NMC tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai sau màu đỏ. Dự báo ít nhất 14 khu vực cấp tỉnh của nước này sẽ xảy ra mưa lớn.
0: Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tối qua tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Azumino, tỉnh Nagano, Nhật Bản, khiến khoảng 390 du khách bị mắc kẹt. Tính đến sáng nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực để giải cứu và đưa các du khách ra ngoài an toàn. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Vụ sạt lở đất làm chia cắt tuyến đường duy nhất dẫn đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên đỉnh núi Nakabusa Onsen. Khoảng 390 người được xác nhận đã bị mắc kẹt tạm thời trên núi. Ngay trong ngày hôm qua mùng 9 tháng 8, chính quyền tỉnh Nagano đã điều động lực lượng khẩn cấp đến hiện trường và hoàn thành việc lắp đặt một cây cầu tạm bắc qua đoạn sạt lở đất và đưa ít nhất 40 du khách, chủ yếu là những người có sức khỏe tốt, mang theo ít hành lý, di chuyển qua cầu an toàn. Trước đó, một nhóm du khách khác cũng đã tự di chuyển bằng đường mòn dọc theo sườn núi để đến một lán trại khác an toàn. Tính đến chiều hôm qua, cơ quan chức năng xác nhận có 267 người lựa chọn ở lại bên trong 3 cơ sở lưu trú ở trên núi. Và hôm nay, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành triển khai đợt giải cứu quy mô lớn nhằm đưa toàn bộ những du khách bị mắc kẹt di chuyển qua cầu tạm để đến các khu vực an toàn. Sau đó, bố trí các tuyến xe buýt trung chuyển để đưa du khách thẳng về ga tàu điện hoặc các bãi đỗ xe dưới chân núi. Các đơn vị chức năng hiện đang huy động máy móc hạng nặng phối hợp xử lý sườn núi và đặt ra mục tiêu hoàn thành công việc sửa chữa ứng phó khẩn cấp trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần để giúp xe cơ giới thông tuyến tạm thời.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào bình dân học vụ số, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La xác định gia đình là một trong những trung tâm để phổ cập kỹ năng số đến người dân. Theo đó, mỗi gia đình lựa chọn một thành viên, ưu tiên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân làm hạt nhân, trực tiếp hướng dẫn các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng sử dụng công nghệ số. Từ những thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại thông minh, người dân vùng cao đang từng bước thay đổi cách sản xuất, kinh doanh, giao tiếp và tiếp cận các dịch vụ công. Chuyển đổi số vì thế không còn xa lạ mà đang dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
9: Bây giờ là tất cả các chị em chúng ta sẽ trực tiếp quay để hướng dẫn để khách hàng.
10: Giữa nương bí của gia đình, chiếc điện thoại thông minh trở thành lớp học đặc biệt của gần 20 hội viên phụ nữ đồng bào Thái ở bản Phương Quỳnh, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La. Người hướng dẫn là chị Lò Thị Toàn, hội viên phụ nữ đã có gần 1 năm kinh nghiệm bán rau quả trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Từ cách mở phiên bán hàng trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng đến chốt đơn, những thao tác được chị Toàn hướng dẫn ngay trên điện thoại. Ai chưa biết cùng hỏi, chưa thành thạo cùng thực hành. Không khí học tập khá sôi nổi bởi những kiến thức này không chỉ giúp chị em biết sử dụng công nghệ mà còn có thể tạo thêm thu nhập cho gia đình.
9: Lúc đầu hướng dẫn nhau thì cũng gặp một số khó khăn, là các chị em thì cũng thật sự là không tin tưởng, bởi vì là mình cũng chỉ mới tập làm, đấy là còn e dè về cái lên sóng, ngại giao tiếp với nhiều người này.
10: Không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, kỹ năng số còn được phụ nữ bản Phương Quỳnh đưa vào chính hoạt động của tổ chức hội. Chi hội phụ nữ bản Phương Quỳnh hiện có 170 hội viên. Theo chị Lò Thị Út, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản, thực hiện phong trào bình dân học vụ số, chị em được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, từ bán hàng trực tuyến chuyển khoản đến trao đổi, triển khai công việc của chi hội qua các nhóm trên mạng xã hội.
11: Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng vào khâu bán hàng đâu, mà trong sinh hoạt hội của mình luôn. Sinh hoạt thì ví dụ nhóm ban chấp hành của chúng em có gì triển khai, xong là chia sẻ lên nhóm thì các tổ trưởng lại chia sẻ lên nhóm của mình. Thì kể cả có những cái công việc gì triển khai gấp ấy, thì bây giờ cũng không cần phải lên loa thông báo và triệu tập. Từ khi chuyển đổi số thì áp dụng cái việc đấy vào sinh hoạt hội nó cũng rất là nhàn ạ.
10: Từ một người biết sử dụng điện thoại thông minh đến một người có thể hướng dẫn người khác, những hạt nhân số như chị Toàn đang tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, ở một xã có 15 bản, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc phổ cập kỹ năng số vẫn còn không ít khó khăn. Một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo chưa có điều kiện trang bị máy vi tính, điện thoại thông minh, khả năng tiếp cận công nghệ giữa các hộ dân cũng chưa đồng đều. Để từng bước khắc phục khó khăn này, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số xã Yên Sơn chỉ đạo các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu mỗi bản có một máy vi tính kết nối Internet. Đây sẽ là điểm để người dân từng bước tiếp cận, thực hành các kỹ năng số. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La cho biết.
12: Vừa rồi thì Ủy ban xã cũng đã phối hợp với là Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo của tỉnh mở lớp tập huấn về nhân lực số cho đội ngũ cán bộ công chức của xã, cũng như là 15 tổ công nghệ số cộng đồng ở các bản với gần 300 thành viên tham gia. Thì qua công tác là triển khai thì đến thời điểm hiện nay thì cơ bản người dân cũng đã nắm vững được các kỹ năng số cơ bản, cũng thành thạo được trên môi trường điện tử, đặc biệt là cái việc là nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến.
10: Từ những nương bí vườn rau đến các cuộc họp của chi hội phụ nữ, từ việc bán một bó rau bao quả đến nộp hồ sơ thanh toán trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong đời sống của người dân xã Yên Sơn. Điều đáng nói là trong hành trình ấy, người dân không chỉ là đối tượng được hướng dẫn mà đang trở thành những người trực tiếp hướng dẫn người khác. Mỗi gia đình có một hạt nhân số, mỗi bản có một tổ công nghệ số cộng đồng. Những kỹ năng mới được truyền từ người biết đến người chưa biết, từ gia đình lan tỏa ra cộng đồng. Khi phong trào bình dân học vụ số thực sự thấm sâu vào đời sống, mỗi người dân trở thành một chủ thể của chuyển đổi số. Công nghệ sẽ không còn là điều xa lạ hay một khẩu hiệu chung chung. Đó sẽ là công cụ để người dân vùng cao nâng cao thu nhập, tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn và chủ động nắm bắt những cơ hội mới. Đây cũng là nền tảng để xã biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La từng bước thu hẹp khoảng cách số, tạo động lực phát triển bền vững và tự tin vươn lên trong kỷ nguyên số.
13: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước không có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước. Lúc 11:30 tại Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 140.500.000 đồng và bán ra là 143.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.328 USD một ounce.
16: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.491 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 28 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đang được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 26.040 đồng một đô la Mỹ, bán ra 26.350 đồng một đô la Mỹ. Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức mua vào 26.020 đồng và bán ra 26.400 đồng một đô la Mỹ.
15: Tính đến hết ngày 31 tháng 7, giải ngân vốn đầu tư công qua kho bạc nhà nước đạt hơn 350.000 tỷ đồng, bằng 38,1% kế hoạch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Tài chính cho biết vẫn còn 24 bộ cơ quan trung ương và 11 địa phương giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Về phía thu ngân sách, các đơn vị kho bạc nhà nước tiếp tục phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, đồng thời cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý điều hành ngân sách của các cấp có thẩm quyền.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, thị trường ghi nhận sắc xanh lan tỏa diện rộng, tuy nhiên tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khiến thanh khoản còn khá khiêm tốn và dòng tiền vẫn chủ yếu mang tính chất thăm dò. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.780,4 điểm, HNX Index đạt 288,79 điểm.
15: Thưa quý vị, sau 2 tuần hồi phục liên tiếp, VN Index đang tiến gần vùng kháng cự 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, trong khi dòng tiền trong nước vẫn thận trọng.
16: Thị trường vừa trải qua tuần giao dịch đầu tháng 8 khá tích cực khi hầu hết các nhóm ngành đều khởi sắc. Theo công ty cổ phần chứng khoán Kirin, thị trường cần thêm những tín hiệu xác nhận trước khi hình thành xu hướng mới. Cùng quan điểm thận trọng, công ty cổ phần chứng khoán ASEAN dự báo các nhịp điều chỉnh trong giai đoạn này có thể làm gia tăng sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ở góc nhìn tích cực hơn, chứng khoán SSI cho rằng dòng tiền chưa rời khỏi thị trường mà đang có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành. Trong khi một số cổ phiếu dẫn dắt tạm thời chững lại, dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở những nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ góp phần giữ nhịp cho chỉ số. Khi thị trường chưa chọn hướng đi rõ ràng, sự vận động của dòng tiền và khả năng giữ vững các vùng hỗ trợ sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng quan tâm trong ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
17: Chúng ta vẫn giữ một cái tinh thần tương đối thận trọng, nhưng mà tất nhiên thì cũng là một giai đoạn mà những cái rủi ro trên thị trường cũng đã giảm bớt đi. Thì cái việc mà tiếp tục giữ vững những cái vị thế của mình là điều nên làm. Và đâu đó thì có thể tìm kiếm thêm những cơ hội, nhưng tất nhiên thì tìm kiếm cơ hội thì ở đây cũng sẽ phù hợp với nhà đầu tư có một cái tỷ lệ nắm giữ ở mức khiêm tốn thôi. Còn thực ra thì vẫn chưa phải là giai đoạn mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay sự sôi động trên thị trường. Những cổ phiếu hồi phục tốt trong thời điểm đầu tiên cũng giúp cho các cổ phiếu đi sau có thể hồi phục. Cái quy mô về tốc độ dòng tiền, tốc độ giao dịch hay là tín hiệu trên các nhóm dẫn dắt vẫn đang tương đối thiếu. Những thông tin tích cực thì là những cái điểm sáng đang hỗ trợ cho tâm lý của thị trường, nhưng cũng không ngay lập tức thay đổi quá nhanh đối với cái bức tranh thị trường đang diễn ra.
16: Một yếu tố đáng chú ý khác là câu chuyện nâng hạng thị trường. Kỳ vọng Việt Nam được FTS Aerosel nâng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp cùng khả năng xuất hiện các đợt phân bổ vốn thụ động đầu tiên từ tháng 9 năm 2026 được xem là chất xúc tác đối với dòng tiền, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong kịch bản tích cực, công ty chứng khoán VN Direct dự báo mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đang quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026. VN Index được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phục hồi và tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, nhằm hấp thụ áp lực chốt lời từ lượng cổ phiếu bắt đáy, đồng thời chờ đợi sự cải thiện rõ nét hơn từ các yếu tố hỗ trợ như thanh khoản hệ thống ngân hàng được cải thiện và sự quay trở lại của dòng tiền lớn.
18: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 16 tháng 8, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026.
19: Trong lịch sử, Việt Nam và Malaysia gặp nhau 15 lần tại giải vô địch Đông Nam Á. Kết quả Việt Nam giành 9 chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 3 thất bại. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người đóng góp cho đội tuyển Việt Nam 5 bàn thắng kể từ đầu giải, bày tỏ:
20: "Bản thân em đã cố gắng trong những buổi tập trước trận đấu để là em có thể thi đấu một trận đấu tốt. Trước mắt là mục tiêu của toàn đội. Toàn đội hướng tới trận bán kết và em nghĩ là toàn đội sẽ chuẩn bị tốt cho hai trận bán kết."
19: Huấn luyện viên Tan Chen Ho từng có 6 lần cùng đội tuyển Malaysia đối đầu Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại World Cup giai đoạn từ 2018 đến 2021, nhưng chỉ cùng đội bóng giành được một trận hòa, còn lại nhận tới 5 thất bại. Trong lần tái đấu này, huấn luyện viên sinh năm 1968 tỏ ra thận trọng.
21: Đội tuyển Việt Nam rõ ràng là nằm ở cửa trên so với Malaysia ở thời điểm hiện tại. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi bị đánh giá thấp hơn, chúng tôi lại có được sự thoải mái về mặt tâm lý. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho người hâm mộ một trận bán kết hay.
18: Trong khi đó, đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đang có chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Chiều qua, đội có trận đấu tập với đội Đại học Kinh tế Osaka và kết thúc bằng tỷ số hòa 0-0. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản kéo dài từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho U20 Việt Nam. Thông qua các trận đấu tập, ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình, lối chơi và các phương án chiến thuật trước khi đội trở về nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 trên sân Việt Trì Phú Thọ, U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào tối 31 tháng 8, Palestine vào tối 3 tháng 9 và Iran vào tối 6 tháng 9.
19: Trong các ngày từ hôm nay đến ngày 16 tháng 8, giải Bia Karambabang quốc tế HTV Cup BKMX IGC 2026 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
18: Vòng loại diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8, vòng chính từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8. quy tụ dàn cơ thủ toàn ngôi sao của BI Việt Nam như nhà vô địch World Championship Bao Phương Vinh và nhà vô địch thế giới Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực. Giải cũng có sự tham dự của 4 cơ thủ quốc tế tên tuổi là Kim Doo-hyun, Kang Jae-in, Park Jae-woo của Hàn Quốc và Kiraz Tonggahan của Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính với những đường cơ đẹp mắt. Tay cơ Bao Phương Vinh tỏ ra tự tin.
1: Hiện tại thì em cảm giác là phong độ của em là khá ổn. Riêng về cá nhân em là em sẽ được một lần nữa đặt chân vào trận chung kết ở cúp HTV và Việt Nam có thể giữ lại cúp.
19: Tối qua, câu lạc bộ Johor Darul Tazim đã gây bất ngờ khi cầm hòa Chelsea 3-3 trong trận đấu giao hữu diễn ra trên sân Tan Sri Dato Hasan Yunus ở Malaysia. Huấn luyện viên Cisco Munoz của Johor Darul Tazim hài lòng khi đội bóng của ông cầm hòa được Chelsea.
2: I want to say thank you for our players.
18: Tôi cảm ơn các cầu thủ vì họ đã có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi muốn toàn đội duy trì được phong độ như thế này. Chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Những gì các cầu thủ thể hiện ở trận đấu này là một tín hiệu tốt. Chúng tôi cần khổ luyện để từng bước hoàn thiện. Chúng tôi hiện sở hữu dàn cầu thủ ngoại binh cũng như những ngôi sao nhập tịch chất lượng cao. Với hơn 30 cầu thủ chất lượng trong đội hình, chúng tôi rất có tham vọng ở mùa giải tới.
19: Trong khi đó, một đội bóng Anh khác là Manchester City thắng Atletico Madrid 3-1 ở trận đấu diễn ra trên sân Seoul World Cup tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cũng trong loạt trận giao hữu tối qua, Arsenal thua Borussia Dortmund 2-3 và đây cũng là kết quả mà Liverpool đã nhận trước AS Monaco.
22: Dự báo thời tiết.
23: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ đêm nay gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
13: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Đầu tư Giáo dục Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam Australia 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước nâng hợp tác lên tầm chiến lược trong các lĩnh vực này. Hai nước cần chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu, đồng phát triển, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tầm khu vực. Tại phiên thảo luận sáng nay về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, tăng trách nhiệm bảo vệ người lao động và kiểm soát chặt chi phí trước khi xuất cảnh. Một ủy ban của Quốc hội Thái Lan vừa thông qua nội dung khái quát dự luật về quản lý eo biển Hormuz và vịnh Persik. Dự luật đề xuất cấm tàu thuộc sở hữu hoặc treo cờ Mỹ, Israel và các thực thể bị coi là thù địch đi qua eo biển Hormuz. Tàu vi phạm có thể bị phạt tới 20% giá trị hàng hóa. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Lan Anh, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tại Tre phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi tới tổng đài miễn phí 18001799 để được tư vấn. Thưa quý vị, không ít người sau khi nhuộm tóc đều có chung một thắc mắc. Cùng một loại thuốc nhuộm, có người vẫn giữ được mái tóc mềm mượt trong nhiều tháng, nhưng cũng có người chỉ sau vài lần gội, tóc đã trở nên khô cứng, sơ rối và gãy rụng. Vậy nguyên nhân nằm ở thuốc nhuộm hay chính những thói quen chăm sóc tóc sau khi nhuộm? Để trả lời câu hỏi này, trước hết hãy cùng tìm hiểu những tác động của thuốc nhuộm lên mái tóc và da đầu qua chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh ngay sau đây.
22: Khi mà chúng ta nhuộm tóc thường xuyên thì mái tóc bị ảnh hưởng rất là nhiều, là do trong các cái loại thuốc nhuộm thường chứa các hóa chất. Thế các cái hóa chất này nó có cái tác động rất là mạnh đến sợi tóc của chúng ta. Thứ nhất là nó làm cho độ ẩm của tóc bị mất đi, dẫn tới là cái tóc bị khô, bị sơ, bị cứng. Cái thứ hai là khi chúng ta sử dụng các cái loại hóa chất đó thì nó sẽ làm giảm đi, làm mất đi cái độ liên kết các cái mô ở lớp vỏ của sợi tóc của chúng ta. Từ đó mà tóc của chúng ta rất là yếu và rất là dễ giòn, dễ gãy. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng các cái loại thuốc nhuộm như thế, nó sẽ tác động vào da đầu, làm cho cái da đầu của chúng ta bị kích ứng, cũng như làm gây tổn thương cho các nang tóc.
5: Những phân tích vừa rồi cho thấy thuốc nhuộm có thể làm thay đổi cấu trúc của sợi tóc và ảnh hưởng đến sức khỏe của da đầu. Tuy nhiên, mức độ hư tổn của mái tóc sau nhuộm không giống nhau ở mỗi người. Bên cạnh tác động của hóa chất, cách chăm sóc tóc cũng là yếu tố quyết định sự phục hồi của mái tóc sau nhuộm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục đưa lời khuyên.
22: Nếu như chúng ta đã sử dụng các loại thuốc nhuộm nó làm tổn thương tóc thì bắt buộc chúng ta phải có các cái biện pháp khắc phục thôi, bằng cách là chúng ta sử dụng những các cái loại dầu gội mà có chứa những các cái thảo dược như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác hay tàng bạch bì. Khi mà chúng ta sử dụng những các cái loại sản phẩm và có các cái thành phần thảo dược như thế này á, tóc của chúng ta được chăm sóc một cách rất là kỹ càng và đồng thời nó phục hồi được cái sự hư tổn của tóc, cũng như nó bảo vệ được tóc tránh những các cái tác nhân không tốt từ các cái yếu tố như môi trường hay là các cái hóa chất của thuốc nhuộm.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sản phẩm được nhiều người lựa chọn trong chăm sóc tóc sau nhuộm. Sản phẩm kết hợp các dược liệu như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tang bạch bì cùng tinh dầu bưởi giúp làm sạch dịu nhẹ, bổ sung độ ẩm cho tóc, nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh và giảm tình trạng khô sơ sau khi nhuộm. Đặc biệt, keratin và vitamin B5 là bộ đôi dưỡng chất giúp bù đắp những tổn thương của lớp biểu bì tóc do hóa chất gây ra, tăng cường độ đàn hồi, phục hồi mái tóc mềm mượt và chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold với công thức làm sạch dịu nhẹ sẽ giữ màu tóc nhuộm luôn bền đẹp, duy trì được vẻ óng mượt theo thời gian. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 18001799. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
24: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
25: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
26: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
25: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin nông nghiệp.
27: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Sầu riêng hướng đến xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tỉnh Điện Biên tạo nền tảng phát triển tín chỉ carbon rừng. Quảng Ninh đón nhận danh hiệu cây chè di sản Việt Nam 120 năm tuổi. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ước tính kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 đạt khoảng 1,85 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng từ 600 đến 700 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sầu riêng đang tăng tốc mạnh từ quý 2 đến nay, trong đó cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng tới. Nếu giữ đà tăng trưởng này, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam năm nay có thể vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 7 tháng năm nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, thu về 2 tỷ 640 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ về lượng nhưng giảm về giá trị do giá gạo xuất khẩu bình quân giảm. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu gạo trong tháng 7 năm 2026 ước đạt 505.000 tấn, trị giá khoảng 252 triệu đô la Mỹ. Nguồn cung lúa gạo trong nước tiếp tục ổn định với sản lượng ước đạt khoảng từ 43 triệu đến 44 triệu tấn lúa, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, dự trữ và xuất khẩu. Với gần 435.000 ha rừng, tỉnh Điện Biên đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Địa phương đang triển khai dự án RED cộng do Quỹ Khí hậu Xanh phê duyệt ngày 26 tháng 3 năm 2026 và đẩy mạnh mô hình nông lâm kết hợp gắn với mắc-ca, cà phê. Đây được xem là nền tảng để tỉnh xác định diện tích rừng, mức tham chiếu và ranh giới dự án, hướng tới tạo ra các tín chỉ carbon có chất lượng. Ông Trần Lâm Đồng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nhận định.
0: Định hướng là phát triển theo hướng nông lâm kết hợp các loại cây như mắc-ca, cà phê thì đây là một tiêu rất tiềm năng. Cái định hướng của tỉnh ấy, phát triển khoảng 40.000 ha mắc-ca và 20.000 ha cà phê đến năm 2030, đây là một tiêu rất là tiềm năng cho thị trường nông rừng.
3: Tin tức nông nghiệp
6: kết nối nông sản vùng miền.
27: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ hội trà đường hoa năm 2026 với chủ đề Trà đường hoa vươn xa từ hương rừng, vị biển. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là lễ đón nhận bằng công nhận cây chè di sản Việt Nam cho hai cây chè cổ được phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn, thôn Lý Quáng. Các cây di sản có tuổi đời khoảng 120 năm. Ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa cho biết, địa phương đang tích cực triển khai đề án phát triển vùng chè giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, hướng tới sản xuất hữu cơ, chế biến sâu và phát triển du lịch trải nghiệm.
7: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đường Hoa nguyện sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy và nâng tầm giá trị của trà Đường Hoa, xây dựng vùng chè di sản, đóng góp vào bản sắc của Quảng Ninh, thành phố di sản.
27: Tháp sầu riêng cao 18 mét, tạo hình chiếc cùi Tây Nguyên đang được hoàn thiện tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và xác lập kỷ lục Việt Nam. Công trình được thiết kế theo hình dáng chiếc cùi khổng lồ của người Ê Đê, kết hợp cụm mô hình sầu riêng và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Tháp sẽ tiếp tục được duy trì sau lễ hội để quảng bá ngành hàng sầu riêng gắn với văn hóa bản địa. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Định hướng làm sao lại gắn với bản sắc văn hóa của địa phương. Cái gùi nó mang cái hình tượng gắn với cái giữ gìn bản sắc, nhưng mà đây cũng là một cái điểm nhấn tại lễ hội lần này để quảng bá, để truyền thông cho cái lễ hội cũng như là giới thiệu một trong những cái phương pháp ta canh tác trồng chế biến gắn với trồng chăm sóc riêng.
27: Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá, giám sát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản nhằm ngăn chặn khai thác IUU, hướng tới gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 tàu cá, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS và theo dõi 24 trên 24 giờ. Trung tá Lâm Đình Hiếu, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.
9: Xuống trực tiếp, chúng ta thực hiện bình dân học bộ số là đến từng người dân, hướng dẫn cho người dân luôn. Cái trình độ mà số hóa của người dân mới được nâng cao.
27: Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nông nghiệp xanh, động lực phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Khuyến nông cơ sở, động lực phát triển kinh tế nông thôn sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nắng nóng kéo dài, mưa lớn cực đoan, hạn hán và mặn xâm nhập đã đặt ra yêu cầu cấp thiết và đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp xanh gắn với sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng khoa học công nghệ đang trở thành hướng đi quan trọng, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa bảo vệ môi trường và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Big Town ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La được thành lập với mục tiêu tổ chức lại sản xuất, liên kết nông dân theo chuỗi giá trị hữu cơ bền vững, gắn với xu hướng chuyển đổi xanh của một nền kinh tế nông nghiệp hiện đại. Những ngày đầu áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, đơn vị này gặp nhiều khó khăn, năng suất cây trồng giảm, chi phí đầu tư tăng cao, sâu bệnh xuất hiện nhiều hơn do bà con nông dân chưa có kinh nghiệm xử lý. Sau quá trình kiên trì áp dụng, hiệu quả bắt đầu xuất hiện. Đất canh tác trở nên tơi xốp, nguồn nước được cải thiện, cây trồng phát triển khỏe mạnh và khả năng chống chịu với thời tiết cực đoan cũng tốt hơn. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Big Thao cho biết, quá trình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hữu cơ được bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Các thành viên và bà con nông dân liên kết được hướng dẫn thay thế phân hóa học bằng phân hữu cơ vi sinh, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ phân, cải tạo đất. Hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thay vào đó là tăng cường chế phẩm sinh học, ông Nguyễn Xuân Thao nói.
4: Chuyển đổi sang trồng theo phương pháp mới để chống biến đổi khí hậu, chuyển giao các cái công nghệ, ví dụ như là men vi sinh để ủ phân, để sản xuất kinh tế tuần hoàn.
3: Sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có lượng phát thải khí nhà kính lớn. Vì thế, thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ tuần hoàn, giúp nâng cao chất lượng nông sản, cũng như hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, đi kèm với đó là phương thức canh tác thuận tự nhiên, tăng cường tái sử dụng nguồn phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ, giúp giảm lượng khí CO2 ra môi trường. Chuyển đổi mô hình kinh tế hữu cơ tuần hoàn, vì thế đang trở thành xu hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Bởi ngoài những yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu, thì ngành nông nghiệp nước ta còn đang phải chịu tác động ngày càng rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu. Vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi đang đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc thay đổi tư duy sản xuất, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu. Ông Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, sản xuất hữu cơ có thể là chìa khóa để ngành nông nghiệp nước ta vượt qua thách thức về biến đổi khí hậu.
5: Chính phủ thì đã có cái chiến lược tăng trưởng xanh lần đầu tiên vào năm 2011 và lần thứ hai vào năm 2021. Trong đó ghi rất rõ các cái nội dung hoạt động, tức là chúng tôi phải xây dựng ra các kịch bản, các phương án để phát triển nông nghiệp xanh dựa vào ba cái trụ cột chính. Một là giảm phát thải khí nhà kính, hai là sản xuất xanh và ba là lối sống xanh.
3: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn không còn là lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành nhu cầu tự thân của người nông dân, hợp tác xã để nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Thực tế có nhiều hợp tác xã doanh nghiệp nông nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số. Điều này giúp người tiêu dùng có thể truy xuất được toàn bộ quá trình sản xuất, từ đó mở ra cơ hội để nông sản tiếp cận các thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
6: Kinh tế tuần hoàn nói chung và cái nông nghiệp tuần hoàn nói riêng thì phải nói rằng là đã được ngành nông nghiệp đưa vào những cái văn bản và kể cả đưa vào chiến lược phát triển, tạo thành cái hệ sinh thái bền vững, sử dụng tối đa cái phụ phẩm để có thể sử dụng thành một cái tài nguyên của đất nước.
3: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn là hành trình đòi hỏi quyết tâm, đồng thuận và tinh thần hành động chung của người nông dân, hợp tác xã và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là con đường tất yếu để nông nghiệp nước ta phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để nông nghiệp xanh phát triển bền vững, bên cạnh việc thay đổi phương thức sản xuất thì ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành yếu tố then chốt giúp các hợp tác xã nâng cao năng lực quản trị, minh bạch nguồn gốc sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, quá trình này vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn lực, hạ tầng và nhân lực.
1: Vậy đâu là giải pháp để khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà, trong bối cảnh hiện nay thì đâu là những rào cản ảnh hưởng đến quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của tổ chức hợp tác xã nước ta?
7: Nếu như chúng ta đầu tư chuyển đổi số, hỗ trợ cho doanh nghiệp thì chỉ cần sự chuyển biến nhận thức và thực hiện của một người đứng đầu thôi. Nhưng riêng hợp tác xã nó khác, cần có thành viên tham gia bởi vì họ đều có quyền biểu quyết ngang nhau. Do vậy cho nên với số lượng hơn 33.000 hợp tác xã, chúng tôi khảo sát khoảng 100 hợp tác xã thì có khoảng 15-20 hợp tác xã bước đầu có cái hoạt động đến chuyển đổi số. Số lượng này rất là thấp. Họ chỉ nghĩ đầu ra thôi, nghĩa là làm sản phẩm, đưa lên các nền tảng, bán được sản phẩm, đó là chuyển đổi số. Thì đó bước đầu mình cũng mừng vì họ đã nhận thức được và thấy rằng đây là sự sống còn hợp tác xã. Và bước đầu số lượng hợp tác xã này họ quan tâm tới chuyện quản lý sổ sách điện tử, sử dụng phần mềm kế toán và có mã QR chi xuất đến là thử nghiệm bằng cách là bán hàng online. Tuy nhiên thì số hợp tác xã thực sự mà làm chủ được công nghệ, ứng dụng được đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ thì trong tổng số này chiếm cái tỷ lệ khoảng 500. Những rào cản cốt lõi nhất là bao gồm là nguồn nhân lực, những người quản trị của hợp tác xã về kỹ năng số, đặc biệt là nó rơi vào cái vùng mà khó khăn. Hai nữa là thiếu kinh phí đầu tư hạ tầng. Có một hợp tác xã là họ làm rất hay, nhưng mà kêu họ là số quá thì họ đề nghị các tổ chức nào hỗ trợ cho họ 500 triệu. Hỏi tại sao anh không chuẩn bị? Anh nói tôi đã chuẩn bị quá trình sản xuất, quá trình đầu tư rồi, tôi bây giờ cạn kiệt vốn rồi. Trong khi đó, chúng ta chưa hề có một sự hỗ trợ, tài trợ hoặc là có một cái cú hích nào dành cho cái chuyển đổi số này. Và vấn đề thứ ba, đó là tâm lý ngại thay đổi. Nhiều hợp tác xã họ quen với mô hình quản lý truyền thống, họ rất lo sợ. Thì có thể nói đây là những vấn đề khó.
0: Vâng, việc chuyển đổi số có thể giúp người nông dân, tổ chức hợp tác xã nước ta tự tin tham gia vào chuỗi cung ứng và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản như thế nào thưa bà?
7: Có thể nói là chuyển đổi số cũng là góp phần tạo cái bệ phóng để hợp tác xã tự tin hội nhập quốc tế. Thì trong bối cảnh thế giới, hiện nay người ta đòi hỏi sản phẩm của chúng ta, đặc biệt là sản phẩm lợi thế của Việt Nam, nông sản, thủy sản, hàng thủ công, thì luôn luôn người ta đòi hỏi là phải có xuất xứ, phải có nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất phải bền vững. Nếu như vậy và chúng ta không có dữ liệu số thì không giải quyết được vấn đề này. Hiện nay thì hợp tác xã rất khó chứng minh tiêu chuẩn của mình đối với các cái nhà nhập khẩu lớn, mà chỉ bằng lời nói thôi. Cái chuyện rất là giản đơn, ghi lại quy trình của nông dân mình chưa có hình thành cái phong cách của người sản xuất công nghiệp mà vẫn giữ cái thói quen, cái truyền thống như thế thì cũng là một lực cản. Cho nên chuyển đổi số sẽ giải quyết vấn đề này. Ngoài ra chuyển đổi số còn giúp hợp tác xã là giảm phụ thuộc vào trung gian. Bây giờ không cần anh phải tham gia hội chợ nhiều mà anh có thể là bán niềm tin về tính minh bạch, tính bền vững. Thì muốn vậy hợp tác xã buộc phải số hóa quy trình, số hóa dữ liệu để có cơ hội hòa nhịp được với tiêu chuẩn của toàn cầu. Cái khó nhất mình không thiếu chính sách mà thiếu giải pháp thực hiện chính sách. Ai là người chủ trì, ai là chủ thể tham gia chính thống hiện nay còn lúng túng lắm. Do vậy chúng tôi rất kỳ vọng nhưng cũng trăn trở với quá trình triển khai.
0: Vâng, và theo quan điểm của bà thì trong các yếu tố về nhân lực, công nghệ và chính sách thì yếu tố nào đóng vai trò tiên quyết để tổ chức hợp tác xã chuyển đổi số thành công?
7: Hiện nay vấn đề cốt lõi thì chúng tôi thấy rằng là cái nguồn lực quản trị là vấn đề quan trọng nhất trong quá trình mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số này. Trong ba khâu á, thì muốn giải quyết vấn đề con người thì không còn cách nào khác là chúng ta phải tổ chức cho họ hiểu, mà hiểu thì phải có sự đầu tư rồi bắt đầu thực hành, và chuyển đổi số phải có trả giá chứ, phải có sự đầu tư bỏ ra ban đầu thế nào rồi mới thu lại, và làm với cái tinh thần hết sức là trách nhiệm. Các ngành phải đóng đúng vai, chuyện gì mà có tổ chức xã hội nghề nghiệp họ làm được nên mạnh dạn giao cho họ. Các cơ quan quản lý nhà nước nên đóng vai trò là quản lý, là kiểm tra, là giám sát, là định hướng cho họ thì tôi nghĩ sẽ thành công. Thì ai là người giúp hợp tác xã đây? Nếu chúng ta không rõ ràng, minh bạch cả cái quy trình đó, hiểu biết được đó, thì chúng ta vào cái này thì đầu tiên những hợp tác xã thấy đầu tư quá lớn là họ thối thác. Do vậy, chuyển đổi số cũng đi đôi với cái sản xuất xanh, chuyển đổi xanh, cần phải có những cái mô hình cụ thể, giải quyết những dự án cụ thể, tổng kết rõ ràng, và nên là giao cho những cái tổ chức nghề nghiệp xã hội, họ làm được thì nên giao cho họ làm để họ có đầy đủ trách nhiệm hơn.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Cao Xuân Thu Vân về những thông tin vừa rồi.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển kinh tế nông thôn đang là một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành nông nghiệp và môi trường nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hệ thống khuyến nông cơ sở ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng đồng hành cùng nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ những mô hình hiệu quả ở cơ sở, khuyến nông đang góp phần tạo sinh kế bền vững, mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn.
3: Gia đình ông Lù Văn Dùng ở xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai là một trong những hộ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao thu nhập. Từ những kiến thức được tiếp thu qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn do cơ quan khuyến nông tổ chức, gia đình ông đã chuyển sang trồng các loại rau củ, quả hàng hóa, kết hợp nuôi cá bằng giống mới cho năng suất chất lượng cao hơn. Theo ông Dùng, điều quan trọng nhất là cán bộ khuyến nông xã thường xuyên xuống tận nơi hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình ngày càng ổn định, đời sống được cải thiện rõ rệt.
9: Do cái sự chuyển giao về khoa học kỹ thuật, và hiện nay bà con cũng đã biết làm ăn theo cái khoa học kỹ thuật rồi, thế là hiện nay bà con ở cái cuộc sống ấm no, sinh hoạt hàng ngày nâng cao.
3: Tại tỉnh Điện Biên, với sự đồng hành của cơ quan khuyến nông địa phương, nhiều hộ dân đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển các mô hình kinh tế có giá trị cao hơn. Gia đình anh Lê Minh Điểu ở xã Thanh Nưa là một ví dụ điển hình. Từ canh tác manh mún, đến nay gia đình anh đã phát triển ổn định các loại rau, cây gia vị và chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình an toàn. Theo anh Điểu, hàng năm địa phương đều tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rau sạch, chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc biệt thông qua hoạt động khuyến nông, người dân hiểu rõ hơn lợi ích của việc tham gia hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, từ đó chủ động tham gia để ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập.
10: Vào cái mô hình chuỗi hợp tác xã này, để cho cái đầu ra cho nó ổn định, cho người dân làm cho nó thu nhập nó đều.
3: Thực tế cho thấy phát triển kinh tế nông thôn hiện nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi mà còn đòi hỏi thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Vì vậy, vai trò của hệ thống khuyến nông cũng đang được mở rộng từ chuyển giao kỹ thuật sang tư vấn phát triển kinh tế, hỗ trợ liên kết sản xuất và kết nối thị trường. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông cơ sở là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại và bền vững.
11: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kiện toàn lại cái tổ khuyến nông cộng đồng để làm sao tăng cường cái năng lực cho đội ngũ khuyến nông cơ sở. Và thông qua cái đội ngũ khuyến nông cơ sở này, chúng tôi sẽ cung cấp cho cái đội ngũ khuyến nông cơ sở này đầy đủ các cái thông tin, đầy đủ kiến thức để trực tiếp hỗ trợ tư vấn giúp đỡ các hợp tác xã và giúp cho người nông dân tham gia vào các hợp tác xã một cách tình nguyện hơn.
3: Khi hệ thống khuyến nông cơ sở hoạt động hiệu quả, người nông dân được hỗ trợ toàn diện từ kỹ thuật, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, kinh tế nông thôn sẽ có thêm động lực tăng trưởng. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, khuyến nông còn thúc đẩy quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
13: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay giã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
12: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
14: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
13: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
15: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đê

0: còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
1: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
2: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
0: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
1: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
2: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. Thái Nguyên tập trung giải phóng mặt bằng dự án cao tốc CT07. Đồng Nai chuyển hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngành xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học, quy trình làm việc thông minh, ứng dụng mô hình thông tin công trình, BIM, nền tảng quan trọng trong chuyển đổi số ngành xây dựng. Trong khi ngành xây dựng đang triển khai rất nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia, thì nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình quản lý hiện đại. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp hợp tác giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo nhu cầu và tư duy quản trị mới. Nguồn nhân lực có tính quyết định cho quá trình chuyển đổi số ngành xây dựng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản trị, quản lý dự án, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số, triển khai thành công nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Theo Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, khác với mô hình 3D đơn thuần, BIM tích hợp toàn bộ thông tin của công trình vào một mô hình dữ liệu thống nhất. Không chỉ thể hiện hình học công trình, BIM còn chứa dữ liệu về vật liệu, chi phí, tiến độ, hiệu suất vận hành, cũng như mối quan hệ giữa các cấu kiện. Đây là mô hình thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển quản trị từ thiết kế xây dựng và quản lý vận hành công trình. Đặc biệt khi Việt Nam triển khai nhiều dự án quy mô lớn, khó, trong thời gian tới như đường sắt, đường bộ thì yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực BIM trở nên cấp thiết. Giải bài toán về nguồn nhân lực cho chuyển đổi số lĩnh vực xây dựng, Tiến sĩ Tạ Ngọc Bình, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế đầu tư và xây dựng số,

0: Viện Kinh tế Xây dựng cho biết, việc tổ chức các khóa đào tạo BIM theo chuẩn quốc tế thường xuyên được tổ chức nhằm góp phần chuẩn hóa đội ngũ nhân lực BIM.
1: Các cái dự án trọng điểm trong thời gian tới, ví dụ dự án đường sắt hay là các dự án đường bộ, triển khai nghiên cứu để có phối hợp các chuyên gia. Nói đến BIM thì đều nói đến vấn đề con người, yếu tố then chốt. Trong quyết định 926 thì cũng có giao việc xây dựng các cái chương trình nâng cao cho các cái vị trí như là quản lý BIM hay là điều phối BIM sẽ được cập nhật chuẩn năng lực quốc tế, gắn với lại Việt Nam tích cực phối hợp một số đối tác, các trường đại học về nghiên cứu, hiệp hội nghề nghiệp thì có thể là triển khai đào tạo, tổ chức bồi dưỡng cập nhật.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, BIM đang trở thành nền tảng dữ liệu quan trọng của hệ sinh thái xây dựng số. Đặc biệt, khi trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp vào BIM, mô hình công trình có thể tự động phân tích dữ liệu, phát hiện xung đột và đề xuất phương án tối ưu. Nhận diện về BIM, Thạc sĩ Lê Tùng Lâm, trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng AI và BIM đang mở ra khả năng hình thành các bản sao số của công trình và đô thị, phục vụ quản lý hạ tầng, vận hành công trình và phát triển đô thị thông minh. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Trung Sơn, phụ trách về quản lý xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị cần chủ động trong việc đào tạo nhân lực BIM để đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án.
2: Thì nhận thức được vai trò quan trọng của đào tạo bồi dưỡng kiến thức BIM và thực hiện nhiệm vụ của thành phố giao, thì Sở Xây dựng Hà Nội thì cũng đã tổ chức đào tạo tập huấn cho khoảng gần 200 cán bộ của các sở ban quản lý dự án cũng như là các cán bộ làm công tác quản lý chuyên môn về xây dựng tham gia các đào tạo về BIM tập trung.
0: Tích cực triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo nhiệm vụ được giao về thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành xây dựng, Viện Kinh tế Xây dựng đã phối hợp với Hiệp hội Nhà thầu Hoa Kỳ tổ chức khóa đào tạo quản lý mô hình thông tin công trình BIM theo chương trình bản quyền quốc tế. Chương trình đào tạo gồm 4 nội dung chính: kiến thức cơ bản về BIM và tiêu chuẩn ISO 19650, công nghệ BIM và các xu hướng mới như AI, Digital Twin, lập kế hoạch thực hiện dự án BIM và đánh giá hiệu quả đầu tư khi áp dụng BIM thông qua phân tích tỷ suất lợi nhuận. Bên cạnh lý thuyết, học viên còn được tham gia thực tế các dự án đang áp dụng BIM để trực tiếp học hỏi kinh nghiệm triển khai, bởi BIM không chỉ là công cụ công nghệ mà còn là phương thức quản lý dự án dựa trên dữ liệu. Xác định rõ, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định tới quá trình chuyển đổi số lĩnh vực xây dựng, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu cần có chiến lược đào tạo và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn mới. Ông Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cam kết tiên phong thực hiện chủ trương này và nêu 3 đề xuất.
2: Đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng, mỗi liên minh có chương trình mới hoặc cải tiến sâu và được hệ thống chứng chỉ doanh nghiệp công nhận, với các phòng mô phỏng, thí nghiệm, sử dụng dữ liệu dự án thật, qua đó đưa hoạt động đào tạo bám sát nhịp công nghệ và nhịp triển khai các dự án trọng điểm. Kiến nghị thứ nhất là nhà nước sớm thí điểm cơ chế liên minh đào tạo theo mô hình đặt hàng. Thứ hai, chuyển mạnh từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, đào tạo và nghiên cứu. Thứ ba, có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp cùng đầu tư hạ tầng đào tạo nguồn lực.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh ngành xây dựng đang chuyển dịch mô hình quản lý dự án dựa trên dữ liệu, việc đào tạo đội ngũ BIM, những người có khả năng kết nối công nghệ, dữ liệu và quản trị dự án là yếu tố then chốt để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành xây dựng. Hơn nữa, thực tế đã chứng minh, chính nhờ nguồn nhân lực được đào tạo sử dụng thông tin công trình BIM sẽ tạo điều kiện để các bên tham gia dự án, từ chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công đến đơn vị quản lý vận hành có thể phối hợp trên cùng một nền tảng dữ liệu. Những xung đột thiết kế, sai lệch thông tin hay nguy cơ chậm tiến độ có thể được phát hiện và xử lý ngay từ giai đoạn thiết kế, giúp giảm chi phí điều chỉnh và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây cũng chính là bước cơ bản nhằm triển khai hiệu quả 2 nghị quyết chiến lược của Đảng. Đó là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ở lĩnh vực xây dựng trong thời kỳ mới.
3: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị, Thái Nguyên đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để bảo đảm tiến độ triển khai dự án cao tốc CT07, tuyến giao thông huyết mạch nối Thái Nguyên với Hà Nội và các địa phương trong tỉnh. Phản ánh của phóng viên Công Luận, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
4: Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, đến nay các dự án thuộc tuyến cao tốc CT07 trên địa bàn Thái Nguyên cơ bản được triển khai đúng định hướng, bám sát các mốc tiến độ đề ra. Các địa phương đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng, bàn giao bản đồ địa chính và tập trung lập, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư, phấn đấu khởi công đồng loạt trong tháng 9 và tháng 10 năm 2026. Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới theo phương thức PPP. Toàn bộ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng đã được hoàn thành. Việc cắm cọc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến cũng đã hoàn tất. Nhiều địa phương đã ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến hoàn thành thống kê kiểm đếm trong tháng 8 và bắt đầu phê duyệt phương án chi trả bồi thường từ đầu tháng 9 đến hết năm 2026. Cùng với đó, công tác chuẩn bị các khu tái định cư đang được đẩy nhanh. Hai phường Phan Đình Phùng và Vạn Xuân đã phê duyệt quy hoạch, dự kiến khởi công trong tháng 9. Các địa phương còn lại phấn đấu hoàn thành quy hoạch trước ngày 30 tháng 8 để khởi công trong tháng 10. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Mới cho biết.
5: Cao tốc CT07 qua địa phận Chợ Mới thì tổng số khoảng 14 cây số. Hiện nay công tác cắm mốc độ giới khoan thăm dò đang triển khai thực hiện trên địa bàn. Xã cũng tiến hành song song trên địa bàn xã là có hai khu tái định cư và một bãi đổ thải. Thì hiện nay thì cũng đang thực hiện cái nhiệm vụ mà điều chỉnh cái quy hoạch, cái việc giải phóng mặt bằng. Xã cũng đã giao cho trung tâm dịch vụ, cũng đang thương thảo hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong cái thời gian tới này.
4: Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới Bắc Cạn, công tác giải phóng mặt bằng cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện toàn tuyến đã bàn giao đạt 96% diện tích mặt bằng, chiều dài tuyến đã bàn giao đạt 26,5 trên 28,8 km, tương đương 92%. Hiện vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ như tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn đến tiến độ thi công, cũng như nhu cầu sớm bố trí nguồn vốn và vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Theo ông Hà Đức Dục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thịnh, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 15 tháng 8.
6: Trên cái tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn thì xã đã quyết liệt chỉ đạo thành lập các tổ để tuyên truyền vận động bà con nhân dân. Hiện nay trên địa bàn qua 12,5 km hiện nay còn một hộ gia đình chưa chấp thuận với thắc mắc về đơn giá. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cũng là xây dựng cái phương án cưỡng chế để đảm bảo cái tiến độ của dự án. Cơ bản 773 hộ bị ảnh hưởng thì 772 hộ đã nhận tiền, hơn 20 hộ đang trong quá trình là khi thực hiện khu tái định cư đang hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, sẽ di dời, sẽ đảm bảo tiến độ trong dự án là trước ngày 15 tháng 8 sẽ giao mặt bằng sạch toàn tuyến cho dự án.
4: Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở ngành địa phương bám sát hiện trường, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn thành thống kê kiểm đếm, công khai phương án bồi thường, tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để triển khai các dự án giao thông trọng điểm.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, những lợi thế truyền thống như giá rẻ hay lao động dồi dào không còn đủ sức hấp dẫn. Đồng Nai đang chuyển hướng phát triển khu công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh nhằm đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.
9: Theo ông Nguyễn Tương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holding, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Vấn đề hiện nay không phải là có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi như thế nào để đủ sức hấp dẫn dòng vốn FDI chất lượng cao.
10: Kiến tạo một cái không gian công nghiệp về nghiên cứu, về đổi mới sáng tạo, trong đó là con người làm trung tâm, có những cái nhà lưu trú cho công nhân, những cái khu nhà ở cho chuyên gia cùng với những cái tiện ích dịch vụ đầy đủ để mà có thể phục vụ cho những cái người lao động, những cái chuyên gia có thể là đồng hành với khu công nghiệp từ 10, 20 năm hoặc là lâu hơn nữa để làm sao các cái doanh nghiệp FDI khi mà đến với khu công nghiệp và lâu dài.
9: Ở góc độ pháp lý, ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư FEE Việt Nam cho biết, nhiều nhà đầu tư vẫn còn băn khoăn khi triển khai các dự án khu công nghiệp theo hướng xanh thông minh tại Việt Nam do hệ thống pháp lý và cơ chế huy động nguồn lực tài chính chưa thực sự đồng bộ, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình triển khai.
11: Thì thực sự hiện nay là cái việc mà đầu tư làm hạ tầng khu nghiệp sinh thái thì cái vướng nhất đó là tiền thôi, đó là chi phí rất là lớn. Hiện nay là chi phí lãi vay ở Việt Nam đang cao. Nếu như mà nhà đầu tư làm khu nghiệp sinh thái thì có thể vay vốn phát triển từ các ngân hàng chính phát triển địa phương hoặc là các nguồn vốn khác.
9: Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai, sau sắp xếp, Đồng Nai có 52 khu công nghiệp, trong đó Bình Phước cũ có 20 khu công nghiệp. Ông Phạm Việt Phương, Phó Ban Quản lý cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 76 năm 2026, xác định lộ trình chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu có ít nhất 2 khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái. Đến tháng 6 năm 2026, đã có 6 khu công nghiệp đăng ký chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang khu công nghiệp thế hệ mới, gồm Amata, Long Đức, Biên Hòa 1, Dầu Dây, Đình Quán và Tân Phú. Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Vương, các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về sản xuất xanh và phát triển bền vững. Do đó, cả chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp chủ động bố trí nguồn lực tài chính từng bước triển khai quá trình chuyển đổi.
12: Các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp cũng phải bỏ chi phí này ra để mà thực hiện đảm bảo các cái tiêu chí do các cái nội dung mà đang khuyến khích, cho nên khá là nhiều các cái chính sách hỗ trợ và ứng dụng để hỗ trợ các cái nội dung để doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện các cái việc chuyển đổi này.
9: Tiếp nối lộ trình này, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, địa phương đang từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, sinh thái và thông minh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, Đồng Nai không thể tiếp tục phát triển các khu công nghiệp theo mô hình đa ngành như trước đây. Thay vào đó, các khu công nghiệp cần được định hướng theo mô hình sinh thái, xanh, sạch và ứng dụng công nghệ hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.
12: Chúng ta không thể duy trì những khu công nghiệp đa ngành đa nghề, chúng ta phải có định hướng để chuyển đổi từ công nghiệp truyền thống sang các khu công nghiệp sinh thái, thì phải xanh, nó cũng phải sạch, phải thông minh, tất cả có như thế chúng ta mới duy trì được cái tốc độ tăng trưởng của thành phố Đồng Nai.
9: Trong cuộc cạnh tranh mới, địa phương đi trước không chỉ thu hút nhà đầu tư mà còn định vị vị thế trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Với Đồng Nai, phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh thông minh không chỉ là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững, mà còn là bước đi chiến lược để giữ vai trò đầu tàu công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đồng Nai chuyển hướng phát triển khu công nghiệp xanh thông minh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
13: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
14: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
15: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
16: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
15: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
14: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
17: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trong ngực dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
16: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
17: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
14: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
15: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
16: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
14: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
16: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
14: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
18: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
19: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
21: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
20: Bước 1: mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
21: Bước 2: tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
20: Bước 3: nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
21: Bước 4: nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
20: Bước 5: kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân, sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
21: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Biển đảo Việt Nam.
1: Biển đảo Việt Nam.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7, quyết liệt chống khai thác IUU. Đắk Lắk cần thêm tầm nhìn xây dựng môi trường du lịch làng biển. Du lịch xanh, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn tài nguyên và môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 đang đến gần. Đây là giai đoạn nước rút để các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại mà Ủy ban châu EC đã chỉ ra. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu để quản lý, giám sát tàu cá 24/7, được xác định là giải pháp then chốt, góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, từ xa và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay 100% tàu cá đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbay. Hầu hết tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Dữ liệu từ hệ thống này được cập nhật liên tục, giúp cơ quan quản lý theo dõi vị trí, tốc độ, hành trình hoạt động của tàu cá theo thời gian thực, kịp thời phát hiện các trường hợp mất kết nối hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ đã làm thay đổi đáng kể phương thức quản lý giám sát trên biển. Thay vì chủ yếu dựa vào tuần tra trực tiếp, lực lượng hiện khai thác đồng thời nhiều nguồn dữ liệu từ hệ thống VMS, thiết bị nhận dạng tự động AIS, radar hàng hải, camera quan sát tầm xa và thông tin từ các trạm bờ để xây dựng bức tranh tổng thể về hoạt động của tàu cá trên từng vùng biển. Việc kết nối dữ liệu giữa các lực lượng giúp phát hiện nhanh những dấu hiệu bất thường, từ đó tổ chức kiểm tra, cảnh báo hoặc xử lý kịp thời. Đại úy Nguyễn Văn Công, thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8005, Hải đội 401, Hải đoàn 41, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
4: Đối với hệ thống giám sát nghề cá có thể giúp cho tàu giám sát được tất cả các tàu cá đang hoạt động ở khu vực biển giáp ranh có dấu hiệu vi phạm thì tàu sẽ tuyên truyền và kiểm tra trực tiếp cũng như là tuyên truyền trên các kênh nghề cá để đảm bảo cho các tàu cá không vi phạm.
3: Theo Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của lực lượng trên biển. Dữ liệu điện tử không chỉ hỗ trợ giám sát liên tục mà còn giúp các lực lượng phối hợp nhanh, chính xác trong phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm.
5: Nguồn dữ liệu này được liên thông giữa Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin thống nhất kết hợp với hệ thống giám sát hành trình VMS đã tạo một cơ chế giám sát thống nhất và hiện đại, giải quyết được tình trạng chồng chéo thông tin, nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm IUU. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục nâng cấp các hệ thống công nghệ để có thể nâng cao năng lực giám sát, nhận dạng hành vi vi phạm IUU, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển bền vững nghề cá Việt Nam.
3: Để hệ thống giám sát phát huy hiệu quả, việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dữ liệu VMS giúp quản lý đội tàu và là căn cứ để kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, chứng minh tính minh bạch của nghề cá Việt Nam trước các khuyến nghị của EC.
6: Hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
3: Ở địa phương, việc kết nối dữ liệu giữa hệ thống giám sát hành trình với hoạt động kiểm soát tại cảng cá cũng đang triển khai đồng bộ. Tại tỉnh Cà Mau, dữ liệu VMS được theo dõi liên tục 24/24 giờ. Mọi trường hợp mất kết nối đều được xác minh, cảnh báo và xử lý ngay. Cùng với đó, lực lượng biên phòng, ban quản lý cảng cá và cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, điều kiện xuất nhập bến, đối chiếu dữ liệu điện tử với nhật ký khai thác và sản lượng thủy sản qua cảng nhằm bảo đảm mọi tàu cá đều được quản lý xuyên suốt. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết.
7: Tỉnh Cà Mau đã xác định là mọi thông tin cảnh báo về tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay với tinh thần là không bỏ lọt vi phạm, không hợp thức quá sai phạm và không để tái diễn. Trường hợp có đủ căn cứ thì sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Và nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần thì chuyển cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý.
3: Hoàn thành các nhiệm vụ chống khai thác IUU trước ngày 31 tháng 8 không chỉ là yêu cầu cấp bách nhằm chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của EC, mà còn là bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, khi dữ liệu từ VNFishBay, VMS, AIS và các hệ thống giám sát được kết nối chia sẻ thông suốt giữa các lực lượng, hoạt động kiểm soát tàu cá sẽ ngày càng chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
2: Thưa quý vị, du lịch tại các làng biển tỉnh Đắk Lắk đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ riêng việc các điểm giữ xe tự phát mọc lên ở nhiều nơi đã cho thấy du lịch cần một tầm nhìn để cảnh đẹp luôn đi cùng với lịch thiệp văn minh.
8: Mỗi ngày ở làng biển Phước Đồng, xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk, rất nhiều đoàn khách từ khắp nơi tìm đến, kéo theo hàng chục xe ô tô xếp hàng dài dọc theo con đường liên thôn. Giữ xe nhanh chóng trở thành nghề được nhiều người nhắm tới. Có người mua đất và san ủi tạo không gian để giữ xe. Có người thì tự giữ xe tại không gian trống trước hoặc sau nhà hay bên vệ đường. Giá cả thì mỗi nơi một kiểu, thường là từ 30 đến 40 nghìn đồng mỗi chiếc xe ô tô giữ ban ngày và 50 nghìn đồng giữ qua đêm. Và mức giá này do người dân tự định, ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm của du khách và đánh mất hình ảnh điểm đến.
9: Mà đậu xe thì người ta lấy tiền, một nơi một khác nhau, người ta lấy bao nhiêu thì mình đi đưa thôi.
10: Bến xe đậu dứt hết rồi, xong rồi chỗ đây chị cho em đậu xe, em cho nhỏ chị chụp ăn bánh, thì anh cái đậu cho cháu nay chụp bánh, dù vậy.
11: Bây giờ giữ xe thì hầu như là các hộ dân là tự phát, có nơi này một giá, nơi kia một giá. Bên này giữ tốt, nhưng mà bên kia giữ chưa được tốt. Hôm nay khách này có thể gửi đúng chỗ mà giữ tốt chẳng hạn ấy, và hôm sau chỗ họ chưa hài lòng ấy, thì họ sẽ dễ có những cái phản ứng tiêu cực.
8: Ở các làng du lịch biển của Đắk Lắk đã từng xuất hiện hình ảnh người dân chặn đầu xe du khách la ó đòi tiền giữ xe. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Và đến khi ấy, chính quyền địa phương mới giật mình triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện tại các làng biển khác trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Minh Tâm, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk thông tin.
12: Sau khi có thông tin thì địa phương thống kê rà soát lại tất cả các cái điểm giữ xe tự phát trên địa bàn của xã và làm cam kết thu giữ xe đúng giá và có niêm yết giá để đảm bảo cái trật tự trong giữ xe trên địa bàn của xã, tránh cái tình trạng là tranh giành chèo kéo khách ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch của địa phương.
8: Sau không ít va vấp, dấu hiệu đáng mừng là một số địa phương ven biển của Đắk Lắk đã bắt đầu xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng để đưa các hoạt động du lịch trên địa bàn vào khuôn khổ, tạo môi trường điểm đến văn minh, bền vững. Những giải pháp quản lý các hoạt động du lịch cộng đồng được triển khai từ thôn đến xã. Ông Võ Thanh Phương, trưởng thôn Phước Đồng và ông Nguyễn Minh Tâm, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
13: Thôn Phước Đồng đến 11 điểm của hộ dân từ dưới xe cho khung vé quy định một ngày vé bao nhiêu tiền và về đêm vé bao nhiêu tiền. Để tất cả 11 điểm này là họ sẽ đúng theo quy định để khách khỏi phàn nàn về ổn định về trật tự bãi giữ xe.
12: Về lâu dài thì hiện nay địa phương đang xây dựng cái đề án phát triển du lịch cộng đồng ở Hội Sơn, Nhân Hội và Phước Đồng. Sau khi mà đề án được phê duyệt thì chắc chắn là hoạt động du lịch của địa phương sẽ có sự phát triển và có sự bài bản hơn. Du lịch ở địa phương chắc chắn là sẽ có sự khởi sắc và quy củ.
8: Du lịch mở ra cơ hội phát triển cho làng biển, nhưng để phát triển bền vững không thể thiếu những quy hoạch đồng bộ, có hệ thống các quy định rõ ràng cho cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Câu chuyện bãi đỗ xe, thu vé xe của du khách tưởng chừng là nhỏ, nhưng đó là phép thử cho cách làm du lịch chuyên nghiệp, nơi lợi ích kinh tế phải song hành cùng hình ảnh văn minh, thân thiện. Muốn du lịch làng biển phát triển bền vững, cần một tầm nhìn nhất quán từ người dân đến chính quyền các cấp. Những hạt sạn dù là nhỏ cũng cần phải được nhặt đi, nhưng không thể mãi đợi mạng xã hội lan truyền tin xấu, đợi nước đến chân mới nhảy.

0: Thưa quý vị và các bạn, du lịch biển đang trở thành động lực tăng trưởng của nhiều địa phương ven biển. Tuy nhiên, nếu chỉ chạy theo số lượng du khách mà xem nhẹ bảo tồn tài nguyên môi trường, những giá trị làm nên sức hấp dẫn của điểm đến sẽ dần mai một. Vì vậy, phát triển du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu để tạo ra giá trị kinh tế biển lâu dài trên nền tảng giữ gìn thiên nhiên.
1: Sự phát triển nóng của du lịch tại nhiều địa phương đã cho thấy bài học về mối quan hệ giữa khai thác và bảo tồn. Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lượng khách tăng nhanh mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, nhưng cũng kéo theo áp lực lớn lên môi trường biển. Nhiều khu vực bờ biển, tuyến đường ven đảo xuất hiện rác thải, ảnh hưởng đến cảnh quan và trải nghiệm của du khách. Chị Nguyễn Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi được đến với Lý Sơn. Theo tôi thấy thì Lý Sơn là một hòn đảo rất là đẹp. Lý Sơn có một vẻ đẹp tự nhiên và hoang sơ. Ở đây có rất là nhiều cảnh đẹp, nhưng mà tôi lại thấy là khu vực bờ kè, đường bao biển có khá là nhiều rác thải xung quanh. Thì cái rác thải này nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cảnh quan chung, làm cho Lý Sơn chưa được sạch và đẹp. Nếu mà hệ thống rác thải ở bờ biển được xử lý tốt hơn thì Lý Sơn sẽ thu hút được rất là nhiều khách du lịch hơn nữa.
1: Thực tế đó cho thấy, nếu môi trường bị tổn thương thì chính ngành du lịch sẽ là lĩnh vực chịu tác động đầu tiên. Đây cũng là lý do nhiều địa phương đã thay đổi tư duy, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, lấy bảo tồn làm nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch. Tại Cô Tô, thay vì phát triển ồ ạt, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn mô hình du lịch có trách nhiệm với môi trường, từ hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác ngay từ đầu đến đưa toàn bộ rác thải trở lại đất liền xử lý. Các tiêu chí bảo vệ môi trường được xem là một phần của sản phẩm du lịch. Ông Trịnh Xuân Linh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Phúc cho biết.
3: Công ty đã sử dụng tất cả các cái hệ thống thùng chứa rác thải, bao gồm rác thải rắn và rác thải hữu cơ, để phân loại ngay từ đầu vào. Sau đấy sẽ những cái loại rác thải rắn như nhựa đồ gì thì sẽ trở về đất liền để xử lý.
1: Không chỉ doanh nghiệp thay đổi cách làm, nhiều khu bảo tồn biển cũng đang trở thành hạt nhân của các sản phẩm du lịch xanh. Tại khu bảo tồn biển Hòn Cao, tỉnh Lâm Đồng, định hướng phát triển không phải là đón nhiều khách nhất, mà là khai thác hợp lý giá trị của hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển và đa dạng sinh học gắn với giáo dục môi trường. Theo các chuyên gia, để những mô hình này phát huy hiệu quả, yếu tố cần ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sinh thái ngay từ đầu. Tiến sĩ Tăng Tiến Lộc, Công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo tư vấn và quản lý du lịch kiến tạo cho rằng,
4: đây là một trong những cái vùng biển mà bảo tồn đa dạng sinh học biển, cho nên là cái vấn đề rác thải là tôi đánh giá là nên được quan tâm hàng đầu. Chứ nếu mà chúng ta để như thế thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường sống tự nhiên của các cái loài thủy hải sản ở trên biển.
1: Bảo tồn không chỉ nằm ở những quy định dành cho doanh nghiệp, mà cần bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi người dân, mỗi du khách. Song song với phát triển dịch vụ, nhiều giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa đang được triển khai như khuyến cáo người dân sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thay thế bằng vật dụng thân thiện với môi trường, tăng cường phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Khi người dân địa phương cùng tham gia và du khách chủ động thay đổi thói quen, bảo vệ môi trường không còn là việc của riêng lực lượng chức năng hay doanh nghiệp mà trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Nhận thức của du khách cũng từng bước thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chị Hà Thị Mến, du khách đến từ Hà Nội cho biết.
5: Tôi thấy đây là một chủ trương rất là hay và văn minh và cũng thể hiện cái sự chủ động của chính quyền địa phương trong bảo vệ môi trường và tạo cho du khách chúng tôi có cơ hội thể hiện cái trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
1: Tuyên truyền để người dân địa phương và du khách hiểu rõ ý nghĩa của việc phân loại rác, thu gom và xử lý rác đúng cách, vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi phân loại rác ngay từ nguồn không chỉ giúp giảm áp lực cho hệ thống thu gom, xử lý, mà còn hạn chế lượng rác phải vận chuyển, chôn lấp hoặc đốt, qua đó góp phần giảm phát sinh khí thải. Từ những hành động cụ thể trong từng hộ gia đình, cơ sở lưu trú, nhà hàng đến mỗi chuyến tham quan du lịch biển, có thể từng bước hình thành thói quen tiêu dùng và ứng xử có trách nhiệm với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải, hướng tới net zero và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về việc triển khai mô hình đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ của tuổi trẻ Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự về những gương mặt trẻ được vinh danh tại giải thưởng Ngô Mây năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, mô hình đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ được triển khai nhằm phát huy vai trò tiên phong xung kích của thanh niên Gia Lai trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân giải quyết những vấn đề thiết thực ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Nội dung sẽ được phản ánh trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ của phường Diên Hồng được thành lập và ra mắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2026 với các thành viên tiêu biểu đến từ lực lượng công an phường, cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Sau khi thành lập, đội có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, người yếu thế và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội cũng như sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp thiên tai, dịch bệnh. Định hướng cung cấp thông tin chính thống thực hiện cuộc vận động, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Đội cũng tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho nhân dân, thanh thiếu nhi. Anh Tống Nguyễn Thới Minh, Phó Bí thư Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn Công an phường, đội trưởng đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ phường Diên Hồng cho biết.
3: Với những cái nhiệm vụ trọng tâm nêu trên thì chúng tôi hy vọng rằng cái hoạt động của đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ trong thời gian đến sẽ góp phần đưa những hoạt động của thanh niên thực sự là hướng về cơ sở, thực sự là gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Từ đó tạo ra một môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần kỷ luật, kỹ năng dân vận cũng như tổ chức các hoạt động chuyển đổi số, xử lý tình huống cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Qua đó góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
2: Cũng được thành lập và ra mắt vào đầu tháng 8 năm 2026, đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ xã Gia Tà Ré có 23 thành viên là cán bộ đoàn chủ chốt và cán bộ công an xã Gia Tà Ré. Việc thành lập đội nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an và lực lượng đoàn viên trên địa bàn trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ. Với phương châm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, sau khi ra mắt đội đã tập trung hỗ trợ người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, người dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2. Đồng thời tuyên truyền giới thiệu về những tiện ích thiết thực của ứng dụng VNEID như tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng cao năng lực số cho người dân. Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ công an và tuổi trẻ xã Gia Tà Ré, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm của đội trong thời gian tới, anh Nai Chương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Tà Ré thông tin.
4: Sau khi thành lập thì đội thanh niên xung kích

0: Các chỉ đạo của Bộ Công an và Trung ương Đoàn về xây dựng lực lượng công an cơ sở vững mạnh, hiện đại, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với việc thành lập và ra mắt các đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ, Gia Lai là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành triển khai mô hình này tại 100% chi đoàn công an cấp xã. Việc thành lập đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ là mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các chủ trương xây dựng lực lượng thanh niên xung kích gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Cho biết về việc triển khai thành lập các đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thông tin.
1: Nhằm phối hợp chỉ đạo triển khai mô hình đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ tại các xã phường trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các xã phường phối hợp với cơ quan công an cung cấp rà soát đánh giá thành phần lực lượng, kết quả hoạt động của tổ công nghiệp số thanh niên. Qua đó thống nhất cái phương án kiện toàn nâng tầm thành đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ, trong đó cái thành viên nòng cốt là các đồng chí đoàn viên chi đoàn công an tại địa phương. Đối với 133 xã phường có thành lập chi đoàn công an cấp xã thì căn cứ đề nghị của công an cung cấp, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã phường ban hành quyết định thành lập đội theo thẩm quyền, đồng thời phân công nhiệm vụ và lịch hoạt động cụ thể. Chúng tôi chỉ đạo trong cái việc là bảo đảm mỗi đội có tối thiểu là 15 thành viên và cán bộ công an chính quy thì giữ chức danh phó bí thư đoàn hoặc là phó chủ tịch hội liên thanh niên Việt Nam cấp xã thì sẽ được phân công làm đội trưởng, chỉ đạo các đội duy trì hoạt động thường xuyên thiết thực ít nhất một hoạt động cụ thể mỗi tháng và tập trung vào các nội dung như là bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm, chuyển đổi số, hỗ trợ người yếu thế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai dịch bệnh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo rất là quyết liệt cái việc là đồng loạt tổ chức ra mắt và triển khai hoạt động mô hình từ ngày 1 tháng 8 năm 2026.
0: Việc thành lập đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ với lực lượng nòng cốt là cán bộ đoàn tiêu biểu và chiến sĩ công an nhân dân không chỉ tạo thêm một mô hình tập hợp phát huy vai trò của thanh niên mà còn trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phục vụ nhân dân. Đây cũng là môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, tiếp tục phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ Gia Lai.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng cao quý mang tên Anh hùng liệt sĩ Ngô Mây của tỉnh đoàn Gia Lai không chỉ là sự tôn vinh những người trẻ xuất sắc, mà còn là sự tiếp nối một lý tưởng sống đẹp qua các thế hệ. Nếu trước đây tinh thần Ngô Mây được hun đúc bằng lòng quả cảm và sự hy sinh vì độc lập dân tộc, thì hôm nay khát vọng ấy được viết tiếp bằng tri thức sáng tạo, tinh thần dấn thân và những cống hiến thầm lặng của lớp trẻ trên mọi lĩnh vực. Chính từ những việc làm bền dị nhưng thiết thực ấy, những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ vẫn đang được lan tỏa và bồi đắp từng ngày.
1: Giải thưởng Ngô Mây là giải thưởng cao quý của Ban chấp hành tỉnh đoàn Gia Lai để tuyên dương những đoàn viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng an ninh, thể dục thể thao và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Điều làm nên giá trị bền vững của giải thưởng Ngô Mây không chỉ nằm ở sự ghi nhận những thành quả đã đạt được, mà còn ở sức lan tỏa của những câu chuyện đẹp về khát vọng cống hiến. Trong số 15 gương mặt được trao giải thưởng Ngô Mây năm nay, có Đại úy Đặng Văn Cẩn, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai. Không trực tiếp đối mặt với tội phạm trên những chuyên án lớn, dấu ấn của anh được tạo nên từ một mặt trận đặc biệt, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cùng đồng đội, anh miệt mài xây dựng nền tảng dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng số và vận hành các hệ thống thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi tỉnh Gia Lai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng lên đáng kể khi nhiều cơ sở dữ liệu, phần mềm và hệ thống quản lý phải được kết nối đồng bộ trong thời gian ngắn. Để bộ máy mới vận hành thông suốt, phía sau những thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn là sự nỗ lực thầm lặng của những cán bộ trẻ như Đại úy Đặng Văn Cẩn. Đó là công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự chính xác tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm, với mục tiêu cuối cùng là mang đến sự thuận tiện hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đại úy Đặng Văn Cẩn, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Tôi đã trực tiếp tham gia tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để xây dựng các cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó là thực hiện các cái mô hình để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính, đặc biệt là đảm bảo các cái hệ thống thông tin hạ tầng cấp tỉnh, trong đó là phát triển hệ thống

0: kinh tế xã hội hai cấp, cũng như là tống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để mà sau khi sáp nhập thì đảm bảo giải quyết thông suốt, hiệu quả để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Nếu trên mặt trận chuyển đổi số, tuổi trẻ đang góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thì trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, nhiều nhà khoa học trẻ lại âm thầm ươm mầm tri thức, truyền cảm hứng sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng khám phá cho thế hệ kế cận. Mỗi bài giảng, mỗi công trình nghiên cứu hay mỗi đề tài khoa học đều trở thành cầu nối để khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên. Là giảng viên trường Đại học Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên luôn tâm niệm rằng giá trị của nghiên cứu khoa học không chỉ được đo bằng số lượng công trình hay những công bố học thuật, mà còn ở khả năng truyền cảm hứng và hình thành tư duy nghiên cứu cho người học. Bằng sự tận tâm trong giảng dạy, anh từng bước đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với sinh viên, khuyến khích các em mạnh dạn đặt ra vấn đề, tìm tòi lời giải và biến những ý tưởng sáng tạo thành những giá trị hữu ích phục vụ cuộc sống. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên, giảng viên trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
2: Vai trò là một giảng viên thì tôi ý thức rất rõ trong việc là lan truyền cái niềm cảm hứng khoa học cho các bạn sinh viên. Chẳng hạn như là tôi có là tìm cách là đưa các cái vấn đề nghiên cứu trong thực tế gắn liền với các cái bài giảng để cho các bạn sinh viên thấy rằng là khoa học cũng gắn liền với đời sống thực tế. Hơn thế nữa là tôi cũng khuyến khích các bạn sinh viên là tham gia vào cái công tác nghiên cứu khoa học từ sớm, bắt đầu từ những cái đề tài nhỏ để các em sinh viên là làm quen với cái việc đặt vấn đề cũng như là giải quyết vấn đề.
1: Điều tạo nên giá trị riêng của giải thưởng Ngô Mây không nằm ở giới hạn của một lĩnh vực hay một nghề nghiệp, mà ở khả năng quy tụ những người trẻ đang cống hiến trên nhiều mặt trận khác nhau. Họ có thể là nhà khoa học miệt mài với những công trình nghiên cứu, người chiến sĩ công an tận tụy gìn giữ bình yên cuộc sống, doanh nhân tiên phong đổi mới sáng tạo, vận động viên bền vĩ chinh phục những đỉnh cao, hay những cán bộ đoàn nông dân trẻ đang từng ngày tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng. Dù lựa chọn những con đường khác nhau, họ đều gặp nhau ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn của bản thân để phụng sự quê hương. Năm nay, tỉnh đoàn Gia Lai đã tuyên dương 15 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đạt giải thưởng Ngô Mây. Mỗi cá nhân được vinh danh là một minh chứng sinh động cho tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, đồng thời truyền đi thông điệp rằng giá trị của tuổi trẻ không được đo bằng vị trí hay nghề nghiệp, mà bằng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển của quê hương. Để những tấm gương ấy tiếp tục lan tỏa, các cấp bộ đoàn trong tỉnh không chỉ dừng lại ở việc phát hiện và tuyên dương, mà còn chú trọng đồng hành, bồi dưỡng và tạo môi trường để các nhân tố tiêu biểu tiếp tục phát huy năng lực. Từ đó, những câu chuyện đẹp được nhân lên, những giá trị tích cực được lan tỏa, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến và thôi thúc nhiều đoàn viên thanh niên tiếp tục viết nên những hành trình đẹp bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và nhiệt huyết của mình. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Đoàn cũng đã triển khai rà soát qua hệ thống tổ chức đoàn ở cơ sở. Bên cạnh đó thì cũng có sự phát hiện trên thông qua các kênh báo chí, thông qua các trang mạng xã hội. Cũng có những bạn là được phát hiện thông qua những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo động lực. Trước mắt là để tuyên truyền, để cho mọi người được biết đến, để trở thành một tấm gương tốt cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và nói theo. Bên cạnh đó thì thông qua các bạn cũng sẽ tiếp tục tạo dựng ở từng lĩnh vực, thì chúng tôi cũng sẽ tạo những cái kênh thông tin. Các bạn có thể sẽ là trở thành những nhân tố tích cực để giới thiệu những nhân tố triển vọng, những nhân tố tốt mà các bạn phát hiện ở lĩnh vực mình.
1: Mỗi thế hệ đều có một cách để ghi dấu ấn tuổi trẻ của mình. Nếu thế hệ cha anh viết nên những trang sử bằng sự hy sinh vì độc lập dân tộc, thì lớp trẻ hôm nay đang viết tiếp khát vọng ấy bằng tri thức, sáng tạo và những cống hiến lặng thầm trong thời bình. Những gương mặt được vinh danh tại giải thưởng Ngô Mây không chỉ mang theo niềm tự hào của riêng mình, mà còn thắp lên niềm tin về một thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, biết dấn thân và không ngừng lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi đêm khi thành phố dần chìm vào yên tĩnh, ánh đèn trong từng ngôi nhà lần lượt tắt đi, cũng là lúc chúng ta bước vào một hành trình đặc biệt mang tên giấc ngủ. Chúng ta vẫn ngủ mỗi ngày và dành gần 1/3 cuộc đời cho nó. Nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu điều gì đang diễn ra trong những giờ phút tưởng như rất yên bình ấy. Ở số trước của chương trình thì chúng ta đã cùng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh tìm hiểu về bản chất của giấc ngủ và vai trò vô cùng quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe. Đó không đơn thuần là khoảng thời gian cơ thể nghỉ ngơi, mà là lúc não bộ và các cơ quan âm thầm thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy mà một giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn vào ngày hôm sau, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Nhưng mà các bạn thân mến, hành trình của giấc ngủ vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá. Trong suốt một đêm, não bộ và cơ thể sẽ liên tục đi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Có giai đoạn cơ thể thư giãn hoàn toàn, có giai đoạn não bộ hoạt động mạnh để xử lý thông tin, lưu giữ ký ức và thậm chí là lúc những giấc mơ xuất hiện. Mỗi giai đoạn đều giống như một mắt xích không thể thiếu, góp phần tạo nên một giấc ngủ trọn vẹn. Vậy thì một chu kỳ giấc ngủ diễn ra như thế nào? Vì sao có người ngủ đủ 8 tiếng nhưng vẫn mệt mỏi, trong khi có người thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng? Và chúng ta có thể làm gì để mỗi đêm đều là khoảng thời gian cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi một cách hiệu quả nhất? Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh để khám phá những giai đoạn của giấc ngủ và lắng nghe những lời khuyên khoa học giúp cho mỗi chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn và mạnh khỏe hơn các bạn nhé.
1: Xin chào Việt Hà và các bạn đang nghe chương trình Cửa Sổ Xanh.

Thời gian ngủ thì không có nghĩa là não bộ hoàn toàn không hoạt động. Mặc dù khi ngủ thì có thể hạn chế cái khả năng nhận thức thế giới xung quanh, nhưng mà vẫn có nhiều những cái hoạt động não bộ có thể phát hiện được. Chuyên gia đã phân chia ra các cái giai đoạn ngủ thành hai dạng: ngủ REM, tức là giấc ngủ chuyển động mắt, và ngủ non-REM, tức là giấc ngủ không chuyển động mắt. Cái non-REM thì lại được chia thành 3 giai đoạn. Khi chìm vào giấc ngủ là giai đoạn 1, sau đó chuyển đổi giữa giai đoạn 2 và 3, và đến cái giai đoạn mà giấc ngủ REM và bắt đầu mơ, thì một cái chu kỳ mới bắt đầu sau cái chu kỳ REM đầu tiên, thì quay trở lại cái giai đoạn 1 hoặc là 2 của non-REM và lặp lại. Và mỗi cái chu kỳ thường diễn ra trong khoảng từ 90 đến 120 phút, thì đa phần mọi người đều trải qua 4 hoặc là 5 cái chu kỳ trong một đêm, nếu như là ngủ đủ 8 tiếng. Thời lượng giấc ngủ lý tưởng thì nhu cầu ngủ của mỗi một người thì khác nhau, nhưng mà cái số giờ ngủ tốt cho sức khỏe theo cái từng độ tuổi được khuyến nghị như sau. Đối với trẻ sơ sinh thì đến lúc mà 3 tháng thì số giờ ngủ khuyến nghị trong 24 giờ là từ 14 đến 17 giờ. Những cái trẻ sơ sinh mà từ 4 tháng đến 12 tháng thì phải ngủ từ 12 đến 16 giờ. Trẻ nhỏ từ 1 đến 5 tuổi thì cần từ 10 đến 14 giờ. Và trẻ từ 6 đến 12 tuổi thì cần phải ngủ từ 9 đến 12 giờ. Và thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi thì cần phải ngủ từ 8 đến 10 giờ.

Những người nghiện thuốc lá mức độ nặng thường bị suy giảm chất lượng giấc ngủ REM. Nhóm người này có xu hướng thức dậy sau khoảng 3 đến 4 giờ ngủ do phải cai nicotine. Rượu có thể giúp đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng mà khiến giấc ngủ không sâu, dễ dàng bị đánh thức. Trong giai đoạn REM thì một vài cái chức năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể có thể suy giảm. Nhiệt độ lạnh, nóng bất thường ở trong môi trường cũng có thể khiến cho cái giai đoạn REM bị gián đoạn.

Dưới đây là những cái rối loạn giấc ngủ phổ biến tác động đến cái chất lượng của giấc ngủ. Thứ nhất là mất ngủ. Mất ngủ là một cái tình trạng mà một người không ngủ được như bình thường, tức là không ngủ đủ, khó ngủ, ngủ không ngon, ngủ không sâu và dễ bị tỉnh giấc. Khi bị mất ngủ thì người bệnh có thể gặp cái tình trạng thiếu ngủ, thường xuyên cảm thấy khó chịu, cản trở cái hoạt động ban ngày.

0: Hội chứng chân không yên cũng là một cái bệnh lý mà gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Người bệnh thì luôn có một cái cảm giác thôi thúc mạnh mẽ việc cử động của đôi chân, là những cái triệu chứng diễn ra phổ biến hơn khi người bệnh nghỉ ngơi vào buổi tối. Khi người bệnh cũng có thể gặp những cái cảm giác khó chịu ở chân như là đau nhức, đau nhói, cảm giác là muốn liên tục di chuyển, là có thể làm cản trở cái khả năng thư giãn và chìm vào giấc ngủ của người bệnh. Thứ sáu là bệnh mất ngủ giả. Mất ngủ giả là một cái rối loạn giấc ngủ. Người bệnh mất ngủ giả thường có những cái hành vi bất thường ở thời điểm trước hoặc là trong lúc ngủ. Người bệnh có thể là bị mộng du, rên rỉ hoặc là nói chuyện khi đang ngủ. Các cái biểu hiện này thì thường xuất hiện phổ biến hơn ở bệnh nhi.
1: Chúng ta có thể thấy là tình trạng mất ngủ ngày nay thì rất là phổ biến, không chỉ là ở những người lớn tuổi mà những người trẻ tuổi cũng bị mất ngủ nữa. Trong khi đó thì như bác sĩ chia sẻ, giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta cải thiện và có cái giấc ngủ ngon và sâu vào mỗi đêm thưa bác sĩ?
0: Để có một giấc ngủ ngon thì bạn có thể áp dụng một số cái cách sau. Duy trì lịch ngủ, đi ngủ và thức dậy cùng một thời điểm hàng ngày, kể cả vào cuối tuần, ngày nghỉ. Sự nhất quán này có thể giúp cải thiện thời lượng và chất lượng giấc ngủ. Dành thời gian cho giấc ngủ, chọn giờ đi ngủ phù hợp với độ tuổi để có thể ngủ đủ giấc. Tạo một cái thói quen đi ngủ. Thói quen này có thể huấn luyện bộ não rằng cái giấc ngủ đang đến và bộ não sẽ dần tuân theo cái quá trình đào tạo. Đừng có đi ngủ khi mà chưa cảm thấy buồn ngủ. Nếu đã đến lúc đi ngủ nhưng mà vẫn chưa buồn ngủ thì bạn hãy làm những cái việc giúp cho bản thân thư giãn như là đọc sách, nghe nhạc, tránh đèn sáng, sử dụng những cái thiết bị điện tử khi đi ngủ. Ánh sáng của đèn và những thiết bị điện tử thì có thể làm gián đoạn cái chức năng đánh thức giấc ngủ tự nhiên. Tránh uống rượu và ăn quá gần cái giờ ngủ. Nếu cảm thấy đói thì bạn có thể ăn nhẹ, uống một ly sữa nóng. Thức ăn và rượu có thể làm gián đoạn cái giấc ngủ nếu dùng một cái lượng quá nhiều. Không nên uống quá nhiều gần cái giờ đi ngủ để hạn chế cái tần suất đi vệ sinh vào ban đêm. Đừng phụ thuộc vào thuốc ngủ. Dùng thuốc ngủ hoặc là những cái loại thuốc khác ở trong thời gian dài, bao gồm cả thuốc không kê đơn, thì cũng có thể tác động đến giấc ngủ. Bạn chỉ nên dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ. Hoạt động thể chất, duy trì hoạt động thể chất có thể giúp bạn cải thiện chất lượng giấc ngủ. Duy trì cân nặng ổn định. Cân nặng có thể tác động đến chất lượng của giấc ngủ. Tình trạng thừa cân có thể làm gia tăng cái nguy cơ mắc phải cái chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Bổ sung dưỡng chất. Mỗi người có thể bổ sung thêm những cái hoạt chất thiên nhiên như là zingo, biloba và blueberry là việt quất để có thể giúp điều hòa máu não, cải thiện tình trạng mất ngủ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giấc ngủ không chỉ đơn thuần khép lại một ngày dài mà còn là khoảng thời gian cơ thể âm thầm phục hồi, tái tạo, chuẩn bị cho một ngày mới. Một giấc ngủ ngon được tạo nên từ những thói quen lành mạnh được duy trì mỗi ngày. Hy vọng qua những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh, quý vị và các bạn đã hiểu hơn về các giai đoạn của giấc ngủ, tầm quan trọng của một giấc ngủ chất lượng cũng như cách đơn giản để chúng ta có thể chăm sóc giấc ngủ của chính mình. Đừng đợi đến khi mất ngủ hay là sức khỏe bị ảnh hưởng mới bắt đầu quan tâm đến giấc ngủ. Hãy dành cho bản thân những khoảng nghỉ ngơi đúng nghĩa, bởi đó cũng là một cách để yêu thương và chăm sóc chính mình.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tập thể dục đều đặn là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để nâng cao sức khỏe. Thế nhưng bên cạnh việc tập môn gì hay tập với cường độ ra sao,

0: Không ít người băn khoăn về một câu hỏi, nên tập thể dục vào thời điểm nào trong ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất? Con người thích dậy sớm để chạy bộ và hít thở không khí trong lành. Con người lại chỉ có thời gian tập vào buổi chiều hoặc là buổi tối sau giờ làm việc. Mỗi khung giờ đều có những ưu điểm riêng, nhưng liệu có tồn tại một khung giờ vàng phù hợp với tất cả mọi người? Và nếu tập không đúng thời điểm, việc luyện tập có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta hay không? Để giúp quý vị và các bạn có câu trả lời chính xác dưới góc độ khoa học, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trò chuyện với huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn về cách lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp, từ đó xây dựng một thói quen vận động hiệu quả và bền vững các bạn nhé.
1: Xin chào Việt Hà và các bạn đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Xanh nhé. Đầu tiên là phải nói đến việc chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao đúng cách và điều độ sẽ mang lại những cái lợi ích sức khỏe to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Thì theo các chuyên gia, mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra khoảng 30 phút cho việc tập thể dục thôi là đã có thể cải thiện tốt chất lượng cuộc sống rồi. Vì sao? Tại vì tập thể dục nó giúp giảm cân nè, giúp kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng cân đối. Nó cải thiện hệ xương khớp và cơ bắp, giúp cơ thể dẻo dai hơn. Nó tập thể dục nó cũng tốt cho hoạt động não bộ, tăng khả năng tư duy và bảo vệ trí nhớ. Nó cũng cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon giấc hơn và ngủ sâu hơn. Nó tốt cho tim mạch, phòng chống và điều trị mỡ máu. Tập thể dục nó cũng giúp bạn hạnh phúc hơn, loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực, từ đó hỗ trợ cho các chứng bệnh như trầm cảm, rối loạn lo âu. Ngoài ra nó còn tăng cường hệ miễn dịch và giúp tăng cường mật độ xương. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều lợi ích khác nữa. Và theo ý kiến riêng của mình nha, thì khi bạn đã có tập thể dục á thì nó đã rất tốt rồi so với việc không tập rồi. Và thường á, mỗi người nó cũng có một cái thời khóa biểu riêng. Các bạn công sở hoặc là các bạn còn đi học thì người ta sẽ tập vào lúc sáng sớm hoặc là sau khi kết thúc công việc, tập vào buổi chiều tối chẳng hạn. Cho nên cái khung giờ tập lý tưởng đối với mình nha là cái khung giờ mà bạn có thể sắp xếp và bạn đi tập được. Vì mỗi người sẽ có một cái thời khóa biểu riêng, lúc thì bạn rảnh buổi sáng, lúc thì bạn rảnh buổi trưa, lúc thì bạn rảnh buổi chiều, lúc thì bạn rảnh buổi tối, vân vân. Tuy nhiên nếu như bạn muốn tìm hiểu á thì nó vẫn sẽ có những khung giờ tập thể dục mà các chuyên gia cho rằng là nó tốt cho sức khỏe. Mình sẽ nêu ra một vài khung giờ sau đây ha. Thứ nhất là buổi sáng từ 5 giờ tới 8 giờ. Thì theo các chuyên gia, buổi sáng chính là cái thời điểm lý tưởng nhất để bạn tập thể dục, khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng. Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là những người tập thể dục trong khung giờ này sẽ có nhận thức và tinh thần tốt hơn trong suốt cả ngày dài. Không chỉ vậy, buổi sáng cái lượng mà carbon hydrate trong cơ thể nó thấp nhất, khi bạn tập thể dục nó cũng sẽ giúp bạn đốt cháy cái lượng mỡ thừa lớn nhất và diễn ra nhanh hơn, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả và cải thiện vóc dáng của bạn. Thứ hai là khung giờ tập từ 16 giờ tới 18 giờ chiều là khoảng thời gian mà cơ thể hoạt động ở mức cao nhất. Thân nhiệt nó có thể tăng cao hơn so với buổi sáng, sức mạnh cơ bắp cũng đạt đỉnh cao nhất. Vì vậy, việc tập thể dục ở khung giờ này nó sẽ phát huy tối ưu tác dụng. Nó ít gây tổn thương và giảm rủi ro khi luyện tập. Thời điểm này sẽ phù hợp với những môn có cường độ cao như là tập tạ, bơi lội, đạp xe, chạy bền. Và khung giờ tập thể dục buổi tối từ 20 tới 22 giờ. Nhiều người nghĩ rằng tập thể dục buổi tối là không tốt, nhưng mà nếu bạn có thể sắp xếp ăn tối trước 19 giờ thì việc tập thể dục trong khung giờ 20 tới 22 giờ vẫn rất là ok. Tập thể dục trước 20 giờ sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn, cải thiện tốt chất lượng giấc ngủ. Việc tập buổi tối cần lưu ý như sau. Buổi tối thì nên ăn uống vừa phải, không nên ăn quá no. Chúng ta nên chọn những cái bộ môn có cường độ nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, tập aerobic, tập hít thở, vân vân. Và không tập sát giờ đi ngủ. Tốt nhất là nên tập luyện trước giờ đi ngủ khoảng 2 tiếng. Vì sau khi tập cơ thể sẽ cần ít nhất 90 phút để ổn định lại. Nếu tập sát giờ thì nó có thể khiến bạn trằn trọc mà khó đi vào giấc ngủ hơn ha.
0: Qua những chia sẻ vừa rồi của huấn luyện viên Châu Việt Sơn thì có thể thấy rằng là mỗi khung giờ tập luyện thì đều có những ưu điểm riêng và điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn được thời điểm phù hợp với nhịp sinh hoạt của mỗi người để có thể duy trì nó lâu dài. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn không ít người băn khoăn rằng là công việc bận rộn, lịch học dày đặc, mỗi ngày một thời gian biểu khác nhau rất khó sắp xếp việc tập luyện một cách đều đặn. Vậy với những người mới bắt đầu hoặc là đang loay hoay chưa biết nên xây dựng lịch tập như thế nào, anh có thể là gợi ý một vài nguyên tắc đơn giản để cho mọi người dễ dàng lên kế hoạch tập luyện, vừa phù hợp với quỹ thời gian của mình cũng như là vừa duy trì được thói quen vận động lâu dài không thưa anh?
1: Bên cạnh việc chọn khung giờ tập phù hợp thì bạn cần quan tâm đến các yêu cầu sau đây để việc tập thể dục phát huy tốt nhất lợi ích và tránh gây ra những cái tác động không tốt đến sức khỏe của mình nha. Một là bạn chọn bộ môn tập luyện phù hợp với thể trạng bản thân. Việc lựa chọn bộ môn thể dục thể thao phù hợp rất quan trọng. Với những người sức khỏe bình thường thì quá dễ rồi, còn với những người cao tuổi hoặc là có nhiều bệnh lý, bệnh nền thì tốt nhất bạn hãy thực hiện kiểm tra tổng quát để đánh giá tình trạng sức khỏe. Sau đó bác sĩ sẽ gợi ý cho các bạn các bài tập thể dục an toàn và phù hợp. Hai, xây dựng cho mình một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Điều này nó sẽ giúp bạn đạt được cái mục tiêu tập luyện tối đa các bạn ha. Thứ ba, đó là bạn nhớ bù đắp nước mỗi ngày đầy đủ. Khi luyện tập thể dục thể thao, cơ thể bạn sẽ bị mất nước thông qua cơ chế tiết mồ hôi. Vì vậy, bạn phải uống nước nhằm bù lại lượng nước đã mất để duy trì hoạt động của cơ thể. Hãy chọn nước mát hoặc các loại điện giải, tránh uống nước lạnh sau khi tập vì nó sẽ không tốt cho dạ dày. Cuối cùng, thời gian tập thể dục trong khoảng 30 phút là phù hợp với đại đa số mọi người rồi. Thời gian luyện tập lý tưởng nó sẽ dao động trong khoảng từ 20 tới 30 phút và kết hợp với các khoảng nghỉ ngắn. Đối với những bạn có cái mục tiêu xây dựng cơ bắp hoặc là muốn giảm cân, giảm mỡ thì việc tập luyện lâu hơn là điều hoàn toàn có thể các bạn ha. Nhưng mà chúng ta nên chú ý đến thể lực và tình trạng cơ thể, không nên luyện tập quá sức. Như vậy, tóm lại là bạn hãy xem xét về mục đích tập luyện, quỹ thời gian của mình để cân đối và sắp xếp thời gian dành ra từ 20 tới 30 phút cho việc tập thể dục hàng ngày. Chắc chắn bạn sẽ thấy được những cái lợi ích diệu kỳ và việc tập thể dục điều độ mang lại. Chúc các bạn tìm được những khung giờ yêu thích để tập luyện và có sức khỏe nha.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau những thông tin vừa rồi, chúng ta sẽ không còn quá băn khoăn đi tìm một khung giờ vàng chung cho tất cả mọi người. Điều quan trọng hơn cả là tìm được khung giờ phù hợp với chính mình. Bởi một lịch tập có thể duy trì đều đặn mỗi ngày luôn mang lại nhiều giá trị hơn là một kế hoạch hoàn hảo nhưng chỉ thực hiện được một vài hôm rồi mình bỏ dở. Hy vọng rằng những chia sẻ từ huấn luyện viên Châu Việt Sơn sẽ giúp cho quý vị và các bạn lựa chọn được thời điểm tập luyện phù hợp, xây dựng một thói quen vận động khoa học và bền vững để mỗi ngày chúng ta đều khỏe hơn, năng động hơn và tràn đầy năng lượng.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, trong những tuần vừa qua thì các bạn thính giả đã gửi rất là nhiều những cái thắc mắc đến cho chương trình Cửa Sổ Xanh, thì chúng ta hãy cùng đến với những lá thư ấy nhé. Tuyền Hà xin được đọc lá thư đầu tiên như sau. Em năm nay 19 tuổi, em có tham gia tập gym, tuy nhiên em lại bị đau cơ và đau một tuần rồi mà không hết. Em tham khảo ý kiến nhiều người tập trung, họ bảo không sao nhưng em rất lo lắng vì thấy rất đau mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Em không biết phải nên làm như thế nào, mong chương trình giúp đỡ cho em. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những tư vấn đến từ huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn nhé.
1: Chào em. Đau cơ bắp là hiện tượng phổ biến ở những người tham gia tập luyện thể thao nói chung và thể hình nói riêng. Tình trạng này thường gặp ở những người lần đầu tiên tham gia tập luyện hoặc là những người tập luyện trở lại sau một thời gian dài nghỉ tập. Hoặc là khi bạn tập và bạn áp dụng một cái kiểu tập mới, một cái phương pháp tập mới với cường độ cao hơn đó, nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là cơ bắp nó đau nhức, hay mình hay gọi nôm na là sổ cơ ở ngày hôm sau ha. Còn cái việc mình đau cơ bắp á, ngoài cái nguyên nhân là bị sổ cơ thì nó có rất là nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như là đau cơ xảy ra khi đang tập, có thể là do chấn thương đó, ha. Và trường hợp này thường chỉ đau một hoặc là nhiều nhóm cơ, và cơ nó sẽ có hiện tượng căng, co rút, thậm chí là đứt rách nếu có bầm tím lan rộng sau vài ngày. Hoặc đau cơ do ứ động axit lactic trong cơ nè, thường xảy ra sau khi tập vài giờ hoặc là 1 đến 2 ngày. Có thể đau cơ bắp toàn thân hoặc đau các cơ tham gia nhiều khi vận động. Axit lactic là sản phẩm của quá trình chuyển hóa yếm khí để tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ. Và trong trường hợp này, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày, lượng axit lactic sẽ được chuyển hóa hết và chúng ta sẽ hết đau cơ. Tuy nhiên, nếu sau 1 hoặc 2 ngày nghỉ ngơi, hiện tượng đau cơ không mất đi hoặc không giảm nhẹ, có hiện tượng sưng nóng nhẹ ở cơ, thì chúng ta cần nghĩ đến những tổn thương sợi cơ do tập luyện quá mức, còn được gọi là đau nhức cơ trì hoãn khởi phát, viết tắt là DOMS. Thì để giảm các cơn đau cơ, chúng ta cần dừng tập ngay nếu đau cơ xảy ra trong lúc tập, bởi đó có thể là một chấn thương. Chúng ta cũng dừng tập luyện nếu đau cơ không do chấn thương nhưng không giảm sau 1-2 ngày. Bạn có thể áp dụng các liệu pháp, ví dụ như là nghỉ ngơi, chườm lạnh, sau đó băng ép và nâng cao cái vùng tổn thương. Chúng ta ví dụ như mình đau tay, đau chân thì mình nâng tay hoặc là nâng cái chân lên. Và tránh xoa nắng dây ấn, tránh sử dụng các loại dầu cao nóng, bồi đắp. Và chúng ta cần đi khám để được tư vấn và điều trị thích hợp. Nếu đau cơ do ứ động axit lactic, ngoài việc nghỉ ngơi thích hợp cho cơ thể, chúng ta có thể massage nhẹ nhàng, ngâm nước ấm lạnh xen kẽ, giúp chúng ta tăng cường lưu thông máu và tăng nhanh chuyển hóa lactase. Trường hợp đau nhiều, cần dùng thêm một số thuốc theo chỉ định của bác sĩ, như là thuốc giảm đau acetaminophen, paracetamol đơn thuần hoặc là paracetamol phối hợp với codeine, thuốc giảm đau kháng viêm, thuốc giãn cơ, bổ sung magie hoặc là giảm đau căng cơ. Tóm lại thì em cần tập luyện phù hợp với khả năng vận động và tập luyện các bài tập với kỹ thuật đúng, khởi động kỹ sau buổi tập thì nên giãn cơ. Đó, đảm bảo chúng ta có một cái chế độ ăn, chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Đồng thời không quên bổ sung nước ha các bạn ha, và nó sẽ giúp chúng ta hạn chế cái tỷ lệ đau cơ cho tập luyện nha.
0: Và chúng ta hãy cùng đến với lá thư thứ hai các bạn nhé. Gia đình tôi gồm vợ chồng tôi và một bé 5 tuổi. Bữa sáng gia đình tôi hay ăn những món phổ biến như là bún, phở, xôi, xong lo lắng nạp quá nhiều calo. Vậy nên ăn sáng bao nhiêu calo thì hợp lý? Hãy tiếp tục cùng lắng nghe huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn trả lời cho bạn thính giả này nhé.
1: Các bạn thân mến, việc ăn sáng tùy vào nhu cầu, sở thích của từng người. Nhưng mà đây được đánh giá là bữa ăn khá quan trọng. giúp nạp năng lượng để duy trì cho cả một ngày dài và một ngày mới luôn. Một người trưởng thành trung bình cần nạp từ 1.600 cho tới 2.000 calo mỗi ngày, tập trung vào 3 bữa chính. Vì vậy, bữa sáng nó sẽ chiếm tầm 30-40% tổng năng lượng cơ thể. Cân đối nó sẽ vào khoảng từ 300 cho tới 500 calo. Số còn lại thì từ các nguồn thực phẩm như là trái cây, bữa phụ, ăn vặt, v.v. Với 500 calo, bạn có thể tham khảo một số cái món phổ biến như là bún bò Huế, phở bò, cơm tấm, bún bò, bún riêu. Những với cái món như bún cá, bún bò, bún riêu thì khoảng 400 calo thôi. Các món cháo lòng, cháo sẽ dao động trong khoảng 250 calo cho một tô đầy. Còn các món xôi thịt, xôi mặn, xôi lạp xưởng thường nó sẽ có nhiều calo hơn. Với trẻ nhỏ, một cốc sữa bột đảm bảo đủ từ 300 tới 400 calo, tương đương cho một bát phở nhỏ, đủ năng lượng cho trẻ hoạt động. Vì vậy nên chúng ta nên cân đối giữa việc ăn và uống nha. Nhiều người có thói quen ăn sáng bằng bún phở, cơm tấm, xôi, bánh mì nhưng mà thiếu rau xanh. Vì thế chúng ta cần cân nhắc đưa rau vào các món ăn của mình để đa dạng dinh dưỡng và các loại vi khoáng, đủ 4 nhóm chất đường, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Chúng ta cũng nên tự chuẩn bị một bữa ăn sáng cho gia đình là tốt nhất. Nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát năng lượng đầu vào tốt hơn cho các thành viên trong gia đình, giảm nguy cơ béo phì. Và lưu ý, bạn nên hạn chế sử dụng lại đồ ăn thừa nha. Một gợi ý bạn có thể tham khảo cho bữa sáng đó là món bánh mì kẹp trứng hoặc là bánh mì lát kết hợp với trứng ốp la. Tinh bột từ bánh mì kết hợp với các protein và khoáng chất trong trứng, cũng như là nếu mà chúng ta có thêm rau, gia vị như là cà chua, dưa leo, rau mùi, nó sẽ giúp cho bữa sáng đầy đủ, đa dạng và cân bằng hơn. Các món phổ biến như là xúc xích, bánh rán được xếp vào cái loại thực phẩm kém an toàn do nó đã qua chế biến hết rồi, thì lâu dài nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Và nếu kỹ hơn, bạn cũng có thể tham khảo cách tính lượng calo cần nạp trong ngày để chúng ta có thể kiểm soát ăn uống của cả gia đình. Và chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nha.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe không phải là cuộc đua để xem là ai tập nhiều hơn, mà đó chính là hành trình lắng nghe cơ thể mỗi ngày, biết khi nào cần vận động, khi nào cần nghỉ ngơi và dành cho bản thân sự chăm sóc đúng cách. Hy vọng là những chia sẻ của các chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rằng là một kế hoạch tập luyện hiệu quả không chỉ được xây dựng từ những buổi tập chăm chỉ mà còn từ những giấc ngủ chất lượng, chế độ dinh dưỡng hợp lý và những ngày nghỉ đủ để cơ thể phục hồi. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, duy trì nó đều đặn và kiên trì mỗi ngày. Mỗi bước chân bạn đi, mỗi buổi tập bạn hoàn thành, mỗi đêm bạn ngủ ngon đều là những khoản đầu tư cho sức khỏe của chính mình trong tương lai. Chúc quý thính giả luôn dồi dào sức khỏe, giữ được tinh thần tích cực, tìm thấy niềm vui trong vận động và có thật nhiều năng lượng để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Thanh Hải ở xã Đề Di và bà Hồ Thị Thanh Hà ở xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10198 ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Thanh Hải ở xã Đề Di hỏi, việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65-2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104-2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều, trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau. Làm lều quán tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đào cuốc xới, đánh vần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phá dỡ xê dịch mốc chỉ giới biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh đường ống dẫn nước. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi, không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định, không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định, không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình dưới 10m². Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ 10m² đến 30m². Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình trên 30m². Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu, kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Hồ Thị Thanh Hà ở xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai hỏi, các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo quy định tại Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội, quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây, khi chết, thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đang hưởng lương hưu, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai, vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới

60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thân nhân quy định tại các điểm B, C và D khoản 2 điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết, thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm A khoản 2 điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định, thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10198 ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế, theo kế hoạch năm 2026, trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp sẽ thu hút 63 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 31.500 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã cấp mới 14 dự án với tổng vốn là 12.244 tỷ đồng, đạt tỷ lệ là 39% so với chỉ tiêu được giao. Trong đó có một dự án FDI với tổng mức đăng ký là 12 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã điều chỉnh 44 dự án với vốn tăng thêm là 5.353 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số dự án khởi công trong năm 2026 theo tiến độ đầu tư được phê duyệt là 16 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 11.000 tỷ đồng. Trong tháng 6 năm 2026 đã có 5 dự án được khởi công. Các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026 theo kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án tại các khu kinh tế và khu công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng của địa phương trong các tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, thường xuyên rà soát theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, chủ động làm việc với các chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai hoặc không thực hiện đúng cam kết, xác định rõ nguyên nhân, kịp thời xử lý, giải quyết theo quy định. Ban Quản lý Khu Kinh tế phải yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức khởi công và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng theo cam kết, tuân thủ quy định pháp luật. Đối với các dự án gặp khó khăn vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tập trung giải quyết, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ thủ tục, không để việc phối hợp giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, nhà đầu tư không tích cực triển khai, không đảm bảo năng lực thực hiện hoặc không thực hiện đúng các cam kết, Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát hồ sơ, điều kiện pháp lý, tham mưu xử lý theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, không để dự án kéo dài ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng dự án theo tuần, tháng, nhất là các dự án có kế hoạch khởi công hoàn thành trong năm 2026. Định kỳ hàng tuần, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với những dự án có phát sinh thay đổi, dự án chậm tiến độ, dự án có khó khăn vướng mắc hoặc không thực hiện đúng cam kết, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp xử lý, kế hoạch thực hiện. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận và các cam kết của đơn vị, tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án, đảm bảo tiến độ khởi công và hoàn thành dự án theo quy định. Đối với các dự án chưa khởi công, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức khởi công đúng thời gian quy định. Đối với các dự án đang đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính để nhanh tiến độ thi công, có giải pháp bù tiến độ đối với các hạng mục chậm, phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn hoặc đúng tiến độ được chấp thuận. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, các chủ đầu tư phải chủ động báo cáo ngay cho Ban Quản lý Khu Kinh tế hoặc với cơ quan có thẩm quyền, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài nhưng không có biện pháp khắc phục. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung văn bản số 10198 ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng của các nhà soạn nhạc trên thế giới.

Các bạn vừa nghe 30 phút nhạc không lời của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, mùa hè của học sinh không chỉ có những ngày vui chơi, nghỉ ngơi, đó còn là khoảng thời gian để các em khám phá những điều mới mẻ, thử sức với những hoạt động mình yêu thích và học thêm những kỹ năng bổ ích ngoài sách vở. Trong chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với chủ đề Mùa hè và những trải nghiệm bổ ích qua các nội dung khám phá nghệ thuật tuồng qua những chiếc mặt nạ, giải bơi thanh thiếu nhi học sinh phường Pleiku, sân chơi rèn luyện sức khỏe và kỹ năng, và nghi thức đội những bài học từ hoạt động tập thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để thiếu nhi nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá những điều mới mẻ. Bên cạnh các hoạt động thể thao, kỹ năng hay vui chơi giải trí, nhiều chương trình dành cho thiếu nhi trong mùa hè năm nay còn đưa các em đến gần hơn với những giá trị văn hóa truyền thống bằng những trải nghiệm rất sinh động. Một trong số đó là hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ tuồng do Đoàn Thanh niên phường tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động sinh hoạt hè. Không chỉ được nghe giới thiệu về tuồng, loại hình sân khấu truyền thống đặc sắc của Việt Nam, các em còn được trực tiếp tìm hiểu, quan sát, tự tay tạo nên những chiếc mặt nạ với màu sắc, đường nét đặc trưng của nhân vật tuồng. Với các bạn nhỏ, đây có thể là lần đầu tiên các em được biết rằng phía sau những màu sắc, đường nét trên khuôn mặt nhân vật là cả một ngôn ngữ tạo hình. Màu sắc, hình dáng, đường nét không chỉ làm cho nhân vật trở nên nổi bật trên sân khấu mà còn góp phần thể hiện tính cách, thân phận và vai diễn. Từ một chiếc mặt nạ trắng, các em bắt đầu lựa chọn màu sắc, tập vẽ từng đường nét và hình dung nhân vật của mình. Có bạn chăm chú làm theo hướng dẫn, có bạn lại thêm những cách thể hiện riêng. Qua đôi bàn tay và trí tưởng tượng của các em, nghệ thuật tuồng vốn được xem là khá xa lạ với thế hệ trẻ trở nên gần gũi hơn. Điều đáng quý là những hoạt động trải nghiệm như thế không đặt nặng việc các em phải hiểu thật nhiều về nghệ thuật tuồng ngay từ đầu. Quan trọng hơn, các em có cơ hội chạm vào văn hóa truyền thống bằng chính trải nghiệm của mình. Từ một chiếc mặt nạ, các em có thể bắt đầu đặt câu hỏi: vì sao nhân vật này lại được hóa trang như vậy? Vì sao có những màu sắc đặc trưng? Nhân vật trên sân khấu tuồng thể hiện tính cách bằng cách nào? Và rồi từ sự tò mò ấy, một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống có thêm cơ hội bước vào thế giới của tuổi thơ. Thực tế, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần với khán giả trẻ vẫn là một câu chuyện không đơn giản. Trong đời sống hiện đại, trẻ em có rất nhiều lựa chọn về giải trí, từ phim ảnh, âm nhạc đến các nền tảng mạng xã hội. Những loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như tuồng vì thế có thể khó tạo được sự chú ý nếu chỉ tiếp cận các em bằng cách giới thiệu đơn thuần. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hợi, người có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật tuồng, cũng là người miệt mài truyền dạy, chia sẻ cho các em học sinh trong những hoạt động hè, cho biết:
1: tôi thì cũng lớn tuổi, già yếu rồi, nhưng mà nghe nói là truyền bá cho các em hiểu được kẻ mặt nạ hát bộ như thế nào thì tôi phải đi liền. Tại sao? Một nghệ sĩ không phải giữ riêng cho mình một cái tài năng, một cái lan tỏa ánh sáng trên sân khấu một riêng, mà phải lan tỏa toàn bộ cho thế hệ sau. Nhất là các em học sinh phải hiểu, phải biết, để sau này các em sẽ thành một khán giả đắc lực cho bộ môn nghệ thuật hát bội. Phải nói là nghệ thuật hát bội là một ngôn kén, rất kén khán giả. Cho nên hồi xưa là không có truyền bá, không có quảng cáo, các em không hiểu được nhiều. Cho nên toàn là các cụ hồi xưa là xem nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều, văn học họ cũng tốt, cho nên là họ hiểu và hâm mộ, họ đi xem. Bây giờ lớp trẻ là đa số là không hiểu, nhất là những cái từ ngữ điển tích, cố tích từ Hán á, các em không hiểu được. Cho nên có những cái buổi mà đi truyền bá về nghệ thuật hát bội cũng như là nghệ thuật kể mặt nạ, để cho các em, tương lai các em sau này sẽ trở thành một khán giả đắc lực cho nghệ thuật bộ.
0: Một chiếc mặt nạ tuồng có thể chỉ là một sản phẩm nhỏ sau một buổi trải nghiệm, nhưng phía sau những đường nét ấy là câu chuyện về một loại hình nghệ thuật truyền thống đang cần được tiếp nối. Và biết đâu trong những cô bé, cậu bé đang say sưa vẽ mặt nạ tuồng trong mùa hè này, sẽ có những bạn trở thành khán giả yêu tuồng, những người làm nghệ thuật, hay đơn giản là những người luôn biết trân trọng và tự hào về di sản văn hóa của quê hương mình.
2: Thank you.

0: Quý vị và các em thân mến, bơi lội không chỉ là một môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là một kỹ năng cần thiết để các em chủ động bảo vệ bản thân trong môi trường nước. Biết bơi giúp các em tự tin hơn khi tham gia các hoạt động dưới nước, đồng thời hình thành khả năng xử lý tình huống và hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra. Vì vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện cho trẻ được học bơi, việc tổ chức những sân chơi, giải thi đấu cũng là cách để các em có thêm động lực luyện tập, nâng cao kỹ năng và hình thành thói quen vận động thường xuyên. Trong mùa hè năm nay, tinh thần ấy được lan tỏa qua giải bơi thanh thiếu nhi học sinh hè phường Pleiku năm 2026, được diễn ra trong 2 ngày 6 và ngày 7 tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku. Giải do Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường Pleiku phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Pleiku tổ chức, hướng tới tạo sân chơi thể thao lành mạnh, đồng thời nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Giải đấu thu hút hơn 100 thanh thiếu nhi học sinh đến từ 15 tổ dân phố trên địa bàn phường Pleiku. Các vận động viên được chia thành 4 nhóm tuổi, từ 6 đến 8 tuổi, 9 đến 11 tuổi, 12 đến 13 tuổi và 14 đến 15 tuổi. Các em tranh tài ở hai nội dung, 50m bơi tự do và 50m bơi ếch dành cho cả nam và nữ. Ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên, đường bơi đã trở nên sôi động bởi sự quyết tâm của các vận động viên nhỏ tuổi và tiếng cổ vũ của người thân. Mỗi bạn có một tốc độ, một kỹ thuật và một hành trình luyện tập khác nhau, nhưng khi bước xuống đường bơi, tất cả đều cố gắng hoàn thành tốt nhất phần thi của mình. Với các em, tham gia một giải đấu không chỉ để tìm kiếm thành tích, đó còn là cơ hội kiểm tra những kỹ năng đã được rèn luyện trong thời gian vừa qua, làm quen với không khí thi đấu, gặp gỡ những người bạn có chung sở thích. Như em Hà Tuấn Kiệt, tổ dân phố 6, phường Pleiku, một vận động viên tham gia giải, chia sẻ rằng việc tập luyện và thi đấu giúp em nâng cao kỹ năng bơi, rèn luyện sức khỏe, giao lưu với các bạn và quan trọng hơn là trang bị thêm kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.
1: Để có sự cố gắng này, em đã tập luyện hàng ngày hàng tuần. Em thấy môn bơi này giúp cho các bạn biết bơi và tránh tình trạng đuối nước.
0: Đằng sau mỗi sải bơi là cả một quá trình tập luyện. Có những bạn duy trì việc học bơi nhiều năm, tập luyện đều đặn để từng bước hoàn thiện kỹ thuật và thể lực. Em Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, vận động viên giành huy chương vàng nội dung bơi 50m tự do nhóm tuổi 9 đến 11, đã làm quen với môn bơi từ năm 4 tuổi và hiện vẫn duy trì tập luyện hàng ngày cùng huấn luyện viên.
2: Dạ, con cảm thấy đạt huy chương vàng chắc là một cảm giác tốt với nhiều người. Nhưng mà với con đây chắc là bước ngoặt đầu tiên thôi, để cố gắng hơn sau này.
0: Cũng ở nhóm tuổi 9 đến 11 tuổi, em Nguyễn Gia Bảo giành huy chương vàng nội dung 50m và đây là lần thứ 3 em đạt huy chương vàng tại các giải bơi cấp phường và thành phố. Thành tích ấy đến từ việc duy trì tập luyện hàng ngày, không ngừng nâng cao kỹ thuật và thể lực.
3: Em cảm thấy rất là vui mừng và sung sướng sau khi một thời gian dài tập luyện, mệt mỏi và em dễ giải bơi này giúp em mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn trước khi thi đấu với mọi người.
0: Mỗi lần hoàn thành một lượt bơi, các em có thêm sự tự tin. Mỗi lần chưa đạt được thành tích mong muốn, các em lại có thêm một mục tiêu để tiếp tục cố gắng. Và khi cùng thi đấu với bạn bè, các em học được cách tôn trọng đối thủ, tuân thủ luật thi đấu và giữ tinh thần fair play. Theo ban tổ chức, giải đấu được chuẩn bị từ cơ sở vật chất, chuyên môn đến các điều kiện đảm bảo an toàn, công tác y tế, cứu hộ và an ninh cũng được bố trí đầy đủ. Đây cũng là điều cần thiết bởi mỗi dịp hè, khi trẻ em có nhiều thời gian vui chơi và tham gia các hoạt động dưới nước, nguy cơ tai nạn đuối nước vẫn luôn hiện hữu. Việc tổ chức các lớp học bơi và duy trì những sân chơi như giải bơi thanh thiếu nhi, học sinh hè, phường Pleiku góp phần giúp các em rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất và hình thành ý thức chủ động bảo vệ bản thân. Ông Bùi Xuân Đồng, tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Pleiku cho biết.
4: Thì tham gia cái giải bơi thanh thiếu niên dịp hè 2026 này thì tổ dân phố 9 sau khi phối hợp với đoàn chi đoàn thanh niên cũng đã lựa chọn và kết hợp để mà tuyển chọn các và em thì có tổng cộng là có 8 vận động viên và bơi nam cả nam cả nữ và tham gia đủ các cái cự ly và lứa tuổi. Nhưng mà cũng là tuyên truyền cho các vận viên, các gia đình là trong cái dịp hè này cũng nên cố gắng tạo điều kiện cho con em mình đi tham gia bơi cũng như học bơi để tránh để hưởng ứng cái tình trạng chống đuối nước của thanh niên tham gia trong cái thời gian vừa qua, và tổ dân phố 9 cũng đã chỉ đạo cho chi đoàn thanh niên tập hợp và rèn luyện cũng như cố gắng đi tham gia cự ly thi. Còn cái thành tích thì không đạt nặng, nhưng mà cố gắng làm sao để nó khuếch đại, nó phô trương lên cái phong trào để cho toàn thể các thanh thiếu niên đều tham gia trong cái phong trào bơi này để nó đạt tốt hơn.
0: Nói về mục đích của giải bơi lần này, anh Võ Hoàng Minh, bí thư đoàn phường Pleiku chia sẻ.
5: Giải bơi thanh thiếu nhi hè phường Pleiku là một trong những hoạt động trọng tâm trong dịp hè 2026. Mục tiêu lớn nhất của giải không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sân chơi giải nhiệt mùa hè lành mạnh, mà còn mang tính cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, đó là trang bị và nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, góp phần làm giảm tỷ lệ đuối nước ở trẻ em trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa mang khí thế sôi nổi của tuổi trẻ địa phương để chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9.
0: Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 28 huy chương đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Nhưng đằng sau những tấm huy chương ấy, điều đáng quý hơn là phong trào học bơi, luyện bơi và rèn luyện sức khỏe tiếp tục được lan tỏa đến các gia đình, tổ dân phố và cộng đồng.

Quý vị và các em thân mến, với nhiều học sinh, nghi thức đội đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những buổi sinh hoạt, lễ chào cờ hay các hoạt động tập thể. Những động tác tưởng như đơn giản, tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ, chào cờ, hát quốc ca, đội ca là chứa đựng nhiều bài học mà các em có thể mang theo trong suốt quá trình trưởng thành. Nghi thức đội trước hết giúp các em hình thành tính kỷ luật. Khi cả đội cùng thực hiện một động tác, mỗi thành viên phải biết lắng nghe hiệu lệnh, thực hiện đúng quy định và điều chỉnh mình để phù hợp với tập thể. Từ việc đứng đúng vị trí, giữ đội hình ngay ngắn đến phối hợp trong từng động tác, các em dần hiểu rằng hoạt động tập thể không thể chỉ dựa vào sự cố gắng của một người. Mỗi thành viên đều có vai trò riêng và sự đồng đều của cả đội được tạo nên từ ý thức của từng cá nhân. Nhưng nghi thức đội không chỉ là những động tác mang tính kỹ thuật. Qua các hoạt động đội, học sinh còn được rèn luyện tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và khả năng phối hợp với bạn bè. Một đội hình đẹp không chỉ cần người chỉ huy tốt mà còn cần từng đội viên nghiêm túc thực hiện phần việc của mình. Đặc biệt với những đội viên nhỏ tuổi, việc tham gia nghi thức đội còn giúp các em hình thành tác phong nhanh nhẹn, biết tôn trọng tập thể và có ý thức hơn trong sinh hoạt chung. Trong thời đại mà trẻ em ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí cá nhân, những hoạt động tập thể như nghi thức đội càng có ý nghĩa. Các em được rời khỏi thế giới của màn hình để cùng đứng bên nhau, cùng thực hiện một nhiệm vụ và cùng tạo nên một tập thể. Đó là những bài học không có trong một trang sách cụ thể, nhưng lại được hình thành qua từng buổi sinh hoạt, từng lần tập luyện.

Quý vị và các em thân mến, để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào, ông Say Sổm Phon Phong Vi Hãn và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định để tang ông Say Sổm Phon Phong Vi Hãn theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8. Quyết định thể hiện tình cảm sự tiếc thương của Việt Nam trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo Lào, đồng thời cho thấy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt gắn bó giữa hai đất nước. Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hãn từ trần ngày 8 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 70 tuổi. Theo thông cáo đặc biệt của Việt Nam, ông là một trong những người có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Với các bạn học sinh, có lẽ những thông tin như quan hệ Việt Nam-Lào đôi khi nghe khá xa xôi, nhưng Lào thực ra là một đất nước rất gần gũi với chúng ta, một người bạn láng giềng có chung đường biên giới và có nhiều nét văn hóa thú vị để khám phá. Vậy đất nước Lào có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng khám phá ngay sau đây nhé!

Đất nước Lào nằm ở khu vực Đông Nam Á và là quốc gia duy nhất trong khu vực không có biển. Thủ đô của Lào là Viêng Chăn, nằm bên dòng sông Mekong, con sông cũng chảy qua nhiều vùng đất của Việt Nam. Hai nước có đường biên giới trải dài qua nhiều tỉnh, tạo điều kiện cho người dân hai bên giao lưu, trao đổi và gắn bó từ lâu đời. Nhắc đến Lào, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tháp Thạc Luổng, công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng và cũng là một trong những biểu tượng của đất nước này. Bên cạnh đó là những ngôi chùa có kiến trúc đặc trưng, những lễ hội truyền thống và những điệu múa, điệu lâm phong, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận vào năm 2024. Nếu Việt Nam có Tết Nguyên Đán thì người Lào có Bun Mi Mây, Tết cổ truyền, thường diễn ra vào tháng 4. Vào dịp này, người dân thực hiện các nghi thức truyền thống, chúc phúc cho nhau và cùng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Đây là một trong những lễ hội thể hiện rõ nét đời sống văn hóa và tinh thần gắn kết của người dân Lào. Việt Nam và Lào là hai quốc gia nhưng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và đời sống. Người dân hai nước đều coi trọng gia đình, tình làng nghĩa xóm, tinh thần cộng đồng và gìn giữ nhiều phong tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đặc biệt, tình hữu nghị Việt Nam-Lào đã được nhiều thế hệ vun đắp và tiếp tục phát triển trong đời sống hôm nay. Không chỉ ở lĩnh vực đối ngoại, sự gắn bó ấy còn được thể hiện qua giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và những hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước. Với học sinh, tìm hiểu về Lào cũng chính là một cách để hiểu hơn về những người bạn đang sống ngay bên cạnh mình. Các em có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản, biết Lào nằm ở đâu trên bản đồ, biết thủ đô Viêng Chăn, tìm hiểu về Tháp Thạc Luổng, Tết Bun Bi Mây, điệu lâm vong hay những món ăn đặc trưng của đất nước này. Và nếu một ngày có cơ hội gặp một người bạn Lào, các em hãy thử làm quen, hỏi về trường học, gia đình, những điều bạn ấy yêu thích. Biết đâu, từ một cuộc trò chuyện nhỏ lại bắt đầu một tình bạn đẹp. Bởi tình hữu nghị giữa hai đất nước không chỉ được tạo nên từ những sự kiện lớn, nó cũng được vun đắp từ sự hiểu biết, tôn trọng và những tình cảm chân thành giữa con người với con người. Lào, một đất nước láng giềng gần gũi, một đất nước có những nét văn hóa riêng đầy thú vị. Và với thế hệ trẻ hôm nay, hiểu thêm về Lào cũng là thêm một cánh cửa mở ra thế giới, để biết rằng bên ngoài quê hương của mình còn có những người bạn, những nền văn hóa và những câu chuyện đáng để khám phá.

Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Pleiku Pri Thao.
1: Một cơ hội lớn để
0: sa ta lại tùy prong kang ca sít chuột bruya đi bật tới bởi sân lại kia đấy. Cả nông bruya Pleiku hai lần chỉnh lễ, prap pre bruya bích bèng. Hà tâm ta lại kết kè chập lo kè bruy kè bruya. A tu hạ kè trăm bằng dự trình hàng ta lại kè hộ ác. Công nị toài, quà lạ, hà rupé Pleiku hai lần nhẹ đi bật tới. Kèng ca mau, lưu ta lại mút được tầm cả lo mừng chọa quê sân lại. Pleiku hai lần chỉnh lễ, nên hợp lễ còn cạn nòe. Dự hàng bắt đáp nó trong bích bèng bằng bụi kế, hàng nòe bởi có bụi tòi bụi tế. Cơm nòe tòi chết, tôi tìm rời bèn hàng còn cạn lễ, bụi bụi nòe bởi ra hàng nòe bắt đáp. Bụi dự có nông cả tươm anh đi bởi tời, anh sĩ tìm bằng bụi chôm bằng, bởi tươm cả rạch chân lên tìm bằng. Rìm cả cọ sang xì mật rô, lạc lệ bộ bụi tôi, bụi đề kẹo bèo kẹng bụi dự có nông cả xa mật ta tìm, bụi tế xa mù bằng hóa, mỡ lạc bộ cấp chân bốc bụi tế anh ảnh này trọc bằng chà. Ở bích bèng, liên cả lạc bộ cấp chân bộ cọ bụi chinh, rút bụi tế hiếm kẻ bụi chọ quý quạt bụi lên. Ở dòng phạm bàn hà, cọ sang xì mật rô bởi chân lên bồn prong, tìm bằng chiên hồng, phương chiên hồng bụi thao. Hàng cọ sàng bổ chèn xin trùa chinh lễ mà ta prue vớt cờ hợp bơi liên cờ và tùm lùng lào lễ ở đất hộ kê trầm bòn vớt hàng hợp bơi lễ prue mò bà kê chép trèm bẹp bốt áo bích bèn dập bà ta liên cờ tùy mò rạp ản lại kê chép mừng tù hiam nghe bà kà áo bích bèn dập bà ta lễ trầm lễ dự tôi ta lời bà kà lô vì lễ sĩ trèm lời liên cờ tùy nôn xin một trùa bố bích bằng chinh lễ tờ lệ bà cá mò bà cá chép vớt thằng hợp bơi liên cờ trọc đồng bồng cá đèn bồng trọc cờ sàn bố bích bơi tìm cờ sàn tiệu tôi bơi kẹ dự lá cá chập lô hạ tìm tờ lệ bà hình âm ăn dấp cờ bộ tà nàl bà cọ bà chinh rụp ảnh này trọc bà xa lai hạ lệ này rẽ chế mò bước tòi lệ chế bà thao bộ xét cờ mô nôi ta tươi bừng bọt lệ bà xa lai

0: bập lơ tần nạp táp đón nọ ní rập rầm nàn nằm ta mạ đầy rầm rầm bằng làng gia hình trên bơm chàng tề đắc uể nghế minh sụ tần rong bơm chàng uể tật lắc làng gia đón nọ ní là vợ arab ri tế bằng ơ đề tôm rìm cả chất vợ tần lách rầm rầm rìm tần nọ ní gật cal rìm tần rình giật ở pin ủy ban nhân dân char vang tông cung tự dùng tần nọ ní gật cal rồi tàu bô rập rầm nàn nằm tật lép tông cung tần rỗ ní mà dro ní bơm chàng đừng nọ mạ làng gia rìm tật lắc gà ri tế chèn hàng cắt dền bơm chàng vợ tóc tự dùng rìm tần rong bơm chàng tầm bọc đầy tần lịch và mà bật tốt bằng bơm giang bằng rim sa hờ ra a dun lơ pang con chiên bằng bằng giang các đạo ủy ban nhân dân cha ra phạm anh tuấn và mà đừng bệnh nhân làng bơm giang bằng bệnh nhân làng tập bá gỡ đầy bộ rợt đá tập lịch bàn cờ tang lâm đòn cờ tranh bằng tần trong bơm giang đừng khu lờ cán bộ tần rinh rim tần rinh lợi đầy lơ a rin nét nét tập lịch nào dọa dốc đầy dần này blung a kế bần nề mạng khan tần rong bơm chàng nô tập bập ước biểu tần nạp táp các đạo ủy ban nhân dân cha a thầy riêng tần rình ước cơ vì hờ lớp bơm kiệu tần rong bơm chàng so mạ a thầy tập lịch bàn cà tang kiệu trong gờ lòng nào a tóc đòn cờ chênh nào chính quyền bơm chàng kiệu nó ước cơ gơ kiệu tần ước cơ sợ đần riêng tần rong lôi mà nọ rợt đù a thầy riêng a ni bơm chàng sợ đần lâm tập bạ bằng a pinh hám mét minh bơm kết đang trong gờ lòng chính sách cần đạo ủy ban nhân dân cha ra kể lẳng ghét chính quyền gỡ cái tranh đoạn nào a thầy bên cái tranh bên bờm trang bên chịu tận trong bờm trang lời choa giờ nôm rìm cán bộ ư ở bên bờm trang ư ở bên bờm đang về cái tận trong a thầy để bắt rơi dốc cha ra gọi bệnh nhân làng tân cái chất lầm cán bộ lầm bệnh nhân ấn độ tôi quát hận tôi a thầy tận trong bờm trang a tóc tự dùng bờm tận nạp táp a tóc tự dùng gã ở tóc tự dùng cơ đạo ủy ban nhân dân cha phạm anh tuấn rồi anh bắt cơ nào ở tóc bàn cơ số ở thầy trường nôm sơ mạng gã tần trong bơm chàng ở thầy kia tần rình bằng tần trong tập bác đừng rìm tần rình ước bơm chàng dồn giác mạng tờ tình làng hà lên đừng rìm tần rình rìm xa anh ấy bồi bó ở thầy ở tóc anh ấy quay lơ tần nạp táp ở thầy kia trong vào lòng bơm chàng trọ bếp rìm tần rình ở còn bởi nhìn làng hám mét minh chàng hàng cắt sợ đừng tom kia trong gần lòng tự dùng bởi dình đừng nó mạng cái chất rợn đa tần trong bơm chàng ở tóc tự dùng thoi cơ tự dùng tầm hàm drum tự quát hòn tòi cái chạ bơm chàng ở tóc công nghệ bơm tần lệch rũ ra tàu bố anh ấy logistic tần trong bơm chàng bằng tầm mạng ngồi trọ bếp tự gùm pran tập lý lòng bà tầm dòi yốc bì tế mạng gần loài ở tóc bì lòng tí bằng lòng bà gàng tờ ala bì các tần trong tâm lợi đề bơm bà chào mà tờ riêng bà tâm tóc quát hòn tòi hờn lớp bơm chàng kiểu cái chất tần trong bơm chàng đang ấn đi mà rò vợ tóc cây chuông cây chạ tầm mam bằng dọa dốc đừng còn bà lì hòn tòi nó tật tuần bà ràn ấn tóc tự dùng tần nọ ấn đi mà còn loài rọc trọng là năm bằng luôn hòn bòn thỏng đác ở còn làng cháy đen chân này rìm trên mà còn loài tần trong bơm chàng tệ đác sẽ đừng bơm chàng lầm sợ năm cơ đạo ủy ban nhân dân cha ra cái chất cha ra gọi tàu gum riêng tần riêng ở tóc đừng nói mà riêng làng dây riêng tần rồng hiếu ư cả bệnh nhọ tần rồng bơm chàng căn nào hạt tuốt nó bơm tập lý ở tóc nhọ nở ở rít còn bờ lì bằng ở tóc sờ đừng lầm bây giờ nó bờ ghế nở ra dứt khi ngam bật trường cao đáng tần rồng chàng số ba dịch môi lâm anh đi tôm về làng tề đác anh đi về làng bà thò bằng bà ram cha già lai họ toi bằng rim anh đi bơm chàng tờ riêng bà gờ hộp ao còm kỵ bà cắp rim tờ trom họ toi bơm kia tờ trom a tóc tờ dùng lưng liềm bà thò tờ riêng ở đích còn côn bằng cày côn mang chặt bà dịch trộ bà bồ bình chít tờ trom kỵ bà cắp rim tờ trom họ toi bằng gô tập lịch tờ trom bơm chàng đây ủy ban nhân dân cha già lai tờ lịch cái chất sộ minh dro dro minh nạt bà rịt ngàm khai bên sân nắp bà rô bà dịt râu tốt rộ tốt rong bơm chàng hà tòi bằng rìm ảnh hình chàng tờ riêng bằng ảnh hình chàng bà thò tốt rong chàng bơm thêm khu lập bơm chàng ở tóc tờ dùng lần liềm bà thò tờ riêng ảnh trích còn cuồng bằng rơi cuồng mình tờ rong cả tích rơi tỏ bố bằng tờ lếch bơm chàng bật bằng hộp ảnh công nó tờ rong rìm trường phổ thông ảnh trích còn cuồng quê xa cờ tạ trường phổ thông quê xa cờ tạ tờ quát mình tờ nọ ảnh tờ rong chàng tờ rong dỗ trúc tộc rời tổ bố từ trong giang tức là học sinh tộc gum để ó rời dọc và rằm từ trong bơm giang tộc quát hòn đòi mẹ vạn khu bơm giang bằng từ trong ở tộc tại dùng kinh tế xã hội từ riêng bất mang hộp cầm riêng đại biểu lời đề hòn đòi bà ma bận đam đoàn cái tranh tức là ở song từ trong ở tộc cười chuông lần liêm bà thò bằng bà rằm ở tộc hòn đòi đừng nằm trường từ riêng từ nọ anh đích từ trong bơm giang từ trong và riêng từ trong hòn đòi giang lầm tờ lịch đừng tờ trình trang măng gồm bơm thêm khu bơm trang làng xã tờ trồng học bà răm bằng tờ trồng bơm trang ăn học sinh tờ trình ở rịch con cuồng bằng rời cuồng nét nét tờ chuột cả đế ở tay gã lưng liêm bà thò tờ có bơm kia ở tóc khu bơm trang đừng trà trà lại mang chào bà rô bà rô bình dít rồi tờ bố gã tờ trồng ở tòa là cửa chỗ bằng đừng lễ thêm tờ trồng bà cửa
1: bơm người nạ chất lợm nạ ra lê và tòng đồng chí say sốm phòn phôm vì hán ủy viên an ninh tâm chính trị trung ương đảng con văn lê cách mạng lào cơ đạo quốc hội tể đác cộng hòa dân chủ nhân dân lào bơm kiệu rời tập bố kịch cal đừng đạo bơ gơ trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội cơ đạo tể đác chính phủ tể đác cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tể đác việt nam bơ gơ bơ tòng đồng chí say sốm phòn phôm vi hán ủy viên an ninh tâm chính trị trung ương đảng con văn lê cách mạng lào cơ đạo quốc hội tể đác cộng hòa dân chủ nhân dân lào bơm kiệu bơ gơ bơ tòng cập tể đác bà ra nà ra nâng nà ra dứt trụ nà ra dứt môi khi ngàm sân năm bà bồ và dứt trâu vọt tập bố gà tờ tròn lưng liêm bằng đồng chí say sốm phòn phôm vi hán bằng tập bố ăn tập quất hà tòi mềm kẻ ên bà hà bông tàu vi hà tòi bà tể đác Việt Nam Lào ủy ban nhân dân Chà Già Lai ra tập bố mẹ hợp vạc an ninh bơm chàng đầy bơm quân tập bố là cấp chàr ủy ban nhân dân Rìm Sa Phương an ninh bơm chàng đầy bơm an ninh bơm trò mới đại chàr bơm kiệu tập bạ tập bắt Rìm tật tròn tạ lạ âu mình đi đăng Rìm an ninh bơm chàng đầy bơm mới đại chàr bơm kiệu ở to là cửa chỗ để chỗ chê và toàn kiệu cái chất bởi đại bác nà ra đức nà ra dứt khi ngàm sân năm bà bồ bà dịt trâu trút nà ra dứt môi khi ngàm sân năm bà bồ bà dịt trâu bà đừng lễ rìm tật rộng bờ gơ rơ bờ ngồi nạ chất ủy ban nhân dân Rìm Sa Phương ra tập bố hô khu lô tập bồ lô gật rộ Rìm an ninh bồn chàng đừng lễ lâm bờ gơ rơ

0: pem kiek nat pakap lem jener ari simnar min lem dim pangai oi ari bet plei khop nyong roi cham khun tarai
1: Con
0: bây giờ mẹ và anh út gô đi tóc dọc chín lên ngân hàng của Vàng Tư Gùng. Anh ấy ở thị bình nhìn làng xe tờ làng lâm ra tập bộ nợ bậc cấp và con bây ở đọc bạch lô vươn kiếp lưng tròn lòng đường đàng chính sách nợ bậc cấp lòng tỉ đác. Tất đông tất quát hợp bằng tờ vị đơn rìm anh ấy bồm chàng ở đây bây bà là bà lì con cung bật chà dạ lại lâm nọ đi tất đông chàng hợp bằng tờ vị đơn anh ấy ở thị bình nhìn làng xe tờ làng ở đây bằng con bây khóc. Sát giá kỷ lưu tư gặp ở cầm tư quạt hạ tay bằng tư riêng, đừng nọ tư rộ từng khu lập bơm chàng về lặng chân nơi ở rích khuẩn bà lì, bật rìm tư trong bơm chàng vang tư gùm, đi tư lịch bơm chàng liền lặng, kết khao bằng trọng lệp kiệu mẻ vã đừng còn bà lì, cô tư gặp bơm lòng cử trả, và rìm bà lì bà nét nét ở tập quỳnh tế, tư dụ tư nô sẽ đừng bằng chiên chân nơi ở rích càng nạc càng bị tờ nọ.
2: Con play panepol senam barpo wajitro salai

0: Mẹ hả lực, hả rìm ảnh đi tình mặt rò xa ếch rụng phần ao, và mà tấn đúc lưng liềm, đầy băng tầm mòi trùng tợ Gia Lai. Ả thầy bồm kẹo nó phở Gia Lai kinh ảnh đi trù, linh làng, ư kỳ sĩ sư trù mình mang đừng rộng nó, ư vợ trù đừng, sẽ nằm ô sẽ nằm ngồi tầm mạng làng tệ đại.
1: Việc đưa các chương trình phối hợp vào triển khai ngay từ cơ sở, được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực, mở rộng cơ hội học tập và việc làm cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục, có phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.
2: Vừa qua, 836 thí sinh đến từ 20 tỉnh, thành phố tham gia vòng chung kết liên hoan piano toàn quốc năm 2026 vừa diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 8 với chủ đề Tiếng Dương Cầm Đại Ngàn do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức. Tỉnh Gia Lai đã có hai thí sinh xuất sắc giành huy chương vàng, gồm các em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 10A7 trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú, và em Nguyễn Thảo Dương, học viên Trung tâm Piano, phường Hội Phú. Đây là lần thứ hai liên tiếp em Nguyễn Thảo Dương giành huy chương vàng tại liên hoan piano toàn quốc. Với thành tích này, Thảo Dương trở thành một trong 10 thí sinh được vinh danh ngôi sao đại ngàn tại liên hoan năm nay. Bên cạnh đó, ở kỳ liên hoan năm nay, Gia Lai có nhiều trung tâm lớp nhạc tham dự và đạt thành tích như lớp nhạc Son Piano Playco có một huy chương bạc và 3 huy chương đồng, lớp nhạc Duy Piano Chư Sê đạt một huy chương bạc và 4 huy chương đồng, lớp piano Cô Diễm Lê và lớp nhạc Tịnh Music cũng có một huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trung tâm piano còn có thêm 2 học viên giành huy chương bạc và 1 học viên giành huy chương đồng. Việc thí sinh Gia Lai giành nhiều giải thưởng tại sân chơi này cho thấy phong trào học tập biểu diễn piano tại Gia Lai ngày càng phát triển.
1: Thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp thu hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh, công ty cổ phần Ecosan Gia Lai đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ nhiều thành phần tại khu công nghiệp xã Gia Hương với tổng vốn hơn 29 tỷ đồng. Nhà máy ứng dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, hướng đến sản xuất các loại phân bón hữu cơ phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ lao động đi làm xa, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững trên địa bàn.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao tặng quà cho đồng bào vùng căn cứ cách mạng Cơ Bang và Công Bơ La. Đây là hai địa danh giàu truyền thống cách mạng, từng là căn cứ quan trọng ghi dấu những đóng góp lớn lao của đồng bào Tây Nguyên và anh hùng núp trong thời kỳ kháng chiến. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng kinh phí xây dựng một nhà tình nghĩa và hỗ trợ các phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa phương với tổng giá trị 300 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chia sẻ niềm xúc động khi được trở về quê hương cách mạng Cơ Bang và Công Bơ La thực hiện hoạt động tri ân ý nghĩa. Những phần quà thiết thực không chỉ giúp các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân, cụ thể hóa chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Gia Lai phối hợp với phường Quy Nhơn đến thăm và trao tặng quà cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi động viên và trao tặng mỗi gia đình một suất quà là 500.000 đồng tiền mặt, góp phần sẽ chia động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin, lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội. Được biết, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã phối hợp trao tặng 90 suất quà trị giá 45 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam dioxin ở một số xã phường trong tỉnh.
2: Sáng nay 10 tháng 8 tại phường Pleiku, Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình trao tặng xe lăn miễn phí cho 27 người khuyết tật trên địa bàn các phường Pleiku, Hội Phú, An Phú và Sải Gào. Chương trình được thực hiện từ nguồn tài trợ của tổ chức Giving is Back

0: Bình Hiệp tổ chức bàn giao hệ thống cấp nước cộng đồng giếng khoan số 23 phục vụ người dân thôn M6 của xã. Do địa hình cao, nguồn nước ngầm hạn chế, công trình được đầu tư giếng khoan sâu 150m, bồn chứa inox dung tích 5m, cùng hệ thống van xả và phao tự động. Tổng kinh phí thực hiện gần 104,5 triệu đồng. Dịp này, các đơn vị tài trợ đã trao 76 suất quà cho các hộ dân thôn M6 với tổng trị giá gần 20,5 triệu đồng. Việc đưa hệ thống cấp nước vào sử dụng đã góp phần giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân, nhất là trong mùa khô, đồng thời thể hiện sự chung tay của các tổ chức đơn vị trong chăm lo đời sống và hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.
1: Hội chữ thập đỏ xã Phú Thiện vừa phối hợp với đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổ chức chương trình thăm tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Tại chương trình, đoàn đã trao 250 suất quà cho các hộ nghèo, một suất trị giá 330.000 đồng, gồm gạo, mì tôm, muối, chăn mền và 100.000 đồng tiền mặt, với tổng trị giá hơn 82 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn trao thêm 50 phần quà cho các em thiếu nhi có mặt tại chương trình, mỗi phần gồm sữa và tiền mặt, có phần động viên chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần chung tay chăm lo đời sống người nghèo

yêu cầu tất yếu để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt quan trọng và mong muốn đồng hành cùng Úc trong quá trình phát triển. Đồng thời tin tưởng, nếu chính phủ hai nước quyết tâm, cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, thì các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Úc trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm nay tăng 11,4% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 12%, đóng góp lớn vào tăng trưởng và đang tiệm cận mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 12 đến 14%, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số. Tuy nhiên, xác định công nghiệp hóa, lấy công nghiệp chế biến chế tạo làm trọng tâm cho mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới đạt khoảng 28% GDP vẫn đang là một thách thức rất lớn. Thực tế, công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam vẫn còn nhiều điểm nghẽn chưa được khắc phục, như phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền sản xuất nội địa còn rất hạn chế. Theo báo cáo Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035 tầm nhìn đến năm 2045, tại hội thảo phát triển mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, Việt Nam định hướng chuyển giáo dục đại học từ phát triển phân tán, dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp địa phương và đối tác quốc tế. Việc phân tầng mạng lưới chuyển từ đầu tư bình quân, dàn trải sang đầu tư theo sứ mạng và hiệu quả, nhóm

Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh Mỹ phải đáp ứng hàng loạt điều kiện trước khi tuyến hàng hải chiến lược này được khai thông trở lại, bao gồm việc bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt các đe dọa quân sự. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận tiến trình đàm phán thỏa thuận với Oman về

5 triệu người ở nhiều khu vực. Thành phố Thượng Hải đã sơ tán ít nhất 30.300 người và hủy khoảng 1.400 chuyến bay. Các trường học thuộc quản lý của quỹ trường Hồi giáo Harapan Ibu tại Nam Jakarta, Indonesia sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần sau khi cảnh sát phát hiện gần 1.000 khẩu súng hơi, airsoft cùng các loại vũ khí khác bên trong khuôn viên của quỹ này. Cảnh sát Nam Jakarta, Indonesia xác nhận chỉ có một khẩu súng là thật có khả năng sát thương, trong khi 995 khẩu còn lại là súng hơi. Cảnh sát Nam Jakarta đang điều tra quyền sở hữu và nguồn gốc của số vũ khí này. Số vũ khí được tìm thấy cùng với các vật phẩm nghi là ma túy, tài liệu khiêu dâm tại một căn phòng trông giống như hầm trú ẩn. Các cán bộ nhà trường đã nhờ cảnh sát hỗ trợ mở những căn phòng bị khóa khác

0: Bây giờ là 17:30. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 99.9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, Tuổi Trẻ Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Tại xã biên giới Gia Bút, chiến dịch kỳ nghỉ Hồng đợt 2 năm 2026 vừa được tổ chức, trao tặng nhiều phần quà, công trình thanh niên, hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi số, góp phần chăm lo đời sống của người dân và thanh thiếu nhi vùng biên. Phản ánh của phóng viên Thúy Diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, 80 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 10 góc học tập đã được ban tổ chức triển khai chiến dịch kỳ nghỉ Hồng đợt 2 năm 2026, trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Đổng, xã Gia Phúc. Những phần quà thiết thực đã giúp các em có thêm điều kiện học tập trong năm học mới, đồng thời tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Em Trương Ma Luyên, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Đổng, xã Gia Phúc, vui mừng nói.

0: được nhận được sự hỗ trợ của cô chú, con cảm thấy rất là vui. Con được nhận được một góc học tập mới, góc học tập tốt hơn, thường ngồi thoải mái hơn, và con hứa sẽ học tập thật tốt và giành được những thành tựu tốt hơn sau này ạ.
1: Em Đinh Thị Thanh Nhàn, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phù Đổng, xã Gia Bút cũng bày tỏ.
2: Nhờ sự hỗ trợ của các anh chị đoàn viên thanh niên về một số tiền, em cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáng nhận được những số tiền đấy. Em sẽ mua đầy đủ đồ dùng học tập và sách vở để chuẩn bị cho năm học mới để học tập tốt hơn ạ.
1: Không chỉ chăm lo cho thiếu nhi, chiến dịch kỳ nghỉ hồng phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong đồng hành cùng người dân thực hiện chuyển đổi số. Thông qua mô hình Lan tỏa Ayalai kết nối công dân số đã góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng biên. Cùng với đó, 1.000 cây keo giống được trao tặng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, công trình thanh niên thắp sáng đường quê được trao tặng cho địa phương. Những bóng đèn được lắp đặt dọc tuyến đường không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, đảm bảo an toàn cho người dân vào ban đêm, mà còn giúp diện mạo khu dân cư vùng biên thêm sáng, xanh và khang trang. Anh Nguyễn Anh Tuấn, đoàn công ty điện lực Gia Lai chia sẻ.
3: Về phía đoàn cơ sở công ty điện lực Gia Lai tham gia cùng với đoàn ủy ban nhân dân tỉnh chương trình kỳ nghỉ hồng lần thứ 2 năm 2026, thì đoàn cơ sở công ty điện lực Gia Lai có tham gia là lắp bóng đèn chiếu sáng đường quê và dọc các những trục đường là đang còn chưa có đèn chiếu sáng. Việc mục đích này là mang lại ý nghĩa là giúp chiếu sáng những cái khu vực mà đang còn chưa có đủ ánh sáng để giúp cho bà con khu vực được lưu thông một cách được thuận tiện và hạn chế được nhiều tai nạn giao thông.
1: Anh Nguyễn Anh Phước, Bí thư đoàn Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, tham gia chiến dịch kỳ nghỉ hồng đợt 2 năm 2026, cho biết thêm.
4: Sự vận động của trong tất cả cái đoàn viên trong chi đoàn cũng như là các nguồn xã hội hóa từ những cái đơn vị, những đối tác chiến lược của cơ quan thì cũng mong muốn góp lại một phần nhỏ nào đó để đồng hành cùng với bà con phát triển định hướng các em cũng như là cái đời sống của người dân được tốt hơn.
1: Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đoàn viên thanh niên đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò xung kích, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện và chung tay xây dựng các địa phương ngày càng khởi sắc.
5: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh qua các hoạt động nhằm mang yêu thương đến người dân vùng biên trong khuôn khổ chương trình kỳ nghỉ hồng của tuổi trẻ đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và các đơn vị tổ chức.

rõ nét giữa các nhóm ngân hàng và hình thức gửi. Cuộc đua huy động vốn tập trung mạnh ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và kênh trực tuyến online. Tùy hình thức gửi tại quầy hay trực tuyến, cùng một ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác nhau, trong đó tiền gửi thông thường, ACB, thuộc nhóm cao nhất. Với tiền gửi trực tuyến, ACB đang nổi bật ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng được niêm yết là 7,6% một năm, 9 tháng 7,7% một năm và 12 tháng lên tới 7,8% một năm. Ở kỳ hạn 6 tháng, nhóm có mức lãi suất cao còn có LB Bank khoảng 7,1% một năm, Bắc Á Bank 7,05% một năm, MBV

0: trung hạn từ 6 đến 9 tháng, từ 6% đến 7,6% một năm. Dài hạn từ 12 đến 24 tháng là từ 6,2 đến 7,8% một năm. Ngoài tiền gửi tiết kiệm, một số ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn. VB Bank có sản phẩm lên tới 9% một năm đối với một số kỳ hạn, trong khi Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với mức từ 7,5 đến 7,9% một năm tùy kỳ hạn. Đây là sản phẩm khác với sổ tiết kiệm thông thường nên người gửi cần đọc kỹ điều kiện trước khi lựa chọn. VB Bank lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 8% đến 9% một năm cho các kỳ hạn từ 3 đến 13 tháng. OCB niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên đến 8,5% một năm cho kỳ hạn linh hoạt. Người gửi cần lưu ý nên chia nhỏ sổ tiết kiệm. Thay vì gửi toàn bộ một khoản tiền lớn vào một sổ, người gửi nên chia thành 2 đến 3 sổ. Ví dụ, một sổ ngắn hạn từ 3 tháng để dự phòng thanh khoản, 2 sổ dài hạn 6 đến 12 tháng để tối ưu lãi suất. Điều này giúp tránh việc phải rút trước hạn toàn bộ số tiền khi có sự cố đột xuất. Ngoài ra, cân nhắc chứng chỉ tiền gửi nếu vốn nhàn rỗi ổn định. Đối với khoản tiền xác định không dùng đến trong từ 6 đến 12 tháng, chứng chỉ tiền gửi là kênh sinh lời vượt trội so với tiết kiệm truyền thống.
1: Vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng đã thông tin đến quý vị và các bạn bảng lãi suất mới nhất cùng những lời khuyên từ chuyên gia giúp quý vị và các bạn tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của mình. Và tiếp theo sẽ là một thông tin thể thao trong chương trình Thông tin và âm nhạc chiều hôm nay.

tay khô đã xảy ra một sự cố kinh hoàng. Sau một va chạm mạnh với đối thủ, vận động viên Phan Trọng Tài, đội Đà Nẵng Dragons ngã đập đầu xuống sàn đấu và lên cơn co giật. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng có mặt thực hiện sơ cứu và giúp cầu thủ này vượt qua cơn nguy kịch. Ngay sau khi lấy lại nhận thức, Trọng Tài lập tức được đưa đi bệnh viện để tiếp tục thăm khám chuyên sâu. Cùng với cầu thủ, ban huấn luyện hai đội, các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ đã trải qua khoảnh khắc thót tim. Chuyển sang phần thông tin bóng đá. Hôm nay đội tuyển bóng đá Việt Nam trở lại tập luyện để tập trung cho trận gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026. Đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đá trận lượt đi trên sân Kuala Lumpur ngày 16 tháng 8. Trận lượt về diễn ra ngày 19 tháng 8 trên sân Mỹ Đình. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường đi Malaysia vào ngày 13 tháng 8 và có khoảng 2 ngày chuẩn bị và thích nghi với điều kiện thời tiết sân bãi tại Kuala Lumpur. Ở buổi tập gần nhất vào chiều ngày 8 tháng 8, đội tuyển Việt Nam chủ yếu vận động nhẹ nhàng, không có ca chấn thương. Toàn đội đang có lực lượng tốt nhất để hướng đến mục tiêu vào chung kết, qua đó bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Làng bóng đá nữ vừa chứng kiến một câu chuyện cổ tích khi Malawi, đội tuyển xếp thứ 153 trên bảng xếp hạng của FIFA, vừa giành vé dự World Cup 2027. Trong lượt trận tứ kết, giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2027 diễn ra sáng nay, cũng là lượt đấu mang tính định đoạt tấm vé dự World Cup nữ 2027. Malawi đối đầu với tuyển nữ Ghana, đội từng 3 lần dự World Cup trước đây và đang xếp vị trí thứ 60 trên bảng xếp hạng FIFA. Trái lại, Malawi xếp tận thứ 153, bị đánh giá là đội yếu nhất trong nhóm lọt vào tứ kết. Nhưng rồi địa chấn đã xuất hiện khi Malawi đánh bại Ghana với tỷ số 2-1 chung cuộc. Chiến thắng này đưa Malawi vào bán kết và quan trọng hơn, mang về cho họ tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử do FIFA phân bổ 4 suất dự World Cup nữ cho châu Phi. Ngoài Malawi, Morocco, Algeria và Cameroon là những đội còn lại giành vé của châu Phi. Ở bán kết, Malawi sẽ chạm trán Algeria để tiếp tục kéo dài cuộc phiêu lưu của mình. Thông tin cuối, địa chấn xuất hiện ở giải bóng bàn danh giá Champion Yokohama khi anh em nhà Hashimoto của Nhật Bản quật ngã các tay vợt hùng mạnh từ Trung Quốc để lên ngôi vô địch. Trong hệ thống giải đấu của Liên đoàn bóng bàn thế giới WTT, nhóm giải Champion chỉ xếp sau các giải Grand Smart về độ danh giá. Và ở Champion Yokohama năm nay, tuyển Trung Quốc cử đến giải hầu hết những tay vợt mạnh

0: Để làm được điều này, giai đoạn mới cần 3 dịch chuyển, từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng xác định và giải quyết các bài toán phát triển lớn của hai đất nước, từ chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, đồng tài trợ và tạo ra tài sản trí tuệ, sản phẩm mới, từ các dự án nghiên cứu lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái hợp tác lâu dài. Về phần mình, ông Maxis Thaiter, đồng bộ trưởng Ngoại giao Thương mại và Nhập cư Australia cho biết, Australia sẽ tài trợ các dự án nghiên cứu giữa Australia và Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới Australia-Việt Nam, trong đó tập trung vào các dự án nghiên cứu và công nghệ sạch, kinh tế xanh, kinh tế biển và quản lý chất thải, đồng thời xây dựng các mối liên kết lâu dài mang tính kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, giữa các doanh nghiệp và các đối tác trong các ngành khác nhau.
1: Đối với Việt Nam thì khoa học công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo là trọng tâm trong các kế hoạch tăng trưởng của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh ngài và chính phủ của ngài đã đi tiên phong trong các sáng kiến này, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Australia và Việt Nam, tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp thúc đẩy hai nước vượt qua các trở ngại phía trước. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và các khoản đầu tư theo chiến lược Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, hai nước đang tìm kiếm thêm nhiều cách thức để cùng nhau đạt được mục tiêu này thông qua hợp tác và đầu tư mạnh mẽ hơn vào khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
0: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định mô hình phát triển mới, trong đó trí thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.
2: Những quyết sách quan trọng vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế.

0: chiến lược, qua đó tạo thêm các chương trình dự án hợp tác kinh tế cụ thể, đóng góp thiết thực vào phát triển của hai nước. Ông Nicholas Moore cho rằng Việt Nam và Australia còn nhiều dư địa nâng cao giá trị thương mại, thúc đẩy đầu tư hai chiều, nhất là trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Australia cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư đối với thị trường Việt Nam.
1: Cũng chiều nay, tiếp một số trí thức nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức chuyên gia người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đội ngũ trí thức chuyên gia tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế để đóng góp những ý tưởng, công nghệ và mô hình quản lý mới cho sự phát triển của đất nước.
0: Tại buổi tiếp, các nhà trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia đánh giá cao những nghị quyết chiến lược mà Việt Nam đã ban hành, đặc biệt là nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các trí thức, nhà khoa học đề xuất nhiều giải pháp thu hút nhân tài, dòng vốn quốc tế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đưa sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường.

0: biểu một số ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương đã đến viếng ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sòn Phôn Phôn Vi Hẳn tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và tại Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Nhóm phóng viên Thu Huyền và Đỗ Minh phản ánh.
2: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là đạo luật thể hiện trách nhiệm của nhà nước với người dân khi hoạt động công vụ gây ra thiệt hại. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ giải quyết một vấn đề nhanh hơn, mà quan trọng là phải bảo đảm người bị thiệt hại thực sự có khả năng tiếp cận cơ chế bồi thường. Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, đoàn thành phố Huế cho rằng có những trường hợp hồ sơ tài liệu không có

hiện đại hóa cũng không có nghĩa là từ bỏ những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ. Bảo tồn kiến trúc suy cho cùng không chỉ là giữ lại một mái nhà mà chính là giữ lại ký ức, tri thức, lối sống và bản sắc của một cộng đồng.

0: về đất đai, về giải phóng mặt bằng, về thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù của luật thủ đô và các nghị quyết của Quốc hội. Mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, từng cấp từng ngành phải chuyển mạnh từ hoàn thành quy trình sang tạo ra kết quả thực chất. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không né tránh.
1: Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về việc gia hạn thêm 6 tháng để thực hiện 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 2 dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu, dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT và dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Đại học Y Hà Nội. Và thông qua nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2026-2027.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã thông tin với báo chí về nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
5: Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Ngô Trịnh Hà, nghị quyết số 23 được ban hành sau quá trình tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 36, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Điều đáng chú ý là nghị quyết xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Với hơn 6 triệu rưỡi người đang sinh sống ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, nguồn lực này được xác định bao gồm trí tuệ, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và các mạng lưới quan hệ quốc tế. Nghị quyết chuyển mạnh từ tư duy vận động tập hợp chăm lo sang đồng hành và kiến tạo cơ chế để kiều bào tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó chú trọng xây dựng các mạng lưới trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và kiều bào trẻ. Đáng chú ý, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được định hướng trở thành trung tâm kết nối nguồn lực Việt Nam tại địa bàn, chủ động nắm bắt thế mạnh của từng chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và mạng lưới để kết nối với nhu cầu phát triển trong nước. Bộ Ngoại giao, đầu mối là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sẽ phối hợp triển khai tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và xây dựng nghị quyết của Chính phủ cùng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 23.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các bộ ngành và địa phương, doanh nghiệp và ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
6: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện có 4 ngân hàng thương mại đăng ký các gói tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô dự kiến khoảng 210.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp và các ngân hàng nêu nhiều kiến nghị về những rào cản trong tiếp cận tín dụng. Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Đậu Anh Tuấn cho biết, dù tín dụng toàn hệ thống tăng khá cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông lâm thủy sản vẫn khó tiếp cận vốn hoặc vay với chi phí cao.
7: Có nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, có khách hàng, có dòng tiền nhưng vẫn chưa vay được vì hiện nay thiếu cái tài sản thế chấp. Và đây có lẽ là cái nhóm khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì bởi vì doanh nghiệp thì có thể có máy móc, có dây chuyền giá trị lớn, có hàng tồn kho, có nguyên vật liệu, có hợp đồng, có đơn hàng.

0: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với các bộ ngành về tình hình sản xuất đến tiêu thụ xuất khẩu sầu riêng và thực hiện nghị quyết số 36 về quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
1: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, đến hết tháng 7 năm nay, cả nước có hơn 1.200 mã số vùng trồng và 120 cơ sở đóng gói sầu riêng đang hoạt động. Trong 5 tháng còn lại của năm 2026, sản lượng sầu riêng dự kiến còn khoảng 1,2 triệu tấn, trong đó riêng khu vực Tây Nguyên khoảng 850.000 tấn. Với số lượng mã số đã được cấp, năng lực xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong năm nay. Hệ thống phòng thử nghiệm kiểm nghiệm nông sản cơ bản đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, kể cả ở giai đoạn cao điểm mùa vụ sắp tới khu vực Tây Nguyên. Về một số giải pháp để nâng cao chất lượng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
2: Tổ chức lại sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, rà soát quản lý chặt chẽ diện tích, hạn chế mở rộng tại một số khu vực không phù hợp. Tổ chức vùng sản xuất tập trung gắn với sơ chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xuất khẩu, củng cố liên kết nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, trong đó hướng dẫn sản xuất theo quy trình an toàn, kiểm soát vật tư đầu vào, nhất là hoạt chất có nguy cơ cao ảnh hưởng đến xuất khẩu, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, cảnh báo sớm và hoàn thiện hệ thống truy xuất từng vùng trồng, cơ sở đóng gói đến doanh nghiệp xuất khẩu.
1: Đến nay, về cơ bản, những khó khăn vướng mắc trong việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được khắc phục. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu thêm các giải pháp nhằm phát triển thương hiệu sầu riêng Việt Nam tại thị trường các nước.

0: 2025 của Việt Nam là 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, không chỉ về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy những thay đổi đáng kể của Việt Nam sau nhiều năm phát triển. Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh.
1: Tôi nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta may mắn được làm việc tại Việt Nam cũng đều rất ấn tượng trước hành trình phát triển đáng kinh ngạc của đất nước này. Thật khó để không cảm thấy choáng ngợp trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, khi nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nghèo cùng cực trên cả nước chỉ còn dưới 1%, giảm rất đáng kể so với những năm trước đây.
0: Không chỉ ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, trang Vietnam Briefing cho rằng việc nâng hạng có giá trị biểu tượng, củng cố uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng phức tạp. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc theo đuổi tăng trưởng toàn diện và củng cố nền tảng kinh tế cơ bản, bất chấp những cú sốc toàn cầu. Còn trang An Strategy đánh giá đây là một thành tựu đặc biệt đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện cơ chế vận hành, quy trình thực thi, môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Việc thúc đẩy các dự án theo mô hình hợp tác công tư cùng những nỗ lực nâng cao sức hấp dẫn của các địa phương được xem là một phần trong chiến lược thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá.
1: Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và đặt ra những định hướng phát triển các động lực mới. ADB rất ấn tượng với những cải cách mà Việt Nam đang triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng kinh tế chung và dài hạn của Việt Nam. Trên thực tế thì cộng đồng quốc tế cũng đang đánh giá rất cao những cải cách này.
0: Một điểm đáng chú ý khác là sự bứt phá của dòng vốn FDI trong nửa đầu năm nay. Tổng vốn đăng ký tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, còn vốn thực hiện, vốn giải ngân cũng tăng 11,2%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trang D'Andrea Partner của Italia đánh giá việc các cam kết đầu tư được nhanh chóng hiện thực hóa cùng với sự cải thiện về hạ tầng và việc đa dạng hóa không gian đầu tư giữa các địa phương cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn. Việc Việt Nam bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang được nhìn nhận không chỉ như sự thay đổi về một ngưỡng phân loại mà còn là dấu mốc phản ánh quá trình chuyển đổi của nền kinh tế từ tăng trưởng, cải cách môi trường kinh doanh đến khả năng thu hút và giải ngân FDI. Việt Nam đang ngày càng được nhìn nhận như một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn đại diện các cơ quan trung ương, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương đã tham dự buổi lễ.
5: Các liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, sư đoàn 316 cùng cán bộ đảng viên địa phương đã anh dũng hy sinh trong trận chiến ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại khu vực Bình Lư, huyện Phong Thổ khi chống lại cuộc tập kích quy mô lớn của quân Pháp. Sau trận chiến, người dân các dân tộc xã Bình Lư đã bí mật tìm kiếm, thu gom và an táng các liệt sĩ trong một ngôi mộ tập thể tại bản Mường Cấu. Hơn 7 thập kỷ qua, ngôi mộ được nhân dân địa phương gìn giữ, chăm sóc. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã phối hợp với nhân chứng lịch sử và người dân khảo sát, quy tập 47 hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư.
4: Cũng sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức dâng hương, đồng thời triển khai khai quật lấy mẫu ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin.
5: Theo kế hoạch, Điện Biên sẽ lấy mẫu ADN đối với 4.594 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang. Riêng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, nơi an nghỉ của 645 liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dự kiến lấy mẫu tại 635 phần mộ. Đến nay tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 5 nghĩa trang, khai quật hơn 2.782 phần mộ, trong đó 2.596 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, đạt hơn 93%.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai bài trước, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có những phân tích nêu rõ vai trò của dữ liệu giúp nhận diện đúng nguồn lực, quy hoạch, giúp phân bổ hiệu quả nguồn lực. Mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách đất đai vẫn là phục vụ con người.

0: quyền sử dụng đất vì thế không chỉ là một loại quyền tài sản được pháp luật bảo hộ mà còn gắn với nơi ở, sinh kế, việc làm và những giá trị văn hóa của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Chính vì vậy, Nghị quyết số 21 do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới ban hành đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân. Và đây không chỉ là sự điều chỉnh chính sách mà còn là bước chuyển trong tư duy phát triển, lấy con người làm trung tâm và là đích đến cuối cùng của quản trị nguồn lực đất đai. Bài cuối trong loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới có nhan đề Quyền sử dụng đất từ bồi thường tài sản đến tái thiết cuộc sống cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, xóm Tam Xuân, xã Điểm Thụy, tỉnh Thái Nguyên nhộn nhịp hơn thường lệ, không phải bởi mùa thu hoạch mà bởi tiếng tháo dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản của những gia đình chuẩn bị nhường đất cho dự án khu công nghiệp Yên Bình 3. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến là một trong số đó. Hơn 6.400 m2 đất bị thu hồi, trong đó có hơn 4.100 m2 là nơi cả gia đình đã gắn bó suốt nhiều năm. Đồng thuận với chủ trương phát triển của địa phương, gia đình ông đã nhận suất tái định cư. Nhưng khi khu tái định cư vẫn chưa thể xây dựng nhà ở, điều ông Tiến cùng nhiều hộ dân khác trong thôn lo lắng nhất lúc này là phải tìm nơi ở tạm trong lúc chờ ổn định cuộc sống.
2: Gia đình thì sau mà được nghe các cấp tuyên truyền thì gia đình cũng đồng thuận và cũng có cái mong muốn các cấp chính quyền phối hợp với quỹ đất nhanh chóng giải quyết làm cái tái định cư cho gia đình và nhân dân để lấy chỗ an cư lạc nghiệp. Chúng tôi cũng đã được nhận tái định cư, tuy nhiên đến giờ thì cũng chưa xây dựng được, vẫn còn phải đi trọ. Thì trên bản đồ thì cũng tin tưởng vào chính quyền làm việc, mong muốn là cũng nhanh có để cho chúng tôi làm.
1: Câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến phản ánh một thực tế đang đặt ra ở nhiều địa phương. Đối với người dân, điều chăn trở khi giao đất cho nhà nước không chỉ là mức bồi thường bao nhiêu, mà còn là bao giờ có nơi ở mới, cuộc sống mới sẽ ra sao, sinh kế có được đảm bảo hay không. Chính từ những yêu cầu của thực tiễn, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân. Đây không chỉ là thay đổi một số quy định của pháp luật, mà là thay đổi cách tiếp cận với quyền sử dụng đất và vai trò của người dân trong quá trình phát triển. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng,
3: chúng ta hy vọng là quyền lợi của những người bị thu hồi đất nó được bảo đảm hơn. Ở đây quyền lợi thì không phải chỉ cái chuyện gọi là giá đất nó bằng với thị trường, mà cái điều quan trọng hơn là cái người mất đất đấy có đảm bảo được cuộc sống như trước khi bị thu hồi đất hay không. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà nghị định của chúng ta hiện nay chưa đạt được cái điều đó. Vấn đề của chúng ta là bây giờ phải tìm được cái cơ chế thực sự là cái lợi ích từ dự án đầu tư phải được chia sẻ như thế nào. Bởi vì nếu làm dự án đầu tư mà lại như làm nông nghiệp thì không ai làm gì cả. Chắc chắn chúng ta phải thấy, tất cả chúng ta phải thấy rằng làm dự án đầu tư thì nó phải ra cái lợi ích cao hơn nhiều so với làm nông nghiệp. Vậy thì những người làm nông nghiệp trước đây thì được gì từ cái dự án đầu tư đó? Thì đấy là câu hỏi rất lớn đặt ra đối với mỗi một quốc gia.
1: Nhiều ý kiến cho rằng thu hồi đất không nên được nhìn nhận là điểm kết thúc của quyền sử dụng đất của người dân, mà phải trở thành điểm khởi đầu cho cuộc sống mới ổn định hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tinh thần này đã được chính phủ cụ thể hóa thành những định hướng rất rõ ràng trong quá trình sửa đổi luật đất đai. Không chỉ đảm bảo cho người dân có nơi ở mới, mục tiêu cao hơn được đặt ra là điều kiện sống sau khi thu hồi đất phải ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời chính sách tái định cư phải gắn với việc làm, sinh kế và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
4: Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân.
1: Một trong những nội dung quan trọng được nghị quyết số 21 đặt ra là hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo hướng nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường đất đai. Tuy nhiên, nếu chỉ giải quyết tốt bài toán về giá đất thì vẫn chưa đủ để hiện thực hóa mục tiêu tái thiết cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế định giá đất theo tinh thần nghị quyết số 21, nhiều chuyên gia cho rằng cần xây dựng đồng bộ các chính sách về đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, phát triển nhà ở, hỗ trợ sinh kế và hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống sau tái định cư. Chỉ khi những chính sách đó được cụ thể hóa và được triển khai hiệu quả,

0: mục tiêu người có đất bị thu hồi có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ mới có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, để biến những nguyên tắc này thành các quy định có thể áp dụng thống nhất trên thực tế, vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế nêu thực tế.
1: Thực tiễn thì rất là khó khăn. Thứ nhất là làm thế nào để đảm bảo về mặt thu nhập là có ngày là tốt hơn ở nơi ở cũ. Bởi vì không có nội dung quy định xác định là thu nhập trước và sau khi bị thu hồi. Thứ hai là cái điều kiện sống thì cũng chưa ra tiêu chí xác định cụ thể trong cái điều kiện sống là thế nào. Cho nên nếu như mà đưa cái nguyên tắc này vào thì cũng rất là khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn một cách xuyên suốt từ xây dựng hạ tầng dữ liệu đất đai, đổi mới quy hoạch sử dụng đất đến hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đều không phải là những cải cách riêng lẻ. Và đây là ba mắt xích trong một tư duy quản trị đổi mới với nguồn lực đất đai, nhận diện đúng nguồn lực bằng dữ liệu, phân bổ hiệu quả nguồn lực bằng quy hoạch và bảo đảm thành quả phát triển được quay trở lại phục vụ con người. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Tình hình tại Thái Lan lại bất ổn khi một vụ nổ súng xảy ra hôm nay tại trụ sở tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Ông thông trai Ian Brastet, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi và tài xế đã bị bắn trọng thương. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song ông thông trai đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nghi phạm được xác định là một cựu nghị sĩ tỉnh Nonthaburi. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm và đưa về trụ sở để tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân. Và trong diễn biến mới nhất thì hôm nay, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan an ninh họp khẩn, yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu và mang theo súng. Thưa quý vị, không chỉ tại Thái Lan mà nguy cơ bạo lực học đường cũng gia tăng tại Indonesia khi cảnh sát phát hiện gần 1.000 khẩu súng hơi cùng các loại vũ khí khác bên trong khuôn viên của quỹ trường Hồi giáo Harapan Ipu tại Nam Jakarta. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Cảnh sát Nam Jakarta đang điều tra quyền sở hữu và nguồn gốc của số vũ khí này. Số vũ khí được tìm thấy cùng với các vật phẩm nghi là ma túy, tài liệu khiêu dâm và một căn phòng trông giống như hầm trú ẩn. Các cán bộ nhà trường đã nhờ cảnh sát hỗ trợ mở những căn phòng bị khóa khác và tìm thấy thêm vũ khí cũng như thiết bị, tài liệu hướng dẫn chế tạo đạn dược. Số vật phẩm được phát hiện vào ngày 10 tháng 7 nằm trong căn phòng thuộc về cựu chủ tịch quỹ trường. Người này đã bị cách chức vào tháng 4 vừa qua nhưng vẫn giữ chìa khóa căn phòng. Thông qua luật sư, vị cựu chủ tịch quỹ phủ nhận việc số vũ khí được tìm thấy là súng đạn thật. Ông khẳng định đó là các loại súng hơi có giấy phép hợp pháp. Số thiết bị này được lưu giữ tại trường để phục vụ các chương trình ngoại khóa về bắn súng và bắn cung. Cảnh sát Indonesia sẽ thẩm vấn thêm vị cựu chủ tịch quỹ để làm rõ nguồn gốc, quyền sở hữu, giấy phép, địa điểm lưu giữ và mục đích sử dụng số vũ khí này.
2: Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sứ mệnh vệ binh Bắc Cực của NATO nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Liên minh tại khu vực Bắc Cực đang làm gia tăng căng thẳng thay vì góp phần giảm đối đầu. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại khu vực tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Vụ trưởng vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslennikov nói rằng việc huy động các quốc gia không thuộc khu vực Bắc Cực tham gia huấn luyện các kịch bản tác chiến trong điều kiện khí hậu lạnh giá cho thấy phương Tây tiếp tục theo đuổi xu hướng quân sự hóa khu vực. Những động thái này tạo ra các mối đe dọa mới đối với an ninh của Nga và nước này vẫn đang theo dõi tình hình để xây dựng các biện pháp bảo vệ lợi ích tại Bắc Cực.

0: vũ khí hạt nhân. Ả Rập Xê Út có tiềm lực tài chính và ảnh hưởng đáng kể tại Trung Đông, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, sở hữu lực lượng vũ trang mạnh cùng ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh. Hiệp định Mecca vì vậy được đánh giá là bước phát triển đáng chú ý, đưa quan hệ quốc phòng giữa ba nước tiến tới một khuôn khổ hợp tác an ninh ba bên chặt chẽ hơn.
1: Nhiều nước trong khu vực châu Á phải hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan. Hôm nay một số cơ quan nhà nước tại Philippines đã phải tạm ngừng hoạt động do mưa lớn.
2: Chính quyền Philippines đã huy động thêm nhân lực và nguồn lực đến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên khắp cả nước, đẩy mạnh công tác cứu hộ trong bối cảnh mưa lớn do gió mùa Tây Nam vốn bị tăng cường bởi hai cơn bão nhiệt đới, buộc người dân tại các khu vực dễ bị tổn thương phải đi sơ tán. Có ít nhất 382.000 người, tương đương với 110.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng,

0: từ lâu được xem là dấu hiệu cho thấy là thị trường điện ảnh Hollywood đang hoạt động tích cực. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
1: Cho các hộ chưa đồng thuận, đồng thời bổ sung điều chỉnh quy hoạch phù hợp,

0: An Hòa tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư đảng ủy xã An Vinh nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 10 tháng 8. Việc điều động phân công, chỉ định cán bộ nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ lãnh đạo khi có kinh nghiệm, năng lực cho cơ sở, đồng thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được ban thường vụ tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, cùng tập thể ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy các xã giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
1: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của chương trình hơn 2.726 tỷ đồng. Trong tổng nguồn vốn này, ngân sách trung ương hơn 1.211 tỷ đồng, nguồn kinh phí sự nghiệp đối ứng từ ngân sách địa phương hơn 1.514 tỷ đồng, thể hiện sự chủ động trách nhiệm của tỉnh trong huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển. Nguồn kinh phí này dự kiến sẽ chi cho các sở ngành 280 tỷ đồng,

hoạch toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội thứ nhất. Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới giai đoạn 2026-2030. 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực số và

0: Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14.
1: Ngày 10 tháng 8, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng đã tổ chức ban giao 6 căn nhà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp được hỗ trợ gồm bà Nguyễn Thị Bé và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng ở phường Quy Nhơn, bà Nguyễn Thị Khá, phường Quy Nhơn Nam, bà Lê Thị Lý, phường Quy Nhơn Bắc, bà Lan Thị Thu Hiền, xã Tuy Phước Đông và bà Nguyễn Thị Bích Liên, xã Nhân Châu. Đây đều là những phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, nhiều căn nhà đã xuống cấp hư hỏng do ảnh hưởng của bão lũ.

Cồng chiêng, kho tàng sử thi, truyền thuyết cùng thiên nhiên hùng vĩ và những dấu ấn lịch sử đã tạo nên nguồn chất liệu phong phú cho sáng tác. Không ít tác phẩm của các cây bút trẻ bắt đầu từ chính những trải nghiệm rất gần gũi với vùng đất mình đang sống, từ một chuyến đi thực tế, một câu chuyện được nghe kể hay một khung cảnh bất chợt chạm đến cảm xúc. Đối với em Võ Hà Bảo Trâm, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương,

0: Trước chuyến đi ấy, Bảo Trâm chưa từng nghĩ mình sẽ viết được một tác phẩm hoàn chỉnh. Em chia sẻ, khi ngồi trên xe nghe hướng dẫn viên kể về truyền thuyết gắn với tên gọi Gia Ly, đặc biệt là câu chuyện về nàng Hơ Ly với mối tình thủy chung, em bắt đầu tò mò tìm hiểu. Khi tận mắt nhìn dòng thác xanh giữa núi rừng, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, những cảm xúc đầu tiên đã thôi thúc em cầm bút. Em Võ Hà Bảo Trâm chia sẻ.
1: Trước khi mà đến thì em không có suy nghĩ là mình sẽ viết được một tác phẩm và được cô chú lựa chọn. Và khi mà đến Thủy Điện Gia Ly thì ngồi trên xe rất là vui. Nhìn từ trên xuống thì nó là một khoảng rất là hùng vĩ, rất là rộng lớn và cảm thấy rất là ấn tượng với khung cảnh đó và thôi thúc em phải sáng tác về một cảnh thiên nhiên kỳ vĩ này. Trước đó thì em chưa có thử sức để viết những tác phẩm và sau khi học một vài buổi của các thầy cô thì các thầy cô có chỉ cho tụi em bắt đầu là muốn viết được thì đầu tiên chúng ta phải viết nhiều và từ đó thôi thúc em viết mỗi ngày và có sự chỉnh sửa.
0: Nếu Bảo Trâm tìm thấy cảm hứng từ thiên nhiên và những truyền thuyết của vùng đất thì Nguyễn Bảo Nam, học sinh trường Trung học phổ thông số 2 Phan Bội Châu, điều quý giá nhất là cơ hội được gặp gỡ những người đi trước. Lần đầu tham gia lớp bồi dưỡng văn học trẻ, Nam cho biết em rất vui khi được trò chuyện với các nhà văn, nhà thơ và nghe những chia sẻ về nghề viết. Theo em, những bài học ấy không chỉ giúp nâng cao kỹ năng mà còn truyền thêm động lực

thể thấy, năng khiếu chỉ là điểm khởi đầu. Điều giúp các em đi tiếp là có môi trường để được đọc, được viết, được lắng nghe, góp ý và được khuyến khích thử sức với những ý tưởng mới. Nhiều năm qua, Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai duy trì lớp bồi dưỡng văn học nghệ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Không chỉ giới thiệu những kiến thức nền tảng về sáng tác thơ, truyện ngắn, chương trình còn giúp học viên tìm hiểu cách xây dựng bố cục tác phẩm, lựa chọn chi tiết, đăng cài tình huống, khắc họa tâm lý nhân vật và trao đổi trực tiếp với các tác giả có kinh nghiệm. Quan trọng hơn, đây là dịp để các em tìm hiểu tác phẩm của nhau để từng bước hình thành tư duy sáng tạo. Là thành viên ban tổ chức, đồng thời cũng là người trực tiếp phụ trách chấm mảng văn xuôi của lớp bồi dưỡng nhiều năm nay,

0: hành trình sáng tác. Từ những trang viết đầu tiên của tuổi học trò, những hạt mầm văn chương đang được gieo trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa này. Để rồi theo thời gian, từ chính những hạt mầm ấy, Gia Lai có thêm những cây bút trưởng thành, góp tiếng nói của mình vào dòng chảy văn học của địa phương và cả nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập cố gắng của tỉnh trong việc bồi dưỡng, tạo cơ hội và môi trường để những cây bút trẻ phát triển, góp phần tạo nên một thế hệ cây bút trẻ đầy triển vọng. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày

phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng nhiều trạm y tế và điểm trạm trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn thiếu bác sĩ hoặc nhân lực bác sĩ mỏng, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã phường đang là giải pháp góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở.

0: Người dân ở địa phương đã bày tỏ sự phấn khởi khi có bác sĩ tăng cường về trạm, được khám bệnh gần nhà, nhất là với những người cao tuổi mắc bệnh nền hoặc trường hợp cấp cứu cần sơ cứu kịp thời và đúng cách ngay từ tuyến đầu. Ông Lương Hoa Mai ở phường Hội Phú cho biết.
1: Là bác sĩ ở trên tỉnh xuống các cơ sở, nhất là phường Hội Phú đây thì cũng là kể cả nói chung là rất phấn khởi, lớn tuổi rồi, là sức khỏe có hạn chế rồi. Rồi cái bệnh là có bệnh tình rồi thì đi lại nữa, là nó gần hơn, nó thuận tiện hơn.
0: Từ tháng 7 năm 2026, Trung tâm Y tế Yagrai cũng đã tăng cường bác sĩ về luân phiên tại trạm y tế xã Yagrai và trạm y tế xã Yagrai. Trong thời gian tăng cường cho tuyến cơ sở, các bác sĩ sẽ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, tham gia công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch, quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi và hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử. Bên cạnh công tác chuyên môn, đội ngũ bác sĩ luân phiên còn có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế. Việc tăng cường luân phiên bác sĩ về cơ sở đã bước đầu góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực tại nhiều trạm y tế. Trên cơ sở đó, ngành y tế sẽ tiếp tục có kế hoạch điều chỉnh nhân lực phù hợp, tháo gỡ khó khăn để chương trình phát huy hiệu quả bền vững. Giai đoạn 2027-2030, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định số lượng bác sĩ luân phiên, địa bàn hỗ trợ với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở trên toàn tỉnh.

Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe hô hấp của người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ tiếp xúc với bụi silic, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, chẩn đoán và quản lý bệnh nghề nghiệp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức khám cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Thạch An Phú Tài Bình Định, khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhân Tây, thuộc công ty cổ phần Phú Tài. Đây là hoạt động thực địa nằm trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng bản phân loại quốc tế bệnh bụi phổi trên phim cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động tại Việt Nam năm 2026-2027. Những ghi nhận từ chương trình được phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong đợt

0: cho biết.
1: Hôm với công ty thì công tác chăm lo đào tạo và sức khỏe cho người lao động thì biết là công ty sẽ tổ chức trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động và phù hợp với từng cái vị trí làm việc của người lao động. Thứ hai là công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám các kiểu bệnh nghề nghiệp cho người lao động một năm. Cái thứ ba là công ty tổ chức đo kiểm môi trường lao động. Thứ tư là công ty tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động. Thứ tư năm là công ty sẽ tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, rồi bảo hiểm tới cho người lao động.
0: Thông qua hoạt động khám sức khỏe và sàng lọc bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai, người lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được phát hiện sớm các bệnh lý về phổi, từ đó được theo dõi, điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng. Đồng thời, kết quả khám cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, bố trí công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh nghề nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường lao động an toàn, bền vững.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Người uy tín, điểm tựa buôn làng nơi miền núi Gia Lai và xã An Lão sức bật từ những miền đất khó.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, ở mỗi buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, bên cạnh những đổi thay về hạ tầng và đời sống, vẫn luôn có những con người âm thầm gìn giữ sự bình yên và gắn kết cộng đồng. Đó là những già làng trưởng thôn, người có uy tín, những người luôn được bà con tin yêu bởi đạo đức, sự gương mẫu, trách nhiệm và tiếng nói của họ luôn có sức lan tỏa, được bà con tin tưởng, lắng nghe. Từ hòa giải những bất hòa trong nội bộ gia đình, cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa đến vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, họ đã và đang lan tỏa niềm tin, vun đắp khối đại đoàn kết, phát huy vai trò người có uy tín cũng chính là giữ niềm tin, dựng xây những buôn làng ngày càng bình yên phát triển.
2: Từ bao đời nay, trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, hình ảnh già làng và người có uy tín đã trở thành biểu tượng của trí tuệ, đạo đức và sự công bằng. Họ là những người từng trải, am hiểu sâu sắc phong tục tập quán và văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Tấm lòng vì cộng đồng, trách nhiệm với buôn làng cùng sự mẫu mực trong lời nói, việc làm đã

0: thân mình phải gương mẫu trong đi đúng, ăn nói, rồi trong chấp hành pháp luật của nhà nước, rồi thực hiện đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Không chỉ là người hòa giải, ông Cờ Soi Dân còn là tấm gương đi đầu trong việc tuyên truyền vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ những việc nhỏ như giữ gìn vệ sinh chung đến việc lớn như xây dựng nông thôn mới, tiếng nói của ông luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo của thôn Huy Hoàng, xã Ua hôm nay. Chị Ra Lan Hờ Nhíp ở thôn Huy Hoàng, xã Ua, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Các dân làm ăn cũng tốt, uy tín, hoàn hảo ở trong làng. Có gì cũng bác dân lo hết, quan tâm đến trong làng.
1: Có những người được bà con tìm đến mỗi
3: thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành nội vụ thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách, người có công với cách mạng. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng, hỗ trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành y tế thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 và khoản 3 điều 9. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 như sau. B. Bản giấy của thông báo, kết quả giải quyết đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm y tế được trả tại bộ phận một cửa, nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc tại bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu. Thẻ căn cước bản cứng, trường hợp người yêu cầu đề nghị cấp thẻ căn cước trong quy trình liên thông, được trả tại bộ phận một cửa, nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc cơ quan quản lý căn cước, cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu. Người yêu cầu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả kết quả cho người yêu cầu theo quy định pháp luật về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. 3. Người yêu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí nếu có của hồ sơ đăng ký khai sinh theo thông báo trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNEID hoặc thanh toán trực tiếp tại bộ phận một cửa. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 3 điều 10. C. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nếu không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức tham chiếu và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thì đính kèm các thành phần hồ sơ sau. C1. Bản điện tử biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng hoặc giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng, tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C2. Hóa đơn chứng từ thu phí, giám định, bản kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa trong trường hợp thanh toán phí giám định y khoa. Trường hợp các thành phần hồ sơ trên lập bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 118/2025 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 367/2025 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 73/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 301/2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự tuất. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển 2006-2026. Qua 9 kỳ tổ chức, sự kiện đã trở thành diễn đàn giao lưu võ thuật quy mô lớn, góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế. Liên hoan đã khép lại nhưng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè du khách trong nước và quốc tế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trên vùng đất hội tụ giữa đại ngàn và biển xanh, nơi giao hòa giữa chiều sâu văn hóa Tây Nguyên cùng tinh hoa của miền đất võ, tỉnh Gia Lai, đang rộn ràng bước vào những ngày hội lớn. Đó là Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 mang chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng. Liên hoan lần này không chỉ là một cuộc hội ngộ của thể thao mà còn là hành trình viết tiếp câu chuyện đẹp về văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế. Võ sư Phan Hải, trưởng môn võ đường Phan Thọ chia sẻ.
2: Võ đường Phan Thọ chúng tôi được thành lập năm 1950 do cố đại võ sư Phan Thọ thành lập cho đến nay, trải qua hơn 70 năm thành lập và ba đời, đời tôi là đời thứ ba của võ đường Phan Thọ. Đến với festival này, võ đường mang đến các môn binh khí đặc trưng của môn Bắc Phan Thọ, đặc biệt là những môn binh khí gắn liền với cuộc sống nhân dân hàng ngày tại địa phương. Ví dụ như là bược cào, mo gây, tờ nico và những môn binh khí cuộc sống như là sông giáng, sông trì, mo gây v.v.

0: nhân quốc tế và các bạn Việt Nam. Chúng tôi rất là hài lòng. Và tôi nghĩ là nếu có lần sau thì chúng tôi cũng sẽ tham gia với số lượng đoàn lớn hơn nữa, đông người hơn nữa. Và tôi rất là vui khi ban tổ chức đã có sự sắp xếp cũng như là tổ chức gặp gỡ, giao lưu những trận đấu võ giữa các đội bạn rất là hấp dẫn. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn vì tất cả những nỗ lực mà các bạn đã mang lại cho các đoàn bạn, trong đó có chúng tôi. Bạn hỏi rằng chúng tôi có quay lại không nếu như có cơ hội á? Dĩ nhiên rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ quay lại và các bạn của tôi cũng thế, cũng sẽ quay lại tham dự các liên hoan võ ở những lần sau nữa. Thực ra thì tôi đã đến với võ thuật hơn 44 năm rồi và tôi cảm ơn các bạn, cảm ơn vì sự chào đón rất là nồng nhiệt của các bạn chủ nhà Gia Lai. Sẽ luôn nhớ về không gian và quãng thời gian khi mà chúng tôi ở nơi đây.
1: Hòa trong không khí trẻ trung, màu sắc của một kỳ gặp gỡ tinh hoa võ Việt, chị Lê Thị Hồng Trang, huấn luyện viên quyền thuật câu lạc bộ võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, nơi có rất đông các võ sinh thiếu nhi tham gia trong liên hoan lần này, hào hứng kể.
2: Liên hoan quốc tế võ Việt lần này thì mình được giao lưu kết nối không những là các bạn ở những câu lạc bộ khác, những võ đường trong nước mà còn cả quốc tế nữa. Như các em lần này thì các em rất là hứng khởi vì là các người nước ngoài được chụp hình. Một vài bạn ở đây là học rất giỏi tiếng Anh, có thể là giao lưu nói chuyện tiếng Anh luôn. Và các cháu rất là hứng khởi. Đặc biệt là các bạn thiếu nhi lần này thì nhiều người ta nhìn là Bộ Chỉ huy Quân sự thì cứ nghĩ là các anh đặc công, các anh lính bộ đội rất là hùng dũng mạnh mẽ. Nhưng mà này thì phong trào cho thêm là các bạn võ sinh nhí. Hiện tại là nhỏ nhất là sinh năm 2019, là chỉ mới vừa học xong lớp 1.
1: Võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Qua vô vàn thử thách của lịch sử, võ thuật đã trở thành một phần bản lĩnh, khí phách và tâm hồn của dân tộc ta. Nhưng võ Việt không chỉ có sức mạnh, trong từng đường quyền, từng thế võ là cả một triết lý nhân sinh sâu sắc, đó là võ có đạo, võ có nhân, võ có nghĩa. Người Việt học võ để rèn thân, luyện chí, giữ nước và giúp đời. Tinh thần nhân văn ấy chính là nguồn sống bền bỉ, đưa những giá trị võ học vượt qua mọi biên giới quốc gia để đến với bạn bè năm châu. Lần này, trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai, tinh hoa từ cái nôi võ cổ truyền Bình Định, quê hương Tây Sơn Tam Kiệt đã gặp gỡ không gian văn hóa cồng chiêng Đại Ngàn. Khí phách Tây Sơn hòa cùng sức sống kiên cường của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Đó không đơn thuần là sự gặp gỡ về địa lý, mà là sự giao hòa sâu sắc của các giá trị di sản, cùng làm nên một Gia Lai mới giàu bản sắc, giàu sức sống và luôn rộng mở với thế giới. Đến với kỳ liên hoan năm nay, các võ phái, võ đường cùng hàng trăm võ sư, võ sĩ trong và ngoài nước lại cùng nhau hội tụ để giao lưu, trình diễn và trao truyền tinh hoa. Nhưng trên hết, sự kiện này gửi đi một thông điệp vô cùng sâu sắc như ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định.
3: Sự hiện diện của các đoàn võ thuật đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ, khả năng lan tỏa và giá trị văn hóa sâu sắc của võ cổ truyền Việt Nam trong việc kết nối con người, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới. Đặc biệt, trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, thông qua các hoạt động của liên hoan, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế không chỉ tinh hoa võ học Việt Nam mà còn cả những giá trị lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của tỉnh Gia Lai.
1: Đối với tỉnh Gia Lai, bảo tồn võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn thể thao truyền thống mà là bảo vệ một phần ký ức, bản lĩnh và căn cước văn hóa của dân tộc. Tỉnh đang tiếp tục mở rộng việc truyền dạy võ cổ truyền trong cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ đạo. Sự kết nối giữa võ thuật, văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch sẽ biến võ cổ truyền thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, một điểm nhấn du lịch ấn tượng của vùng đất nơi Đại Ngàn chạm biển xanh. Quý vị thân mến, mỗi thế võ là một câu chuyện, mỗi đường quyền là một ký ức, mỗi võ đường là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa, và mỗi võ sinh hôm nay chính là một người nối dài tinh hoa của cha ông. Từ miền đất võ, chúng ta cùng lan tỏa tinh thần

Thượng Võ. Từ Đại Ngàn Tây Nguyên, chúng ta cùng lan tỏa sức sống văn hóa Việt Nam. Và từ Gia Lai, chúng ta cùng gửi đến bạn bè quốc tế một thông điệp giản dị mà tự hào. Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trân trọng văn hóa và luôn rộng mở vòng tay kết nối cùng thế giới. Cùng hội ngộ nào, rồi cùng đến giờ chia tay. Nhưng những cái ôm siết chặt, những nụ cười rạng rỡ và những giọt mồ hôi đọng lại trên thảm tập Gia Lai những ngày qua sẽ còn lưu dấu mãi. Xin tri ân các võ sư, võ sinh, bạn bè trong nước và quốc tế, những sứ giả mang tâm hồn Việt ra thế giới. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả chúng ta tại Liên hoan Quốc tế Võ Cổ Truyền Việt Nam lần thứ 10 Gia Lai năm 2028.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 1925, cơ học lượng tử ra đời, khởi đầu cho một trong những cuộc cách mạng khoa học vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Đúng một thế kỷ sau, những thành tựu ấy đã hiện diện trong từng hơi thở của cuộc sống hiện đại, từ vi chip bán dẫn công nghệ laser cho đến trí tuệ nhân tạo và các thiết bị thông minh. Ngày nay, công nghệ lượng tử không còn là lý thuyết trên giấy mà đã trở thành công nghệ chiến lược, chìa khóa tạo ra lợi thế cạnh tranh mới giữa các quốc gia. Nối tiếp chương trình là câu chuyện Gia Lai là tỉnh đầu tiên chọn mở màn năm lượng tử Việt Nam 2026.
1: Tại Việt Nam, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực hàng đầu để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong dòng chảy đó, một thông điệp mạnh mẽ vừa được phát đi, thời khắc đã đến. Và tỉnh Gia Lai đã chọn cho mình một hướng đi đột phá, khởi động năm lượng tử Gia Lai 2026. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi vì sao Gia Lai mà không phải là địa phương nào khác đang phát triển rất mạnh về công nghệ như ở các thành phố lớn hai đầu đất nước. Câu trả lời không phải là ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ một hành trình kiên trì suốt gần hai thập kỷ qua. Với tâm huyết của giáo sư Trần Thanh Vân, giáo sư Lê Kim Ngọc cùng cộng đồng khoa học quốc tế, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC tại địa phương đã trở thành điểm hẹn uy tín của nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Gia Lai từ lâu đã là một địa chỉ quen thuộc trên bản đồ khoa học quốc tế. Đây chính là bệ phóng vững chắc để hôm nay Gia Lai tiên phong mở đầu năm lượng tử 2026. Lựa chọn công nghệ lượng tử không phải để chạy theo xu hướng mà là sự chuẩn bị từ sớm về nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và mạng lưới hợp tác nhằm chủ động đón đầu những công nghệ định hình tương lai. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
2: Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và kinh tế biển. Đây là những lĩnh vực giàu dư địa để ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, tỉnh đã và đang hình thành nền khoa học quan trọng với sự hiện diện của các trường đại học, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành IFERT, Trung tâm Khám phá Công nghệ Lượng tử Quang Trung vừa được khởi động ngày 28 tháng 7 năm 2026. Cùng với mạng lưới rộng khắp các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đây là những tiền đề quan trọng để Gia Lai từng bước xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Gia Lai đã ký thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời ký kết hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi mong muốn các thỏa thuận hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án, những sản phẩm cụ thể, góp phần đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.
1: Năm lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ dừng lại ở những sự kiện mang tính phong trào mà còn là khởi đầu cho một chiến lược bài bản với năm trụ cột phát triển. Thứ nhất, trọng tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh giáo dục STEM, đào tạo chuyên sâu về lượng tử, AI, bán dẫn và khoa học dữ liệu. Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Tiến Long chia sẻ về việc mạnh dạn tìm kiếm phát triển nguồn nhân lực.
3: Ít nhất là chúng ta sẽ không hiểu được chi tiết là những cái phần mà các cái giáo sư, các cái thầy ở đây chia sẻ. Nhưng mà cái việc gọi là cái máy tính lượng tử nó quan trọng như nào và cái sự dần dần hình thành hiện thực của cái máy tính đấy thông qua các công trình nghiên cứu hay là nó thương mại như thế nào. Và Long thấy, tôi thấy một cái điều mà rất là rõ và kêu gọi hầu hết tất cả các thầy cô là chúng ta không thể nào mà đứng ngoài trong câu chuyện này. Hãy sẵn sàng học về khoa cơ bản, hãy sẵn sàng học về vật lý để bây giờ chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng và chúng ta hiểu chuyện đó. Và điều tuyệt vời hay bây giờ là bởi vì bây giờ tôi đang làm tổng đốc của một cái học viện chuyên về đào tạo và nghiên cứu và ứng dụng các cái sản phẩm về trí tuệ nhân tạo, thì có điều hay gì? Thực ra trước đây để mà chúng ta hiểu được các cái kiến thức, nếu mà không có chuyên gia, nếu không có thầy thì quá khó. Nhưng mà bây giờ với trí tuệ nhân tạo thì giống như là một cái người bạn đồng hành có thể giúp chúng ta hiểu được tất cả khái niệm từ cơ bản đến phức tạp. Một cái ứng dụng AI, một là tóm tắt cho người không hiểu gì về vật lý điện tử là một phiên bản. Một cái là tóm tắt cho những người có cái nền tảng căn bản về STEM ở mức độ trung học cơ sở phổ thông một cái. Một cái là tóm tắt cho những người mà có kiến thức rất là tốt về vật lý điện tử là ra ba bản hoàn toàn khác nhau với cái nội dung của các thầy cô. Thế thì nói như vậy có nghĩa gì? với cái sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo bây giờ ấy, chúng ta có thể học bất cứ điều gì nếu chúng ta thực sự đam mê nó. Và tôi tin rằng là ở Việt Nam chúng tôi làm về khởi nghiệp nhiều năm, và các kỹ sư của chúng tôi được tuyển ở Gia Lai, người gọi là ở Bình Định ngày xưa rất là nhiều, Quy Nhơn rất là nhiều. Đại học Quy Nhơn cũng là một trong cái nôi về toán học, vật lý rất là tốt. Thì chắc chắn rằng là các bạn học sinh cấp 3 ở đây rất là có tiềm năng. Và bây giờ nếu chúng ta chỉ sẵn sàng là dám dấn thân để học về khoa học cơ bản, thì chắc chắn là với các thầy cô ở đây, với những cái sự định hướng về khoa học công nghệ hiện nay của Việt Nam, thì các bạn sẽ là những người rất có giá trị trong cái thời gian tới.
1: Thứ hai, đầu tư hạ tầng nghiên cứu, từng bước hình thành các phòng thí nghiệm và nền tảng tính toán dùng chung. Thứ ba, kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, khuyến khích chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp. Thứ tư, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị gia tăng thực tế. Và thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối sâu rộng với các viện nghiên cứu, trường đại học và tập đoàn công nghệ hàng đầu. Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm hợp tác chuyên gia quốc tế xuất sắc, giáo sư tiến sĩ Lại Ngọc Điệp đến từ ICNS Paris-Saclay, Pháp gợi mở.
4: Máy tính lượng tử cũng như truyền thông lượng tử còn quá nhiều việc cần phải làm. Và các bạn chính là các cái nhân tố cho tương lai, cho Việt Nam cũng như cho khoa học của toàn thế giới. Chúng ta cần phải học vật lý cơ bản và phát triển các cái ứng dụng của lượng tử trong tương lai thì còn có quá nhiều việc cần phải làm. Vật lý lượng tử có rất sớm, nhưng mà để thực hiện hóa cái ý tưởng, cái lý thuyết của lượng tử thì chúng ta lại cần công nghệ. Và công nghệ thì chỉ gần đây chúng ta mới có cái công nghệ nó đạt đến cái mức độ mà chúng ta có thể thao tác được những cái hạt cơ bản của vật chất. Thế thì công nghệ cũng rất quan trọng. Tất nhiên là để thực hiện máy tính lượng tử thì chúng ta cần phải toán học và tin học nữa. Thì đây cũng là một ý tưởng của các nhà học là sử dụng các cái spin để có thể thực hiện máy tính lượng tử. Và như vậy thì chúng ta sẽ hình dung một ngày nào đấy chúng ta sẽ chế tạo các cái vi mạch điện tử kia là các cái vi mạch quang tử. Quang tử tức là các cái cấu trúc photonic, cấu trúc để nó có thể dẫn ánh sáng, điều khiển ánh sáng. Thì chúng ta sẽ hình dung một ngày nào đấy cái máy tính chúng ta đang cầm là các cái photon nó có thể chạy ở trong. Và chúng ta có thể thực hiện một cái máy tính mà thay vì là dòng điện electron thì nó sẽ là photon.
1: Quyết tâm đẩy mạnh giáo dục STEM, đào tạo chuyên sâu về lượng tử, AI, bán dẫn và khoa học dữ liệu đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Ngay trong chương trình khởi động, tỉnh Gia Lai đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng các tập đoàn viễn thông lớn. Những cuộc bắt tay chiến lược này hứa hẹn sẽ đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới cho mảnh đất Tây Nguyên.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Gia Lai, chúng ta thường nghĩ ngay đến Đại Ngàn và những rẫy cà phê Bạc Ngàn. Thế nhưng một luồng gió công nghệ đang thổi bùng khát vọng tại đây khi Gia Lai trở thành địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức năm lượng tử 2026. Với đòn bẩy từ trung tâm ACC, nơi quy tụ những trí tuệ hàng đầu trên thế giới, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực ghi tên mình lên bản đồ công nghệ cao toàn cầu. Lộ trình nào để Gia Lai thực sự trở thành thủ phủ của lượng tử bán dẫn và AI tại khu vực miền Trung cũng như cả nước? Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với tiến sĩ Võ Xuân Hoài, phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIST để cùng giải mã hành trình kiến tạo tương lai này.
1: Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Xuân Hoài ạ, phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Xin ông có thể cho biết thời gian qua với những sự chuẩn bị cho sự kiện khai mạc năm lượng tử năm 2026 ở tỉnh Gia Lai và cuộc thi Hackathon đã có sự chuẩn bị như thế nào ạ?
2: Hôm nay thì tôi cũng rất là vui được đại diện Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tham dự cái diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử được tổ chức tại Gia Lai trong một tuần vừa qua. Và đúng ra là hơn 7 tháng vừa qua thì chúng tôi cùng với mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và chuyên gia lượng tử VN Quantum là đồng hành rất là chặt chẽ cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng như là Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức cái kỳ thi Hackathon, cuộc thi Hackathon lượng tử cũng như là tổ chức các cái chương trình thuộc năm lượng tử của Gia Lai. Đây cũng là một cái vinh dự lớn, đặc biệt là tại một cái địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức năm lượng tử. Và trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt, các tập đoàn công nghệ quốc tế không còn chỉ tìm kiếm một địa điểm có chi phí thấp hay ưu đãi đầu tư hấp dẫn. Điều họ thực sự tìm kiếm là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố để công nghệ có thể được nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, thương mại hóa và mở rộng quy mô. Trong thời gian vừa qua thì ngay tại Việt Nam chúng ta cũng vậy, rất là nhiều nhà đầu tư lớn từ Hoa Kỳ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đã đến với Việt Nam để có thể đầu tư cũng như là tham gia phát triển các cái công nghệ mới và hình thành các cái lĩnh vực công nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam. Và cái họ rất là trông chờ đấy là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đầy đủ toàn diện và có sự tham gia chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước, trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ. Tại Việt Nam thì Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng như là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị hay là Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ về các cái ngành công nghệ và cũng như là các cái sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong đó lượng tử thì cũng được đặt là một trong những cái ngành công nghệ chiến lược ưu tiên đầu tư phát triển. Tuy nhiên, để những cái định hướng chủ trương này được hiện thực hóa thì điều quyết định chính là năng lực triển khai ở các địa phương.
1: Vậy thì theo ông, một địa phương như là Gia Lai muốn trở thành điểm đến của ngành công nghệ chiến lược thì phải có những cái điều kiện cơ bản nào ạ?
2: Theo kinh nghiệm quốc tế, một địa phương muốn trở thành điểm đến của ngành công nghệ chiến lược cần hội tụ đủ một số cái điều kiện cơ bản sau. Thứ nhất là một môi trường thể chế cởi mở và thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các chính sách ưu đãi, điều doanh nghiệp mong muốn là quy trình minh bạch, khả năng thử nghiệm các mô hình mới và sự đồng hành của chính quyền trong quá trình đầu tư, nghiên cứu và phát triển. Thứ hai là hạ tầng đổi mới sáng tạo hiện đại, không chỉ là hạ tầng giao thông hay khu công nghiệp, khu công nghệ mà còn bao gồm các cái trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung, các cái hạ tầng số, rồi năng lực tính toán hiệu năng cao, các trung tâm dữ liệu và các nền tảng phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới hay là thương mại hóa các cái công nghệ. Và thứ ba là cần có một cái nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ về số lượng và chất lượng. Trong các ngành như là bán dẫn, AI, lượng tử hay là các cái ngành năng lượng mới, vật liệu mới, và nhân lực chính là yếu tố then chốt của cái hành trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như là phát triển các cái ngành công nghệ chiến lược này. Cần phải có sự liên kết chặt chẽ của ba nhà, nhà

0: có thể các cái doanh nghiệp địa phương tham gia vào cái chuỗi giá trị của các cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Và Gia Lai có thể từng bước hình thành các chương trình đào tạo, ươm tạo, rồi tăng tốc khởi nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, bán dẫn, AI, công nghệ số, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận chuyên gia, phòng thí nghiệm, các chương trình đổi mới sáng tạo mở và mạng lưới đối tác trong nước quốc tế. Thứ hai, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường, một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành công nghệ, sản phẩm và doanh nghiệp. Gia Lai có điều kiện để hình thành các nhóm nghiên cứu ứng dụng, các phòng thí nghiệm hợp tác và các chương trình nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp. Những hoạt động như năm lượng tử Gia Lai 2026 đang được tổ chức cần được phát triển thành các cái nền tảng kết nối thường niên, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy các nhà khoa học cũng đã đến với Quy Nhơn rồi đến với Gia Lai để cùng nhau nghiên cứu công bố quốc tế. Trong đấy tôi cũng được biết ngay tại trung tâm ISIS của giáo sư Trần Thanh Vân thì cũng có những nhà khoa học của Việt Nam đã tham gia thực hiện các cái thí nghiệm cho các giáo sư đạt giải Nobel. Điều đấy cũng rất là tự hào. Và tôi tin rằng ngay tại Gia Lai hoàn toàn trong tương lai gần cũng có thể những giáo sư người Việt Nam hoàn toàn có thể là đạt giải Nobel. Và thứ ba, Gia Lai cũng cần định hướng công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm trọng điểm. Thay vì thu hút đầu tư theo chiều rộng, địa phương cần ưu tiên các cái doanh nghiệp có khả năng chuyển giao công nghệ, có các cái trung tâm R&D, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực công nghệ chiến lược. Trong thời gian vừa qua thì Việt Nam chúng ta cũng đã thu hút được rất là nhiều cái đối tác công nghệ lớn và họ đang gắn với R&D, cụ thể như tập đoàn Nvidia hay là tập đoàn ASML. Và hiện nay Samsung cũng đã tuyên bố là hình thành một nhà máy đóng gói kiểm thử công nghệ cao về chip bán dẫn tại Thái Nguyên. Thì trong đó họ cũng gắn một cái trung tâm R&D đặt ngay tại Hà Nội. Thì chúng ta hoàn toàn có thể học tập những cái kinh nghiệm của các cái mô hình hợp tác với các cái tập đoàn đa quốc gia này để hình thành và thu hút các cái đối tác lớn vào Gia Lai. Và trong đó thì Gia Lai tôi cũng thấy rất là mạnh về các cái ngành năng lượng mới, thì hoàn toàn có thể là cũng là một đối tượng mà chúng ta có thể ưu tiên trong cái giai đoạn đầu. Thứ tư, Gia Lai phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng khoa học. Trong các ngành công nghệ chiến lược, nhân lực không chỉ được đào tạo trong giảng đường mà còn được hình thành thông qua môi trường nghiên cứu, hợp tác quốc tế và sự gắn kết với doanh nghiệp.
1: Và theo ông, lợi thế đặc biệt của Gia Lai trong việc đặt vấn đề phát triển khoa học lượng tử ở Việt Nam nói chung ạ?
0: Gia Lai có một cái lợi thế đặc biệt, đó là khi sở hữu trung tâm ISIS của giáo sư Trần Thanh Vân xây dựng trong hơn 30 năm vừa qua và hiện nay đã quy tụ được rất là nhiều nhà khoa học lớn trên thế giới, trong đó có 19 giải giáo sư giải Nobel. Riêng về ngành lượng tử thì đã có 2 giáo sư đạt giải vật lý lượng tử đã đến với Gia Lai. Và đây là một cái cơ hội rất lớn để mà nâng cao năng lực cho chính các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực Quy Nhơn. Đối với giáo sư Việt Nam thì chúng ta cũng có giáo sư Đàm Thanh Sơn trong tuần này cũng đang ở ngay trung tâm IC để hỗ trợ các nhà nghiên cứu của Việt Nam vừa cũng như là triển khai các cái chương trình đào tạo tập huấn cho các bạn trẻ của Việt Nam. Thì cùng với lợi thế của trung tâm IC này thì tôi nghĩ là cần phải kết hợp và cũng như là nâng cao năng lực của các trường đại học trên địa bàn, trong đó lấy trọng tâm là Đại học Quy Nhơn hay là Đại học Quang Trung để từ đây phát triển một cái nguồn nhân lực chất lượng cao mà có thể có khả năng hấp thụ được những cái kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn của các nhà khoa học trên thế giới khi đến với Gia Lai.
1: Và để những giải pháp mà ông vừa mới nói được triển khai được hiệu quả hơn thì Gia Lai nên bắt đầu như thế nào ạ?
0: Gia Lai nên nghiên cứu xây dựng một cái cơ chế điều phối thống nhất cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đặc biệt là chúng ta cũng đã có trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh, thì thông qua đây có thể hình thành cần có một cái cơ chế đặc biệt để trung tâm có thể hình thành một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện ngay tại tỉnh Gia Lai. Trong đó sự gắn kết hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp rồi các nhà đầu tư là hết sức quan trọng. Và tôi cũng tin rằng nếu Gia Lai tiếp tục tiên phong và kiên định với mục tiêu theo đuổi, đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi chúng ta thấy ngành lượng tử là một ngành rất là khó và rất mới, nhưng Gia Lai cũng là cái tỉnh địa phương tiên phong để trở thành một cái điểm đến quan trọng trong cái ngành lượng tử của thế giới, thì Gia Lai sẽ là một trong những cái địa phương cũng như là động lực thúc đẩy cho khu vực miền Trung

0: phát triển trong các cái ngành công nghệ chiến lược. Và đây cũng là một trong những cái điểm nhấn để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Võ Xuân Hoài.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, quý vị và các bạn sẽ được sống trong một không gian văn hóa đặc sắc với liên hoan lân sư rồng quốc tế và lễ hội đường phố Quy Nhơn Gia Lai 2026. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của những môn phái, những đoàn nghệ thuật xuất sắc trong nước và quốc tế, mà còn là minh chứng cho sự nối dài di sản, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trên hành trình giao lưu và hội nhập toàn cầu.
1: Nhắc đến nghệ thuật múa lân, công chúng không chỉ trầm trồ trước những giai điệu rộn rã của tiếng trống, tiếng chập chả, mà còn bị cuốn hút bởi những bộ pháp đầy tinh tế. Tại liên hoan lần này, điểm nhấn lớn nhất thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn du khách chính là hai loại hình thi đấu và biểu diễn mang đậm tính nghệ thuật: lân địa bửu và lân lên mai hoa thung. Nói về lân địa bửu, đây được coi là cội nguồn và là cái gốc của nghệ thuật múa lân truyền thống. Địa bửu theo nghĩa Hán tự chính là báu vật của lòng đất. Ở loại hình này, toàn bộ không gian diễn xướng nằm hoàn toàn trên mặt đất. Chú lân không cậy dựa vào chiều cao của cọc sắt hay những cú nhảy nguy hiểm mà chinh phục khán giả bằng thập bát bộ pháp. 18 trạng thái cảm xúc tĩnh động tinh vi, từ ngập ngừng, tò mò, nghi ngại, cảnh giác cho đến niềm vui vỡ òa khi tìm thấy và hái được báu vật. Múa lân địa bửu đòi hỏi nghệ sĩ phải có bộ pháp võ thuật vô cùng vững chắc. Từng cái nhịp chân, cái lắc đầu hay ánh mắt trăn trở của chú lân đều phải truyền tải được triết lý, sự kiên trì, trí tuệ và lòng tôn kính sâu sắc đối với đất mẹ bao la. Trái ngược với chiều sâu tĩnh lặng của địa bửu, lân lên mai hoa thung lại là đỉnh cao của sự mạo hiểm, lòng quả cảm và kỹ thuật võ thuật thượng thừa. Trên dàn cọc sắt nhấp nhô có độ cao từ 1 đến hơn 3 mét, đại diện cho những triền núi chông gai và hiểm trở. Hai vận động viên nòng cốt trong áo lân phải hòa cùng một nhịp thở. Họ bước đi trên những khoảng không thăm thẳm, thực hiện những cú nhảy vọt kéo dài hàng mét, xoay người trên không hay thăng bằng trên một chân cọc hẹp. Mai hoa thung không cho phép bất kỳ một sai sót nhỏ nào. Mỗi nhịp bật vọt trên dàn thung không chỉ là sự phối hợp ăn ý đến từng mm giữa người điều khiển đầu lân và đuôi lân, mà còn là biểu tượng rực rỡ cho tinh thần vượt khó, lòng dũng cảm và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của con người Việt Nam. Cùng với lân địa bửu và mai hoa thung, nội dung thi đấu múa rồng truyền thống cũng sẽ tái hiện hình ảnh thăng long cuồn cuộn sức sống, thể hiện sự uy nghi vươn mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Không chỉ dừng lại ở những trận tranh tài gây cấn, sự kiện năm nay còn là một bàn tiệc văn hóa đa giác quan. Với lễ khai mạc hoành tráng, công chúng sẽ được đắm mình trong không khí cuồng nhiệt của các chương trình diễu hành rồng lân xe hoa, đồng diễn nghệ thuật đường phố kết hợp cùng những mảng màu truyền thống như trình diễn áo dài Việt Nam, hóa trang hát bội, diễn xướng bài trò dân gian, múa cung đình chăm và hào khí võ cổ truyền Bình Định. Sự giao thoa giữa nghệ thuật cổ truyền với các vũ điệu đường phố hiện đại, carnival sôi động và không gian ẩm thực ba miền, gian hàng OCOP diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8, biến quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành điểm hẹn văn hóa bùng nổ trong mùa hè này. Quý vị và các bạn thân mến, Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế và Lễ hội Đường phố Quy Nhơn Gia Lai 2026 không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà còn là gạch nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, là lời khẳng định về một vùng đất Gia Lai giàu bản sắc hiếu khách và luôn rộng mở vòng tay hội nhập. Hãy cùng gia đình và bạn bè lưu lại ký ức vui vẻ khi hòa mình vào nhịp đập rạo rực của mùa lễ hội. Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.
2: Thanh Thủy mến chào quý vị khán giả đang nghe chương trình Âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong hòa bình nhờ sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Vì vậy, cần biết ơn và trân trọng những cống hiến ấy. Mỗi hành động, dù lớn hay nhỏ, đều đóng góp vào việc xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp và vững mạnh hơn. Có những điều vĩ đại lại âm thầm hiện diện trong những điều nhỏ bé nhất. Lòng yêu nước không luôn ồn ào hay cần những tuyên ngôn mạnh mẽ, mà đôi khi chỉ là ánh mắt trìu mến hướng về quê hương, nhịp tim lặng lẽ khi nghe quốc ca vang lên, hay một khoảnh khắc ngoảnh lại thấy tổ quốc mình đẹp đến nao lòng. Tổ quốc không đòi hỏi ta phải hy sinh to lớn, chỉ mong ta sống tử tế. Tử tế với bản thân, với cộng đồng và với mảnh đất đã nuôi dưỡng ta. Lòng yêu nước vì thế không còn nằm trong những trang sử hào hùng mà hiện hữu ngay hôm nay, trong từng hành động nhỏ, giản dị nhưng chân thành. Nếu mỗi người gìn giữ ngọn lửa ấy, sẽ kết thành một điều vô cùng lớn lao. Và Thanh Thủy tin rằng trong tim mỗi người Việt Nam, ngọn lửa yêu nước ấy vẫn đang âm thầm cháy, dịu dàng mà bền bỉ và mãnh liệt. Trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những khúc ca yêu nước.

0: Thế thì qua nghiên cứu về tội phạm học, về lừa đảo sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi thấy rằng là mặc dù là các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, mặc dù là các đối tượng có những kịch bản lừa đảo và các đối tượng lừa đảo thành lập những cái công ty lừa đảo xuyên quốc gia, nhưng mà quanh đi quẩn lại thì các đối tượng cũng chỉ có một vài cái phương thức thủ đoạn cơ bản.
1: Vậy thì cụ thể phương thức đầu tiên và cũng là phổ biến nhất mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo là gì ạ?
0: Thứ nhất là mạo danh cơ quan chức năng, mạo danh cơ quan bảo vệ pháp luật để đe dọa nạn nhân, để khiến cho nạn nhân sợ hãi chuyển tiền. Đấy là phương thức thủ đoạn nhất, là mạo danh cơ quan bảo vệ pháp luật để đe dọa nạn nhân, hoặc là mạo danh cơ quan bảo vệ pháp luật để yêu cầu nạn nhân chứng minh cái sự trong sạch của mình, phải chuyển tiền vào cái tài khoản đó và họ cho rằng là đấy tài khoản của cơ quan chức năng để chứng minh sự trong sạch. Thì đó là cái phương thức thủ đoạn nhất.
1: Vâng, thế nghĩa là chúng sẽ thao túng tâm lý, đánh trực tiếp vào cái sự sợ hãi của người dân trước pháp luật. Vậy ngoài việc dọa nạt, ép buộc thì những cái chiêu trò đánh vào lòng tham, sự cả tin hay là tình cảm của nạn nhân thì sao thưa ông? Cái nhóm thủ đoạn này thì được chúng thường dàn dựng như thế nào ạ?
0: Phương thức thủ đoạn thứ hai nữa là mạo danh để tặng quà từ nước ngoài hoặc tặng quà từ bạn quen biết trên mạng, yêu đương, thì đó là tặng quà và phải nộp thuế, nộp phí, rồi là quen biết, rồi mạo danh là đang điều trị, đang cần tiền gấp phải chuyển, vân vân. Rồi là những cái chiêu thức ví dụ như là mạo danh cán bộ nhân viên y tế, mạo danh cơ sở trường học nói rằng con bị tai nạn, rồi là những cái phương thức thủ đoạn là mạo danh bán hàng, là mạo danh các cơ quan tổ chức rồi bán các hàng, rồi mạo danh về đầu tư tài chính, đầu tư trực tuyến. Đấy thì thành lập các cái trang web, các cái phương thức đầu tư tài chính, đặc biệt là đầu tư tiền ảo, tài sản ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Thời gian qua thì chúng tôi còn nhận được thông tin về những trường hợp mà nạn nhân đã bị lừa mất tài sản rồi, nhưng mà trong lúc hoảng loạn đi tìm cách lấy lại tiền,
2: xác định được danh tính của các cụ ạ. Tôi nghĩ là không phải mong muốn của riêng bản thân tôi mà mong muốn của tất cả những người dân ở Điện Biên hay là trên cả nước đều có một cái niềm mong muốn rất là lớn và mong mỏi nhất, xác định được danh tính các cụ và trả được các cụ về với gia đình.
3: Giữa nắng gió Điện Biên, những người lính vẫn miệt mài bên từng phần mộ. Từ hệ thống ba lăng xích được sáng tạo đến những phương án được điều chỉnh theo từng nghĩa trang, tất cả đều hướng đến một mục tiêu sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của chiến dịch trước ngày 30 tháng 9 tới. Thời gian hoàn thành sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch không chỉ là nỗ lực về tiến độ, mà việc thực hiện nhiệm vụ bằng mệnh lệnh từ trái tim sẽ góp phần quan trọng để những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc có thể sớm được trả lại tên tuổi, và những gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng có thêm cơ hội được đón người thân yêu trở về với quê hương đất mẹ.
4: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Nghị quyết hướng đến xây dựng tổ hợp y tế chất lượng cao, công nghệ hiện đại, gồm bệnh viện đa khoa và trung tâm chuyên khoa, quy mô 1.600 giường, được tổ chức theo hướng đầy đủ, hoàn chỉnh, chất lượng cao, đạt cấp kỹ thuật chuyên sâu của tuyến cuối, có chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn tương xứng với vai trò đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển mô hình nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn. Hôm nay, ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng với đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra nắm tình hình tiến độ xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền Rờ Cơi, Mô Rai, Sa Long và Dục Nông. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Hiện nay, khối lượng thi công 4 trường đạt gần 89%, trong đó trường tại xã Rờ Cơi đạt khoảng 95%, Dục Nông 93%, Sa Long 88% và Mô Rai 79%. Các công trình đang gặp khó khăn do thiếu nhân công, trong khi đó khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc thi công, nhất là các hạng mục hoàn thiện khối nhà và hạ tầng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để nhanh tiến độ và cam kết hoàn thành công trình trong tháng 8 năm 2026. Qua kiểm tra thực tế, ông Hồ Văn Niên yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi và các nhà thầu tập trung hoàn thiện đồng bộ khu hiệu bộ, khu dạy và học, khu sinh hoạt, khu nội trú, khẩn trương lắp đặt trang thiết bị, bàn giao các hạng mục cấp thiết trước ngày 25 tháng 8. Các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, bố trí lao động có tay nghề, tổ chức tăng ca, làm ngày, làm đêm, lựa chọn phương pháp thi công khoa học, hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, không để công việc dở dang kéo dài. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với việc bảo đảm an toàn trong thi công, nhất là

0: trong thời điểm học sinh đã bắt đầu học tập, ổn định nề nếp trước năm học mới.
1: Tập trung tăng cường thêm nhân lực và tăng ca tăng kíp để tập trung, ngoài làm ban ngày ra thì làm thêm ban đêm để kịp thời gian để chuẩn bị đón năm học mới cho các cháu. Và theo tinh thần chung thì tỉnh chỉ đạo là trước ngày 25 tháng 8 thì tất cả các cái hạng mục, một là hệ nhà hiệu bộ, hai là khu học của các cháu, ba là khu nội trú, thứ tư là khu ăn của các cháu thì sẽ bàn giao về cho các đơn vị để chuẩn bị cho cái năm học mới.
2: Tại Sơn La, Ủy ban Nhân dân tỉnh này dự kiến tổ chức lễ khánh thành 3 trong số 13 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Yên Sơn, Mường Hung và Lóng Phiên vào ngày 20 tháng 8 tới đây. Các trường còn lại thì đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước dịp khai giảng năm học mới. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn nhận được sự quan tâm của truyền thông khu vực, không chỉ bởi những dấu ấn trong sự nghiệp của một nhà lãnh đạo cấp cao, mà còn bởi những đóng góp của ông trong hoạt động đối ngoại và hợp tác nghị viện. Đáng chú ý, truyền thông Lào đặc biệt nhấn mạnh những chia sẻ tình cảm của Việt Nam trước sự mất mát này, trong đó có quyết định tổ chức quốc tang và việc cử đoàn đại biểu cấp cao sang Lào viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn. Những động thái này một lần nữa cho thấy chiều sâu của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như là những nền tảng hợp tác đang tiếp tục được hai nước vun đắp. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Tờ Khao Sót tiếng Anh của Thái Lan mô tả ông là một nhà lãnh đạo cấp cao có nhiều kinh nghiệm trong công tác chính quyền và quản lý địa phương, dành sự nghiệp cho phát triển đất nước và đời sống của người dân Lào. Tờ The Star của Malaysia cũng đăng tải thông tin về sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào, trong đó nhắc lại vị trí của ông Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn trong bộ máy lãnh đạo Lào và việc ông vừa được Quốc hội khóa 10 tiếp tục tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Quốc hội hồi tháng 3 năm nay. Trong khi đó, Asia News Network dành tin về sự kiện cho thấy sự quan tâm của truyền thông Đông Nam Á đối với sự ra đi của nhà lãnh đạo Lào. Đáng chú ý, phản ứng của Việt Nam được Khao San Pathet Lào đưa tin khá chi tiết. Theo hãng thông tấn Lào, Việt Nam quyết định tổ chức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến 11 tháng 8. Báo Khao San Pathet Lào đưa tin, ngày 9 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam sang Lào đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Quốc hội Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn. Tiếp đoàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit bày tỏ cảm ơn trước việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam sang dự lễ viếng, cho rằng đây là sự chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, đồng thời thể hiện tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Tại cuộc gặp, phía Lào cũng nhắc tới một dấu ấn đáng chú ý của Chủ tịch Quốc hội Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit, trong suốt cuộc đời hoạt động, ông Say Sổm Phon luôn coi trọng việc vun đắp quan hệ Lào-Việt Nam và đặt mối quan hệ này ở vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Lào. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh những đóng góp của ông Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Lào. Từ những đánh giá và thông tin được đăng tải cho thấy, quan hệ Việt Nam-Lào đang được duy trì qua nhiều kênh và được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Những nền tảng được vun đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục là cơ sở để hai nước kế thừa và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác trong thời gian tới.
2: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý về tình hình eo biển Hormuz. Iran hiện không xem xét việc áp đặt phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển này, nhưng có thể sẽ tính phí cho các dịch vụ mà nước này cung cấp, theo một thỏa thuận đang được thảo luận với Oman. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghai, hôm nay cho biết Iran và Oman đã nhất trí về một lộ trình cho tuyến đường thủy đi qua eo biển Hormuz và đang thảo luận về các chi tiết kỹ thuật, bao gồm cả việc rà phá bom mìn, nhưng chưa thảo luận về vấn đề áp phí đối với các tàu thuyền. Theo ông Ismail Baghai, Iran đang nghiên cứu các cơ chế giám sát an ninh, bảo vệ môi trường và chống tội phạm trên biển. Theo đó, phí và lệ phí sẽ được thu đối với các dịch vụ hàng hải cung cấp cho tàu thuyền. Ông Ismail Baghai nhắc lại lập trường của Iran rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz là kết quả của sự gây hấn của Mỹ và Israel, khẳng định việc mở lại eo biển phụ thuộc vào việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa và bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các quốc gia trong khu vực hợp tác với nhau mà không dựa vào các thế lực bên ngoài, khẳng định mối quan hệ lâu đời với Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan, cũng như không thấy lý do gì để lo ngại về thỏa thuận quốc phòng mới được ký kết giữa ba quốc gia này, đồng thời cảnh báo về tham vọng bành trướng của Israel.
2: Bộ Quốc phòng Latvia mới đây xác nhận nước này có kế hoạch cử quân nhân tham gia các hoạt động rà phá thủy lôi và các hoạt động đa quốc gia khác tại eo biển Hormuz, tuy nhiên sẽ không tham gia vào các hành động nhằm hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Như Hoa, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
5: Theo dự thảo nghị quyết do Bộ Quốc phòng Latvia soạn thảo và trình Quốc hội, nước này có kế hoạch triển khai một đơn vị hải quân được trang bị hệ thống rà phá thủy lôi tự động để tìm kiếm và vô hiệu hóa các vật liệu nổ dưới nước. Đơn vị này dự kiến sẽ hoạt động trong khuôn khổ một nhóm lặn quốc tế chuyên trách rà phá bom mìn tại khu vực eo biển Hormuz. Ngoài ra, Latvia cũng dự định cử các sĩ quan và huấn luyện viên từ lực lượng vũ trang quốc gia đến làm việc tại lãnh thổ của các nước dẫn đầu liên minh bảo đảm an ninh hàng hải. Bộ Quốc phòng Latvia nhấn mạnh, lực lượng nước này sẽ chỉ tham gia vào các hoạt động điều phối và công tác rà phá bom mìn ở eo biển Hormuz nhằm đảm bảo giao thông hàng hải quốc tế an toàn. Latvia sẽ không tham gia bất kỳ hành động nào nhằm hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Trước đó, Mỹ, Anh, Pháp cùng nhiều đối tác quốc tế đã thúc đẩy các sáng kiến và cơ chế hải quân nhằm khôi phục bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
2: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vừa kêu gọi thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dòng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Trong thông điệp chung đăng trên mạng xã hội, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhập cư bất hợp pháp gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với xã hội như làm gia tăng tội phạm, tạo thêm sức ép đối với các dịch vụ công và làm suy giảm niềm tin của người dân. Bên cạnh đó, người dân châu Âu đang kỳ vọng các nhà lãnh đạo chính trị đưa ra những hành động cụ thể, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương trước tác động của tình trạng nhập cư không được kiểm soát. Siêu bão Dolphin vừa đi qua khỏi Nhật Bản, các địa phương của nước này lại chuẩn bị gồng mình đón nhận hai siêu bão khác có tên gọi là Chanhom và Peilu. Ngọc Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
6: Siêu bão Chanhom, còn gọi là cơn bão số 15, dự kiến sẽ tiến gần đến khu vực Tohoku và Kantokoshin kể từ ngày mai 11 tháng 8, kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh dữ dội. Đáng chú ý, siêu bão Chanhom đổ bộ vào Nhật Bản trùng với thời điểm người dân nước này đang trong kỳ nghỉ lễ Ô Bông. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ lụt ở vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao, sóng lớn, gió giật mạnh, khả năng sét đánh và lốc xoáy, đồng thời khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão, cũng như thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa, thay đổi lịch trình đi lại nếu cần thiết. Trong khi siêu bão Chanhom còn chưa kịp đổ bộ, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết một vùng áp thấp nhiệt đới gần quần đảo Ogasawara phía nam Nhật Bản cũng đã mạnh lên thành cơn bão số 16. Hiện nay, cơn bão này đang di chuyển về phía đông với tốc độ 20 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi các tàu thuyền đi qua khu vực này hết sức thận trọng, đồng thời thường xuyên chú ý và cập nhật các thông tin về cơn bão.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu, Điện Biên. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn. Trọng tâm của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới. Siêu bão Dolphin vừa đi qua khỏi Nhật Bản, các địa phương của nước này lại gồng mình chuẩn bị đón nhận hai siêu bão khác có tên là Chanhom và Peilu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lở đất

0: mới
1: đi mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện chúng tôi bàn về chủ đề Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững. Câu chuyện về nghệ sĩ Argentina tái chế những mẩu thuốc lá thành các tác phẩm nghệ thuật sống động sẽ có trong mục kết nối thế giới. Mục niềm vui mỗi ngày với bài viết Giữa hồn làng nghề mở lối sinh kế ở Cao Bằng. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ vị đại sứ của hy vọng bởi hành trình tận tụy nuôi dưỡng yêu thương và chắp cánh tương lai cho những em nhỏ không may mắn mất cha mẹ, đặc biệt là các em mồ côi trong đại dịch Covid-19. Quý vị và các bạn thân mến, việc đặc khu Phú Quốc mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp cùng tham gia làm du lịch. Câu hỏi đặt ra là làm sao để người dân muốn học có thể học và sử dụng được ngay? Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC? Và liệu những lớp tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp bền vững hơn? Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc sắp mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ?
3: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta. Trong rất nhiều năm trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở những thành phố lớn, thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên, một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt, bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến, thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi ra nước ngoài cũng thế thôi, nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi. Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong giao tiếp, thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
2: Dạ vâng. Còn với bà Huỳnh Phan Phương Hoàng thì sao ạ? Từ thực tế điều hành một doanh nghiệp lữ hành rất lớn, thì bà nhìn thấy cái đề án này nó đang giải quyết đúng nút thắt nào

0: trong trải nghiệm của khách quốc tế tại Phú Quốc nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung ạ?
1: Dạ, tôi cũng đồng quan điểm với anh Lương vừa trao đổi. Thì vậy là cái đề án này đã đi đúng vào một điểm nghẽn lớn của du lịch Việt Nam của chúng ta. Khoảng cách giao tiếp giữa du khách quốc tế và cộng địa phương là cực kỳ quan trọng. Thì như vậy thì đối với cái việc là trải nghiệm một cái điểm đến du lịch không phải là đến từ các khu nghỉ dưỡng xa hoa hay là những cái khách sạn tầm cỡ, mà nó đến từ những cái công việc hàng ngày tương tác như là gọi xe hay là mua sắm, hỏi đường hay là ăn uống. Thì như vậy thì chỉ cần người dân chúng ta chỉ cần giao tiếp được bằng những cái câu tiếng Anh cực kỳ đơn giản, thân thiện, thì cái du khách họ sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự thuận tiện và cái sự hiếu khách đó của chúng ta.
0: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư, thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ, thưa ông Phạm Trung Lương?
2: Đúng như là anh chia sẻ, cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi. Còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy, nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay, cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
3: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ, nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
4: Đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
3: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WEAC Phú Quốc cho hay.
5: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
3: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
0: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027, tức là Phú Quốc còn khoảng 15 tháng nữa để chuẩn bị ạ. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ạ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ạ, thưa ông.
2: Trước tiên thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch, đúng không ạ?
0: Dạ.
2: Những người hải quan này, công an ở sân bay này, thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác. khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn v.v. để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp. Trường hợp và có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
0: Dạ vâng, theo bà Phương Hoàng thì cần làm gì để mà ngoại ngữ trở thành phương tiện và biến cái sự thân thiện hào phóng của người Việt Nam trở thành một cái lợi thế cạnh tranh có thể cảm nhận được, chứ không chỉ là những lời quảng bá? Và quan trọng hơn là với một cái vốn tiếng Anh từ cơ bản trở lên thì mỗi người dân Việt Nam làm sao để có thể trở thành một cái đại sứ du lịch ạ?
1: Như vậy thì ở Việt Nam của chúng ta, Phú Quốc đã đi đầu trong cái công tác và làm sao để cho mọi người dân sẽ là một đại sứ du lịch để có thể đưa cái hình ảnh thân thiện, hiếu khách của người dân của chúng ta đến với bạn bè quốc tế. Thì vậy thì là đây là cái đúng cái điểm mà chúng ta cần phải tập trung đầu tư, bên cạnh cái việc mà chúng ta thể hiện được cái thái độ phục vụ cũng như là cái sự chuyên nghiệp trong cái ngành du lịch của chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta làm được điều đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ có thể sánh bằng với các nước ở khu vực, cũng như là chúng ta nâng cao được cái năng lực cạnh tranh về điểm đến đối với khu vực châu Á của chúng ta. Thì như vậy thì là chúng ta cần phải, như hồi nãy anh Linh đã chia sẻ, chúng ta cần phải có một cái gọi là một bộ tiêu chí chuẩn để chúng ta từ cơ sở đó để chúng ta lan tỏa đến từng cái góc ngách, từng cái công việc phục vụ trong cái ngành du lịch của chúng ta cũng như là người dân. Thì như vậy là có hy vọng trong cái kỷ nguyên mới, cái ngành du lịch của chúng ta đã được chính phủ tập trung chú ý để chúng ta có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế ạ.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe những ý kiến của ông Phạm Trung Lương ạ.
2: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo.

0: là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp, hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Travel đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Anh xây dựng bản đồ số giúp ứng phó sớm với thiên tai. Câu chuyện về nghệ sĩ Argentina tái chế những mẩu thuốc lá thành các tác phẩm nghệ thuật. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Anh Thư điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận chính quyền của ông đã thu hẹp các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận với Iran và đang duy trì tiến trình này một cách kín đáo với hy vọng áp lực kinh tế sẽ phát huy tác dụng. Trả lời phỏng vấn của trang Axios, ông Trump tiết lộ là Washington chỉ đang đàm phán một phần với Tehran. Nền kinh tế Iran thì đang ở trong tình trạng rất khó khăn và Mỹ sẵn sàng gia tăng áp lực về kinh tế đối với Tehran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng không đưa ra bất cứ lời đe dọa quân sự mới nào nhằm vào Iran. Hãng tin Al Jazeera Anadolu bình luận, tuyên bố này dường như cho thấy Tổng thống Trump đã quyết định dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, việc Mỹ giảm mức độ đối đầu trực tiếp không đồng nghĩa với việc là Washington từ bỏ các công cụ gây sức ép. Trái lại, tuyên bố của ông Trump cho thấy là Nhà Trắng đang kết hợp các biện pháp kinh tế với đàm phán hạn chế, qua đó duy trì dư địa điều chỉnh chính sách tùy theo phản ứng của Tehran. Cùng ngày, thì Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran vừa thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý eo biển Hormuz và vịnh Persic. Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran, ông Hassan Kaskar, xác nhận một số nội dung khái quát bao gồm giao cho chính phủ Iran phối hợp với các lực lượng vũ trang, nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực này. Đề xuất cấm toàn diện tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc treo cờ Mỹ, Israel hoặc là các quốc gia khác và những thực thể bị Iran coi là thù địch khi đi qua eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Israel vừa chính thức tuyên bố bác bỏ kế hoạch lộ trình hòa bình Gaza gồm 15 điểm mà Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, đồng thời khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Hãng tin Reuters TASS cho hay đây là lần đầu tiên Israel chính thức thẳng thắn bác bỏ kế hoạch này, bất chấp những sức ép từ Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột. Hãng tin AFP cho biết thêm, Israel phản đối việc Hamas giao nộp vũ khí cho chính quyền Palestine mới thành lập được thực hiện song song với quá trình quân đội Israel rút quân. Tờ The Guardian bình luận đây là sự phản đối mạnh mẽ và có tính trực diện trong bối cảnh cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu đều đang phải đối mặt với những cuộc bầu cử đầy cam go sắp tới. Một thông tin thú vị được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn như là The New York Times, The Guardian, Times Magazine hay NPR là sự kiện nhật thực toàn phần hiếm gặp tại châu Âu diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tới. Cụ thể, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện trên một dải hẹp đi qua phía đông Greenland, phía tây Iceland, miền bắc Tây Ban Nha và một phần khu vực đông bắc của Bồ Đào Nha. Ở tại Anh thì tỷ lệ mặt trăng che khuất mặt trời có thể lên tới khoảng 90-96%, trong khi con số này ở Pháp cũng là hơn 90%. Thời gian nhật thực toàn phần khác nhau tùy địa điểm và kéo dài nhất là khoảng 2 phút 18 giây ở khu vực ngoài khơi Iceland. Đáng chú ý, một chiếc máy bay đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha sẽ bay qua khu vực Palencia nằm gần dải nhật thực toàn phần để phát trực tiếp toàn bộ sự kiện này từ độ cao khoảng 9.000 mét. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 người dân có thể quan sát được nhật thực toàn phần tại khu vực Trung và Tây Âu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu khiến những hiện tượng cực đoan như nắng nóng, cháy rừng hay ngập lụt xảy ra ngày càng khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân. Tại Anh, các nhà khoa học đang sử dụng thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo để xây dựng những bản đồ số đưa ra những cảnh báo rủi ro có độ chính xác cao, giúp lực lượng cứu hộ và chính quyền chủ động bảo vệ người dân trước khi thiên tai xảy ra.
3: Cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh đang sử dụng dữ liệu vị trí để xác định các ngôi nhà, tuyến giao thông và cơ sở hạ tầng khác.

0: thể bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, lũ lụt, xói mòn bờ biển và nhiệt độ cực cao. Nhưng dữ liệu này có thể giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp kết hợp thông tin về địa hình tòa nhà, cơ sở hạ tầng và dân số để xác định nơi các mối nguy hiểm liên quan đến khí hậu. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 1,8 triệu ngôi nhà trên khắp Vương quốc Anh nằm trong phạm vi 100 mét so với ranh giới đô thị, nơi có tỷ lệ hỏa hoạn lớn nhất đã xảy ra trong những năm gần đây. Và mặc dù không phải tất cả những công trình xây dựng này đều phải đối mặt với mức độ rủi ro như nhau, nhưng vị trí gần đất trồng thực vật và hoạt động của con người khiến chúng trở nên quan trọng, cần được xem xét khi lập kế hoạch chữa cháy rừng. Để dữ liệu được cập nhật chính xác với sự hỗ trợ của AI và máy bay không người lái, mỗi tháng cơ quan khảo sát địa hình Anh thực hiện hàng trăm chuyến bay nhằm ghi lại từng thay đổi của địa hình, từ khu dân cư mới, hệ thống đường xá đến ao hồ, điều tiết nước. Các hình ảnh được xử lý với độ chính xác cao để cập nhật bản đồ số quốc gia. Bà Helen Jones, cơ quan khảo sát địa hình Anh cho biết,
1: chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi của cảnh quan. Tình trạng xói mòn bờ biển tại đảo Wight diễn ra khá nghiêm trọng và đòi hỏi công tác lập bản đồ phải được thực hiện nhanh chóng để các cơ quan chức năng có thể đưa ra những quyết định về các biện pháp cần thiết. Dữ liệu của chúng tôi đã cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhất với độ chính xác tới từng cm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những biến đổi khí hậu đang diễn ra hiện nay.
0: Không chỉ ghi nhận những gì hiện hữu trên mặt đất, hệ thống còn phân tích lớp phủ thực vật, xác định các khu vực có nguy cơ cháy rừng, sạt lở hay ngập lụt. Dữ liệu sau đó được kết hợp với AI để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và hỗ trợ các cơ quan chức năng xây dựng phương án ứng phó. Ông Tom Gray, cơ quan lập bản đồ quốc gia số của Anh, chia sẻ.
2: Khi xem xét các vụ cháy rừng, điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là môi trường sống tự nhiên đang thay đổi, đặc biệt là trong những đợt hạn hán. Gần đây, chúng tôi đã ra mắt một sản phẩm mới có tên là Dữ liệu lớp phủ đất đai cải tiến. Sản phẩm này cho phép chúng tôi xác định chính xác mục đích sử dụng đất, thay vì chỉ phân loại chung chung là đất nông nghiệp. Giờ đây, chúng tôi có thể phân biệt cụ thể đó là đất chăn nuôi gia súc hay đất trồng ngũ cốc. Nhờ đó, chúng tôi cũng nhận thấy những thay đổi về xu hướng sử dụng đất.
0: Theo cơ quan khảo sát địa hình Anh, từ những dữ liệu được cập nhật trên bản đồ số, các chuyên gia có thể đưa ra khuyến nghị về những giải pháp ưu tiên gia cố hạ tầng và quy hoạch các công trình có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai. Khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp tới cuộc sống, những tấm bản đồ số không còn đơn thuần giúp tìm đường mà đang trở thành công cụ giúp các cộng đồng giảm thiểu rủi ro và bảo vệ người dân trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
3: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

Thưa quý vị và các bạn, những đầu mẩu thuốc lá bị vứt bỏ trên đường phố thường chỉ được xem là thứ rác thải khó xử lý. Thế nhưng, tại Argentina, một nhà điêu khắc đã biến những thứ tưởng như vô giá trị ấy

0: là thêm cơ hội để kể câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật và nét riêng của hương phía Thấp.
1: Khách tham quan ngày nào cũng có. Ví dụ như buổi chiều hôm nay bây giờ cũng có một đoàn ở trên này cho con dâu đi, thì đoàn khách kia là nhiếp ảnh gia, thì mình là chuẩn bị các sản phẩm hoặc là các nguyên liệu và con người làm cho khách trải nghiệm ấy, giới thiệu về các nguyên liệu như là cây mai với lại cây hổ hết với lại mùn cưa của cây khảo. Còn các sản phẩm thì có cái hương truyền thống với lại cái hương nụ quế.
0: Sức sống của làng nghề không chỉ được đo bằng số năm tồn tại mà còn bằng khả năng thích ứng với thị trường. Cùng với làng hương phía Thấp, xã Quảng Uyên hiện có làng nghề làm giấy bản và làng nghề rèn. Năm 2025, tổng doanh thu của ba làng nghề đạt hơn 55 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 600 lao động nông thôn. Muốn giữ nghề, trước hết người dân phải sống được bằng nghề. Vì vậy, bên cạnh việc truyền dạy kỹ thuật cho thế hệ trẻ, nhiều hộ đã đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến mẫu mã và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Các kênh bán hàng cũng được mở rộng từ chợ truyền thống, hội chợ, điểm du lịch đến mạng xã hội và thương mại điện tử. Du khách không chỉ mua một sản phẩm mà còn được xem, được thử làm và hiểu câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm ấy. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Uyên cho biết, địa phương đã ban hành nghị quyết và chương trình trọng tâm về duy trì, bảo tồn và phát triển các làng nghề, đồng thời lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ.
1: Tận dụng tất cả những cái nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án để làm sao hỗ trợ cho các làng nghề. Cũng xác định là để mà làng nghề phát triển được thì chất lượng sản phẩm cũng như là gắn làng nghề với du lịch cộng đồng là cái hướng đi trong cái thời gian tới để làm sao mà phát huy tốt nhất những cái giá trị để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Như là làng hương Phe Thấp hiện nay thì cũng đã được tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Làng rèn xã Phúc Sen vừa qua thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái nhãn hiệu chứng nhận đối với cái sản phẩm rèn, từng bước xây dựng làng du lịch cộng đồng đối với cái làng nghề giấy.
0: Rời Quảng Uyên, câu chuyện giữ nghề tiếp tục ở xã Phục Hòa, nơi làng đường phên bó tờ đã tồn tại hơn một thế kỷ. Từ nước mía nguyên chất, người dân nấu thành những phên đường màu vàng nâu óng, thơm mùi mật và có vị ngọt dịu. Đây là nguyên liệu quen thuộc để làm bánh khảo, bánh gai, bánh chưng, chè lam, bánh do, bánh hổ lô, nhất là trong dịp Tết. Theo thống kê của địa phương, riêng xóm Bó Tờ hiện có 95 hộ gắn bó với nghề, mỗi năm sản xuất bình quân khoảng 380 tấn đường phên. Năm 2019, Bó Tờ được công nhận là làng nghề truyền thống. Đến năm 2020, sản phẩm đường phên được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Những dấu mốc này tạo thêm cơ sở để người dân nâng chất lượng, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Cao Bằng bố trí hơn 23,6 tỷ đồng để bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến dành 50,72 tỷ đồng. Với Bó Tờ, phần việc của chính quyền được đặt vào những khâu người làm nghề còn yếu như bảo đảm an toàn thực phẩm, cải tiến bao bì, tem nhãn, hỗ trợ thiết bị, kết nối tiêu thụ và khuyến khích các hộ liên kết để thống nhất chất lượng, giá bán. Ông Nông Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa cho rằng, nghị quyết số 80, nghị quyết trung ương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi giá trị văn hóa được chuyển thành sản phẩm có chất lượng, có thị trường và mang lại thu nhập cho người dân.
2: Với Phục Hòa, thực hiện nghị quyết 80 bảo tồn để phát triển đối với làng nghề đường phên Bó Tờ, một nghề truyền thống đã tồn tại hơn nửa thế kỷ và sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao, xã sẽ tiếp tục bảo tồn kỹ thuật, giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch trải nghiệm, đồng thời khuyến khích đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường qua chuyển đổi số. Chúng tôi mong muốn biến những giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm, thành nguồn lực, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh của Phục Hòa.
0: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống. Tinh thần ấy đang hiện diện khá rõ ở Quảng Nguyên và Phục Hòa khi kỹ thuật cũ vẫn được gìn giữ nhưng cách tổ chức sản xuất, quảng bá và bán hàng đã thay đổi. Nghị quyết đi vào cuộc sống khi sản phẩm bán được, người dân có thêm thu nhập, du khách có thêm trải nghiệm và lớp trẻ có thêm lý do để nối nghề. Giữ được nghề là giữ ký ức cộng đồng, để nghề tạo sinh kế là mở đường cho ký ức ấy đi tiếp.
3: Cảm ơn phóng viên Duy Thái, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc với bài viết Giữ hồn làng nghề, mở lối sinh kế ở Cao Bằng trong mục Niềm vui mỗi ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện đêm để cùng gặp gỡ một người được ví là đại sứ của hy vọng bởi hành trình tận tụy nuôi dưỡng yêu thương và chắp cánh tương lai cho những em nhỏ không may mắn mất cha mẹ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã lắng nghe Chuyện Đêm. Đêm nay, khi nhịp sống đã dần chậm lại, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dễ lắng lòng hơn để nghĩ về những điều đã qua.
1: Trước khi con vô trường Hốt thì con chỉ có ăn một mình thôi.
2: Con là một người khá là rụt rè, nhút nhát. Sau khi mẹ con mất xong, con cũng ít khi mà bày tỏ chia sẻ cảm xúc.
3: Khi mà con 10 tuổi thì bố con mất, khoảng 13-14 tuổi là năm 2022 là mẹ con mất do biến chứng của Covid. Sau đấy thì con đã có một khoảng thời gian suy sụp rất là nặng.
0: 5 năm, đại dịch Covid-19 rồi cũng lùi xa. Thế nhưng mà có những mất mát mà thời gian không thể xóa nhòa. Phía sau những con số thống kê lạnh lùng là biết bao mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Và có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nhưng cũng chính trong những cái ngày tháng mà tưởng như là chỉ toàn gam màu xám ấy, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống. Có một ngôi trường được dựng xây từ niềm tin, từ sự sẻ chia và lòng trắc ẩn, trường hy vọng, nơi đón những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Trong không gian ấm áp của Chuyện Đêm hôm nay, mời quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể trên hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện với anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường hy vọng Hope School. Cảm ơn anh Quyền đã nhận lời đồng hành cùng Chuyện Đêm hôm nay.
4: Chào Thùy Dương và khán giả của VOV.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa rồi thì tại Đà Nẵng, Trường Hy vọng đã tổ chức chương trình Màu Hy vọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các em học sinh trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Anh Quyền có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy nhiều bạn đứng ở cột mốc trưởng thành sau 5 năm đến với mái trường hy vọng.
4: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường hy vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
0: Vâng, bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
4: Tôi đã đi bằng một niềm tin. Niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường hy vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ. Khi đại dịch đi qua, mất ba, mất mẹ, tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một học sinh học lớp 7 chìa ra cho tôi 13 tờ giấy chứng tử.
0: Trời.
4: Gồm có ông bà, bố mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà để chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà
5: có bố có mẹ mất đi COVID, để không một đứa trẻ nào không biết được đến ngôi trường, không không không không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi.
4: Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
0: Vâng. Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào Hope School diễn ra như thế nào với anh Quyền?
4: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình, tự thích nghi, và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy khó khăn.
5: Ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. Ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với dì, không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà dì mất thì biết ở với ai. Đấy, và mất rất nhiều thời gian. Tôi nhớ tôi đi lại cái gia đình đó đến 6-7 lần. Đấy, và cuối cùng thì bạn đồng ý ra trường. Khi ra trường thì 3 cái tháng đầu tiên thì tuần nào bạn ấy cũng xin về, không ở nữa. Thì lý do lớn nhất là muốn xin về là không an tâm, vì để gì ở nhà nhỡ đâu gì gì sau này gì không còn thì sao. Và cứ như vậy, cứ hàng tuần cứ mỗi ngày nhích một tí. Thế sau đó thì bạn ấy thưa dần ra là đến 2 tuần xin một lần, sau 3 tuần xin một lần, sau rồi đến 2 tháng, 3 tháng, và vừa rồi bạn ấy đã đứng trên cái bục vinh quang trong lễ trưởng thành. Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn ấy để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng. Và tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. Thì mỗi một học trò của Hope ấy, nó đều có một cái đặc thù rất khác nhau. Và có những bạn thì khi tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy. Thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thầy bảo bây giờ con, trước khi về hè, con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon? Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy ạ. Nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa? Vì nhà con cả 3 bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có 3 chị em, bố mẹ mất thì ở bên ngoại. Đấy, và mình nghĩ rằng đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ, nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mới chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên, nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
0: Nghe vừa ấm áp vừa hơi buồn đúng không ạ? Đúng là có những món ăn dù rất là giản dị thôi nhưng mà khiến mình nhớ cả đời vì gắn với một người đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe một câu chuyện mà anh kể về một Hopper như thế này. Dịp đó trường nghỉ lễ, nhiều bạn xách vali về thăm họ hàng, gia đình. Thế nhưng mà có một bé không về quê. gặp thầy Quyền thì nói rằng con muốn về nhà thầy chơi. Nghe vậy thì anh hỏi sao là con không về quê. Bạn nhỏ trả lời rằng là con chẳng còn ai để về. 5 năm rồi. Với tôi thì câu chuyện này vẫn như vừa nghe hôm qua thôi. Lồng ngực vẫn thắt lại vì thương. Vậy thì khi anh đối diện với cái tình huống như thế này thì làm sao để con, làm sao để các con cảm thấy ngôi trường hy vọng và thầy cô là nơi trốn thuộc về của các con?
4: Đầu tiên rằng tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có một nơi thuộc về. Nơi thuộc về quan trọng nhất đấy là quê hương của mình, là gia đình của mình, là người thân của mình, họ hàng của mình và những người bạn trước khi các bạn bước ra trường hy vọng. Có rất nhiều các trường hợp các bạn không muốn về, các bạn muốn ở lại ngôi trường nơi mình đã gắn bó một thời gian tuy không dài nhưng cảm thấy đủ để yêu thương, cảm thấy đủ để gần gũi, cảm thấy đủ để gắn bó và thực sự là nơi thuộc về. Những cái thói quen của các bạn, ví dụ như một trường hợp mà Dương vừa nói thì các bạn ấy muốn về nhà thầy, về nhà các cô thì các thầy cô vẫn luôn sẵn sàng chào đón để đồng hành cùng các bạn. Và ngay từ đầu ngôi trường đã mang một cái thông điệp rất lớn là ngôi trường của tình yêu thương.
0: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi, phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
4: Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu tiên, những năm đầu tiên, vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường chưa được thành lập, chỉ sau một cái tuyên bố thôi. Và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến các địa phương và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình họ cũng không có niềm tin cho chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và sau cái đồng ý của em thì em tiếp theo cứ vậy nhân lên. Và tôi nghĩ rằng cái đoạn đầu tiên, nếu như không có cái em đầu tiên đó, không có những cái gia đình đặt niềm tin vào chúng tôi, thì chúng tôi đã hoàn toàn có thể đã dừng lại và không tiếp tục đi được. Vì nếu như ngôi trường ra làm ra sau một lời tuyên bố, nếu như không có học sinh thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đấy không còn giá trị.
0: Vâng. Tôi biết là nhiều người trìu mến gọi anh là người cha có nhiều con nhất FPT, mang trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn đối với hàng trăm đứa trẻ như vậy, thì chắc hẳn là sẽ có những cái lúc mà anh cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi, đúng không? Và thậm chí nó là cái cảm giác bất lực nữa. Thế nhưng mà ngược lại thì có lẽ là cũng chính các con đã mang lại cho các anh rất là nhiều niềm vui. Vậy thì khoảnh khắc nào từ các con khiến cho anh cảm thấy là mọi vất vả nó đều trở nên xứng đáng vậy anh Quyền?
4: Và tôi muốn mình sẽ làm trọn vẹn vai trò của một người thầy, luôn luôn đứng bên cạnh, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn để các bạn tự khẳng định được mình, tự phục vụ được mình và tự được đi trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ đó là một điều thú vị nhất.
0: Thời gian trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường hy vọng. 5 năm trước thì trường hy vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
5: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp mà khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy, lại không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi. Và thầy ơi, bây giờ con như thế thì con phải làm như nào? Thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa, thì mình được chia sẻ cái điều đó, thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng. Ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý. Một cái
6: quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước tập trung vào khai thác thị trường du lịch Việt Nam-Thái Lan, kết nối đường bay, hạ tầng giao thông, thương mại và đầu tư v.v. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi đóng góp nhiều sáng kiến, khuyến nghị, góp phần hình thành thêm các chương trình hợp tác, dự án, kết nối mới, nhất là trong du lịch, thương mại, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Đây là những nền tảng, không gian và dư địa mới để thu hút các tập đoàn doanh nghiệp Thái Lan trong những lĩnh vực như thương mại bán lẻ, sản xuất chất lượng cao, logistics thông minh, kinh tế số, năng lượng sạch và dịch vụ du lịch cao cấp.
7: Trong thời gian tới, tôi đề nghị liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối đối ngoại nhân dân, kết nối tích cực, hiệu quả với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp chuyên gia của hai nước trong những lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm hướng đến như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, v.v. để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố cũng như vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Thái Lan ngày càng vươn xa.
8: Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng phạm vi quản lý có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 9, việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin và trả kết quả cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo hình thức trực tuyến được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong bối cảnh đồng thời triển khai các quy định mới về nhà giáo, viên chức và sắp xếp cơ sở giáo dục. Theo đó, để đảm bảo đội ngũ thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục, đồng thời rà soát sắp xếp cơ sở giáo dục tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp. Bộ nhấn mạnh nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, yêu cầu các địa phương xác định cụ thể số lượng nhà giáo, nhân sự, hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với biên chế được giao và định mức quy định để thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới, Thái Lan đang siết chặt an ninh mạng và mở rộng điều tra chuỗi vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến 19 bộ và văn phòng thủ tướng, trong đó có thông tin cá nhân của Thủ tướng Anutin cùng một số thành viên nội các bị phát tán trên không gian mạng. Vụ việc đang gây quan ngại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn thời gian gần đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
9: Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok cho biết các cơ quan chính phủ đang xem xét triển khai đồng bộ cơ chế xác thực nhiều lớp và đồng loạt thay đổi mật khẩu sau các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây. Liên quan việc thông tin cá nhân của bản thân cùng một số quan chức cấp cao bị rò rỉ, Bộ trưởng Chaichanok cho biết cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, thu thập dữ liệu và đã thu giữ một số máy chủ phục vụ công tác xác minh. Nhà chức trách cũng đã xác minh được địa chỉ IP và số điện thoại của người đầu tiên phát tán số dữ liệu bị rò rỉ. Khoảng 90% số thông tin này được xác định là dữ liệu cũ, nhiều mật khẩu đã được thay đổi, song vẫn tiềm ẩn

0: nguy cơ bị lợi dụng để xâm nhập các hệ thống. Đáng chú ý, đầu tháng 8 năm 2026, một vụ truy xuất trái phép dữ liệu từ hệ thống đăng ký phương tiện của Cục Vận tải Đường bộ Thái Lan được phát hiện. Thông tin liên quan Thủ tướng Anutin cùng một số quan chức cấp cao sau đó bị phát tán trên không gian mạng. Song song với đó, giới chức Thái Lan cũng đang điều tra việc hình ảnh căn cước công dân của một số lãnh đạo Bộ Nội vụ bị rò rỉ. Điều tra ban đầu cho thấy, có khả năng các đối tượng đã lợi dụng tài khoản và mật khẩu bị đánh cắp để truy cập trái phép vào các hệ thống của cơ quan chính phủ.
1: Trong phát biểu trước báo chí vào ngày hôm nay, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hun-sik nhấn mạnh, chính phủ nước này sẽ thành lập quỹ bán dẫn trị giá 5.000 tỷ won, tương đương khoảng 3,52 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện, thiết bị sản xuất chip và các công ty thiết kế chip. Về hỗ trợ pháp lý, chính phủ dự kiến trình Quốc hội Hàn Quốc dự luật về đặc khu siêu dự án nhằm rút ngắn thủ tục cấp phép, quy trình đánh giá môi trường và xây dựng hạ tầng cho các khu công nghiệp bán dẫn. Ngoài ra, chính phủ cũng cam kết bảo đảm nguồn điện và nước cho các trung tâm sản xuất bán dẫn. Hải quân Indonesia vừa thông báo thu giữ hơn 1 tấn ketamin trị giá hơn 116 triệu đô la Mỹ trên một chuyến tàu chở hàng mang cờ nước ngoài hôm 6 tháng 8 tại quần đảo Riau. Đây là một trong những vụ buôn lậu ma túy lớn nhất được cơ quan chức năng Indonesia triệt phá thành công. Ngày 12 tháng 8 tới đây, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện trên một dải hẹp đi qua phía đông Greenland, phía tây Iceland, miền bắc Tây Ban Nha và một phần khu vực đông bắc của Bồ Đào Nha. Trong thời gian toàn phần, mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, khiến bầu trời tối lại và để lộ vành nhật hoa, lớp khí quyển ngoài cùng của mặt trời. Người dân tại Vương quốc Anh và Iceland sẽ được quan sát được nhật thực một phần với khoảng 90-96% đĩa mặt trời bị che khuất. Phần cuối của bản tin hôm nay là một thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều nay, sau một ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho hai trận bán kết ASEAN CUP 2026 gặp Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn 6 ngày để hoàn thiện phương án trước chuyến làm khách tại Kuala Lumpur. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
2: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất.
1: Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen.
2: Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể và không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
1: Theo kế hoạch, đội tuyển tiếp tục duy trì luyện tập hàng ngày tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 và có thêm 2 buổi tập tại Kuala Lumpur trước khi đối đầu với đội chủ nhà. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 trên sân Kuala Lumpur. 3 ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, những đòi hỏi từ thực tiễn, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, những giải pháp đột phá trong thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đủ mạnh để cởi trói, đủ chặt để không bị lợi dụng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, gỡ nút thắt mã vùng trồng, nâng chuẩn xuất khẩu sầu riêng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Các tổ chức tín dụng có giải pháp gì sau cảnh báo nợ xấu tăng trong hai quý cuối năm? 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, hoàn thành sắp xếp tổ dân phố hướng tới quản trị cơ sở hiệu quả. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, phụ nữ vùng cao tự lực làm giàu, bền bỉ giữ hồn di sản. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, lực lượng cảnh vệ bức tường kiên cố bảo vệ những sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, du lịch biển 4 mùa kéo dài sức hút của điểm đến. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng. Ngành nông nghiệp làm gì để đóng góp vào tăng trưởng hai con số? 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam kết nối dữ liệu kiểm soát tàu cá 24/7 nhằm chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại. Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Gaza, khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ-Israel. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, điểm chuẩn đại học năm 2026 cao chưa chắc đã thu hút. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với bạn Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng về mối lương duyên giữa ca dao tục ngữ và nhịp điệu rap bằng tiếng Mông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chuyên gia Australia khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định độ tin cậy ngày càng cao giữa Việt Nam và Australia. Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand luôn ghi dấu những thời điểm khởi sắc, bừng nở trong quan hệ Việt Nam-New Zealand. Dư luận quốc tế đánh giá việc Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao mang ý nghĩa biểu tượng. Thưa quý vị, từ ngày 9 tháng 8 đến 12 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Australia. Đây là hoạt động đối ngoại cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước, mở ra một dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, chuyên gia Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia Việt Nam nhận định, chuyến thăm là sự khẳng định cam kết hợp tác sâu sắc và lâu dài giữa hai nước.
3: Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, ông Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn thuộc Viện Chính sách Australia Việt Nam khẳng định, cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Australia phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ và mức độ tin cậy cao giữa hai nước. Ông Leon Pai cũng cho rằng, chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là sự thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân. Ông Leon Pai khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực và Australia cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ này và tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên chính. Điều này bao gồm mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo kỹ năng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và đầu tư vào các mối liên kết giữa người dân. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và là một nền kinh tế quan trọng trong khu vực. Ông Leon Pai cho biết mục tiêu này của Việt Nam đang mang đến những cơ hội lớn cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Trong đó, Australia có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực mà thế mạnh của hai nước bổ sung cho nhau, đặc biệt là giáo dục, phát triển kỹ năng, nghiên cứu, đổi mới và thương mại.
2: Thưa quý vị, tiếp ngay sau chuyến thăm Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã ghi lại những chia sẻ và kỳ vọng của Đại sứ Trần Hải Hậu, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand nhiệm kỳ 2003-2007, nhân chuyến thăm quan trọng này. Trong ký ức của Đại sứ Trần Hải Hậu, sâu sắc nhất vẫn là những thời điểm khởi sắc bừng nở trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Đó là khi Việt Nam mở đại sứ quán tại New Zealand, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cường hợp tác song phương và đa phương, các nghi lễ trọng thị mà New Zealand dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các chuyến thăm cấp cao và cả những tình cảm chân thành mà người dân hai nước dành cho nhau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
4: Thưa đại sứ, nhìn lại chặng đường từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 đến nay, đâu là những điểm sáng và trái ngọt trong quan hệ Việt Nam-New Zealand ạ?
5: Theo tôi thì thứ nhất, quan hệ chính trị ngày càng tốt. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Chúng ta còn nhớ là năm 2025 thì Thủ tướng Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam. Và dịp này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Năm 2025 thì hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và New Zealand trở thành một trong 15 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Điểm thứ hai là hợp tác trên nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân thì đang được hai nước đặc biệt chú trọng và quan hệ quốc phòng an ninh thì cũng được quan tâm. Rồi việc thực hiện chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 thì cũng đang có nhiều bứt phá. Điểm thứ ba, tức là điểm cuối cùng, thì cũng thấy rõ là hợp tác hai nước tại các cái tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế thì ngày càng tích cực. Hai nước đều là thành viên của các cái hiệp định thương mại tự do như là Hiệp định Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, rồi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Úc, New Zealand.
4: Trong thời gian đảm nhiệm nhiệm kỳ đại sứ tại New Zealand thì kỷ niệm hoặc là câu chuyện ngoại giao nào về đất nước và con người nơi đây đã để lại trong đại sứ ấn tượng sâu sắc nhất về tình hữu nghị giữa hai quốc gia?
5: Tôi thật sự vinh dự được cử làm đại sứ đầu tiên thường trú của Việt Nam tại New Zealand trong suốt 4 năm rưỡi, từ đầu năm 2003 đến giữa 2007. Sự có mặt của Sứ quán Việt Nam tại New Zealand thời điểm đó thì đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường hợp tác cả song phương và đa phương giữa hai nước. Và chỉ chưa đầy 5 năm kể từ năm 2003 đến năm 2007, thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã thăm New Zealand. Và ngay sau khi tôi chỉnh quốc thư thì Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam, và tiếp theo là toàn quyền Silver Cartwright thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một vị toàn quyền New Zealand thăm Việt Nam. Sau này khi đã rời nhiệm sở New Zealand, tôi còn vinh dự được phục vụ chuyến thăm New Zealand tháng 9 năm 2009 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, và hai nước đã ký nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện. Đó là nền móng cho thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.
4: Với nền tảng quan hệ tốt đẹp như hiện nay, đại sứ kỳ vọng như thế nào về những cam kết cũng như là thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là mục tiêu nâng kim ngạch thương mại cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới ạ?
5: Tôi tin tưởng với chuyến thăm mang tầm vóc lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand lần này, thì hai bên chắc chắn sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới trên các cái lĩnh vực nhằm triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và tôi hy vọng là New Zealand sẽ đáp ứng các lĩnh vực mà ta quan tâm như là hợp tác về khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân cũng như là quốc phòng và an ninh. Về mặt thương mại, phải nói thẳng là chúng ta đang đứng sau một số đối tác thương mại trong ASEAN của New Zealand. Nhưng điều đó thì cho thấy cái dư địa để tăng cường thương mại còn rất lớn giữa hai nước, và hai bên đều có nhu cầu đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường của nhau, và đang tích cực tháo gỡ các cái rào cản thương mại cùng với những ưu đãi của các hiệp định thương mại đa phương mà hai bên đều là thành viên. Thì tôi tin là mục tiêu 3 tỷ đô thương mại hai chiều trong những năm tới là có cơ sở.
4: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, việc Ngân hàng Thế giới phân loại Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang nhận được sự chú ý của truyền thông và các tổ chức quốc tế. Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cột mốc này được đánh giá không chỉ phản ánh những thành quả phát triển của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với vị thế và triển vọng của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Thu nhập quốc gia bình quân đầu người năm 2025 của Việt Nam là 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, kết quả này có được nhờ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, những cải cách theo hướng thân thiện với doanh nghiệp và chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh.
6: Thật khó để không cảm thấy choáng ngợp trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, khi nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nghèo cùng cực trên cả nước chỉ còn dưới 1%, giảm rất đáng kể so với những năm trước đây.
0: Không chỉ ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, trang Việt Nam Briefing cho rằng việc nâng hạng có giá trị biểu tượng, củng cố uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng phức tạp. Còn trang An Strategy đánh giá đây là một thành tựu đặc biệt đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện cơ chế vận hành, quy trình thực thi, môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá.
7: ADB is very impressed by the reforms that have been undertaken.
6: Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và đặt ra những định hướng phát triển các động lực mới. ADB rất ấn tượng với những cải cách mà Việt Nam đang triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng kinh tế chung và dài hạn của Việt Nam.
0: Một điểm đáng chú ý khác là sự bứt phá của dòng vốn FDI trong nửa đầu năm nay, phản ánh quá trình chuyển dịch cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam từ một điểm đến thay thế trở thành một trung tâm sản xuất chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể, tổng vốn đăng ký tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, còn vốn thực hiện, vốn giải ngân cũng tăng 11,2%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trang Dandrea Partner của Italia đánh giá việc các cam kết đầu tư được nhanh chóng hiện thực hóa cùng với sự cải thiện về hạ tầng và việc đa dạng hóa không gian đầu tư giữa các địa phương cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
9: Trong tháng 8 này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ xin ý kiến các bộ ngành địa phương, chuyên gia đóng góp ý kiến cho dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Sau đó, Bộ sẽ trình Chính phủ xem xét dự thảo trong đầu tháng 9, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 9 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Sau 6 tháng triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương chuyển biến tích cực, xây dựng hoàn thiện thể chế đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn hạn chế bất cập. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống pháp luật hiện hành mới tập trung vào quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực chuyên ngành, thiếu một đạo luật mang tính kiến tạo để kết nối toàn bộ chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, huy động vốn.

0: càng tốt, thay vì chờ đến năm 2030, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa, thương hiệu và sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới. Theo dự thảo, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm 10 lĩnh vực trọng tâm: điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm, trò chơi giải trí, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo, phát thanh truyền hình và xuất bản. Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết, một trong những yêu cầu đặt ra đối với ngoại giao văn hóa hiện nay đó là chuyển mạnh từ quảng bá văn hóa sang tạo ra giá trị từ văn hóa. Đây là yêu cầu có ý nghĩa đột phá. Nghị quyết số 80 đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045, trong khi hiện nay mới đạt khoảng 4%. Khoảng cách ấy chỉ rút ngắn được nếu di sản và vốn văn hóa được phát huy như một nguồn lực phát triển thực sự. Ngoại giao văn hóa phải góp phần mở rộng thị trường, kết nối nguồn lực, tri thức và công nghệ quốc tế cho công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế di sản và du lịch văn hóa. Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc tổ chức festival là một trong những hoạt động thiết thực của thành phố nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Festival năm nay quy tụ 66 đoàn võ thuật, trong đó có 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 quốc gia: Indonesia, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Maroc. Không chỉ là dịp giới thiệu, tôn vinh và phát huy giá trị của các môn võ thuật truyền thống, festival còn mở ra không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế là yêu cầu được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đặt ra tại phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh vừa tổ chức. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tại địa phương. Thống kê mới nhất cho thấy, sau 7 tháng triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 4 trong tổng số 10 mục tiêu và 14 trên 32 nhiệm vụ của năm nay. Các mục tiêu nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đúng tiến độ. Địa phương đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng, nổi bật là Nghị quyết 03 về hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cổng chiêng giai đoạn 2026-2030. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, lập hồ sơ khoa học đối với một số di sản, di tích lịch sử. Đồng thời, chuẩn bị các sự kiện văn hóa du lịch lớn như là lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề xuất ưu tiên đầu tư tôn tạo di tích, xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, đẩy mạnh số hóa di sản, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào Mân Âu, Gia Rai và tăng nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa nhằm khai thác hiệu quả các giá trị bản sắc phục vụ phát triển du lịch. Kết luận phiên họp, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh:
1: tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu còn lại và chỉ tiêu liên quan đến việc số hóa các di sản, di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. 10 nhiệm vụ còn lại của năm 2026, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ văn hóa nói chung và văn hóa số nói riêng, độc đáo, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nguồn lực của địa phương.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
3: Dòng tin.
6: Tám mươi một mùa bình yên là chủ đề chương trình nghệ thuật chính luận do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 8 tại khu vực tượng đài Cảm Tử, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an thủ đô. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội và Nhà hát kịch Hà Nội chuẩn bị chương trình từ xây dựng kịch bản, hoàn thiện nội dung nghệ thuật đến phương án tổ chức. Với chủ đề 81 mùa bình yên, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an thủ đô. Qua đó, truyền tải thông điệp về sự bình yên của mảnh đất ngàn năm văn hiến, được vun đắp từ truyền thống lịch sử, chiều sâu văn hóa, sự hy sinh, bản lĩnh và trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình là hình thức nghệ thuật chính luận hiện đại kết

0: hợp sân khấu thực cảnh, âm nhạc, múa, công nghệ trình diễn và hệ thống màn hình LED quy mô lớn. Trong đó, không gian Hồ Gươm cùng khu vực tượng đài Cảm Tử sẽ được khai thác như một sân khấu tự nhiên, góp phần tăng hiệu quả biểu đạt và sức lan tỏa của chương trình. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết.
1: Nhà hát kịch Hà Nội xây dựng chương trình 81 mùa bình yên của Công an thành phố Hà Nội. Đây là một cái chương trình rất có ý nghĩa. Trong rất nhiều cái chiến công của Công an Hà Nội thì nhà hát kịch chúng tôi thì lựa chọn ra một số các cái vụ án tiêu biểu và chúng tôi xây dựng thành ba cái kịch bản là những tấm gương hy sinh, rồi kịch bản Mật lệnh đêm và kịch bản Sau cánh cửa trắng. Thì đây là rất nhiều những cái vụ án được kết hợp vào và rất nhiều những cái vụ án điểm của Công an Hà Nội đã phá án thành công. Và đây tôi hy vọng rằng sẽ là một cái chương trình vừa để ca ngợi những tấm gương hy sinh của lực lượng công an nhân dân, nhưng bên cạnh ấy cũng là cái chương trình rất xúc động và nhân văn.
2: Gala vũ kịch mùa năm với vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga do Trung tâm Việt Nam Youth Ballet Center tổ chức vừa diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội. Hồ Thiên Nga là một trong những tác phẩm kinh điển nhất của nghệ thuật ballet. Với phiên bản lần này, nghệ sĩ ưu tú Đàm Hàn Giang, giảng viên Học viện Múa Việt Nam, giám đốc Trung tâm Việt Nam Youth Ballet Center biên đạo, tạo nên ngôn ngữ chuyển động gần gũi hơn với người Việt, giúp khán giả cảm nhận được vẻ đẹp của ballet thông qua tài năng, sự nỗ lực và tâm hồn của các diễn viên. Hầu hết tổ hợp động tác trong vở được biên đạo mới để phù hợp hơn với hình thể, cảm quan thẩm mỹ cũng như cách thưởng thức của khán giả hôm nay.
3: Tôi cũng đã cố gắng hết sức để đưa những truyền tải những cái phương pháp, những cái kết cấu mới ở trong bộ ballet để phù hợp cho cái luật động, những cái chuyển động hay là những cái góc nhìn của khán giả Việt Nam mình, để toát lên được những cái tài năng, những sự nỗ lực, những cái tâm hồn đẹp của tất cả các diễn viên trong vở ballet Hồ Thiên Nga.
2: Lần đầu tiên tác phẩm quy tụ dàn vũ công từ 6 đến 40 tuổi cùng đứng trên sân khấu và được dàn dựng theo một phiên bản mới. Việc biên đạo cho một tập thể có khoảng cách tuổi tác lớn cũng là thách thức không nhỏ. Quá trình biên đạo kéo dài gần 1 năm và tập luyện trong khoảng 5 tháng. Một điểm đặc biệt là hai đêm diễn sẽ có hai màn kết khác nhau, một màn kết buồn và một màn kết hạnh phúc. Đây cũng là cách làm của nhiều đơn vị nghệ thuật trên thế giới khi dàn dựng, biểu diễn vở ballet này. Hai đêm diễn cũng tạo cơ hội cho nhiều khán giả tiếp cận và thưởng thức một vở ballet kinh điển thế giới do chính nghệ sĩ Việt Nam thể hiện.
4: Trong vở Hồ Thiên Nga thì tôi có đóng hai vai, đó là vai Thiên Nga trắng ở đêm đầu tiên và Thiên Nga đen ở đêm thứ hai. Đó là một vai tôi rất là tâm đắc. Phiên bản Hồ Thiên Nga do nghệ sĩ ưu tú Đàm Hàn Giang giản dựng có điều ấn tượng nhất với khán giả, đó là dàn diễn viên có độ tuổi từ bé nhất là 6 tuổi đến lớn nhất là 40 tuổi. Và với những nhiều độ tuổi như vậy thì các vai diễn được đảm nhiệm với những tính cách và những cái động tác rất riêng của từng lứa tuổi, dàn dựng công phu và chi tiết.
0: Triển lãm mỹ thuật khu vực 5 Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 đang diễn ra tại tỉnh Gia Lai đến ngày 15 tháng 8. Sự kiện do Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận hơn 350 tác phẩm của hơn 240 tác giả, trong đó có hơn 200 tác phẩm của các tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật đến từ các tỉnh thành phố thuộc khu vực 5 gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ, tổng hợp, phản ánh đa dạng đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Qua công tác xét chọn, chấm giải, kết quả Hội đồng Nghệ thuật đã chọn hơn 250 tác phẩm của hơn 200 tác giả trưng bày tại triển lãm. Ông Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai, Phó trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết.
5: Các tác phẩm rất là đa dạng và rất là phong phú về các thể loại. Mà cái điểm đặc biệt ở đây là năm nay là điêu khắc rất là đặc trưng, đó là của tỉnh Gia Lai. Thì nó lại nổi trội ở cái chỗ mà về những cái tượng gỗ được đục đẽo rất là công phu. Và nó mang rất đặc trưng, rất là Tây Nguyên. Về cá nhân tôi thì tôi thấy về cái mảng điêu khắc thì này nó rất là mạnh.
2: Sự kiện trải nghiệm và giao lưu hát quan họ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vừa qua mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm dân ca quan họ Bắc Ninh qua nhiều hình thức phong phú. Chương trình là hoạt động thuộc dự án truyền thông văn hóa giao do nhóm sinh viên khoa truyền thông Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện với sự bảo trợ chuyên môn của Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Dự án hướng đến việc lan tỏa giá trị của di sản quan họ bằng cách kết hợp các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sáng tạo, khuyến khích người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống phù hợp với đời sống hiện nay. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ. Thông qua sự kiện Nhịp Phách Kinh Bắc, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm những không gian để công chúng, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận và lan tỏa giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh tới cộng đồng.
0: Nhân kỷ niệm một năm ngày mất họa sĩ Lê Thiết Cương, công ty sách Liên Việt giới thiệu ấn phẩm Nhớ Lê Thiết Cương, tập hợp những bài viết của người thân, bạn bè về cố họa sĩ. Theo ban biên tập, cuốn sách này lưu giữ những tình cảm với người thân, bạn bè dành cho Lê Thiết Cương để gặp lại anh trong một bức tranh, một cuốn sách, một chiếc bình gốm, một chiếc ghế, hình dung về một họa sĩ của hôm qua ngồi với bạn phía sau khung cửa đỏ, trò chuyện về lịch sử, các lĩnh vực nghệ thuật chứ không riêng hội họa. Nhà văn Đỗ Bích Thúy, thành viên nhóm biên soạn cho biết đây là cuốn sách nhóm ấp ủ từ lúc họa sĩ Lê Thiết Cương mới ra đi. Trong đó, nhiều bài viết được chọn lựa trên báo chí.
6: Cứ mỗi bài viết, mỗi kỷ niệm thì đi kèm với bức ảnh. Trong đó thì thay mặt cho ban biên soạn tôi có nói rằng là tại sao mà chúng tôi lại in cái cuốn sách này. Giữa những cái lúc bận rộn và chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta ngồi xuống và chúng ta sẽ lấy sách xuống để đọc, để nhớ về Lê Thiết Cương.
0: Qua những trang viết của bạn bè, chúng ta thấy được người họa sĩ này đã sống một cuộc đời tận tụy, tận hiến và tận hưởng. Lê Thiết Cương chưa từng sống nửa vời. Điều duy nhất anh nửa vời chính là ra đi lúc đang dở dang nhiều dự định cho mình và cho cả bạn bè. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Như Hương bày tỏ.
7: Một cái rất đáng nói là anh là một trong số rất hiếm hoi các họa sĩ Việt Nam. Khi mà vẽ thì anh có đưa ra được những tuyên ngôn, những lý thuyết hội họa của riêng mình.
8: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
9: Thưa quý vị và các bạn, nhạc kịch vốn thường gắn với nhà hát, nhưng mới đây, giữa dòng người tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả bất ngờ với trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi các nghệ sĩ trình diễn liên khúc Broadway at the Metro. Không còn giới hạn trong không gian nhà hát, những giai điệu quen thuộc từ các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới vang lên tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
0: Dòng người hối hả ở ga Metro Bến Thành, một sân khấu bất ngờ xuất hiện, không rèm nhung, không hàng ghế khán giả, không ánh đèn sân khấu cầu kỳ, chỉ có những nghệ sĩ trẻ, âm nhạc Broadway và hàng trăm hành khách đang trên đường đi bất ngờ trước màn trình diễn ở nơi công cộng. Màn trình diễn mang tên Broadway at the Metro do các nghệ sĩ đến từ Impact Theatre Sài Gòn phối hợp cùng Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Shaw thực hiện, nằm trong sáng kiến Metro Sonat. Hòa nhạc trong lòng Metro. Nhờ sự hỗ trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị 1, loại hình nghệ thuật tưởng chừng hàn lâm này xuất hiện đầy tự nhiên trước đông đảo công chúng. Có người chăm chú theo dõi, có người lấy điện thoại ghi hình, có người hòa theo nhịp vỗ tay. Một khoảnh khắc vốn chỉ dành cho sân khấu, nay lại diễn ra giữa đời sống thường nhật, khiến nhiều khán giả thích thú.
10: Với cái không gian của cái trạm ga Metro Bến Thành đó mà tôi thấy các bạn biểu diễn rất là hăng say, rất là tập trung và các bạn thể hiện cái bài hát, những cái phần nhảy cũng rất là dễ thương. Mặc dù là cái hạn chế của ga Metro thì là đương nhiên là không có âm thanh ánh sáng, nhưng mà tôi cảm thấy là rất là ấn tượng bởi vì là mọi người hát rất là hay. Đây là lần đầu tiên tôi được coi kiểu nhạc kịch mà trực tiếp như vậy, cho nên tôi cũng khá là bất ngờ.
0: Vở nhạc kịch Broadway do các nghệ sĩ trẻ tài năng từ nhóm Impact Theatre Sài Gòn thể hiện gồm Jay, Thiện Nguyễn, Jimmy, Anh Tuấn nhóm Ve Sầu, Uy Lê, Sài Gòn Tếu, Tào Nhân. Khán giả được thưởng thức những giai điệu biểu tượng của sân khấu Broadway từ Vua Sư Tử, Bóng Ma Nhà Hát, Nàng Tiên Cá. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cho thấy sự đa dạng sức sống của nghệ thuật nhạc kịch. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ biểu diễn và hành khách đi tàu dường như được xóa bỏ, nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng nhịp sống đô thị. Theo biên đạo múa Thảo Ngọc, đây cũng là một cách mới để mang nhạc kịch đến gần với khán giả.
11: Ở một nơi không gian công cộng như là ga metro Bến Thành, khán giả có thể sẽ là những người đi ngang, có người thì dừng lại vài phút hoặc là đứng ở rất là nhiều góc khác nhau. Chính vì vậy mà tụi mình phải tính lại về cách di chuyển, về đội hình và cả những khoảnh khắc tạo điểm nhấn để tiết mục có thể thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên. Và cái hay của việc đưa Broadway ra không gian công cộng là mình không cố gắng biến ga metro Bến Thành trở thành một nhà hát, mà ngược lại, mình sẽ để chính không gian ở đó trở thành một phần của màn trình diễn. Chính vì vậy, những người chưa từng xem qua nhạc kịch cũng có thể vô tình dừng lại nè. Họ sẽ tò mò, rồi sau đó là kết nối với câu chuyện. Và đó là điều mà mình cảm thấy rất là ý nghĩa.
0: Chia sẻ về ý tưởng đưa nhạc kịch đến khu vực công cộng này, nghệ sĩ Jay Thiện Nguyễn, người sáng lập nhóm Impact Theatre Sài Gòn cho biết, Broadway as a Metro không chỉ là hoạt động biểu diễn, mà còn là lời mời khán giả khám phá thế giới nhạc kịch. Khi metro dần trở thành biểu tượng của nhịp sống đô thị hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, những không gian công cộng như vậy cũng mở ra cơ hội để nghệ thuật xuất hiện tự nhiên hơn trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ tồn tại phía sau cánh màn nhung. Thông qua đây, ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu sức hấp dẫn của nhạc kịch đến với đông đảo người dân.
12: Tụi mình mang nhạc kịch ra một không gian công cộng ở ngoài ga metro Bến Thành và nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến của mọi người, đông đảo khán giả tới kéo lại đây xem, và mình thấy là càng thêm niềm tin cho mình là những cái điều mình đang làm là đúng đắn. Và mình nghĩ là cái bộ môn này tuy bao nhiêu năm mình nghĩ nó vẫn mới, vì sẽ luôn luôn có một khán giả nào đó chưa biết đến bộ môn này, cho nên là càng có nhiều cơ hội mình mang nó đến với lại cộng đồng, với công chúng, thì mình lại càng phải nắm lấy cái cơ hội đó.
0: Sau màn chào sân tại ga metro Bến Thành, nhóm sẽ giới thiệu trọn vẹn vở Once on the Tears Island vào trung tuần tháng 8. Đây là tác phẩm từng đoạt giải Tony Awards và đã được dàn dựng tại hơn 60 quốc gia. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dàn dựng những vở nhạc kịch mang đậm bản sắc Việt để phục vụ khán giả.
9: Thưa quý vị và các bạn, một chương trình nghệ thuật muốn trở thành điểm đến không chỉ dựa vào một vài tiết mục hấp dẫn. Đó phải là một sản phẩm được đầu tư bài bản, có bản sắc, có khả năng chạm đến công chúng và quan trọng hơn là đủ sức để khán giả muốn trở lại. Với Mơ Show, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang thử nghiệm một hướng đi như vậy. Từ những suất diễn đầu tiên, Mơ Show được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật mà còn mở ra một điểm đến văn hóa mới cho thành phố. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc có cuộc phỏng vấn ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, về hành trình đưa Mơ Show từ một chương trình nghệ thuật trở thành một sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.
13: Thưa ông, Mơ Show đã có nhiều suất diễn thương mại, thu hút hàng chục nghìn khán giả và có những suất cháy vé. Vậy thì điều gì đã tạo nên điểm đặc biệt và sức hấp dẫn của show diễn này ạ?
14: Tôi cho rằng điều đã tạo nên điểm đặc biệt và sức hấp dẫn của vở xiếc rối Mơ Show nằm ở nhiều yếu tố cộng hưởng khác nhau. Trước hết thì có thể nói rằng chương trình được đặt trong một thiết chế biểu diễn hết sức hiện đại, có khả năng chuyển đổi giữa sân khấu khô và sân khấu nước và cho phép ekip sáng tạo nghệ thuật có thể triển khai nhiều loại hình nghệ thuật và kỹ thuật trình diễn khác nhau. Việc kết hợp giữa xiếc, múa rối, thể dục nghệ thuật, múa đương đại và không gian âm nhạc của Mơ Show được chúng tôi sáng tác dựa vào chất liệu văn hóa đặc trưng của Nam Bộ, kết hợp với các công nghệ trình chiếu hiện đại như công nghệ mắt pin, kỹ xảo laser, hiệu ứng khói lửa hay khói lạnh. Qua đó thì cũng tạo được tính hấp dẫn đối với người xem, đặc biệt là đối với trẻ em và công chúng trẻ. Thứ hai, việc chúng tôi xây dựng giấc mơ là trung tâm của vở diễn, có thể hiểu rằng mơ vừa là một nhân vật cụ thể, vừa mang ý nghĩa biểu tượng về ước mơ, tuổi thơ và sự trưởng thành của mỗi người. Qua đó thì những tín hiệu ban đầu của thị trường cũng hết sức tích cực. Tính đến ngày 2 tháng 8 thì Trung tâm Nghệ thuật Thành phố chúng tôi cũng đã tổ chức 12 xuất diễn đưa vào khai thác thương mại, và tỷ lệ rắp đầy của khán giả qua từ xuất diễn cũng tăng dần. Qua đó thì có thể khẳng định rằng công chúng của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như khán giả yêu nghệ thuật trong cả nước và đặc biệt là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là những khán giả khi đến với Mơ Show. Và qua đó cũng thấy rằng nhu cầu đối với các sản phẩm trong quán nghệ thuật được đầu tư bài bản, hiện đại, phù hợp cho cả gia đình sẽ có điều kiện để phát triển và tiếp cận khán giả nhiều hơn trong tương lai.
13: Mơ Show được định hướng biểu diễn định kỳ và tiến tới hình thành một điểm đến văn hóa mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy theo ông, điều quan trọng nhất để một chương trình nghệ thuật có thể sống lâu với khán giả đó là gì ạ?
14: Chúng tôi cho rằng Mơ Show hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu phát triển, và từ một chương trình nghệ thuật được công chúng quan tâm đến một sản phẩm công nghiệp văn hóa phát triển bền vững và trở thành một thương hiệu, một điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Hồ Chí Minh thì còn rất nhiều vấn đề cần đặt ra. Trước mắt thì chúng tôi cũng đã có cái định hướng đánh giá lại câu chuyện và bản sắc của chương trình là gì, chiến lược phát triển công chúng trong mục tiêu ngắn hạn và dài hạn như thế nào, mô hình kinh tế của Mơ Show cũng như các cái tài sản trí tuệ của Mơ, và chúng tôi mong muốn là định hướng phát triển Mơ Show trong một hệ sinh thái rộng hơn, đó là các sản phẩm chủ lực về văn hóa nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi không chỉ có Mơ Show là một chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị văn hóa trong giai đoạn xác định, mà chúng tôi xác định đây là một sản phẩm residence show, chương trình biểu diễn thường trú và có khả năng trở thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa và du lịch của thành phố. Thì các chiến lược về nghệ thuật, marketing, tài chính và tổ chức biểu diễn, phát triển thương hiệu được chúng tôi thiết kế đặt ra cho mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Trước mắt thì trong giai đoạn 3 đến 5 năm tới, chúng tôi xây dựng và mong muốn khi nhắc đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc tại thành phố Hồ Chí Minh thì Mơ Show trở thành một trong những thương hiệu được công chúng và khách du lịch nhớ đến. Đây cũng là đích đến để từ đó xác định các bước đi cụ thể tiếp theo.
13: Trung tâm nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị như thế nào cho chặng đường dài của Mơ Show cũng như là xây dựng chương trình nghệ thuật chất lượng cao trong thời gian tới, thưa ông?
14: Chúng tôi xác định Mơ Show là một trong những sản phẩm nghệ thuật chủ lực của Trung tâm nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi, và việc tổ chức biểu diễn định kỳ và tiến tới sẽ xây dựng một cái điểm đến văn hóa mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã xác định phiên bản Mơ Show hiện nay không phải là phiên bản cuối cùng. Ở góc độ quan sát đánh giá những residence show thành công trên thế giới thì cũng thường xuyên điều chỉnh sau khi quan sát phản ứng của khán giả, thì Mơ Show cũng vận hành theo tinh thần đó, đó là biểu diễn, thu thập dữ liệu, đánh giá, chỉnh sửa và biểu diễn lại. Trước mắt thì chúng tôi tập trung vào những nội dung chính. Một là làm rõ hơn đường dây câu chuyện của nhân vật Mơ, để có thể khán giả hiểu thêm Mơ bắt đầu hành trình như thế nào, gặp những thử thách gì, thay đổi ra sao, và thông điệp cuối cùng của chúng tôi mong muốn chuyển tải đó là gì. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng công nghệ đó là một ưu thế của cái rạp xiếc đa năng Phú Thọ, nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cảm xúc và nội dung nghệ thuật. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng sẽ tổ chức định kỳ những buổi biểu diễn đánh giá chương trình với sự tham gia của các đạo diễn, các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu văn hóa, các chuyên gia marketing du lịch, các nhà báo chuyên ngành lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, để có cái đánh giá góp ý để làm sao chúng tôi xây dựng Mơ Show ngày càng hoàn thiện hơn. Và chúng tôi định hướng rất rõ để làm sao chuyển dần từ tư duy bán vé cho từng xuất diễn sang xây dựng cộng đồng của khán giả Mơ Show. Đó là một trong những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà chúng tôi định hướng phát triển Mơ Show trong thời gian sắp tới.
13: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
8: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong màu áo lính luôn có những người làm nghệ thuật bằng cả trái tim. Họ bước lên sân khấu không chỉ với tư cách nghệ sĩ, mà còn với tinh thần người chiến sĩ. Chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn Trung tá giảng viên ca sĩ Nhật Huyền, hiện đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Không chỉ là người truyền thụ thanh nhạc cho thế hệ trẻ, chị còn là nghệ sĩ có nhiều dự án đầy sáng tạo. Trong khi nhiều ca sĩ tìm kiếm sự an toàn bằng những ca khúc dễ nghe, dễ lan tỏa, thì Nhật Huyền lại kiên trì với những dự án đòi hỏi đầu tư chiều sâu và cả bản lĩnh nghề nghiệp.
15: Với album Ave Maria, dự án thính phòng thuần cổ điển lần đầu tiên, tiếng hát Nhật Huyền ra mắt làng nhạc Việt, đánh dấu bước đi đầu tiên của chị trên con đường âm nhạc hàn lâm. Tiếp đó với dự án Ngũ Hành, kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng cho thấy mức độ dấn thân hiếm thấy ở một nghệ sĩ hoạt động độc lập.

0: Trong ngũ hành, mỗi yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được kể bằng một thế giới âm thanh riêng, khi dữ dội, khi mềm mại, lúc lại sâu lắng, huyền ảo. Dù được giao thoa khá nhiều, nhưng màu sắc cổ điển thính phòng trong tác phẩm này vẫn khá đậm nét với những quãng cao liên tục, những phần xử lý âm thanh đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của âm nhạc cổ điển thính phòng. Những dự án âm nhạc giàu tính học thuật cho thấy hành trình của một nghệ sĩ dám thử sức và kiên trì với lựa chọn của mình. Ca sĩ Nhật Huyền chia sẻ.
1: Thực ra ngày đấy ở Việt Nam mình không nhiều ca sĩ kết hợp giữa rock, opera, EDM, tức là âm nhạc điện tử cùng với cả âm nhạc thính phòng. Không hiểu sao mình bị một cái biệt danh là luôn luôn đi ngược dòng, đi khác với đa số. Nhưng mà Huyền chấp nhận cái con đường mình đi, chịu sự cô đơn, nhưng mà mình có sự đặc biệt và sự khác biệt. Sự cô đơn ở đây là mình sẽ không được số đông ủng hộ. Nhưng mà cái sản phẩm Huyền gìn giữ, Huyền nghĩ rằng là sau này Huyền vẫn tự hào. Mình làm sản phẩm đó để ít nhiều là mình sẽ góp một phần nhỏ bé vào âm nhạc Việt Nam. Và ít nhiều cái công sức đấy thì Huyền thấy là thỏa mãn được cái chí quyết tâm của Huyền ở trong nghệ thuật biểu diễn.
0: Bên cạnh âm nhạc cổ điển, Nhật Huyền cũng gây bất ngờ khi ra mắt MV Chị Em, sản phẩm mang màu sắc trẻ trung, bắt tai, thực hiện cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Chị bước vào dòng chảy thị trường để thử nghiệm khả năng thích nghi của chính mình, vẫn giữ được kỹ thuật thanh nhạc, ca tính thể hiện, nhưng kể câu chuyện âm nhạc bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận hơn. Những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như Hà Nội, Ngày, Tháng, Năm hay Lasting Việt Nam cũng nhận được sự yêu thích của khán giả trẻ. Biên đạo Thùy Linh đồng hành trong nhiều dự án cùng Nhật Huyền cảm nhận.
2: Mới đây thì chị cũng đã cho ra mắt những cái sản phẩm âm nhạc mang phong cách mới hơn, hiện đại hơn, khác hẳn hoàn toàn với dòng nhạc trước đó. Việc thay đổi gu âm nhạc này thì chắc chắn là đã phải được chị chuẩn bị và tìm hiểu rất là kỹ càng, tiếp cận gần hơn tới khán giả trẻ.
0: Họa Cầm Phong Nguyệt, dự án gần đây của Nhật Huyền một lần nữa cho thấy sức tìm tòi sáng tạo và cũng không kém phần thử thách khi đưa âm nhạc truyền thống tiếp tục hiện diện cho đời sống đương đại. Từ đề tài nghiên cứu khoa học, phát huy giá trị văn hóa dân gian trong biểu diễn phong cách hát nhạc nhẹ, Nhật Huyền đưa lên sân khấu trình diễn và ra album cùng tên. Không chỉ là một nghiên cứu, đây còn là một hành trình đưa những giai điệu xưa bước vào đời sống hôm nay. Trung tá, thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, chủ nhiệm khoa thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhận định.
3: Trong đề tài nghiên cứu khoa học của đồng chí Bùi Thu Huyền, thì ngoài cái việc truyền tải về mặt cảm xúc khi mà thể hiện các tác phẩm biểu diễn trên sân khấu thì nó còn có một cái mặt lý luận rất là lớn. Ở đây thì đồng chí ngoài việc khai thác cái chất liệu dân gian trong từng tác phẩm thì cái việc đưa cái nghiên cứu, tìm tòi nghiên cứu khoa học và ứng dụng nó trên sân khấu một cách rất là khéo léo và khoa học thì cũng là một cái bước để học viên, sinh viên, nhà trường tiếp cận một cách thực tế nhất.
0: Dự án Họa Cầm Phong Nguyệt được xây dựng từ những chất liệu dân gian quen thuộc với thang âm ngũ cung, lối ngân nga cổ truyền, tinh thần ca dao dân ca. Nhưng thay vì giữ nguyên dáng vẻ cổ xưa, chị lựa chọn cách tiếp cận mới, đưa dân gian bước vào nhạc nhẹ, nhạc trẻ, nơi tiết tấu hòa âm và cách kể chuyện bằng âm nhạc mang hơi thở của đời sống đương đại. Ở đây giọng hát không phô diễn kỹ thuật mà tiết chế, dân gian không còn là lớp vỏ hình thức mà trở thành tinh thần, là hơi thở ẩn sâu trong từng câu hát. Những lớp âm thanh dân gian được đặt cạnh tiết tấu hiện đại, đôi khi là nhạc điện tử tối giản, sự kết hợp ấy đòi hỏi người ca sĩ phải làm chủ giọng hát ở mức tinh tế nhất, vừa giữ được hồn cốt dân gian, vừa không làm lạc nhịp trong cấu trúc nhạc nhẹ.
1: Một cái mắt xích rất là quan trọng, làm thế nào để kết nối được và cho thành một câu chuyện. Huyền đã nhìn thấy điểm đấy và Huyền đã mời nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn với vai trò là giám đốc nhạc, và Tuấn có nhiệm vụ là kết nối và biến những cái ý tưởng của Huyền bằng âm nhạc. Và Huyền kết hợp cả âm nhạc điện tử, âm nhạc dân gian của mình và âm nhạc mới, âm nhạc trẻ bây giờ, cũng giống như là một vài chất liệu âm nhạc ở trên thế giới để vào Họa Cầm Phong Nguyệt.
0: Từ những dự án âm nhạc cho thấy một Nhật Huyền không ngừng dịch chuyển từ hàn lâm đến thị trường, từ cổ điển đến nhạc nhẹ. Chị chọn cách đi xuyên qua các không gian âm nhạc, mang theo nền tảng kỹ thuật vững chắc và một tinh thần tìm tòi nghiêm túc. Chính từ những trải nghiệm sáng tạo ấy giúp Nhật Huyền, người giảng viên trong môi trường quân đội, truyền thêm cảm hứng và tình yêu âm nhạc đến với thế hệ trẻ.

0: quốc gia, tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026, tức ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, những đòi hỏi từ thực tiễn, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, những giải pháp đột phá trong thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đủ mạnh để cởi trói, đủ chặt để không bị lợi dụng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, gỡ nút thắt mã vùng trồng, nâng chuẩn xuất khẩu sầu riêng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Các tổ chức tín dụng có giải pháp gì sau cảnh báo nợ xấu tăng trong hai quý cuối năm? 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, hoàn thành sắp xếp tổ dân phố hướng tới quản trị cơ sở hiệu quả. 10 giờ bản tin thời sự, 10h10 và 19h40 dân tộc và phát triển, phụ nữ vùng cao tự lực làm giàu, bền bỉ giữ hồn di sản. 10h30 vì an ninh tổ quốc, lực lượng cảnh vệ bức tường kiên cố bảo vệ những sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. 11h bản tin thể thao, 11h10 và 19h25 xã hội chuyển động, du lịch biển 4 mùa kéo dài sức hút của điểm đến. 11h30 bản tin kinh tế, 11h35 xây dựng đảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng. Ngành nông nghiệp làm gì để đóng góp vào tăng trưởng hai con số? 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7 nhằm chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại. Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế Gaza, khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ Israel. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, điểm chuẩn đại học năm 2026 cao chưa chắc đã thu hút. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với bạn Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng, về mối lương duyên giữa ca dao tục ngữ và nhịp điệu rap bằng tiếng Mông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney, Australia tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Australia, Sir Mostyn. Trước đó, tiếp một số trí thức nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức chuyên gia người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các trí thức nhà khoa học tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước, đóng vai trò cầu nối trong chuyển giao công nghệ và phát triển lực lượng sản xuất mới, mạnh dạn giới thiệu các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác có thế mạnh của Úc trong lĩnh vực như giáo dục, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 15 hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Cuối giờ chiều, Quốc hội họp riêng nghe tờ trình, báo cáo thuyết minh, báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Bộ Tài chính cho biết từ tháng 3 năm ngoái đến nay đã cắt giảm đơn giản hóa 826 trong tổng số 962 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 86%, qua đó tổng thời gian thực hiện thủ tục giảm hơn 6.600 ngày, tương đương chi phí giảm hơn 40.300 tỷ đồng. Về điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đã cắt giảm 139 trên 363 điều kiện. Trong 7 tháng qua, hơn 187.000 doanh nghiệp gia nhập đã tái gia nhập thị trường, tăng 7,5% so với cùng kỳ và cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cả nước hiện có gần 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng khoảng 4,8% so với cuối năm ngoái. Đến hết tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 60.750 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 41,2% kế hoạch. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn dành để tiết kiệm thực hiện tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 43,3%, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 38,5%, thuộc nhóm 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến hết quý 3 giải ngân đạt 70% và 100% vào cuối quý 4. Coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố giảm 524 cơ sở, tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu hoàn thành việc công bố quyết định sắp xếp trước ngày 25 tháng 8, đồng thời bàn giao tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để các trường hoạt động ổn định. Các cơ sở giáo dục sau sắp xếp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 tới, phục vụ năm học 2026-2027. Tỉnh Sơn La dự kiến sẽ tổ chức lễ khánh thành 3 trong tổng số 13 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Yên Sơn, Mường Hung, Lóng Phiên vào ngày 20 tháng 8 tới đây. Các trường còn lại đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước dịp khai giảng năm học mới. Để chuẩn bị cho lễ khánh thành của 3 trường liên cấp, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư và nhà trường phối hợp chặt chẽ đảm bảo tổ chức lễ khánh thành trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Còn tại Quảng Ngãi, địa phương yêu cầu các nhà thầu tăng nhân lực tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, phấn đấu bàn giao các hạng mục thiết yếu tại 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 25 tháng 8. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Hiện nay, khối lượng thi công 4 trường đạt gần 89%. Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Quảng Ngãi báo cáo tiến độ hàng tuần. Bảo đảm chính xác, sát thực tế, các đơn vị phải thi công theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành hạng mục nào thì lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hạng mục đó, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Qua kiểm tra thực tế, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với việc bảo đảm an toàn trong thi công, nhất là trong thời điểm học sinh đã bắt đầu học tập, ổn định nền nếp trước năm học mới.
4: Tập trung tăng cường thêm nhân lực và tăng ca tăng kíp để tập trung ngoài làm ban ngày ra thì làm thêm ban đêm để kịp thời gian để chuẩn bị đón năm học mới cho các cháu. Và theo tinh thần chung thì tỉnh chỉ đạo là trước ngày 25 tháng 8 thì tất cả các cái hạng mục, một là nhà hiệu bộ, hai là khu học của các cháu, ba là khu nội trú, thứ tư là khu ăn của các cháu thì sẽ bàn giao về cho các đơn vị để chuẩn bị cho cái năm học mới.
2: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngành nông nghiệp địa phương chuyển giao từ tư duy quản lý năng lượng sang quản lý giá trị gia tăng, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tin của phóng viên Hương Lý.
0: 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp và môi trường Đắk Lắk đạt 5,98%, vượt 0,36 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Để góp phần đưa tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đạt từ 10% trở lên, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cả năm từ 5,86% trở lên. Trong 5 tháng cuối năm, toàn ngành phấn đấu tạo ra hơn 66.100 tỷ đồng giá trị sản xuất, trong đó tập trung ở hai mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực là cà phê và sầu riêng. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường từ nay đến cuối năm phải vận hành kịch bản tăng trưởng theo từng tháng từng quý, thường xuyên cập nhật số liệu, chủ động cảnh báo sớm và điều chỉnh ngay khi phát sinh rủi ro.
5: Đề nghị mỗi một người phải chịu trách nhiệm phụ trách, có thời hạn, thời gian xử lý, nếu chậm tiến độ thì phải có cái biện pháp giải quyết, không chờ giao việc mới làm, phải chủ động đề xuất cái giải pháp để đi đến kết quả trách nhiệm cuối cùng, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tạo ra nền tảng vững chắc cho 2027 cũng như kế hoạch của các năm tiếp theo.
2: Thời gian qua, số trẻ vị thành niên đến Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị có xu hướng tăng. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Hiện chưa có số liệu tổng hợp trên phạm vi cả nước, nhưng chỉ với thống kê tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đã cho thấy số trẻ vị thành niên đến khám và điều trị rối loạn tâm thần đang tăng. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Sơn Tùng, trưởng khoa điều trị trẻ em và vị thành niên, Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết.
7: Riêng tại Viện Sức khỏe Tâm thần, trong 6 tháng cuối năm 2024 thì có 584 trẻ tuổi vị thành niên đó điều trị nội trú, và chỉ riêng trong 5 tháng đầu năm 2025 thì đã có 704 trẻ điều trị nội trú, tăng lên rất là nhiều, mới chỉ có 5 tháng mà đã là gấp rưỡi rồi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cứ 7 trẻ thì có một trẻ có vấn đề về rối loạn tâm thần.
6: Trường hợp có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần là những trẻ dễ lo lắng, thiếu tự tin, phản ứng mạnh với các tình huống căng thẳng hoặc thay đổi trong cuộc sống, bị cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao hoặc tạo áp lực về thành tích học tập. Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Trang, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, áp lực từ mạng xã hội cũng là nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm thần ở trẻ vị thành niên.
8: Trẻ gần đây thì có cái cơ hội tiếp cận với mạng xã hội từ sớm, và trong cái độ tuổi mà trẻ chưa nhận thức được đúng sai, và trong cái môi trường có quá nhiều là cám dỗ khiến cho trẻ không thể cưỡng lại được. Và các bạn trẻ bây giờ là có cái hội chứng FOMO, sợ bị bỏ lỡ, nghiện sử dụng mạng xã hội, càng gia tăng cái nguy cơ mà trẻ bị rối loạn lo âu.
6: Theo chuyên gia, để trẻ không rơi vào rối loạn tâm thần, các bậc phụ huynh cần lắng nghe và thấu hiểu, khuyến khích trẻ chia sẻ cảm xúc, thừa nhận cảm xúc của trẻ thay vì phủ nhận hoặc xem nhẹ, tạo môi trường an toàn và giảm áp lực, đặt kỳ vọng phù hợp với năng lực của trẻ, ghi nhận sự cố gắng hơn là chỉ chú trọng kết quả.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Iran hiện không xem xét việc áp đặt phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nhưng có thể sẽ tính phí cho các dịch vụ mà nước này cung cấp. Theo một thỏa thuận đang được thảo luận với Oman, phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei, cho biết Iran và Oman đã nhất trí về một lộ trình cho tuyến đường thủy đi qua eo biển Hormuz và đang thảo luận về các chi tiết kỹ thuật, bao gồm cả việc rà phá bom mìn, nhưng chưa thảo luận về vấn đề áp phí đối với các tàu thuyền. Theo ông Ismail Baghaei, Iran đang nghiên cứu các cơ chế giám sát an ninh, bảo vệ môi trường và chống tội phạm trên biển. Theo đó, phí và lệ phí sẽ được thu đối với các dịch vụ hàng hải cung cấp cho tàu thuyền. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các quốc gia trong khu vực hợp tác với nhau mà không dựa vào các thế lực bên ngoài, khẳng định mối quan hệ lâu đời với Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan, cũng như không thấy lý do gì để lo ngại về thỏa thuận quốc phòng mới được ký kết giữa ba quốc gia này, đồng thời cảnh báo về tham vọng bành trướng của Israel.
2: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sẽ kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát dòng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Trong thông điệp chung, hai nhà lãnh đạo cho rằng nhập cư không kiểm soát có thể làm gia tăng tội phạm, gây sức ép đối với các dịch vụ công và làm suy giảm niềm tin của người dân. Hai bên kêu gọi thành lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba, đồng thời tăng số vụ trục xuất đối với người nước ngoài không có quyền cư trú nhưng phạm tội nghiêm trọng. Động thái được đưa ra trong bối cảnh di cư tiếp tục là vấn đề nhạy cảm tại Liên minh châu Âu khi các nước thành viên tăng cường kiểm soát biên giới và siết chặt chính sách tị nạn. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul yêu cầu các cơ quan an ninh tăng cường kiểm soát việc sở hữu và mang theo súng sau hai vụ nổ súng tại tỉnh Nonthaburi trong vài ngày khiến nhiều người thương vong. Phát biểu sau cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cơ quan an ninh, Thủ tướng Hà Nội tin yêu cầu tăng cường xử lý hình sự những trường hợp mang súng trái quy định, đồng thời khẳng định không thể viện trợ lý do tự vệ để biện minh cho việc mang súng trái phép. Thái Lan cũng sẽ tăng cường các chốt kiểm tra vũ khí và nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật liên quan. Theo dữ liệu của Copernicus, khoảng 900 triệu người tại 33 quốc gia và khu vực vừa trải qua 7 tháng nóng nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận, trong đó có gần 400 triệu người ở châu Phi, chủ yếu tại Sahel, khoảng 110 triệu người ở Trung Mỹ và phía Bắc Nam Mỹ, cùng gần 120 triệu người tại châu Âu chịu mức nhiệt kỷ lục. Riêng Pháp, nhiệt độ trung bình tháng 7 cao hơn 3,8 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020, kéo theo hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng. Giới chuyên gia cảnh báo thiệt hại kinh tế do thời tiết cực đoan sẽ còn gia tăng trong những năm tới. Các bác sĩ tại một bệnh viện ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa phẫu thuật lấy 180 chiếc đinh sắt cùng nhiều vật thể khác ra khỏi dạ dày của một người đàn ông sau khi người này bị nôn và đau bụng kéo dài. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
10: Theo tờ Vân Nam Nhật Báo, ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ đồng hồ vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, giúp loại bỏ số vật thể nặng tới hơn 1 kg, trong đó có một chiếc đinh dài gần 10 cm. Tổng cộng 180 chiếc đinh sắt cùng nhiều vật thể khác như tiền xu, đinh vít và nam châm đã được lấy ra. Bác sĩ Lý Vĩ thuộc khoa phẫu thuật gan mật tụy của bệnh viện cho biết, dạ dày của bệnh nhân bị nhiều vết loét và tổn thương niêm mạc, nhưng may mắn số đinh này không gây thủng dạ dày hay đi vào ruột. Các viên nam châm có thể đã khiến số đinh kết dính lại với nhau và khiến một số chiếc bị nhiễm từ. Ông cũng cho biết, trước đây các bác sĩ tại bệnh viện này từng điều trị cho những bệnh nhân nuốt phải đinh, sợ kim loại hay bật lửa, nhưng đây là trường hợp đầu tiên họ gặp phải có số lượng lên tới 180 chiếc đinh. Theo người nhà, bệnh nhân này có tiền sử mắc bệnh tâm thần.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trừ Lai Châu, Điện Biên. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
12: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
13: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Hương Giang và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp đòi hỏi từ thực tiễn. Xây dựng thương hiệu gạo thủ đô từ sản xuất bền vững. Sâm núi Lai Châu hướng đi từ những cánh rừng.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường, chuyển đổi xanh đang dần trở thành yêu cầu bắt buộc đối với ngành nông nghiệp khi tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.
1: Những tiêu chuẩn mới về môi trường, xã hội và quản trị, thường được gọi chung là ESG, đang từng bước thay đổi cách các doanh nghiệp tổ chức sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng. Với sản xuất nông nghiệp, ngành nghề ảnh hưởng trực tiếp tới tài nguyên thiên nhiên, môi trường và sinh kế của hàng triệu người. Chuyển đổi xanh đang là yêu cầu hiện hữu, thúc đẩy các doanh nghiệp và người sản xuất thay đổi cách làm để thích ứng với những luật chơi ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu.
3: ESG là một khung đánh giá nhằm đo lường tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, ESG không chỉ nhìn vào việc một doanh nghiệp làm ra bao nhiêu sản phẩm hay đạt bao nhiêu lợi nhuận, mà còn xem doanh nghiệp ấy sản xuất có gây tổn hại đến môi trường không, có đối xử có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng không, và có được quản trị minh bạch hay không. Tại châu Âu, các quy định về công bố thông tin phát triển bền vững đang buộc những doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh phải minh bạch hơn về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Còn ở Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đã phải công bố một số thông tin liên quan đến môi trường và xã hội. Từ năm 2010, Phúc Sinh Group, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cà phê và hồ tiêu sang châu Âu, Mỹ, đã bắt đầu thực hiện các tiêu chí ESG. Ông Nguyễn Duy Tâm, giám đốc ESG của Phúc Sinh Group, cho biết.
4: Đối với Phúc Sinh thì chúng tôi đầu tư nguồn nhân lực để chúng tôi tự làm. Thứ hai là chúng tôi thuê tư vấn và phải kết nối với chính quyền địa phương. Lãnh đạo chúng tôi kiên định làm đó và chúng tôi dành một cái phần ngân sách của mình để chúng tôi đầu tư từng bước một.
3: Khi doanh nghiệp triển khai ESG bài bản và công bố báo cáo minh bạch, các bên liên quan có thể theo dõi và đánh giá những cam kết của doanh nghiệp. Niềm tin được củng cố có thể trở thành lợi thế khi doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và đối tác. Đặc biệt, trong xu hướng tiêu dùng bền vững, những sản phẩm có mức phát thải thấp hoặc được sản xuất theo hướng bền vững có cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao hơn. Ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam cho rằng, chuyển đổi xanh không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường mà còn có thể tạo ra những giá trị kinh tế mới từ chính quá trình giảm phát thải.
5: Vì sao chúng tôi nói đây là cơ hội lớn? Là vì trong các cái thành viên của hội là đã có những doanh nghiệp, những nhà khoa học là có những cái công nghệ tiên tiến vượt bậc để chuyển cái nhức nhối của phát thải lại thành là tín chỉ carbon. Và tín chỉ carbon là cái loại chất lượng cao và giá trị rất cao. Thì nếu như tín chỉ rừng ấy, chỉ có 5 đô cho một tấn, thì tín chỉ từ việc carbon hóa các cái chất thải nông nghiệp thì nó có giá trị từ 50 cho đến 250 đô cho một tấn.
3: Chuyên gia chính sách và pháp luật về phát triển bền vững, chuyển dịch xanh và thị trường carbon, luật sư Trương Tử Long cho rằng, trong ba trụ cột của ESG, môi trường đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam. Các tiêu chuẩn ESG quốc tế ngày càng đòi hỏi doanh nghiệp phải lượng hóa những tác động môi trường từ chất thải, phát thải khí nhà kính đến việc sử dụng tài nguyên. Trong khi đó, không ít doanh nghiệp vẫn thiếu hệ thống dữ liệu đủ bài bản để đo lường, theo dõi và chứng minh những con số này. Sức ép về dữ liệu đi cùng một nỗi lo khác, chi phí chuyển đổi. Để giảm phát thải và đáp ứng các yêu cầu môi trường, doanh nghiệp phải đầu tư vào công nghệ, quy trình và hệ thống quản trị mới. Tuy nhiên, cũng theo luật sư Trương Tử Long, cùng với yêu cầu chuyển đổi, Việt Nam đang từng bước hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính xanh. Những doanh nghiệp thực hành ESG tốt có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, cũng như các kênh huy động vốn xanh như trái phiếu xanh.
6: Chính phủ cũng đã có rất nhiều các cái chính sách để thúc đẩy cái kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Điển hình ấy là nghị quyết 198 của Quốc hội triển khai nghị quyết 68 của Trung ương ấy, thì trong đấy có nêu rõ là hoạt động kinh doanh bền vững thì sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%. quyết định 862 vừa rồi thì đã ban hành cái chương trình hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp kinh doanh bền vững, hỗ trợ về mặt tư vấn, hỗ trợ về mặt đào tạo, hỗ trợ về mặt chuyển giao công nghệ hay là xúc tiến thương mại.
3: Theo các chuyên gia, với doanh nghiệp nông nghiệp, để thực hành ESG cần xây dựng chuỗi sản xuất kiểm soát việc sử dụng đất, nước, phân bón và vật tư đầu vào theo hướng giảm chất thải, phát thải, đảm bảo quyền lợi người lao động và người sản xuất, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu đủ minh bạch để có thể truy xuất và chứng minh những gì doanh nghiệp đã làm.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những áp lực lớn về chuyển đổi xanh với các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản vào thị trường Liên minh châu hiện nay là đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu. Quy định này chính thức áp dụng bắt buộc từ ngày 30 tháng 12 năm 2025 đối với doanh nghiệp lớn và vừa và mở rộng sang doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ từ ngày 30 tháng 6 năm nay.
1: Là một trong những địa phương có vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất cả nước, tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với quy định về chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, nhằm tạo nền tảng bền vững cho hoạt động xuất khẩu vào thị trường EU trong thời gian tới.
2: Tại xã Trường Mai, tỉnh Sơn La, cây cà phê bén rễ và được nhân dân ươm trồng từ gần 40 năm trước. Từ những diện tích nhỏ lẻ, với sự đầu tư bài bản, Trường Mai dần trở thành vùng nguyên liệu lớn với khoảng 3.700 hectare cà phê cung cấp cho nhiều nhà máy, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu như Phúc Sinh, nhà máy cà phê Sơn La. Ông Đoàn Quang Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Mai cho biết, để giữ vững thị phần xuất khẩu, địa phương tập trung tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hộ gia đình trồng rừng, nắm bắt và thực hiện nghiêm các quy định của Liên minh châu Âu về chống mất rừng.
3: Trong thời gian tới là cũng sẽ phải vào cuộc rất là lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cái việc mà trau dồi kiến thức qua cái việc mà tập huấn cho bà con trong các buổi tập huấn đầu bờ. Trong cái việc thực hiện này trong tới đây thì chúng tôi đang rà soát cùng với đơn vị của tỉnh để thực hiện làm sao là giúp cho bà con nhân dân gỡ được cái nội dung này, tránh cái tình trạng là khó khăn trong cái việc xuất khẩu.
2: Khác với các cơ chế báo cáo bền vững trước đây, quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu không phải là cam kết tự nguyện. Quy định này yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc chi tiết, đồng thời gắn trực tiếp trách nhiệm pháp lý với từng lô hàng nhập khẩu vào EU. Để xác định yếu tố phá rừng, EUDR sử dụng dữ liệu vệ tinh đối chiếu vị trí nông trại với bản đồ rừng. Nếu phát hiện rừng bị chặt phá sau năm 2020, lô hàng sẽ không được phép vào EU. Theo ông Vũ Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, EUDR là hàng rào xanh khắt khe nhất mà Việt Nam phải đối diện trong xuất khẩu nông lâm sản. Tại Phúc Sinh Sơn La, khoảng 60% sản lượng cà phê hàng năm của doanh nghiệp được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Để đáp ứng yêu cầu của EUDR, doanh nghiệp đã tập huấn cho toàn bộ hộ nông dân liên kết và định vị GPS được 65% số mảnh vườn phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ông Vũ Việt Thắng cho biết, nhiều khách hàng châu Âu đã trực tiếp đến tận vùng nguyên liệu, kiểm tra vị trí các vườn cà phê, khảo sát điều kiện canh tác, quy trình sản xuất và gặp gỡ người nông dân.
4: Rất là nhiều những khách hàng khi mà họ tới Sơn La, họ mang theo cả những cái tiến sĩ về sinh học để họ đi kiểm tra vườn ở tại Sơn La. Thì có nghĩa là họ yêu cầu cái sự canh tác bền vững của bà con nông dân tại Sơn La, cái sự minh bạch về chuỗi trong hệ sinh thái trồng, cho đến thu mua, chế biến, bảo quản và xuất.

qua các đơn vị quân đội tham gia chiến dịch 500 ngày đêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ tại xã An Hòa. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh quyết tâm của tỉnh và chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà tại khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Công.

Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại các địa bàn, các xã Gia Pòn, Ua, Cờ Bang và phường An Khê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, ân cần thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, đồng thời tặng quà động viên các lực lượng. Qua thực hiện nhiệm vụ tại xã Gia Bòn đã quy tập được 6 bộ hài cốt.

0: thôn Lâm Viên, xã Phú Túc.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Từ Công Hoàng sáng ngày 10 tháng 8 cũng đã đi kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án thành phần 3 thuộc

0: dựa trên nguyên tắc phương án nào có lợi cho dân, cho nước, hợp lý, hài hòa thì áp dụng. Đề nghị xã Gia Băng nghiên cứu quỹ đất hiện đang trống để quy hoạch thêm một khu tái định cư tại chỗ theo nguyện vọng của người dân, trước mắt xem xét bố trí khoảng 3 đến 4 lô cho các hộ chưa đồng thuận, đồng thời bổ sung điều chỉnh quy hoạch phù hợp, hạ tầng đường giao thông, điện, nước thải được tính toán đồng bộ. Đối với hộ nghèo khi chuyển đến khu tái định cư, địa phương cần huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
1: Cũng trong sáng ngày 10 tháng 8 tại xã An Hòa, tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động, chỉ định đồng chí Đinh Thị Diệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Vinh tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 10 tháng 8 này. Công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động, chỉ định đồng chí Châu Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Hòa tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Vinh nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 10 tháng 8. Việc điều động phân công chỉ định cán bộ nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ lãnh đạo khi có kinh nghiệm, năng lực cho cơ sở, đồng thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy

0: cao và chất lượng phục vụ người dân. Trong đó, riêng về lĩnh vực nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi xã có ít nhất một vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng hoặc vật nuôi chủ lực, được chứng nhận chất lượng và cập nhật dữ liệu số. Các địa phương đồng thời phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm OCOP, hợp tác xã và kinh tế tư nhân gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã nông thôn mới hiện đại phải có ít nhất một mô hình nông nghiệp thông minh, 100% sản phẩm chủ lực đặc trưng và sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 này.
1: Sáng ngày 10 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 3 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua báo cáo kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, góp ý các dự thảo tờ trình điều chỉnh một số nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động và kế hoạch toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội thứ nhất. Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới giai đoạn 2026-2030. 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực số và tham gia xây dựng cộng đồng.

với diện tích sàn là 100 mét vuông. Phần còn lại sẽ bố trí không gian sân vườn phù hợp. Ông Lưu cho biết, qua đo đạc, kiểm đếm và bồi hoàn, gia đình ông nhận hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền này một nửa ông dành để xây nhà và một nửa dành dụm lo cho tương lai. Ông Hồ Văn Lưu phấn khởi nói.

0: phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai đang khẩn trương tổ chức thực hiện, hướng tới mục tiêu hoàn thành di dời người dân đến nơi ở mới an toàn trước mùa mưa bão. Trong phát biểu tại hội nghị quán triệt triển khai phương án phòng chống thiên tai năm 2026, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu
1: 61 xã có 312 vị trí trọng điểm ứng ngập sâu thì công chí phải có 2-3 phương án cứu hộ nhỏ cơ động để cắm biển. Nguy cơ sạt lở như đề di Cát Tiến, An Hòa, Vĩnh Sơn, Phù Mỹ Đông, xã Hoa rồi xã Gia Rét, tất cả những địa phương đấy phải công chí phải nhận diện được là vùng hiện tại công chí là như thế nào. Bão lũ vào nó nằm ở vùng nào để từ đấy mình làm phương án bố tại chỗ cho nó chuẩn chỉ. Trong đó đặc biệt là công tác di dời dân đến chỗ an toàn vẫn ưu tiên là số 1. Rồi 16 cái điểm dân cư ấy công chí hoàn thành sớm đi để di dời dân lên chỗ đó. Nếu làm ở chỗ đó thì chúng ta đỡ được rất nhiều.
2: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về quyết tâm của

0: để tiếp tục theo đuổi đam mê. Sau khóa học, em cảm thấy tự tin hơn khi thể hiện suy nghĩ và cảm xúc qua từng trang viết, em Nguyễn Bảo Nam bày tỏ.
1: Khi được gặp gỡ những cô chú, những nhà thơ, nhà văn lớn tuổi đã truyền cho em những cái cảm hứng sáng tác, câu văn của em sẽ được trau chuốt hơn, cũng như là em có thể mạnh dạn viết lên những cảm xúc, ý nghĩ của bản thân mình, có thể trải những cái tâm tư của mình qua những trang giấy và những con chữ, để em có thể viết lên những cái tác phẩm đầu đời, và xa hơn nữa trong tương lai em có thể cho ra những tác phẩm sách của em.
0: Từ những trải nghiệm của các bạn học sinh, có thể thấy năng khiếu chỉ là điểm khởi đầu. Điều giúp các em đi tiếp là có môi trường để được đọc, được viết, được lắng nghe, góp ý và được khuyến khích thử sức với những ý tưởng mới. Nhiều năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai duy trì lớp bồi dưỡng văn học nghệ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Không chỉ giới thiệu những kiến thức nền tảng về sáng tác thơ, truyện ngắn, chương trình còn giúp học viên tìm hiểu cách xây dựng bố cục tác phẩm, lựa chọn chi tiết, đăng cài tình huống, khắc họa tâm lý nhân vật và trao đổi trực tiếp với các tác giả có kinh nghiệm. Quan trọng hơn, đây là dịp để các em tìm hiểu tác phẩm của nhau để từng bước hình thành tư duy sáng tạo. Là thành viên ban tổ chức, đồng thời cũng là người trực tiếp phụ trách chấm mảng văn xuôi của lớp bồi dưỡng nhiều năm nay, anh Hà Công Trường, biên tập viên tạp chí Văn nghệ Gia Lai, nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của các học viên so với những năm trước. Theo anh Trường, nhiều em đã biết quan sát cuộc sống, biết lựa chọn chi tiết, thể hiện cảm xúc và mạnh dạn khai thác những đề tài gần gũi như gia đình, mái trường, tình bạn, quê hương hay những góc phố quen thuộc. Đó đều là những chất liệu giúp các em dễ bộc lộ suy nghĩ chân thực của mình. Anh Hà Công Trường chia sẻ.
2: Các em viết nó chững chạc hơn. Khi

mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Gary mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8, tức ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Hải Phòng thu hút hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 7 tháng qua. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh với cáo buộc chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư liên quan đến dự án Sâm Ngọc Linh. Chương trình có bình luận, gỡ thẻ vàng EU đã đến lúc phải tạo chuyển biến thật. Trong phần tin thế giới, ít nhất 111 người thiệt mạng sau trận động đất 7,4 độ tại Colombia. Meta, Google và TikTok đối mặt với cáo buộc thiết kế khiến trẻ em kéo dài thời gian dùng. Bây giờ là tin chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo số 140, thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng tại kỳ họp thứ nhất của Ban chỉ đạo diễn ra vào ngày 5 tháng 8.
1: Kết luận xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14, trực tiếp phục vụ việc sửa đổi bổ sung cương lĩnh chính trị và chuẩn bị Đại hội 15 của Đảng. Việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể quá trình sửa đổi cương lĩnh chính trị, hiến pháp, kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi những nội dung gây vướng mắc hoặc tạo khoảng trống trong thực tiễn. Ban chỉ đạo tập trung nghiên cứu các vấn đề về Đảng, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống tổ chức, phương thức lãnh đạo trong mô hình mới, kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực, chuyển đổi số và các lĩnh vực đặc thù. Theo lộ trình, cho năm 2026 sẽ hoàn thiện đề cương, phương pháp và danh mục chuyên đề. Xuyên suốt năm 2027 và 2028 sẽ nghiên cứu xây dựng chuyên đề, tổ chức khảo sát, sơ kết mô hình, xác định những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng dự thảo, báo cáo tổng thể và lấy ý kiến nhiều vòng. Năm 2029 sẽ tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng thể, bảo đảm đồng bộ với các báo cáo tổng kết lớn của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, làm cơ sở để các tiểu ban của Đại hội 15, nhất là tiểu ban điều lệ Đảng, xây dựng và đề xuất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 xem xét sửa đổi điều lệ Đảng theo quy định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát và phản biện, không giao toàn bộ công việc cho cơ quan tham mưu giúp việc. Mọi đề xuất, nhận định, đánh giá phải dựa trên cơ sở thực tiễn và số liệu chứng minh. Để giao nhiệm vụ phải rõ đầu mối chủ trì, rõ sản phẩm, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, kiên quyết khắc phục tình trạng giao việc chung chung, đun đẩy, né tránh trách nhiệm. Ban tổ chức Trung ương, cơ quan thường trực ban chỉ đạo được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của ban chỉ đạo, xây dựng đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, báo cáo ban chỉ đạo vào cuối quý 3 năm nay để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay các đại biểu thảo luận về dự án luật phát triển đô thị, dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án và một số nội dung quan trọng khác. Góp ý về dự thảo luật phát triển đô thị, bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu cho rằng luật được ban hành sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phát triển đô thị, tạo hành lang pháp lý vượt trội để góp phần giải phóng nguồn lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Ghi nhận của phóng viên Thành Trục.
2: Các đại biểu đánh giá cao những đổi mới trong tư duy xây dựng luật, nhất là việc đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tạo thêm không gian để các đô thị chủ động tháo gỡ những vấn đề thực tiễn mà pháp luật hiện hành chưa theo kịp. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách đặc thù cần được thiết kế phù hợp với điều kiện, đặc điểm và yêu cầu phát triển của từng địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển đô thị không còn bó hẹp trong một phạm vi địa giới hành chính nhất định mà có sự lan tỏa tới các khu vực xung quanh. Đại biểu Hoàng Minh Sơn, Đoàn Hà Nội đề nghị bổ sung các chính sách đủ mạnh để thu hút đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học đến làm việc tại các thành phố, đô thị.
3: Nhân lực đối với đội ngũ nhà giáo về các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp mà trên địa bàn ấy, thì rất là quan trọng. Mà đây là cái chính sách mà có thể đạt hiệu quả rất là cao. Để bổ sung vào ấy, chính sách hỗ trợ thu hút giảng viên xuất sắc

0: đặc biệt là từ nước ngoài về làm việc tại các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
1: Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần nghiên cứu tạo cơ chế tự chủ cho địa phương về phân bổ nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương.
2: Xây dựng và thông qua luật phát triển đô thị mới chỉ là cái bước đầu tiên. Chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có nghị quyết 54, rồi nghị quyết 98 và bây giờ đang hy vọng vào cái luật phát triển đô thị này. Thực sự mà nói là thực hiện sẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều. Chúng ta phải tăng công việc làm, nhưng mà liệu biên chế và những cái quyền hạn nó có tăng tương ứng để có thể là áp dụng hay không, còn rất nhiều vấn đề phải bàn.
3: Trong 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt xấp xỉ 659 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 319 tỷ đô la, tăng 22%, nhập khẩu đạt 340 tỷ đô la, tăng 35%, khiến cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu gần 21 tỷ đô la. Cũng trong 7 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.834.000 tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán năm. Hơn 187.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, 7 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng 71,8% so với cùng kỳ. Gần 90% dòng vốn tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ cấu dự án cũng chuyển rõ sang các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, trong khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ, vốn FDI thành phố thu hút được trong 7 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm khoảng 2,94 tỷ đô la Mỹ, tương đương 90%. Đáng chú ý, ngày càng nhiều dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, điện tử, robot, thiết bị quang học, vật liệu mới và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến. Hải Phòng ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, đồng thời phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù và lợi thế của khu thương mại tự do để thu hút dòng vốn chất lượng. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng chiến lược, trong đó có cảng nước sâu Lạch Huyện, cảng Nam Đồ Sơn, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và hệ thống logistics kết nối vùng, liên thông quốc tế. Cùng với hạ tầng, yêu cầu đặt ra là cải thiện chất lượng điều hành và chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng các ngành công nghệ mới. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết:
5: Thành phố sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề kỹ năng số, quản trị hiện đại, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
4: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13% trở lên trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh thành phố đang mở rộng mạnh không gian công nghiệp, hình thành các khu kinh tế và khu thương mại tự do, nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục là một nguồn lực quan trọng.
3: Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút, với các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. Phản ánh của phóng viên Duy Thái.
6: Tại xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 30 tháng 7, địa phương đã hoàn thành chi trả bồi thường cho 498 trên 644 hộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại xã Trà Lĩnh, vẫn còn phát sinh những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lĩnh khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, phức tạp về hồ sơ, bảo đảm hoàn thành trong quý 3 năm 2026.
7: Thường trực Đảng ủy đã tổ chức họp và thống nhất là thành lập 4 tổ công tác tuyên truyền vận động xuống tận từng hộ gia đình để gặp gỡ, tuyên truyền vận động và quyết tâm cơ bản để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
6: Còn tại xã Quảng Nguyên, mặc dù đã chi trả 121 trên 128,365 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao hơn 10 km mặt bằng, đạt trên 60% cho đơn vị thi công, nhưng một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được xã

0: nhà đều phải thay đổi lại cái kết cấu móng hết. Lý do là nằm trên một cái nền đất và đá nó phong hóa mạnh, cứ đào ra nó sạt. Hiện tại thì bây giờ là cái đất vẫn tiếp tục sạt. Thì đang cùng với chủ đầu tư này, đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu phương án để xử lý. Tiến độ thì bây giờ chúng tôi đánh giá là trên trường đạt được khoảng 55%.
1: Ông Vũ Sơn Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết, để đảm bảo tiến độ, tỉnh Tuyên Quang đã bố trí thêm lực lượng quân đội hỗ trợ cho các dự án.
2: Tỉnh Tuyên Quang ban đầu giai đoạn 1 là 6 điểm trường và hiện nay các điểm trường đã cơ bản đang chuẩn bị để về đích. Thì chúng tôi đang cố gắng là đến 30 tháng 8 xong toàn bộ các điểm trường và kịp thời để dọn dẹp vệ sinh và hoàn thiện tất cả còn lại các thiết bị cần thiết để phục vụ giảng dạy và học tập của các cháu trong năm học mới.
3: Tại tỉnh Cà Mau, tuyến đường Mậu Thân, phường An Xuyên xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
4: Chạy qua chạy lại xe tải nặng á, chạy gầm

0: ngày để đề xuất cái sửa chữa, duy tu giảm giá để đảm bảo cái an toàn giao thông như thuận lợi cho bà con lưu thông trên cái tuyến đường này.
1: Việc sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Mậu Thân không chỉ giúp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông, mà còn khắc phục tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, trả lại sự bình yên cho đời sống dân sinh.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án trồng sông Ngọc Linh.
3: Theo cáo trạng, Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023 đã đưa ra thông tin gian dối về dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động vốn của các nhà đầu tư. Hạnh ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, thu tổng cộng hơn 1.297 tỷ đồng, cam kết trả lãi từ 24 đến 48% mỗi năm. Tuy nhiên, theo cáo trạng, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, công ty chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh và chưa ký hợp tác với doanh nghiệp nào để thực hiện dự án. Sau khi nhận tiền,

lớn nhất được ghi nhận tại nước này trong một thập kỷ. Sau trận động đất, khu vực tiếp tục ghi nhận các dư chấn mạnh 2,8 và 4,8 độ. Tổng thống Colombia Abelardo đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc và trực tiếp chỉ đạo ứng phó thảm họa từ Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc để tập trung ứng phó với thảm họa đang xảy ra với người dân Colombia. Tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn và thiết lập Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở

0: Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 tại San Francisco bác đề nghị của các công ty, trong đó viện dẫn điều 230 của đạo luật về chuẩn mực truyền thông năm 1996 để yêu cầu miễn trừ trách nhiệm. Tòa cho rằng điều 230 có thể được sử dụng để bảo vệ trước trách nhiệm pháp lý, nhưng không tạo ra quyền miễn trừ hoàn toàn khỏi việc bị kiện. Phán quyết khiến Meta đặc biệt chịu thêm sức ép khi tòa cũng bác đề nghị hoãn một phiên xét xử dự kiến bắt đầu trong tuần này. Vụ kiện do 29 tổng trưởng lý bang khởi xướng cáo buộc Meta thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu trẻ em và thiết kế nền tảng nhằm kéo dài thời gian sử dụng của người trẻ. Các vụ kiện đang tập trung vào cách các công ty thiết kế và vận hành sản phẩm thay vì chỉ nội dung cho người dùng đăng tải. Meta và Google phủ nhận các cáo buộc và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân của Adelaide United vào lúc 16:30 hôm nay trong trận playoff AFC Champions League Elite, nhưng không có lực

thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc điện tử từng bước được triển khai. Sau đợt thanh tra lần thứ 5, nhiều nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Nhưng chính ở thời điểm này, chúng ta càng phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn còn tồn tại, dù còn tỷ lệ rất ít. Đó là những tàu cá mất kết nối giám sát hành trình chưa được xử lý dứt điểm, là tình trạng tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài chưa được ngăn chặn triệt để, là dữ liệu nghề cá chưa được liên thông đồng bộ, là hệ thống truy xuất nguồn gốc tại doanh nghiệp còn chưa thống nhất. Bởi vậy, yêu cầu làm thật, xử lý thật, chịu trách nhiệm thật và tạo chuyển biến thật trong quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU lần này không chỉ là một khẩu hiệu, đó phải là thước đo hiệu quả của cả hệ thống trong

0: rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc đến tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, yêu cầu ba tổ chức trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo, xây dựng đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, báo cáo Ban chỉ đạo vào cuối quý 3 năm nay để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư. 7 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng 71,8% so với cùng kỳ. Gần 90% dòng vốn tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ cấu dự án cũng chuyển rõ hơn sang các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Chính phủ Colombia đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia khi đã có ít nhất 111 người thiệt mạng và hàng trăm tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây nước này vào ngày hôm qua. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm cứu hộ những người có thể còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong khi nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra dư chấn và sạt lở. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ui Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

0: có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến

0: Rất vui được đồng hành với quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Ngay sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 về những giải pháp đột phá trong thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương.
0: Tiếp đó, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ Lời hẹn Trường Sơn. Bài viết có nhan đề Dấu tích trạm phẫu Tiền Phương.
1: Phần cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi xin chuyển tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai.
0: Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, là nhà lãnh đạo kiên trung mẫu mực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào, đồng thời là người bạn gắn bó thủy chung của nhân dân Việt Nam. Trước sự ra đi của đồng chí, sáng ngày 10 tháng 8, cùng với các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
3: Các đồng chí đại biểu bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, trân trọng những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, cũng như những đóng góp đặc biệt trong phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam, Lào. Sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn là tổn thất to lớn đối với nhân dân Lào, quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng các nước bạn bè thân thiết của Lào trên thế giới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong nhân dân Lào sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển thịnh vượng.
2: Sáng ngày 10 tháng 8, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng do Tổng công ty Sông Thu và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức.
3: Tàu hộ vệ chống ngầm đa năng là một trong những tàu chiến đấu có quy mô lớn hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công và làm chủ hầu hết vũ khí khí tài trang bị trên tàu, với các hệ thống được tích hợp đồng bộ hiện đại. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, công trình thể hiện nỗ lực quyết tâm của quân đội ta trong tự chủ nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đánh dấu bước phát triển quan trọng của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng công ty Sông Thu, đơn vị được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao thi công tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, cần phát huy tinh thần sáng tạo, ưu tiên mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến trong tổ chức thi công an toàn, đáp ứng yêu cầu chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, đồng thời phối hợp với các đơn vị hoàn thiện thiết kế đồng bộ, sẵn sàng đóng mới những con tàu tiếp theo. Đối với Quân chủng Hải quân, đơn vị chủ đầu tư cần theo dõi sát sao quá trình triển khai đóng mới tàu, thành lập ban chỉ đạo quản lý các khâu từ thi công đến nghiệm thu, bàn giao, bảo đảm chất lượng con tàu sớm đưa vào sử dụng, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 khai mạc sáng ngày 10 tháng 8 tại Lữ đoàn 86 Binh chủng Hóa học. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc hội thao.
3: Hội thao quy tụ 19 đơn vị trong toàn quân, tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, trọng tâm là ứng phó khắc phục sự cố cháy nổ hóa chất độc, ứng phó sự cố phóng xạ môi trường và bắn súng K-54. Đây là dịp quan trọng giúp các đơn vị đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng sử dụng trang thiết bị, phương tiện hiện có, trình độ tổ chức chỉ huy phối hợp hiệp đồng và năng lực xử trí các tình huống phòng thủ dân sự, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ nhân dân trong thiên tai sự cố, thảm họa. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, hội thao phải bám sát tình huống thực tế. Các vận động viên cần thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh, ý chí, từ hội thao vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.
2: Thực hiện chương trình số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2026, chiều ngày 10 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

0: Đoàn kiểm tra giám sát đợt 3 tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Cục Cán bộ trong công tác tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ trong toàn quân thời gian qua, nhất là có nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, phương pháp hay trong quản lý sâu, phát hiện nguồn sớm, nắm bắt thực tiễn, đề án thu hút nhân tài có những chính sách cụ thể. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Cục Cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ kịp thời các hồ sơ tài liệu liên quan, bảo đảm buổi kiểm tra giám sát diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất.
1: Sáng ngày 10 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ.
2: Hai sĩ quan nhận quyết định đợt này gồm Đại úy Nguyễn Ngọc Anh, trợ lý hậu cần, Ban hậu cần kỹ thuật Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, được giao đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phái bộ UNISFA. Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng hai sĩ quan được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ. Bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai sĩ quan phải chấp hành nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại và kỷ luật quân đội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát huy năng lực chuyên môn, giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm an ninh, an toàn và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, lực lượng vũ trang quân khu 5 chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn tác chiến. Từ việc đổi mới phương pháp diễn tập đối kháng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Vâng, thưa Trung tướng Lê Ngọc Hải, quán triệt nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương thì thời gian qua Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo tập trung vào thực hiện những cái giải pháp đột phá nào để mà nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng.
6: Quán triệt thực hiện cái nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện đi vào thực chất, bám sát các quan điểm, các nguyên tắc về phương châm sát với cái nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến. Như các đồng chí đã biết, địa bàn tác chiến của quân khu rất là hiểm trở, đồi núi, phức tạp. Do vậy công tác huấn luyện phải đặt lên hàng đầu. Bảo đảm huấn luyện giỏi cả về bộ binh, các cái binh chủng và chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là các cái lụa vũ khí trang bị mới, khí tài mới. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo cái nghiệp vụ, giỏi về tác chiến, độc lập và hiệp đồng tác chiến các cái quân binh chủng. Đây là một nội dung hết sức quan trọng mà quân khu đang tập trung chỉ đạo cho các cái lực lượng thuộc quyền làm tốt cái việc này. Kết hợp huấn luyện với rèn luyện chấp hành kỷ luật, nâng cao thể lực, khả năng cơ động, khả năng ngụy trang, tổ chức các cuộc diễn tập trong cái điều kiện phải chuẩn bị gấp. Thì hiện nay đối với cái lực lượng vũ trang quân khu, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo một cách quyết liệt nhất là cái tổ chức huấn luyện diễn tập trong cái thời gian chuẩn bị gấp, có thể là vài tiếng đồng hồ, có thể vài ngày, để chúng ta tiến hành tổ chức diễn tập cho nó tốt, đặc biệt là diễn tập đối kháng của tất cả các lực lượng để làm quen với cái môi trường đối kháng trong cái tác chiến phòng thủ của lực lượng vũ trang quân khu, để chúng ta nghiên cứu đánh giá sát với cái địa bàn thực tế và bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa.
5: Vâng, nhằm xóa bỏ tư duy lối mòn và nâng cao tính thực tế thì quân khu 5 đã đổi mới phương pháp diễn tập từ diễn theo đạo sang đạo theo diễn. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về cách thức vận hành phương pháp này, đặc biệt là việc đưa các cái tình huống thực tế từ các cuộc xung đột trên thế giới vào diễn tập.
6: Để cái khắc phục tư duy lối mòn trong chỉ đạo điều hành diễn tập, đồng thời gắn với thực hiện chính quyền ba cấp hiện nay, trong các cuộc diễn tập của quân khu đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi một cái phương pháp diễn theo đạo sang là đạo theo diễn, để cho người tập làm chủ về cái nội dung trong quá trình diễn tập, trong đó lấy xử lý các cái tình huống trong thực tế trong các cuộc xung đột gần đây trên thế giới, để chúng ta bám sát và ra những cái tình huống xác thực để cho người tập tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ này, xử lý các tình huống cho nó xác thực, để đánh giá thực chất của các cái ban chỉ đạo, ban nội dung cũng như cái khung tập, đặc biệt cái khung tập làm chủ về nội dung, để sau này chúng ta đánh giá rút kinh nghiệm trong các cái cuộc diễn tập, để rồi có cái tổ chức các cái cuộc diễn tập tiếp theo nó tốt hơn, và đặc biệt làm như thế nào cho người tập tự biết, tự diễn và tự xử lý các cái tình huống đúng theo cái nội dung đề bài của ban chỉ đạo, ban nội dung diễn tập đề ra.
5: Trước yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại thì đòi hỏi sự bứt phá về công nghệ. Vậy thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có những cái chủ trương gì để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là công nghệ mô phỏng vào huấn luyện diễn tập nhằm mang lại cái hiệu quả thực chất nhất, thưa đồng chí Tư lệnh?
6: Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cái quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong cái tình hình hiện nay thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng trong quá trình huấn luyện và diễn tập, để có những cái giải pháp tương đối tốt phù hợp với cái điều kiện hiện nay. Các đồng chí cũng đã biết thì hiện nay thì chủ trương của Đảng, của nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất là quan tâm về cái chuyển đổi số này. Thực hiện cái nghị quyết 57 thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay tất cả các nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đều phải ứng dụng cái khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Làm như thế nào chúng ta mô phỏng, chúng ta diễn giải, chúng ta làm các cái mô hình nó thiết thực để cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt cái kết quả cao hơn, rút ngắn được thời gian, nâng cao được cái chất lượng và chuyển tải đến cái người tập cũng như người huấn luyện và cũng như công tác trong đơn vị đạt được cái hiệu quả cao nhất, và sẵn sàng để chúng ta đáp ứng xây dựng cái quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, bởi vì tất cả các loại vũ khí hiện nay đều là phải hiện đại. Phải sử dụng công nghệ, phải xác định được cái tính năng chiến đấu, kỹ chiến thuật của từng loại vũ khí. Nếu như chúng ta không có khoa học, không có công nghệ, không đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ thì cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên quân khu đặt cái nhiệm vụ này lên hàng đầu và thường xuyên theo dõi, giám sát và tiếp tục bồi dưỡng, và có thể nói là tập huấn thường xuyên và cái đánh giá kết quả của cán bộ các cấp trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số theo cái thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, để cho nó hình thành và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả và chất lượng cao hơn.
5: Vâng, xin được cảm ơn Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
8: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng dưới những tán rừng, trên những triền đồi, những vạt nương rẫy dọc dải Trường Sơn hùng vĩ, vẫn còn đó những người con ưu tú của Tổ quốc chưa thể trở về. Giữ trọn lời thề với đồng đội, những người lính đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 vẫn lặng lẽ vượt núi băng rừng, miệt mài lật từng vạt đất nơi miền biên giới xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Hành trình ấy có những gian nan, xúc động và cả những trăn trở của cán bộ chiến sĩ trên con đường tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Ngay sau đây, mời các đồng chí và các bạn đến với bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ Lời hẹn Trường Sơn của nhóm phóng viên Minh Hương, Ngọc Linh, Thanh Hương. Bài viết với nhan đề Dấu tích trạm phẫu tiền phương.
9: Là có 2 cái mộ có bia, khu vực này là xác định là 27 mộ, thì đang còn 25 mộ chưa tìm được. Đây cái đau đầu nhất như thế.
10: Bố thấy là này anh thằng này hắn lên bọc cái mộ này, hắn đem về bên Hiên Nội ấy.
11: Là địch đóng chiếm đến đây, thì khi phát hiện của ta đấy thì có thể là xả bom ấy, là tiền công là hy sinh là đưa vào cái trầm phẩu đấy.
12: Đây, cả cái hầm này là của là đây là bệnh viện. Bệnh viện này nó có phải ít đâu, mà từ cái đồi đó, từ cái đồi đó sát cái đó, mà qua bên đây là toàn là y tế hết.
13: Chân đồi Ca Ác, nơi chúng tôi đang đứng, là một sườn đồi nằm cạnh trục đường 9 Nam Lào thuộc xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Nhìn bằng mắt thường, nơi đây là những vạt nương rẫy xanh mướt màu của lúa non, của khoai sắn mà người dân bản địa đang canh tác. Nhưng dưới tầng đất ẩm ướt kia, thời gian như bị ngưng động. Tấm bản đồ chép tay cũ với dòng chữ mờ đứt quãng, sơ đồ mộ trí ngày 1 tháng 7 năm 1969 trong tay Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4, đưa chúng tôi ngược dòng thời gian về hơn 50 năm về trước, giai đoạn chiến trường đường 9 Nam Lào rực lửa ác liệt nhất.
11: Từ cái sơ đồ ngày xưa để lại đấy nhá, đấy là ngày xưa các bác chiến tranh còn không được không hy sinh ấy, về lại được chưa, kể của những người chiến sĩ sống sót á, chấn của điểm cao của ác, đấy là cái chiến sự rất là ác liệt, tức là để chuyển quân ta giải phóng miền Nam, để miền Trung á, là khu vực đấy là chuẩn bị bước sang bên Lào này, khu vực thượng đi là Lào, thì đấy là cái đôi của ác là đôi trên đây này, là địch đóng chiếm trên đây, trên đỉnh nó luôn, nó cái cây độc lập ấy, cả bên phải là có cái rừng tràm cây độc rồi đó.
13: Hãy hình dung, chỉ cách nơi đội quy tập đang đào xới chưa đầy một cây số đường chim bay. Ngay trên đỉnh đồi chọc kia, nơi có chiếc cây độc lập đứng trơ trọi cạnh vạt rừng tràm, chính là đồn Ca Ác, căn cứ đồn trú của quân Mỹ Ngụy. Từ đỉnh đồi ấy, hỏa lực địch khống chế toàn bộ thung lũng. Và ngay dưới tầm đạn đỏ quạch của kẻ thù, quân ta đã kín đáo dựng lên một trạm phẫu tiền phương dã chiến, điểm tựa cứu chữa thương binh cho các mũi tiến công. Từ dấu tích trên tấm bản đồ, kết hợp với thông tin của những người dân tộc Paco Vân Kiều sống lâu năm ở vùng này cung cấp, đội quy tập sớm tìm ra dấu tích của trạm phẫu năm xưa. Già A Hùng, một người già của dân tộc Vân Kiều ở xã Lìa, trong thời gian chiến sự ác liệt, cả gia đình đã sơ tán sang nước bạn Lào. Đến năm 1976 mới trở về quê hương. Ông đưa chúng tôi tới nơi có dấu tích những căn hầm dã chiến của trạm phẫu năm xưa.
12: Đây là dường như là trước đây á, bác đi cùng bác cũng thấy đây, cả cái hầm này là của là đây là bệnh viện. Bệnh viện này nó có phải ít đâu, mà từ cái đồi đó, từ cái đồi đó sát cái đó, mà qua bên đây là toàn là y tế hết.
11: Trong hầm bạc bộ có thầy gì chứ?
12: Thấy là toàn là step nó plastic step đồ gì đó. Nói chung là tất cả nhà họ tiêm chích là bạc thấy hết. Thì mình thấy là còn đấy nếu mà đồn bình thường thì họ không có cái đó. Nhưng mà hẳn là rất nhiều loại thuốc.
13: Trạm phẫu tiền phương năm ấy là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Những người lính có vết thương quá nặng không thể qua khỏi sau những trận đánh đã được đồng đội lặng lẽ an táng ngay tại sườn đồi. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập cho biết.
11: Là địch đóng kiếm đến đây, thì khi phát hiện của ta đấy thì có thể là xả bom ấy, hay là tiến công, là hy sinh, là đưa vào cái tầm phầu đấy. Là để chữa, cứu chữa thương binh, bệnh binh ở đấy, khi hy sinh thì lại đưa vô cái khu vực đấy, để là an táng khu vực ban đầu là đấy. Thì tên đôi của ác là mới chiến sự ác liệt đó. Khi ta tiến công lên là từ đấy thì tiến công lên thì địch phát hiện cái điểm ở đấy thì...
13: Một nghĩa trang dã chiến âm thầm hình thành trong lòng đất với 27 ngôi mộ. 27 ngôi mộ đã có sơ đồ mộ trí và danh sách 27 liệt sĩ cũng được ghi trong tấm bản đồ chép tay năm 1969. Thế nhưng chiến tranh lùi xa, thời gian xóa nhòa vết dấu. Khoảng 10 năm trước, Ban Chỉ huy quân sự huyện mới chỉ tìm và cất bốc được 2 ngôi mộ có bia. 25 người lính còn lại vẫn nằm đó, hòa vào lòng đất mẹ suốt hơn nửa thế kỷ. Người dân Pa Co Vân Kiều đến đây cất nhà, phát nương làm rẫy, chỉ thấy những tảng đá mốc kỳ lạ mà không hề biết rằng dưới chân mình là một mảnh lịch sử bi hùng.
10: Bố thấy là này, anh thân ấy hắn lên bọc cái mộ này kìa, hắn đem về bên Hiên Nội ấy. Cái ai người nào cũng thay hết để mộ này hắn đi đường này, bố làm rậy cái thay ở mộ nó.
13: Ký ức của những già làng như những mảnh ghép dần mở ra bức màn bí mật về trạm phẫu tiền phương năm nào. Sơ đồ mộ trí trên tay đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã khớp nối với lời kể của già làng. Khép lại nghi vấn, mở ra sự thật, 25 liệt sĩ vẫn đang nằm dưới sườn đồi, cách trạm phẫu hơn 300 mét, đợi chờ một ngày được gọi tên để trở về. Nhưng làm sao để xác định chính xác các phần mộ giữa hàng ngàn mét vuông đất rừng đã bị xới tung qua hơn nửa thế kỷ? Làm sao để bước qua những quan niệm cũ của người Pa Co Vân Kiều, thuyết phục họ cho bộ đội đào xới nương lúa non, tìm hài cốt các liệt sĩ? Mời các đồng chí và các bạn đón nghe bài 2 trong phóng sự 2 kỳ Lời hẹn Trường Sơn. Bài viết sẽ được phát sóng trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân buổi 21 giờ hôm nay.

0: đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai về kiến nghị giải quyết chế độ cho người chiến đấu tại mặt trận phía Nam mất giấy tờ, đơn vị cũ giải thể hoặc khó xác nhận.
2: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến với nội dung: cử tri thành phố Đồng Nai phản ánh một số trường hợp bộ đội từng chiến đấu tại mặt trận phía Nam bị mất giấy tờ liên quan mẫu 07 nên không đủ hồ sơ để giải quyết chế độ bảo hiểm. Theo quy định, phải xác nhận tại đơn vị cũ, nhưng nhiều đơn vị được thành lập 20 năm trước đã giải thể từ lâu hoặc phải lên quân khu để rà soát danh sách, gây khó khăn, nhất là với người đã cao tuổi, sức khỏe yếu. Đề nghị cơ quan chức năng có quy định theo hướng giải quyết linh hoạt phù hợp với thực tế, tránh bỏ sót người có công với cách mạng. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Về hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp, theo quy định tại quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011, quyết định số 22 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thì các đối tượng được xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần, bao gồm các trường hợp có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan và không có giấy tờ. Hồ sơ thủ tục đối với đối tượng được hưởng trợ cấp một lần không còn giấy tờ rất chặt chẽ, nhưng thuận tiện và phù hợp với thực tế. Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng, đối với đối tượng đã từ trần, chỉ cần làm một tờ khai theo mẫu quy định, nộp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi thường trú, sau đó nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử, không nhất thiết phải có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan. Các trường hợp không còn giấy tờ, do cấp ủy chính quyền và hội đồng chính sách cấp xã xem xét xác định về đối tượng, thời gian tính hưởng chế độ trên cơ sở, thực hiện dân chủ công khai, mở rộng thành phần dự họp xét duyệt của Hội đồng Chính sách cấp xã. Nội dung này, Cục Chính sách, nay là Cục Chính sách Xã hội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, đã có công văn số 1407 ngày 29 tháng 8 năm 2013, thống nhất các đơn vị địa phương thực hiện. Đối với các trường hợp không còn giấy tờ, thì sẽ do cấp ủy chính quyền và hội đồng chính sách xã phường xem xét xác định về đối tượng thời gian tính hưởng chế độ trên cơ sở thực hiện dân chủ công khai, mở rộng thành phần dự họp xét duyệt của hội đồng chính sách xã phường. Riêng hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội thì cần phải có một trong các loại giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan chứng minh được tháng năm nhập ngũ, xuất ngũ, chuyển ngành, không nhất thiết phải có mẫu số 07 để làm chứng cứ xét duyệt. Trường hợp cơ quan đơn vị cũ đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan đơn vị đã giải thể có trách nhiệm xem xét xác nhận. Nội dung này, Bộ Quốc phòng đã có chỉ thị số 110 ngày 2 tháng 12 năm 2011 về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong đó đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan đơn vị quân đội, quản lý quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đã phục viên xuất ngũ thôi việc, chuyển ngành, có trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng trong việc xác nhận, sao lục hồ sơ hoặc các giấy tờ có liên quan làm căn cứ giải quyết chế độ chính sách. Về bảo hiểm y tế, theo quy định tại thông tư liên tịch số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện quyết định số 62/2011 được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số 104 ngày 27 tháng 11 năm 2024, thông tư số 103 ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sở Nội vụ căn cứ vào quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền theo quy định của quyết định số 62/2011 hướng dẫn và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế hiện hành. Trên đây là văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng, xin trân trọng gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai để thông tin tới cử tri, gửi Ủy ban dân nguyện và giám sát của Quốc hội để tổng hợp theo dõi và giám sát theo quy định.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng Thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm thế nào để vừa khuyến khích đổi mới, vừa ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để bao che sai phạm? Đâu là ranh giới giữa dám làm và làm sai? Câu trả lời sẽ có trong một câu chuyện thời sự.
1: Kiến tạo nền tư pháp liêm chính, phòng ngừa oan sai, không để bỏ lọt tội phạm là nội dung của chuyên mục Hồ sơ công tố.
0: Vấn đề quốc tế phân tích về triển vọng